0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Keď im zavolal domov prátnosti, ale druhý deň vstal Peter a vyšiel s nimi a vyšli s ním a niekoľvek bratov z Jopy. A druhého dňa vnúkli do Cezarín a Kornelius vašakával, keď bol zavolal k sebe svojich príbuzných a blízkych priateľov. Keď už bol vošiel Peter a keď sa bol s ním stretol Kornelius, Kornelius spadol k jeho nohám a klenal sa. Ale Peter vyhnul a povedal, staň, deviatom človek. A zhovoril to s ním, vošiel do mňa a našiel mnohí, ktorí sa boli vyšli. A povedal im, vy viete, ako je neslušné muža byť židovi, pripojiť sa alebo pristúpiť k človekovi iného národa. Ale mne ukázal Boh, aby som nehovoril o niektorom človekovi, že je obetný alebo nečistý. Preto som, aj keď som bol povolaný, prišiel bez odporu. A tak sa pýtam, prečo ste poslali po mňa? Kornelius povedal, pred 4 dňami som sa postil až do 5 hodiny a v 9 hodinu som sa modlil vo svojom dome. Tohle razem sa postavil predo mnou muž v skvelom ruchu bielom a povedal, Kornelius, tvoja modlitba je vypočutá a tvoje almužny sa spomenuli pred Bohom. Pošli teda do Jopy a povolaj Šimona, ktorý má prímena Peter, býval v dome kozeluha Šimona pri mori, ktorý keď príde rozpoviť všetko. Už tak som na chvíľku poslal tebe a ty si dobre urobil, že si prišiel. Tak teraz sme tu my všetci pred chválou Božou, aby sme počuli všetko, čo ti je nariadené od Pána. Keď otvoril Peter ústa a povedal, pravde poznávam, že Boh nehľadí na osobu, ale že v každom národe ten, kto sa ho bojí a činí spravodlivosť, je mu príjemný. Slovo, ktoré poslal Boh synom Izraelovým, zvestujú spokoj skrze Ježíša Krista a on je Pánom všetkých, vy viete o tom, čo sa dialo po celom Ľudsku, počne do Galilei, po krste, ktorý hlásal Ján o Ježišovi z Nazareta, ako ho pomagal Boh svetým duchom a mocou, ktorý prešiel zem, činil dobre a uzdravil všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh. A my sme svetkami všetkého, čo činil, ako v krajine Židov, tak i v Jeruzalemu, ktorého zabili, zavesia ho na drevo. Toho Boh skriesil tretí deň a dal mu, aby sa zjavil nie všetkému ľudu, ale svet tam vopred vyvoleným od Boha nám, ktorý sme s ním jedli a pili svojho stanu z mŕtvych. A prikázal nám, aby sme hlásali ľudia a dôrazne svedčili, že on je tým od Boha určeným sústvom živých aj mŕtvych. Jemu vydávajú svedectvo všetci prorokci, že odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno, každý to verí v neho. Keď Peter ešte hovoril tieto slova, zostúpil Svätý Duch na všetkých, ktorí počúvali slovo. Vtedy úžasli všetci veriaci z obriezky, ktorí boli prišli s Petrom, že aj na pohanovi je vyliatý dar Svätého Ducha. Lebo ich počuli hovoriť jazykmi a veleli k Bohu. Vtedy odpovedal Peter, či môžeme to zabrániť v vode, aby títo neboli pokrstení, ktorí prijali Svätého Ducha ako aj my, a rozkázali pokrstiť mene Pána Ježiša Krista. Ľudia prosili, aby ostal o nich niekoľko dní. My pokračujeme v tom výklade, pamätajte sa, že sme to nazvali, že evanjelium prekonáva najväčšiu prekážku, alebo najväčšiu prekážku. Pamätajte to? No, prosím ťa. Najväčšie preto, že sme videli, že aj listy Efeským sa hovorí o tom, že pohanom zvestovať evanjelium, to neprišlo na úma neapostolom, aj keď im to pani priamo prikázala, povedal, chodí do poslednej končiny zeme. Máme dojem, že po 10. kapitolu všetko sa dobre riešilo, všetko bolo v poriadku, zázraky sa diehali, všetko len to bolo obmedzené na určitý počet ľudí. Takže to je naozaj, čo si pozoruhodné, že v 10. kapitole je skutočný zlom. A ja by som ho rád, keby sme si to tak uvedomili, že sa to 10. a 11. kapitola, tak to rozdelím na, asi na 3 časti, alebo 4, ešte neviem presne, ale ide o to, že tu sa dotýkame toho centrálneho. Ak evanjelium malo dôjsť na koniec zeme, hej, vôbec k nám napríklad, tak toto sa muselo odohrať. Skôr alebo neskôr. Neexistovalo, aby zostalo obmedzené na Židov. A my sme minule videli, že na to, aby sa tomu došlo, tak bolo treba ďalšiu Božiu intervenciu. A nestačilo to, že pán Ježiš to rozkázal, nestačilo to, že to počuli celý čas, keď oni s ním boli. Nestačilo ani to, že boli nejak z Jeruzalema vyhnaní, prenasledovaní, v 8. kapitole, pán Ježiš tam sa bol prenasledovaní. Tam sa tak obmedzovali na tie svoje staré metódy a spôsoby a spoločenstva. A na jednej strane nám je to také, že by sme možno aj kritizovali, nie? Kritizovali, myslím. Ale myslím si, že druhá stránka tejto veci je taká povzbudzujúca, pretože vidíme, že aj tí najlepší aj apoštolovia mali nejaké ťažkosti. Prekonávaní predsudkov. My všetci, keď to začalo pomerne lepšie na svoj život, tak vidíme, že máme plno predsudkov. To si myslí, že nemá predsudky a nikdy nedojuje s predsudkami, tak pravdepodobne o sebe Boh nerozmýšľa. Ale to považuje svoje predsudky za spravodlivé, pretože niekedy si ľudia myslí, že najväčšie predsudky, že to je najväčšia Božia spravodlivosť. Tak to robili farizei však. Mali úžasné predsudky a mysleli si, že to je Boží zákon. Takže veľmi to je z takejto stránky, že je v tom trochu povzbudenie. Keď nájdem vo svojom srdci, že si to nesúhlasí s tým slovom, že tam, ale ja mám predsudok. Takže poprvé, mali to aj lepší ľudia ako ja. Po druhé, Boh si s tým vie poradiť, keď som ho naozaj ochotný poslúchať. Hej, to je to zhubenie. A bol nejaký muž, Cezarej, menom Cornelius, stopník z čaty zvanej Italskej. Nábožný a bojací sa Boha s celým svojim srdcom, ktorý dával ľudu mnoho almužien. A vždy sa modlieval Bohu, ten videl zretelne vo videní vodne okolo 9. hodiny aniela Božieho, že vošiel k nemu a povedal mu: Cornelius. On pozrel upreným zrakom na neho a povedal prestrašený: Čo je, pane? On mu povedal: Tvoje modlitby, tvoje almužny vstúpili na pamäť pred Bohom. A tak teraz pošli mužov do Joppy a zavolaj Šimona, ktorý má prímeno Peter. Ten pohostinil nejakého Šimona, koželúha, ktorý má dom pri mori, ten ti povie, čo máš robiť. A ako odišiel aniel, ktorý hovoril Korneliovi, Cornelius zavolal dvoch zo svojich čeradínov a jedného pobožného vojaka z tých, ktorí sa ho pridržali, a keď im porozprával všetko, poslal ich do Joppy. A druhého dňa, keď oni išli a blížili sa k mestu, vyšiel Peter na strechu domu modliť sa. Bolo okolo 6. hodiny. A veľmi zlačnil a chcel jesť, a kým oni pripravovali, pripadlo na neho vytrženie. A videl nebo otvorené, a že zostupuje na neho akási nádoba, ako veľký obrus, uviazaný za 4 rohy a spúšťajúci sa na zem. V tom boli všelijaké štvornohé zvieratá, zemské, divá zver, zemeplazy, nebeské vtáctvo. A prehovoril k nemu hlas: Staň, Peter, zabíjaj a jedz. Peter hovoril: V žiadnom prípade, pane, lebo som nikdy nejedol nič obecného alebo nečistého. Hlavne mi zase povedal druhýkrát: To, čo Boh očistil, ty nemaj za nečisté. A to zastavil trikrát a nádoba bola zase hneď vzatá hore do neba. A kým Peter sám v sebe bol v rozpakoch a rozmýšľal, čo má znamenať videnie, ktoré videl, tuhľa mužovia poslaní od Cornelia, dopýtajúc sa na dom Šimona, zastali pri bránu. Zavolali a pýtali sa, či tam býva Šimon s prímenom Peter. A keď rozmýšľal Peter o videní, povedal mu duch: Hľa, traja mužovia ťa hľadajú, ale vstaň, zídi a chod s nimi a nič nepochybuj, pretože som ich ja poslal. Keď sa tam zišiel Peter za mužmi, ktorí boli poslaní k nemu od Cornelia, povedal: No ja som ten, ktorého hľadáte. Aká je príčina, pre ktorú ste prišli? A oni povedali: Stotník Cornelius, muž spravodlivý a bohabojný, a ktorému dáva celý židovský národ dobré svedectvo, dostal vo videní rozkaz od svätého anjela, aby ťa povolal do svojho domu a počul slova od teba. Tak tu prichádzame k jednému veľmi kritickému a dôležitému bodu skutkov. A my by sme mali teda tomu rozumieť, že o čo tu vlastne ide. Ja som vám viackrát už hovoril, že zo skutkov odvádzať učenie a poučenie pre cirkev je vždy nebezpečné a ťažké, pretože je to príbeh, ale príbehy môžu byť poučené, ale nemusia byť. Keď máte príbeh pred sebou, niečo sa stalo, tak môžete povedať, to vždy tak sa má diať, alebo to je len zhoda okolností, že sa to tak odohralo, alebo tam sa môžete povedať, toto je príklad, ako sa to nemá robiť. A my máme v Biblii jeden problém, by som povedal, a to môžem tak povedať, že Boh je autorom Biblie a my nechceme povedať, že Biblia je problematická, ale jedno závažnú vec si musíme uvedomiť, že Biblia píše veci tak, ako sa odohrali, až niekedy až skrutou pravdivosťou. A ak by ste sa dívali len na príbehy a nepýtali sa, čo o tom hovorí na iných miestach, pretože obyčajne nekomentuje priamo to, čo sa deje, tak by ste mohli povedať veľmi zlým učeniam alebo zlým názorom. Ja ako chlapec malý, to sa priznám, nie malý, ale keď som začal čiť ľudia rozmýšľať, tak mi nešlo do hlavy, ako to, že toľko zlých vecí sa dialo v starom zákone a nikto to tam nekritizoval, nikto nepovedal, že to bolo zlé. Tak môžete šíkať o Júdovi, že odišiel, zobral si ženu v Kanáne a mal svoje deti a potom dokonca mal tam pomer s jednou prostitútkou a nie, tam je napísané, že to zle robil. Co on tej si čítať, že robil. A to je na mnohých miestach, že sa tam nepíše, že čo si z toho môže vybrať. Preto je veľmi dôležité, aby človek, ktorý číta Bibliu, je čítal celú. A nie len práve to miesto, povedal si, tak tu je to napísané, nie je to skritizované, alebo tak si to doporučím, akože to tak má byť. A preto my sa snažíme, a ja sa snažím, keď čítame skutky, vždy nájsť tomu komentár, akoby komentár, vysvetlenie, listo. Takže listy apoštolov, tam zase nemáte príbehy. Niekedy sú spomínané niektoré svedectvá, ale nie sú to príbehy. A tam máte priamo napísané, čo ako má byť a čo je dobré a čo je zlé. No, takže to je pre vás veľmi dôležité, keď čítate evanjelia, čítate skutky, aby ste to čítali s tým, že sa pýtam, čo mi tu Boží chce povedať cez tento príbeh a nie automaticky si brať príklad a v tomto prípade povedať si, to bolo len vtedy a to teraz neplatí. No? Keď sme si povedali, no tak vtedy to tak bolo, ale to nie je všeobecne platné, tak by sme mohli dôjsť veľmi vážnym záverom, že niečo už dnes neplatí, čo vtedy bolo. Niektoré sú také veci, ktoré vtedy je odpísané, že tak sa to odohralo, ale z iných miest písma vieme, že dnes je to podstatné, alebo že to nemusí sa tak diať. Teda celé písmo musí byť proste zapojené do práce, aby sme rozumeli textu tohto, každého príbehu, ale aj tohto. No, takže preto o tom hovorím, aby sme sa si to znovu pripomenuli, to je veľmi dôležitý princíp výkladu písma. A ďalšia úvodná poznámka, som vám hovoril, že skutky na začiatku zvlášť, my budeme vidieť, že to hlavne je po tú 12. kapitolu, po 13. od 13. je akoby nový program v skutkoch, ale rozpráva o takých nejakých cykloch, alebo nazvali sme to séria udalostí. Pamätáte sa však, že je na začiatku nejaký problém, alebo nejaká udalosť, alebo prenasledovanie, alebo niečo, čo sa stane. Teraz cirkev na to reaguje. A na záver je také všeobecné konštatovanie a cirkev rástla. Alebo teda tak sa správali veriaci. Pamätáte sa na to, tak? Takže chcem vás na to upozoriť, aby sme si to uvedomili, aby sme trošku tak dívali na tú skutku z takej štruktúrálnej stránky, že teda ako je tá kniha stavaná. No? Jedna dôležitá vec platí o Biblii, že Biblia je dobrá literatúra. Hej? Ona je viac ako dobrá literatúra, ale táto poznámka, alebo tento fakt chce toľko povedať, že na Bibliu sa môže dívať ako na dobrú knihu, to znamená, ktorá rozvíja tú svoju myšlienku pekne a logicky a nielen tak nejak pozbiera materiál, čo napadne a teda dá to dohromady. No, to je veľmi dôležité. My sme teda na Bibliu sa nedívali len tak mikroskopicky, že si zoberieme ten verš, teraz na ten sa sústredím, to je dôležité, tak? My vieme, že každý verš je v Biblii zlato, každé slovo. Ale na druhej strane niekedy pre stromy nevidíme les, ako to hovorí, takže nevidíme tie To je veľké plány Božia, to ako, ako sa to rozvíja. Takže preto ja o tom to hovorím. A táto desiataká výkola začína teda jeden veľký problém. Ja som túto úvahu neznadoval. Evanjelium prekonáva najťažšiu prekážku. No doslovo najťažšie je veľmi riskantné, pretože to je tzv. Superlatív, že keď je niečo najťažšie, tak už nič nie je ťažšie potom. Ne? Čo ak sa niekde zistí, že ešte niečo je ťažšie, potom som, ako sa hovorí, trápením však, pretože zvyklo poviete, keď som bola veľmi ťažké, alebo úžasne ťažké, tak ešte stále tam zostáva miesto pre niekoho ešte ťažšieho, alebo niečo ešte ľahšie. Ja pripustím, že nikde to tu nie je napísané, preto sa môže mýliť, že to nebola najťažšia, ale myslím si, že keď si pozrieme na to zase z listov, takže uznáme, že to je pri najmenšom jedna najťažší prekážok, aké evanjelium vo svojom šírení na aké narazila. No táto séria sa končí o tejto prekážke v 11. kapitole 18. verši, tam je také ten konštatovanie, teda aj pohanom dal Boh pokánie na život, alebo mohli by sme povedať, že sa to končí až na konci 11. kapitole 30. verši, k tomu ešte dôjdeme, že prečo. No ale aby ste mali prehľad, že od ťaľko 10. kapitoly začiatku do konca 11. je taký jeden cyklus, no? jedna téma biblická, o ktorej sa to hovorí. A zase sa začína nejakou udalosťou, zase dochádzame k tomu, že na začiatku bol nejaký problém. Tie problémy, ktoré si doteraz sme čítali, ja vám to nech pripomeniem, ktoré sme videli, boli všelijakého druhu, bolo tam prenasledovanie, boli tam disciplinárne problémy, však pomedal by som na Ananiáša a Zafíru, že to bolo veľké nebezpečie znútra, nie niekto prišiel a oklamal, nie, a doslovne odviedol cirkev. A Peter hovorí, že ako to, že chceš podvádzať Ducha Svätého. To je zaujímavé, však že nepovedal, ako to, že podvádzaš mňa, apoštola, povedal, podvádzaš Ducha Svätého, to je čosi veľmi pozorovodné. My sme pri tom sa zastavili. Potom tam bolo prenasledovanie, však Saul prenasledoval, Štefan zabili. Potom nejaké problémy. A teraz dochádza k tomuto problému, a to je problém učenia a praxe. Mohli by sme povedať, že to učenie cirkvi bolo jasné, že evanjelium sa má šíriť od Jeruzalema do Samárie až do posledných končín zemi. A tu už čítame dlhšie a zdá sa, že to už bolo pekných pár rokov, čo tu čítame evanjelium, ale ono je stále ešte len Galilei, Samárii a Judsku. V tom 31. verši predchádzajúcej kapitoly, a tak zbory po celom Judsku a po Galilei a Samárii mali pokoj. Hej, takže ako keby sme boli v takom uzavretom kruhu, no, je tu Galilea, Samária to je veľká vec, pretože Samaritáni boli veľmi pohrdaní Židmi, na nich sa dívali, povedať na niekoho Samaritán, to bola jedna z najväčších nadávok, ak nie najväčšia. Zase sme pri superlatíve, preto musíme dať pozor, preto či najväčšia, neviem, či bola najväčšia. Ale viete, že pán Ježišovi, keď mu chceli veľmi ubližiť, tak povedali, ty si Samaritána máš, démona, hej, tak to už lepšie nevedeli vymyslieť na ňa, nie? Ako, si Samaritán a máš démona, teda to bolo. A ešte Belzebul mu vynadali. Takže to, že prišlo evanjelium do Samárie, bolo veľmi dôležité, ale nejak to stále cítime, že celá tá Palestína bola zasiahnutá, ale celý svet? Nie, celý svet. A preto som to nazval, že najťažšiu prekážku, pretože som rozmýšľal o tom slove, ale myslím si, že je opodstatnené toto slovo, najťažšia prekážka v liste Efeským v 2. kapitole, kde pán Ježiš, o ňom je napísané, že on je náš pokoj, ktorý očinil obrie v jedno a zboril priehradný múr, zrušiať vo svojom tele nepriateľstvo a zmieril tých dvoch židov a pohanov. Znamená, že tu je charakterizované ako vrchol diela pána Ježiša, nie len to, samozrejme, to je jedna vec, že nás dostane do neba, ale z tejto stránky je tu hovorené, že aby zmieril židov a pohanov. Teda preto hovorím, že evanjelium prekonalo najťažšiu prekážku, Pretože do zjavenia Božieho obmedzeného na Židov prechádza na nás. Keby sa toto nebolo stalo, niekedy sa to muselo stať, keby sa to nebolo stalo, tak my dnes nemáme evanjelium. To, čo my dnes to robíme, je založené na tom, že niekto povedal evanjelium nie len pre Židov, ale aj ja to hovorím, pokiaľ viem, nikto z vás nie je Žid. Pokiaľ viem, ak nikto má nejaký pôvod židovský, tak chváľa Bohu za to, pretože to je dobrá vec, byť aj telesne potomkom Abrahámovým, ale oveľa dôležitejšie je byť duchovne potomkom Abrahámovým. A my si môžeme kázať evanjelium celkom s istotou, pretože voda toto za nás vybojoval. Boh to vybojoval, že to práve pre nás, isté, že to vybojoval Pán Ježiš, on zbúral ten priehradný múr. On to vybojoval, ale aj z ľudí nie je to musel vybojovať. A my by sme mali veľký pozor dať, aby sa to nebrali tak za samozrejme. Na to nás zostal zamieniať s Rímanom, zase sme listo, áno. Všimnite si, že celú tú udalosť vysvetlujeme z listov. Aj, že to je dôležité, nie len z toho, že sa to stalo, a je to tam napísané, ale čo o tom hovoria listy. Tak list, ten s kým hovorí, že Pán Ježiš musel zbúrať svojou vlastnou smrťou priehradnú stenu, ktorá bola medzi Židmi a pohanmi. Tak to je jasné učenie, tak? To nie je len príbeh, to je učenie. Teraz druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, je, že no, teraz by to vypadlo, čo som chcel povedať. Nemôžete mi pomôcť? Niečo mi vypuklo. Žiadny kniaz Alan Biblii neexistuje. Teda my používame z praktických dôvodov to slovo, asi to myslím, že niekto to študoval a niekto to robí ako neprofesionálne, ale amatérsky, hej. Ale duchovne, hej, v tom zmysle moci Ducha Božieho a to, čo Boh s ním robí, tak to nie je žiadny rozdiel. Žiadny, absolútne žiadny. Všetko sme ľud Boží, a to je, my sme bolo takedy preberali zjavenie, ak si pamätáte. Pamätáte si všetko zjavenie? A tak sme to videli, že Pán Ježiš hovoril, že skutky Nikolajtov nenávidí. A to bolo práve toto učenie, hej, Mikulášom to, alebo Nikolajtov, ktorí učili, že rozdiel medzi vysvetlenými nejakými farármi, alebo kňazmi, alebo kazateľmi, a medzi ľuďom. Bola strachy, aby si nikdy takýto pocit nehal, že tam je nejaký hodnostný rozdiel. Môže tam byť rozdiel vo funkcii, ano, že len mám povolanie, a teraz vy nemá to povolanie kázať, ale to nie je rozdiel vo vzťahu k Bohu. To je len rozdiel, akože jeden robí to, druhý robí ono. Takže to tu pekne vidno, že tá rovina stretnutia týchto dvoch, Kornélia a Petra, je zrazu jedna rovina. Nie jeden. Svetý pápež alebo niečo. Teraz rozdáva požehnanie z vrchu, ako nejaký bohorovný tento. On sa som úprimne rozpráva a hovorí, ja som mal problémy, ja som vás nevedel považovať za ľudí, ale Boh mi to povedal a ja to robím na Boží rozkaz a on mu hovorí o tom, že ja, ty si dobre prišiel, že si prišiel, že urobil, že si prišiel, však, keď si mu konšatoval, dobre si to robil, nie? Kornélius mu to povedal takto. Takže tam cítia takú dobrú atmosféru, takú priateľskú atmosféru veľmi. Priamu, otvorenú, úprimnú a to je to, čo potrebujeme. Pokiaľ to nemáme, tak ťažko, alebo my som dovolil povedať, nemôžeme kázať evanjelium. Takže pamätáte, že keď boli tu nejakí bratia, cudziny a učili nás evangelizáciu, tak hovorili, že v prvom rade musíte byť zlým priateľom. Vy môžete kázať evanjelium niekomu, s kým nie ste priateľ. A keď nechcete ich ho navštíviť, keď nechcete s ním nadviazať kontakt, lebo sa vám zdá, že jeho doma to je plná hrieku a tam hreši a majú špinavé obrazy, pomyslím nejaké nemravné obrazy po stenách a stále počúvajú rokovú hudbu a majú tam alkohol alebo niečo a teraz vy sa bojíte tam ísť, len ho chodkoníte. No ako vy nadviazate kontakt. Nemôžete to s ním robiť, tak ale ak to vidíte, že tam sa nedá ísť, no tak vytvoríme skupinu, ktorá sa nebude nie je schopná šíriť evanjelium. Že my sme niekde vyššie a tam by sú nižšie a oni to potom cítia, hej, že my máme iný štandard života alebo čo. A posledná vec pri tom stretnutí dôležitá je, čo on hovoril, že A my sme tu pred tvárou Božou. 35 verš. A tak teraz sme tu my všetci pred tvárou Božou. A to je pekná definícia zhromaždenia veriacich ľudí. My sme všetci pred tvárou Božou. Ten, kto hovorí pred tvárou Božou a ten, kto počúva pred tvárou Božou. Dobre, však? Pán Boh vidí, ako ja hovorím, a on vidí, ako vy počúvate. Čo si myslíte? Nekúdime. To je nepokojený, čo si ľudia nosia tú kážem. Ja, každý to káže, má ale tento problém. Že je nechajte. Ale tento hlboký zážitok toho, že sme pred tvárou Božou. A že nezáleží na tom, čo si ľudia myslia, ale čo si pán myslí. Ten je úžasne oslobodný. No, to v tom prípade nie je oslobodujúci, keď nemáte čo sa sobom. Nemáte čo sa sobom, tak je koniec. To je myslia, ale čo si pán myslí. Ten je úžasne oslobodujúci. No, to v tom prípade nie je oslobodujúci, keď nemáte čo sa sobom. Nemáte čo sa sobom, tak je koniec. To musíte si ho rýchlo nechať odiť. Ale to máte, že

línii skutkov, zvorazňujem túto vec, že keď sa malo šíriť evanjelium aj medzi takýmito dvomi rozdielnymi skupinami, ako boli Židia a pohania, ktorí hovorili, že tam bol priehradný múr, nepriateľstvo, tak aj tam museli dôjsť stretnutiu. A nebolo to tak, že ten nižší vyskočil vyššie, ale ten vyšší to stúfil nižšie. Rozumieme? Takže my chceme za ľudmi ísť, jenom povedať, najskôr musíte výjsť, to je toho svojho stíru a potom my vám budeme niečo hovoriť. Hej, to je to, že voláme ľudí dobre, to je dobre, tak niektorí prídu, ale vidíte, že to veľmi nefunguje. Ja musíme vedieť, nechať opustiť nejaké svoje spôsoby a také tie najvyššie. Tu je to ľahšie napísané. Peter musel ísť nižšie. Tam je Kornelius. Aj keď Kornelius bol mravný človek, hej, som to myslel. Tam myslel nejakú nemravnosť, alebo nejakú proste taký problém, ale to neznamená, že bol menej nečistý. Tá nečistota pohanov bola v tom pre Židov, že Židia museli jesť jedlo košer. Tak? Nemohli jesť pohanskú kuchyňu. Pretože tam bolo vždy riziko, že to nebude poriadne vykrvácané, keď pokiaľ by som meso. Oni museli nechať už tým špeciálnym spôsobom vykrvácať zvieratá. Potom mohla tam byť bravčovina, alebo niekde to mohlo byť. Dokonca ani olivový olej od pohanov nesmeli brať. Pretože vždy tam bolo riziko, že dostanú sa do nejakého nečistého jedla. Tak radšej sa im vyhýbať. Aj keď pôvodne v Božom zákone nebolo, že pohan nesliepý, alebo že ho nesli navštívi. Takže vždy, keď mu niečo ponúkne, no to trafne, ne? Keď vám ponúkne niekoho sú, čo je tam. Či to môže nie, nie je tam malo. Vidíte v tom, že zákon, ale človek začne takým do spôsobný, tak niekde židovský, ale nie je kresťan. Čo smieje, čo nesmie. No iné, keď má to dietu, fakt, tak to zdravotné dôvody, ale nie je také náboženské alebo niečo. No, pozrieme sa na tú zväzť a ja vás na chvíľu vyskúšam. To si ešte pamätám, 4 body kresťanskej kázy, ktoré sme doteraz vo všetkých Petrových prejavoch našli. 4 stále súčasky. Ja by som dal najprv, že sa to naučili, ja vás nechcem masívu alebo trápiť. Hej. Ja viem, že naši ľudia a to averziu k tomu, aby sa museli učiť, ale nie to čosi, čo sa stále opakuje. Ja si myslím, že keď chcete s ľuďmi hovoriť evanjelium, tak je môžete ani s tými boli tam boli. Takže kontakt, hej. Potom súd, predstavenie kanoniša Krista a cesta spasenia. Tak to si to zapamätal. Niekde si to napíšte do Biblie, aby ste si pomohli, keď s niekým hovoríte. Pretože dobre si pripomenúť, tak myslíte, že niekto teda nevie prísť v miere. Tak rozmýšľať, že čo mu chýba. No? Môže sa stať, že ste od neho vzdialení, že nemáte kontakt. A vtedy on všetko môže vedieť, ale ste mu tudy. Proto nie ste priateľní. Ale môže sa stať, že všetko je v poriadku, len ten človek si neuvedomí, že čaká súd. Ale by nechcel znať dobre pána Ježiša, pretože aj keď chcel uveriť, ale si stále nevie. A to nevie, čo má robiť, je pripravený, ale nemá jasnú cestu spasenia. Čo vlastne má robiť? Je veľa ľudí, ktorí dlho počúvajú evanjelium, všetko vedia, ale ten jeden zásadný krok, nevie, čo majú robiť. Veriť, veriť vtedy. A máš istotu, nemám. No čo robiť? Takže je dobré vedieť toto. Tieto veci. No ja to v krátkosti zopakujem, pretože toto nie je naša dnešná téma, o tom sme hovorili predtým a skúsime to tam nájsť. Tak nadviazanie je od 34. verša, 34-35. Tedy otvoril Peter ústa a povedal, pravde poznal, že Boh nehľadí na osobu, ale že v každom národe ten, kto sa ho bojí a činí spravodlivosť, je mu príjemný. Takže tu vidíte, že on konštatuje tú situáciu. Že poznávam, ja som tu, nie som tu zo svojej vôle, aj rozumiete, prečo som prišiel. To je také opísanie toho, že kde sme a prečo sme to tam. Čiže máme vzťah. Oni, ako im hovorí, vy ste príjemný Boh. Vlastne, to je dôležité. Ste príjemný Boh. To je taký

0: diskriminácia. Teraz, v tej prvej kázni Petrovej sme videli, že na začiatku hovorilo súdo. Pretože tí Izraelci boli, mali oveľa viac Božia slova, tak začal súdom. Tu začína opisom pána Ježiša Krista. Najskôr hovorí po 36. po 41. verš. Teda tá kázeň je vlastne skoro celá predstavením pána Ježiša Krista. A hovorí, že on je pán všetkého. Teda on je Boh. No, Ježiš Kristus je pán všetkého. Je Boh. Je dôležité, to je 36. verš. On to tam ako keby len tak sunul, pokoj sa za Ježiša Krista, on je pánom všetkého. Potom hovorí o jeho pozemskom živote, to je to evanjelium Ježiš Nazareta, hej, ho pomazal Boh a uzdravoval, a my sme boli svetkami, čo činil krajine Židov, a potom teda, hovorí o týchto udalostiach, ktorí vraví, že oni už ale počuli, takže pri nich, že nich veľa nehovorí, aj keď isté, že to, čo je tu zaznamenané, nie je celá jeho kázeň. To sú hlavné body zapísané. A potom dochádza k tým dvom hlavným udalostiam pána Ježiša Krista, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie. To sú dve centrálne udalosti, ktorým aj evanjelia venujú najviac priestoru. Takže to je predstavenie pána Ježiša Krista, druhý bod. Tretí bod je v 42. verši. Prikázano, aby sme hlásali ľudu a dôrazne svedčili, že on je tým od Boha určeným sudcom. Sudcom živý aj mŕtvy. Takže tu je súd. Je to jednou vetou, keď ukázal Židom, aj viac hovoril o súde, a menej hovoril o pán Ježiši, pretože oni vedeli, kto bol pán Ježiš, videli ho, to bola história blízka, ale nevedeli o tom, že ich čaká súd. Takže vidíte, že sa tu mení rozsah jednotlivých súčastí, ale je to jasne. A posledný bod je zase len jedným veršom. Jedný vydávajú svedectvo všetci prorokov, že odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno každý, kto verí v neho. Takže cesta spasenia, viera v pána Ježiša, odpustenie hriechov. Áno? Vedieť, že mám odpustené hriechy, je spasenie. Takže kresťanská kázeň zase obsahuje 4 body. Priateľstvo, odvedenie, predstavenie pána Ježiša Krista, súd a jasné kroky, čo mám robiť. Čo mám robiť, aby som bol spasený? Na to musíte odpovedať. Pretože ľudia vám často prikývnu na všetko a sú pripravení, ale nepovedne ho tak teraz. Sa spýtaj, počal pána Ježiša, modli sa, povedal si niečo. No, rozumiete ten? A ja som podľa svojej skúsenosti zistil, že toto je určitá zmysel, som pre mňa, možno, že je pre vás. Bol najťažší krok v mojom svedčení niekom. Že som všetko vykývnu, áno, ale teraz čo? Vždy sa na pesi sa obával, alebo keby sa nemal dosť viery, každý podľa mňa to nebolo dosť tak viery. Každý ten človek, ktorý teraz choď v plánov, ja tým teď. A verím, keď to dostanem, spáš to. Ten problém je to. Rozpráva, ale nedôjde k tomu zaključeniu klienca, tak teraz to má. A to je to, to vysvetlenie, áno, teraz sa modlí a pýtaj si, a keď mal zaprúslenie, rieka, ale pokoj sa ty, a prežíval, že ty pán odpustil si jeho dieťa, už to málo. Rozumiete tomu? Veľmi dôležité. A mám dojeť, že kresťania mávame tento problém, a som ja som mal tento problém. Že som nedostal k tomu, a diadol sa stará o to, aby si nedostali k modliť bez tým ľudí. Môžeš sa svedčiť celé poobedie. A na záver ten človek odíde a nemodlí to. Hej? Nezistili ste to? Tako ťažko sa dochádza k modlitbe? Prečo? Prvé sa slova, ale volá na pána. Tak môže byť spasen. Ty len verí a nerozpráva s ním. Tak tá viera je ešte nedaká. Ale keď sa spýta, má s ním kontakt a verí ňa, má odskúsenie hriechov, tedy je zachránený. Takže to je časi dôležité. No, takže sme videli túto druhú stranu. Co mu ešte toľko to, že kázanie, no, táto zvec, teda je absolútne nevyhnutná. Čiže niekedy v cirkvi, ja som to hovoril, že to nepočul, ale niekedy také mám to si poznávať ľudí, na čo sa už toľko učia, na čo toľko sa káže, alebo čo. Je možné, že niekedy, alebo pravdepodobné, ešte lepšie by som povedal, že je pravdepodobné, že často to kázanie nestojí za veľa, pretože nie je skutočne inšpirovaný Duchom Svätým. Ale to neznamená, že kázanie ako také je nedostatočné, že ho máme nahradiť spievaním, alebo drámou, aj nejakým hraním, alebo ja neviem, niekedy to ľudia chcú nahradiť nejakým programom, hej, že majme len svedectvá, hej, alebo majme nejaký iný program zhromaždí. No, obyčajne sa to dá na to, že majme viac spevov a majme viac ľudstiev a majme viac nejakých takýchto udalostí, ktoré budú takým kultúrnym programom, pretože kázané nám už veľa nedáva. I to býva niekedy takáto tendencia. Ale ja by som kázal to zvolil, že ak kázanie nám veľa nedáva, alebo dosť nedáva, tak to nie je problém toho, že nepotrebujeme kázanie. Problém je toho, že možno, že máme zlé kázanie. Ale riešenie na zlé kázanie nie je žiadne kázanie, ale dobré kázanie. A to je tu napísané, že každý, kto bude vzývať neho Pánovo, bude spasený. Ako budú vzývať toho, ktorého neuverili? Ako uveria toho, ktoré nepočujú? Ako počujú bez kazateľa? A zase ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Ako je napísané, ako krásne a tak ďalej. Ale niekto si poslúkli evanjelium, teda viera je počutia a počutie z toho slovo Božie. Hej, 17. verzi, čo tie kapitole Rímanom. Takže to máte nevyhnutnosť, ako čo Pavel to konštatuje, že viera je počutia, alebo to tak zariadenie, že my sa nemôžeme vyhnúť tomu, že v cirkvi je základná činnosť slovo Božie a skázanie Božieho slova. Áno, potrebujeme viac svedectie, potrebujeme viac hudby a tak ďalej. Ja som dúfam, že nikto z vás tomu nerozumie, že si myslím, že to nepotrebujeme. Ale náhrada kázania je nemožná. Slovo Božie tam musí kázať, a to aj tu vidíte, že Cornelius uveril na kázať Božia slova. On mal kontakt s Bohom, mal videnie, aniel ho priamo oslovil, ale povedal mu, zaveraj si kazateľa. Zaujímavé sa. Inak mimo, keď neviem, či ste čítali také príbehy v Indonézii počas prebudenia, že aj mali niektorí pohanskí myslím, že to bolo nejaké čarodení alebo šamoni, také zjavenie, ktoré mu aniel povedal, že prídu ľudia, budú kázať a budú vám hovoriť slovo tomu verchu. Počuli ste o tom? Také skúsenosti boli v Indonézii, ale na iných miestach sveta. Že mali ľudia, ktorí neverili, teda nepoznali evanjelium, nikdy nepočuli, mali zjavenie, že príde kazateľ, prídu hľadá misionári, a to verte, to vám odhovor. Tak to vidíte, že aj keď anjel tým človekom hovorí, nezostaví mu evanjelium, ale povie mu, príde niekto, ktorý mu je kázovaný. A preto my si to musíme uvedomiť, že my nejakým spôsobom nesmieme znížiť význam kázov. Ak je kázanie zlé, tak sa musíme tomu venovať a hovoriť, prečo je zlé. Ale nikdy nenapadnúť samotný fakt. Podobne je to napríklad s manželstvom. Ľudia, keď vidia, že manželstvo sa rozpadajú, tak sú byť múdri a povedia, no tak asi manželstvo ako inštitúcie je hlé, hej? Tak súme to bez manželstva, no. Rozumiete to? No a zistí sa, že to vôbec nefunguje. Takže ak manželstva sú zlé, tak nepovieme, že to je zlá inštitúcia, ale povieme, že to treba lepšie robiť. Tak isté je to aj s kázaním. Ak kázania sú zlé, tak nepovieme, zružme kázanie, pretože z čoho budeme žiť? Bez Božieho slova? Ešte nikto duchovnú nežijú, ale zlepšíme to kázať. Hej? Takže to je tu tiež jasné vidieť, že obidvaja mali videnie, ale muselo byť ukázanie. A to je inak dôležité pre tých, ktorí sú vyše slova, aby ste si uvedomili, aké je fantastický, dovolte tomu také slovo použiť, významné miesto máte v živote cirkvi. Takže ten, kto slúži slovom, slúži chlebom pre duchovný život. A mali by sme sa dvakrát na to pozrieť, či to naozaj slúži, alebo neslúži. Pretože ak je to nie v poriadku, tak je zlá. Tam pracuje človek a Duch Svätý súčasný. Ján 16 hovorí o tom, že ten Duch bude usvedčovať ľudí a tak ďalej. Takže Duch Boží, Duch Svätý chce, aby sa kázalo Božie slovo. A teraz sa pozrieme na tú poslednú časť chvíľu, a to je začlenenie do cirkvi. Ono sme stále v tej línii, tej veľkej udalosti, že pohania majú prvýkrát počujú evanjelium. Tak, že ho môžu prijať. Ne? A vidíme, že najskôr došlo k stretnutiu o tom ukázaní Božieho slova. A teraz, čo bolo treba, aby sa títo ľudia stali súčasťou tela Kristova? Čo bolo treba? Čo by sme mi povedali, čo treba? Bolo by zaujímavé, však to mimo, úplne mimo tejto biblického hodine sa to niekoho svýta. Čo asi bolo treba, aby pohania tomu vyspali časťou cirkvi? My máme to uľahšené, my sme pohania, ale preto teraz to nebolo také ľahké. A vidíte to v tom, že Duch Svätý predbehol Petra. Petra si, ja neviem, čo si myslel, keď kázal, ale pravdepodobne nevedel celkom veriť to, že by naozaj mali dôjsť v začleniu týchto ľudí do cirkvi. Ono tam ešte Peter hovorí, a zeskutuje do Svediani, a 45. verš sú mi úžasný, môj ktorý unesen, že i na pohonov je milia púbrosne. Z toho jasne vyplýva, že nečakali, čo Duch Svätý bude daný. Oni si mysleli, že tu bude nejaké druhé priednačenstvo, ale niečo, ja neviem, čo som úplne, možno, že si nič nemyslel. Pretože v takých situáciách človek si nič nemyslel, len poslúcha, ale určite nie si nejaký problém. Oni si, čo si mali predstavovať? Pohaň? Možno, že by bol spasený a robiť Ducha Svätého, možno, že by tak myslel. Ja neviem. A preto, že k tomu krstu a k tomu naplneniu duchom by nikdy nebolo došlo vrejme, keby bolo to na Petra, tak zase Petr je predbehnutý. Ja ešte hovoril, a vstúpil k svetu, to je krásne, nie? Ešte hovoril, ako náhle prišiel k tomu, že veríš v neho, že uberili a stalo sa. To tam bolo. Takže čo treba na vstúpenie do cirkvi, na začlenie do cirkvi? Teraz nehovorím o vstúpení do nejakej viditeľnej cirkvi, ale hovorím o začlenie do tej čo Luther volal, že neviditeľná cirkev. Aj keď to slovo neviditeľná je niečo veľmi tížne, ale rozumieme, čo chcem povedať. Takže prvá vec je, ak chceš byť členom cirkvi, začlenie do cirkvi musíš mať Ducha Svätého. Kto nemá Ducha Kristovho, nie je Rímanom 8.9. A títo ľudia, ak mali byť začlenie do cirkvi, museli mať Ducha Svätého. A tí žachli, že ho majú. Inak tu išlo o naplnenie Duchom Svetým, takže v tomto prípade aj prijatie Ducha Svetého, prijatie Duchom Svetého, naplnenie Duchom Svetým bolo naraz. To je jedna udalosť, keď to bolo naraz. A ako vedeli, že bol Duch Svetý daný? Zaujímavé, že nečakali na umocie, aj keď vieme podľa iných miest písma, že najdôležitejší prejav Ducha Svetého je ovocie Duch, no, láska. Ale na tomto prípade, v tomto prípade to poznali podľa darov ducha. Pretože je tu napísané, že žasný, že i na pohanov je vydatý dar Svätého Ducha, lebo ich počuli hovoriť jazykmi. Takže to je si pozorúhodné. My sme veľmi opatrní a hovoríme, o jazyky môžu byť aj od zlého, môžu byť psychické, môžu a tak ďalej. Hej. A to všetko treba priznať, že to môže byť. Ale zneužitie nevylučuje použitie. To je jedna dôležitá veta. Ja by som bol rád, ktorý každý si pamätal, že zneužitie nevylučuje použitie. A použitie jazykov v tomto prípade bolo úplne jasné. Oni nepovedali si, no tak uvidíme, že či títo ľudia budú mať ovocie a čo s nimi bude za 5 rokov. Hej. A potom uvidíme, či to je naozaj Duch Svätý. Ale keď vedeli, čo sa deje, povedali, dal im Boh Ducha Svätého. Rozumie to tam? Tu je sa je taký strašne ustrachaný z toho, že teda človek príjme nejaké dary a náhodou nie je dokonalý v láske a niekde sa rozčúľa alebo niečo urobí zle, ale má nejaký vedajú v tom, čo za to, či sa Duch Svätý, lebo má omily. Ale duchom naplnení ľudia majú problémy, to vidíte u Petra. Peter, ak niekto bol naplnený duchom, tak bol Petr. A mal predsudky, a mal trápenie, a aká niečo, nie? No tak čo Petra tu, ty mal lásku, nemôže ísť s pohanom? Nie je len dosť ducha.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 22. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Áronovi a jeho synom, nech pozorne narábajú s posvetnými darmi Izraelcov, ktoré mi zasvecujú, aby neznesvetili moje sväté meno. Ja som Hospodin. Povedz im, ak sa vo vašich budúcich pokoleniach ktokoľvek z celého vášho potomstva priblíži k posvetným darom, ktoré Izraelci venujú Hospodinovi, keď je v nečistom stave, nech je taký človek odstránený spredo mňa. Ja som Hospodin. Nikto z Áronovho potomstva, ak je postihnutý malomocenstvom alebo výtokom, nesmie jesť z posvetných darov, kým sa neočistí. Ak to sa dotkne čohokoľvek poškvrneného mŕtvolou, alebo človeka, ktorý má výron semena, alebo človeka, ktorý sa dotkne akéhokoľvek drobného zvieraťa, ktorým sa poškvrní, alebo človeka, ktorým sa pre akúkoľvek jeho nečistotu poškvrní, ten človek, ktorý sa niečoho takého dotkne, nečistý bude až do večera a nesmie jesť z posvetných darov, len keď si umie telo vodou. Keď slnko zapadne, bude čistý, potom smie jesť z posvetných darov, lebo je to jeho pokrm. Z dochlinu alebo z verov roztrhané nesmie jesť, poškvrnil by sa tým. Ja som Hospodin. Preto nech zachovávajú moje nariadenie, aby neuvalili na seba hriech a tak nezomreli preto, že ho znesvetili. Ja som Hospodin, ich posvetiteľ. Nijaký nekňaz nesmie jesť z posvetných darov, ani usadlík u kňaza, ani nádenník nesmie jesť posvetné dary. Ak si kňaz kúpi niekoho za vlastné peniaze, ten smie z toho jesť. Aj tí, čo sa v jeho dome narodili, smú jesť z jeho pokrmu. Ak sa však kňazova dcéra vydá za nekňaza, nesmie jesť z posvetných pozdvihovaných dávok. Ale ak kňazova dcéra ovdovie, alebo je prepustená a nemá potomstvo, a ak sa vráti do domu svojho otca, môže jesť z pokrmu svojho otca ako vo svojej mladosti. Ale nijaký nekňaz nesmie z neho jesť. Ak by niekto nevedomky jedol z posvetných darov, pridá k ním pätinu a nahradí posvetné dary kňazovi. Nech neznesvecujú posvetné dary Izraelcov, ktoré prinášajú ako pozdvihovanú dávku Hospodinovi, a nech si nepriťahujú vinu a pokutu tým, že by jedli z posvetných darov. Lebo ja som Hospodin, ich posvetiteľ. Hospodin hovoril Mojžišovi: Hovor s Áronom, jeho synmi a so všetkými Izraelcami a povedz im: Ak niekto z domu Izraela a z cudzincov zdržiavajúcich sa v Izraeli predloží svoj obetný dar, nech ide o akékoľvek ich sľúbené alebo akékoľvek dobrovoľné obete, ktoré prinášajú Hospodinovi na spaľovanú obeť, aby ste získali obľubu, nech je to bezchybný samec z rožného statku, z oviec alebo kôz. Neubetujte nič, čo má na sebe nejakú chybu, lebo to vám nezíska obľubu. Ak niekto na splnenie osobitného sľubu alebo ako dobrovoľnú obeť prinesie obeť spoločenstva Hospodinovi, len bezchybné zviera získa obľubu. Nesmie mať nejakú chybu. Slepé alebo so zlomeninou, poranené alebo s bradavicou, chrastavé alebo prašivé, nesmiete predložiť Hospodinovi. Z nich nedávajte ohňové obete Hospodinovi na oltár. Býka alebo ovcu s priveľkou alebo nevyvinutou končatinou smieš pripraviť na dobrovoľnú obeť, ale ako sľúbená obeť nezíska obľubu. Zviera s roztlačenými, rozmliaždenými, odtrhnutými alebo vyrezanými semenníkmi nesmiete predložiť Hospodinovi. Nesmiete to robiť vo svojej krajine. Ani jedno z týchto, prijaté z rúk cudzinca, nesmiete predložiť ako pokrm svojmu Bohu, lebo sú poškodené a chybné. Nezískajú vám obľubu. Hospodin hovoril Mojžišovi, keď sa ti uliahne huviatko, ovca alebo koza, nech ostane 7 dní pod svojou matkou. Od 8. dňa počnúc získa obľubu ako dar na ohňovú obeť Hospodinovi. Kravu ani ovcu nesmiete zabiť v jeden deň spolu s jej mláďaťom. Keď obetujete ďakovnú obeť Hospodinovi, obetujte ju tak, aby vám získala obľubu. Nech sa zje v ten istý deň. Nenechajte z nej nič do rána. Ja som Hospodin. Zachovávajte moje príkazy a plňte ich. Ja som Hospodin. Neznesvecujte moje sväté meno. Nech som svätý medzi Izraelcami. Ja som Hospodin, váš posvetiteľ, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby som vám bol Bohom. Ja som Hospodin.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Galaťanom, 5. kapitola.
1: Kristus nám vydobil slobodu. Žite preto slobodne a nedajte sa zase sputnávať otrockým jarmom ceremónií a predpisov. Ja, Pavol, vám vravím, ak sa dávate obrezávať podľa židovského zákona, nie je vám nič platná obeť Pána Ježiša. Znova zdôrazňujem jednému každému z vás. Kto sa dáva obrezať, musí dôsledne plniť celý židovský zákon. Ak chcete obstáť pred Bohom svojimi skutkami, ste odlúčení od Krista a nemôžete sa dovolávať Božej milosti. Ale my smieme v Božom duchu vierou dúfať v to, že Kristova smrť nás ospravedlnila a zmierila s Bohom. A tak obriezka ani iné židovské obrady nám už nemusia robiť starosti. Dôležitá je jedine viera, ktorá sa prejavuje nesebeckou láskou. Bratia, veď ste tak dobre začali svoj duchovný život. Kto vás tak zmámil, že ste opustili pravdu? Iste nie je Boh, ktorý vás povolal na cestu viery. Viete, že trocha kvasu stačí, aby skvasilo celé cesto. Tak aj jediný človek môže nesprávnymi výkladmi rozrušiť celé vaše spoločenstvo. Ja však dôverujem Bohu a verím, že sa vrátite k tomu, čo som vás ja učil. Ten však, kto vnáša medzi vás zmetok a rozdelenie, neujde trestu, nech je to ktokoľvek. Niektorí ľudia vravia, že aj ja som nútil veriacich z pohanov, aby sa dali obrezať. Prečo by na mňa potom Židia útočili? Veď tak by už nebol nejaký dôvod urážať sa nad mojím posolstvom, že viera v ukrižovaného stačí na spasenie. Nech tí, čo vás znepokojujú kvôli obriezke, sa dajú hneď aj vykastrovať. Milovaní bratia, Kristus vám daroval slobodu. To však neznamená, že by ste mali teraz užívať a konať všetko, čo sa vám len zachce, ale v láske si navzájom pomáhajte. Veď celý zákon sa dá zhrnúť do jedinej vety. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Ak sa však namiesto toho hryziete a žeriete, dajte pozor, aby ste sa navzájom nevyhubili a všetci nezahynuli. Radím vám, dajte sa viesť Duchom Svätým, tak odoláte svojim sebeckým túžbám a telesným žiadostiam. Lebo človek od svojej prirodzenosti lipne k tomu, s čím Boží duch nemôže súhlasiť a nakoniec vykoná to, čo sám nechcel. Ak vás však ovláda Duch Svätý, neprehrešíte sa proti zákonu. U toho, kto sa dáva viesť telesnými túžbami, prejavujú sa tieto skutky. Cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modlárstvo, čarodejníctvo, nepriateľstvo, sváry, hádky a intrigy, závisť, nenávisť, opilstvo, obžerstvo a im podobné necnosti. Už raz som povedal a opakujem znova, že tí, ktorí takéto veci robia, nevojdú do kráľovstva Božieho. Ovocím Ducha Svätého však je láska a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, nežnosť a sebaovládanie. Kto takto žije, nepríde do konfliktu so zákonom. Tí, ktorí sú v Kristovi, nechali svoje prirodzené zlé žiadosti a vášne zomrieť s ním na kríži. V Duchu Svetom sme získali nový život a to musí byť zjavné v každom našom konaní. Kde vládne Duch Svätý, tam márnivosť, vzájomné osočovanie a závisť nemajú miesto.

0: Jedna z tých najlepších vecí, ktoré si môžete od Boha prosiť, je čisté srdce.
1: Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa.
0: Najlepších vecí, ktoré si môžete od Boha prosiť, je čisté srdce.
1: Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo

vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. Nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. Navráť mi radosť z tvojej spásy, poslušnosťou ma podopri. Chcem všetkých hriešných učiť tvojej ceste, po ktorej by sa k tebe vracali. Od krvnej viny osloboď ma, ó Bože, ty Bože mojej spásy. Rozviaž mi jazyk, nechže zaplesá. Ó Hospodine, ty mi otvor ústa, nech tvoju chválu zvestujú. Dnes nepoložím na tvoj oltár krvavú obeť, neprijal by si ju. Duch pokorný a ľútosť, to je obeť, akou ty, Bože, nikdy nezhrdneš.

Žalm 51. kapitola 1. až 19. verš. 51. žalm je nádherná modlitba o vyznaní a pokání. Izopom zbav ma hriechu a ja budem čistý. Umy ma, belší budem ako sneh. Daj mi počuť radosť, potešenie, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Skry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Žalm 51. kapitola 9. až 12. verš. Dávid napísal tieto slová po cudzoložstve a vražde. V tomto žalme sa nevyhovára. On neumenšuje to, čo urobil, ani nehádže vinu na niekoho iného. Ani neponúka dôvody za svoju spravodlivosť. Vo veršoch 1 až 6 Dávid uznáva svoj hriech a dokonca vyznáva, že tento hriech nebol len porušením Božieho zákona, ale urážkou voči samotnému Bohu. Takto vyzerá skutočné vyznanie. Ale v 7. verši nastáva obrat v tomto žalme. Dávid pochopil, že nemá problém len s pokušením alebo správaním. On má problém so svojím srdcom. Jeho konanie zašlo tam, kde sa najskôr dostalo jeho srdce. Takže Dávid potrebuje taký druh odpustenia, aký dokáže dať jedine Boh. Taký druh, ktorý očistí srdce. Jeho problém nebol v tom, že Batšeba bola nádherná. Nie.

problém bol v tom, že on sa pozeral na jej krásu s nečistým srdcom. Takže sa modlí za niečo, čo sám nedokáže stvoriť. Niečo, čo dokáže stvoriť jedine Boh. Čisté srdce. Ale Dávid si prosí ešte niečo. On sa modlí. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Dávid uznáva, že Boh nás často prevedie cez bolesť a ťažké chvíle, aby napravil a očistil naše srdcia. On robí to, čo my sami nedokážeme urobiť. Vytvoriť v nás čisté srdce. Dávid tu hovorí o Božom kladive milosti. Milosť nie je vždy chladivý nápoj alebo mäkký vankúš. Božia milosť nás často vedie do ťažkostí a bolesti. Nie preto, že Boh je zlý alebo nemá dosť lásky, ale aby znovu získal naše srdcia. Preto Boh vo svojej dokonalej vykupiteľskej láske zlomí niektoré veci v našom živote, aby si získal naše srdcia a naše uctievanie. Nádhera čistého srdca pred Bohom je oveľa hodnotnejšia ako kosti, ktoré musia byť zdrvené, aby nás očistil a oslobodil. Ako všetky žalmy, aj žalm 51 nám poukazuje na Ježiša. Boh bol ochotný zdrviť, zlomiť a obetovať svojho syna, aby sme sa mohli očistení v Kristovi postaviť pred Neho. On koná v náš prospech, aby sme boli čistí nie len vtedy, keď budeme stáť pred Ním, ale aj teraz. A On neprestane, kým každý atóm hriechu nebude odstránený z každej bunky a každého srdca Jeho detí. Aká úžasná milosť! Zamyslime sa. Hoci Ježiš nikdy nezhrešil, ani jediný raz, ako i napriek tomu stelesňuje Dávidové slová v žalme 51. Keď si to uvedomujete, ako vám to pomáha vážiť si evanjelium ešte viac? Modlíme sa. Nebeský Otče, prosím, daruj mi porozumenie, aby som videl, ako všetky moje hriechy nad všetko ostatné sú proti Tebe. Pomôž mi, aby som neumenšoval svoj hriech a nehádzal vinu na niekoho iného. Ďakujem Ti, že môžem mať istotu, že všetky moje hriechy sú zmité Ježišovou krvou. Ďakujem Ti za Jeho dielo zmierenia, za všetkých Jeho vzácnych ľudí. Prichádzam k Tebe v Jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 3. kapitola.
1: Peter a Ján v hodine modlitby o 9. vystupovali do chrámu. Práve prinášali istého muža, chromého už od narodenia. Deň čo deň ho kládli pred chrámovú bránu, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď uvidel Petra a Jána, ako sa chystajú vojsť do chrámu, prosil si od nich almužnu. Tu Peter s Jánom upreli pohľad na neho a povedali: Pozri na nás. Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich niečo dostane. Peter však povedal: Striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Na toho chytil za pravú ruku a zodvihol ho. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. Keď spoznali, že to je ten, ktorý sedával pri krásnej bráne chrámu, aby si pýtal almužnu, naplnil ich úžas a boli vo vytržení nad tým, čo sa prihodilo. Keďže sa uzdravený držal Petra a Jána, všetok ľud sa v úžase zbehol k ním do stĺpovej siene, nazývanej Šalamúnova. Keď to Peter videl, prihovoril sa ľuďom: Mužovia Izraela, prečo sa tomu čudujete? Prečo na nás uprene hľadíte, ako keby sme to, že tento človek chodí, urobili svojou vlastnou mocou alebo zbožnosťou? Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, Boh našich otcov, oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on nariadil prepustiť ho. Vy ste sa zriekli svätého a spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil, ale vodcu života ste zabili. Toho Boh vzkriesil z mŕtvych, čoho svedkami sme my. Vierou v jeho meno upevnilo jeho meno tohto muža, na ktorého hľadíte a ktorého poznáte, a viera, ktorá je skrze neho, dala mu úplné uzdravenie pred očami vás všetkých. Teraz, bratia, viem, že vtedy ste to vy, ako aj vaši poprední mužovia, urobili z nevedomosti. Takto však Boh splnil to, čo predtým oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Kristus má trpieť. Kajajte sa teda a obráťte sa, aby vám boli zotreté hriechy, aby od Pána nadišli časy zotavenia a aby poslal Ježiša, vám predurčeného Krista, ktorého musí prijať nebo až do čias napravenia a obnovenia všetkého. O tom od pradávna Boh rozprával ústami svojich svätých prorokov. Už Mojžiš povedal: Pán, váš Boh, vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať vo všetkom, čo vám povie. A všetci, ktorí tohto proroka nebudú počúvať, budú z ľudu vyhubení. Takisto všetci proroci od Samuela a rad radom všetci ďalší, ktorí hovorili, zvestovali aj tieto dni. Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh dal vašim otcom, keď povedal Abrahámovi, v tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme. Pre vás najprv vzbudil Boh svojho služobníka a poslal ho, aby vás žehnal tak, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulých častiach sme skúmali biblické, svetské a politické súvislosti Ježišovho kázania na hore. Povedali sme si, že Ježiš neprišiel riešiť politické problémy vtedajšieho Izraela, neponúkal ani nesľuboval prosperitu a zdravie tým, ktorí sa pridajú na jeho stranu. Práve naopak, odhalil vnútornú motiváciu záujmu väčšiny poslucháčov, preto mnohí od neho odišli. A tí, ktorí uverili, zažili prenasledovanie, aké si málo kto z nás dokáže predstaviť. Aby sme ešte lepšie pochopili reakcie Židov na Ježišove učenie, pozrime sa krátko na náboženské okolnosti vtedajšej doby.
1: Ježiš žil v dobe vysoko organizovanej náboženskej spoločnosti. Najdôležitejšie profesionálne náboženské školy, 4 sekty, 4 strany predstavovali: farizeji, sadúceji, esejci a zeloti. Farizeji boli o mnoho početnejší než ostatné skupiny. Boli to väčšinou remeselníci. Učenie, zákon a tradície poznali do najmenších detailov a dodržiavali všetky rituály. Tradícia vyvoleného národa bola súčasťou štátneho náboženstva a etiky. Sami sa považovali za superduchovných, svoje učenie stavali na tradícii a minulosti. Robiť všetko presne tak, ako to robievali otcovia, a hlavne nič nemeniť. Hovorilo sa, že sú Bohu verní, verili v nesmrteľnosť duše a odmenu v budúcnosti. Farizeji mali pravdu v tom, že skutočná viera musí vychádzať z minulosti. Sadúceji boli počtom o mnoho menšia skupina, ktorá pochádzala väčšinou z vrstvy zámožných vlastníkov pôdy. Tvrdili síce, že Mojžišov zákon je nadovšetko, ale legalizmus, zákonníctvo a tradície farizejov nebrali vážne. Boli to racionalisti, boli zameraní na prítomnosť. A tak hrali na obe strany. Interpretovali zákon podľa nových, moderných grécko-rímskych hľadísk. Grécka kultúra, zameraná na filozofiu a intelektualizmus, ich príliš nezaujímala. Bližší im bol grécky pragmatizmus. Pokrok spočíva v modernej aplikácii a prispôsobivosti. Dnes takýmto postojom hovoríme spolupráca, kompromis a liberalizmus. Strnulosť bola ich smrť. Zbavme sa starého. Na rozdiel od farizejov očakávali svoju odmenu na zemi, nie v budúcnosti v nebi. Sadúceji mali čiastočnú pravdu v tom, že skutočná viera musí byť živá v každom prostredí. Nábožensky, politicky a spoločensky nemali farizeji a sadúceji takmer nič spoločné, okrem odporu voči Ježišovi a jeho nasledovníkom. Boli to práve farizeji a sadúceji, ktorí pokúšali Ježiša a žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. Ježiš nazval v 16. kapitole Matúšovho evanjelia týchto na seba upriamených náboženských horlivcov pokolením zlým a zradným. V evanjeliu podľa Matúša v 12. kapitole 34. verši ich dokonca nazval vreteničie plemeno. Takéto hodnotenie si nevyslúžili za svoj náboženský pôvod, ale za nebezpečné náboženské pokrytectvo. Na adresu farizejov Ježiš povedal, že skutočné duchovno má vnútornú, nie vonkajšiu podstatu. Sadúcejom povedal, že zmena prichádza z Božej, nie ľudskej iniciatívy. Okrem farizejov a sadúcejov boli medzi vyvoleným národom ešte najmenej dve významné náboženské skupiny, ktorých spôsob života je varovný. Esejci boli askéti a tajnostkári, ktorí verili, že pravá viera musí byť oddelená od sveta. Neženili sa, ale často si adoptovali židovské deti z iných rodín. Odchádzali na odľahlé miesta, kde študovali morálne a náboženské otázky. Ich pôsobenie v spoločnosti nebolo až také významné. Nezúčastňovali sa vojenskej služby ani obchodných aktivít, ale pestovali všetky cnosti. V ústraní prepisovali náboženské zvitky a práve kumránske zvitky, ktoré sa našli blízko mŕtvého mora, boli prácou esejcov. Zeloti boli revolucionári. otvorene bojovali proti Rímskej ríši. Nesúhlasili s tým, aby Izraelci platili pohanskému panovníkovi daň, pretože to považovali za zradu voči Hospodinovi. Zeloti si želali židovskú nezávislosť. Bolo ich málo, ale mali širokú podporu tých, ktorí si želali, aby bola rímska vláda konečne zvrhnutá.

Farizei boli tradicionalisti, nacionalisti a spiatočnícki. Sadúcei boli racionalisti, modernisti a pokrokoví. Esejci mali sklony k izolácii a stáli mimo spoločnosti. Zeloti boli sociálni aktivisti a chceli zmenu. Do tohto politického chaosu prišiel Pán Ježiš Kristus a povedal im, že všetci sa mýlia. Farizejom povedal, že viera nie je dodržiavanie náboženských predpisov. Sadúcejom riekol, že viera nie je moderná filozofia a relativistické chápanie sveta. Esejcom povedal, že viera nie je územná izolácia a zelotom riekol, že viera nie je sociálny aktivizmus. Židia mali plné pochopenie pre vojenskú silu a moc zázrakov, ale vôbec nechápali Ježišovu predstavu kraľovania. Židia mali na mysli nové politické usporiadanie dlho očakávaného kráľa a kráľovstva, ale nechápali, o čom to rozpráva, keď hovorí, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Čo tým myslí? Prečo hovorí, že moje kráľovstvo žije v srdciach môjho ľudu? A túto skutočnosť nepochopili mnohí nábožensky založení ľudia dodnes. Kráľovstvo Ježiša Krista nie je tradícia, obrady, filozofovanie, geografické miesto, sociálny aktivizmus ani revolúcia. Kráľovstvo Božie je vnútorná, nie externá záležitosť. Inak povedané, nábožensky založeným ľuďom hovorí: vaša snaha je márna. Pozorne počúvajte. Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 20. verš. Dnes rovnako ako vtedy si treba uvedomiť, že spravodlivosť zo skutkov zákona pred Bohom nikoho neospravedlní. Ježiš kázaním nahore otvára dvere novej zmluvy, nového vzťahu medzi Bohom a jeho vyvolenými, o ktorých písal už prorok Jeremiáš. Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch, znie výrok Hospodinov. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca. Ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Jeremiáš, 31. kapitola, 33. verš. Ježiš hovorí každému z nás: ak nemáš nové srdce, nepomôže ti žiadny farizejský vonkajší tradičný náboženský obrad ani zákon. Nie si súčasťou môjho duchovného kráľovstva. Ak nemáš nové srdce, tak ti žiadna sadúcejská vonkajšia filozofia ani liberálna teológia nepomôže. Nie si súčasťou môjho duchovného kráľovstva. Ak nemáš premenené srdce, tak ti nepomôže esejská askéza, izolácia na púšti alebo v kláštore. Nie si súčasťou môjho duchovného kráľovstva. Ak nemáš nové srdce, tak ti žiadna zelotská revolúcia ani sociálny aktivizmus za spravodlivý poriadok sveta nepomôže. Nie si súčasťou môjho duchovného kráľovstva. Aby sme dobre rozumeli, každý z týchto štyroch pohľadov je pravdivý, ale len čiastočne. Sme zakotvení v minulosti, ale mali by sme byť súčasní. Sme oddelení od sveta, ale máme sociálnu zodpovednosť. Spoločným menovateľom týchto pohľadov je skutočnosť, že pokým stoja osobitne, majú len vonkajší vplyv. Ježiša nezaujímajú okolnosti, ale naša motivácia. Zaujíma sa o vnútorné postoje srdca, pretože z tých všetky vonkajšie prejavy vyvierajú. Tento princíp platil v každej dobe a vo všetkých zmluvách medzi Bohom a človekom. Hospodin riekol Samuelovi: nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy. Tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami. Hospodin však hľadí na srdce. Prvá kniha Samuelova, 16. kapitola, 7. verš. V prvom rade nech každý skúma svoje srdce viac, než prejaví tela. Keď Biblia hovorí o srdci, že si ho máme strážiť a chrániť, nemá na mysli fyzický sval, ale duchovný život človeka. So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.
Príslovia, 4. kapitola, 23. verš. Duchovné cvičenie a posilovanie srdca je dôležitejšie než telesné, pretože na ňom závisí naše spojenie s Bohom a večný život. Židia chápu srdce ako sídlo všetkej znalosti o Bohu. Ježišov zásah do čierneho privádzal náboženských profesionálov do zúrivosti. Pán mu však povedal: Nuž, vy farizei čistíte zovňajšok čaše a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. Blázni, či ten, kto učinil zovňajšok, neučinil aj vnútro? Ale dajte ako almužnu, čo je vo vnútri, a máte všetko čisté. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 39. až 41. verš. Ježišove kázanie hovorí o motívoch a postojoch, z ktorých vychádza každý skutok, každá myšlienka, každý motív. Premýšľajme o tom.

0: 124. žalm. Keby nie Pána, ktorý s nami bol, nech povie Izrael, keby nie Pána, ktorý s nami bol, keď ľudia dvíhali sa proti nám, zaživa by nás boli pohltili, tak vzblkol proti nám ich hnev. A boli by nás vody zaplavili, bol by sa cez nás prevalil ich prúd, veľké vody vzbúrené preliali by sa nad nami. Požehnaný je Pán, že nevydal nás ich zubom za korisť. Tak ako vtáča unikla naša duša zo sídla vtáčnikovho. Roztrhalo sa osídlo a my sme uleteli. Naša pomoc je v mene Pánovom, ktorý učinil nebo i zem.
1: Keby s nami nebol býval Hospodin. V predošlom žalme volal žalmista k Hospodinovi o milosrdenstvo. V tomto žalme je Izrael nabádaný pamätať na minulé milosrdenstvá a záchrany, ktoré im boli dané od Boha. Keby s nami nebol býval Hospodin. Izrael mohol mať všetku možnú ľudskú pomoc, no ako národ by nebol prežil bez Hospodinovej pomoci. Čo by sa s nimi bolo bývalo stalo, keby s nimi nebol býval Boh? Poprvé, ich nepriatelia by ich boli pohltili. Po druhé, boli by ovládnutí a odnesení ako tí, ktorí stoja v ceste zúrivému prúdu. Po tretie, boli by vydaní svojim nepriateľom ako korisť zubom vyhladovanej zvery. A po štvrté, boli by ako vtáča chytené do slučky, bezmocný a bez nádeje na únik. Tento žalm sa končí potvrdením viery v Boha. Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesia i zem. Božie meno zjavuje jeho charakter. Boh je všemohúci, ktorý nikdy nezlyhá. Hospodin je zmluvné meno Boha, ktorý je verný všetkým svojim sľubom. Ak je všemohúci Boh zmluví za nás, kto môže byť proti nám? List Rimanom, 8. kapitola, verš 31. Svätý Boží charakter je základom našej dôvery vo všetkých našich skúškach, prítomných aj budúcich. Naša dôvera tiež spočíva v skutočnosti, že Boh je stvoriteľom nebies a zeme. Teokter je základom našej dôvery vo všetkých našich skúškach, prítomných aj budúcich. Naša dôvera tiež spočíva v skutočnosti, že Boh je stvoriteľom nebies a zeme. Teória evolúcie je popretím Boha a

mal s vami, nemali by ste jeho pomoc v časoch skúšok. Boli by ste stratení a bez nádeje. My si nezaslúžime, aby bol Boh na našej strane, no On si nás vyvolil a spasil nás svojou milosťou. Vzdávajme vďaku Bohu, ktorý nás učinil svojim vlastníctvom a ktorý je s nami.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 1. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Ozeášovi, synovi Bériho, začias judských kráľov Uziju, Jotáma, Achaza, Achiskiju a začias izraelského kráľa Jarobeáma, syna Joášovho. Začiatok Hospodinovej reči prostredníctvom Ozeáša. Hospodin riekol Ozeášovi, choď vezmi si smilnú ženu a deti zo smilstva, lebo krajina sa smilne odvracia od Hospodina. Išiel teda a vzal si Gomeru, dcéru Diblaimovu. Tá počala a porodila mu syna. Na tomu riekol Hospodin, pomenuj ho Jezreel, lebo onedlho potrestám krvavý skutok Jezreela na dome Jehúovom a zruším kráľovstvo domu izraelského. V ten deň dolámem luk Izraela v Jezreelskom údolí. Potom znova počala a porodila dcéru. I riekol mu, daj jej meno Lóruchama, lebo už viac neomilostím dom Izraela a už im viac neodpustím. Dom Júdov však omilostím a zachránim ho skrze Hospodina, ich Boha. Ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami. Keď odlúčila Lóruchámu, počala a porodila syna. Vtedy riekol, daj mu meno Lóammi, lebo vy nie ste môj ľud a ja nie som váš Boh.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 19.
1: Nebesia rozprávajú o sláve Boha mocného, obloha chváli dielo jeho rúk. Deň dňu zvesť odovzdá, noc noci našepkáva poznanie. Niet takej reči, takých slov, aby sa zemou neniesol ich zvuk. Po celej zemi putuje ich hlas, až na kraj sveta donesie tie slová. Až tam, kde slnku vybudoval stan, tam, odkiaľ ono vychádza ako ženích z izbice svadobnej a ako bohatier sa teší na dráhu, ktorou pobeží. Na jednom konci nebies má svoj východ a na druhý kraj neba putuje. Pred jeho páľou neskrie sa nič. Dokonalý je Pánov zákon. Podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz. Očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlato, nad rídze zlato a sladší ako med, čo z plástu vyteká. Aj sluha tvoj sa jemu podkladá. Kto zachová ho, bude odmenený. Lenže kto zbadá každé poblúdenie? Od nevedomej viny ma ospravedlň, Pane. Aj od spupnosti svojho sluhu chráň, aby ma vo mne súc už viacej neovládla a ja som čistý chodil pred Tebou. Reč mojich úst nech Ti je povôli i môjho srdca toto rozjímanie. O Hospodine, vykupiteľ môj.
0: Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu. Žalm 19 je rozdelený do dvoch častí, ktoré pojednávajú o dvoch spôsoboch, ktorými sa Boh zjavuje ľuďom. Pred nami sú dve veľké pravdy o Božom zjavení. Prirodzené zjavenie a zvláštne zjavenie. Po prvé, prirodzené Božie zjavenie. V prírode, v Božích skutkoch, ako sa to dozvedáme vo veršoch 2 až 7 tohto žalmu. Vesmír a zem so svojou krásou a divmi zjavujú človeku, že existuje Boh. Neexistuje žiadna výhovorka pre ateizmus, ktorý je bláznovstvom, ako hovorí žalm 14, verš 1. Ani pre agnosticizmus, ktorý verí, že nemôžeme vedieť, či Boh existuje, alebo neexistuje. Nebesá rozprávajú slávu silného Boha. Verš 1. Podobne čítame aj v liste Rímskym 1. kapitola verš 20. Božie vlastnoručné dielo je viditeľné pre všetkých. Je to univerzálny jazyk, ktorému môže rozumieť aj ten najjednoduchší človek. Verše 4 a 5. Po druhé, zvláštne Božie zjavenie. V Biblii, ktorá je slovom Božím. Verše 7 až 14. Svet okolo nás nám hovorí, že existuje stvoriteľ, že existuje Boh, no nedokáže nám povedať, ako sa s Bohom zmieriť, ani ako ho spoznať. Pán nás však nenechal tápať v nevedomosti. Daroval nám Bibliu. Pozrime sa na opisy Božieho slova. Zákon Hospodinov, svedectvo Hospodinovo, Hospodinové nariadenia. To všetko čítame vo veršoch 8 až 10. Cez Božie slovo je duša občerstvená, učinená múdrou, osvietená. Verše 8 až 9. Božie slovo je dokonalé, verné, priame, čisté, pravdivé a spravodlivé. Božie slovo je vzácnejšie než čisté zlato. verš 10. Ako veľmi ho túžite poznať a poslúchať? Božie slovo nám zjavuje hriech, ktorý je v našich životoch. Posiela lúče svetla do najtmavších záhybov našich srdc. Vedie nás modliť sa takto. Od tajných poblúdení ma očisti, aj od spupných ochráň svojho služobníka. Verše 13-14. Keď začíname deň, rozjímajme nad týmto nádherným žalmom a radujme sa v jeho pravdách. Nech sú ti povôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred tebou. O Hospodine, moja skala a môj vykupiteľ. Verš 15.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 2. kapitola.
1: Raz bude Izraelcov ako morského piesku, ktorý sa nedá zmerať ani spočítať. A miesto toho, ako ich volali, vy nie ste môj ľud, dajú im meno synovia živého Boha. Potom sa zhromaždia Júdejci s Izraelcami, ustanovia si jednu hlavu a výjdú z krajiny, lebo veľký bude deň Jezreela. Oslovte svojich bratov, ľud môj, a svoje sestry, omilostená. Obviňujte si matku, obviňujte, lebo nie mi je ženou a ja nie som jej mužom. Nech si odstráni z tváre známky svojho smilstva a zo svojich ňadier znaky cudzoložstva. Ináč vyzlečiem ju do naha, postavím ju, aká bola v deň svojho narodenia. Spravím ju podobnou púšti, urobím ju podobnou vyprahnutej krajine a umorím ju smedom. Nezľutujem sa ani nad jej synmi, lebo sú deťmi smilstva. Lebo ich matka smilnila, hanebne si počínala tá, čo ich počala. Veď hovorievala, zajdem si za svojimi milencami, ktorí mi dávajú chlieba, vodu, vlnu a ľan, olej a nápoje. Preto jej zatarasím cestu trním a zastaviam múrom, aby nenašla svoje chodníky. Keď sa bude zháňať za svojimi milencami, nedobehne ich, a keď ich bude hľadať, nenájde ich. Potom si povie, pôjdem a vrátim sa ku svojmu prvému mužovi, lebo vtedy mi bolo lepšie ako teraz. Ona totiž nepoznala, že som jej dával obilie, mušt i olej a obsýpal ju striebrom a zlatom, čo venovala Bálovi. Preto si vezmem späť svoje obilie, keď príde jeho čas, i svoj mušt, keď príde jeho doba. Poberiem svoju vlnu i svoj ľan, ktorý mal zakrývať jej nahotu. Teraz odhalím jej hanbu pred očami jej milencov a nik ju nevytrhne z mojej ruky. Urobím koniec všetkej jej radosti, jej sviatkom, novmesiacom a dňom odpočinku i všetkým slávnostiam. Spustoším jej vinič i figovníky, o ktorých hovorí, oni sú mojou mzdou, ktorú mi dali moji milenci. Ale ja ich zmením na les a poľná zver ich poobžiera. Potrestám ju pred dni Baálov, keď im kadievala, zdobila sa svojim prsteňom a šperkom a tak chodila za svojimi milencami, ale na mňa zabudla. Znie výrok Hospodinov. Preto hľa vyvábim ju a zavediem na púšť. Budem sa o ňu uchádzať. Tam jej dám jej vinice a údolie Áchor spravím bránou nádeje. Tam potom bude povolná, ako v dňoch svojej mladosti, ako keď vychádzala z Egypta. V ten deň, znie výrok Hospodinov, budeš ma volať môj muž a nebudeš ma už volať Baál môj. Odstránim z jej úst mená Baálov a na ich mená si už nespomenú. V ten deň uzavriem pre nich zmluvu s poľnou zverinou, s nebeským vtáctvom a s plazmi. Zničím luk, meč i vojnu v krajine a dám im líhať v bezpečí. Zasnúbim si ťa na večnosť, zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom. Zasnúbim si ťa vernosťou a ty budeš poznať Hospodina. V ten deň vypočujem, znie výrok Hospodinov, nebesá vypočujem a oni vypočujú zem. A zem vypočuje obilie, mušt a olej a oni vypočujú Jezreela. Zasejem si ho v krajine o milostím Lourucháma. Louam mýmu poviem, ľud môj si ty. A on povie, Bože môj.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 18. Budeme pokračovať v čítaní od verša 21 po 37.
1: Tak odmenil Pán moju spravodlivosť a podľa čistých rúk mi zaplatil. Lebo som chodil po Pánových cestách. Od svojho Boha neodpadol som. Veď jeho právo držím pred očami a neštítim sa jeho príkazov. A tak som pri ňom bez úhony býval a stránil som sa ťažkých previnení. Nuž spravodlivo odplatil mi Boh dla čistých rúk, čo videl pred očami. Ty voči zbožnému sa, Pane, javíš zbožným a voči úprimnému konáš úprimne. Ty voči čistému sa, Pane, javíš čistým, no s falošníkmi prísne nakladáš. Pretože chrániš ukrivdený ľud, no pyšné oči ponižuješ, trestáš. Ty rozsvecuješ moju sviecu, Pane, môj Boh mi osvetľuje temnotu. I proti zástupom sa s tebou pustím, so svojím Bohom hradby preskočím. Lebo je dobrá, je čistá Božia cesta, reč Pánova je rečou istoty, je štítom každému, kto uchýli sa k nemu. Veď kto je Bohom mimo Hospodina? A mimo Boha, kto je bralom? Kto? Boh prepásal ma silou nezdolnou a bezúhonnou robí moju cestu. On mi dal nohy jelenie, to on ma na výšiny postavil. A moje ruky on vyučil k boju, on učil držať luk i tetivu. Ach, spásou si ma zaclonil ako štítom a tvoja pravica mi bola oporou a tvoja žičlivosť ma urobila mocný. Ty si dal priestor mojim krokom, ty si môj členok pevným urobil.
0: Cesta silného Boha je bezúhonná. Zázrak zázrakov, Boh činí hriešnikov spravodlivými a potom ich za spravodlivosť odmeňuje. Verš 21. Odmenil sa mi Hospodin podľa mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk. Ak milujeme Pána, budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa chránili pádov do hriechu. Verš 24. Bol som pri ňom bez úhony a chránil som sa previnenia. Ty voči zbožnému sa javíš zbožným a voči úprimnému počínaš si úprimne. Ty voči čistému sa javíš čistým, ale s prevráteným nakladáš divne. Ako môžeme očakávať milosrdenstvo od Boha, ak nie sme milosrdní? Píše o tom aj Matúš v 6. kapitole 12. verš a takisto 18. kapitola verše 21-35. Sú chvíle, keď sme v rozpakoch z toho, ako s nami Boh jedná. Buďme povzbudení veršom 31. Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč Hospodinova je čistá. Božia cesta je dokonalá, pretože Boh je nekonečne múdry, mocný a dobrý. Božie slovo je čisté, pretože Boh nemôže klamať a nikdy nás nesklame. Všetky jeho sľuby sú pravdivé. Dávid bol toho dôkazom. Tisíce ďalších od Dávidových dní sú toho dôkazom a rovnako i my. Boh nás tiež posilňuje a činí našu cestu bezúhonnou. Verš 33. Prepletá naše skúšky svojimi požehnaniami a všetko spolu pôsobí na dobre. podopiera nás svojou pravicou a jeho blahosklonnosť nás zveličuje. Verš 35. Hebrejské slovo pre blahosklonnosť sa prekladá aj ako pokorenie. Boh sa vo svojej milosti skláňa, aby nás vyzdvihol. A čo môže byť väčším vyzdvihnutím, ako byť Božím dieťaťom? Boh nás chráni od pádov. Verš 37. Dal si priestor pre moje kroky, že sa mi členky nezívli. Uctievajme ho a chváľme, pretože on je hoden chvály.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 3. kapitola.
1: Hospodin mi riekol: Znova choď a miluj ženu, milenku iného, cudzoložnicu, ako Hospodin miluje Izraelcov, hoci sa obracajú k iným bohom a obľubujú koláče z hrozna. Kúpil som ju teda za 15 strieborných a za chômer a letek jačmeňa. A povedal som jej: Mnoho dní zostaneš pri mne a nebudeš smilniť, nebudeš patriť inému. Podobne ja sa zachovám voči tebe, lebo mnoho dní zostanú Izraelci bez kráľa a bez kniežaťa, bez obetí a bez posvetných stĺpov, bez efódu a bez domácich bôžikov. Potom sa Izraelci navrátia, budú hľadať Hospodina, svojho Boha, i svojho kráľa Dávida. Pribehnú s bázňou k Hospodinovi a k jeho dobrote v posledných dňoch.

149. žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú. Chválospev pobožných mu v zhromaždení znej. Zo svojho tvorcu nech raduje sa Izrael a deti Siona zo svojho kráľa. Nech v tanci chvália jeho meno s bubnom a citarou, nechže mu spievajú. Veď Pán má záruku vo svojom ľude, pokorných spásou ozdobí. Nech radujú sa v sláve pobožní, na svojich lôžkach nechže tešia sa. V ich ústach bude oslava Božia, v ich rukách bude dvojsečný meč. A na pohanoch vykonajú pomstu a potrestajú národy a do reťazí poviažu ich kráľov a kniežatá ich do železných pút. Lebo tak bolo dávno napísané, že vykonajú spravodlivý súd na slávu pobožných až na veky. Buď pochválený Pán.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 4. kapitola.
1: Počujte, Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi krajiny. Lebo niet vernosti, ani lásky, ani poznania Boha v krajine. Preklínanie a lož, vraždy a krádeže, cudzoložstvo a násilie a krvná vina stíha krvnú vinu. Preto trúchliť bude krajina a zoslabne každý, kto býva v nej. S poľnou zverou i nebeským vtáctvom aj morské ryby zahynú. Nech nikto neobvinuje, nech nikto nekarhá, lebo s tebou mám spor, kňaz. Potkneš sa vo vode a potkne sa s tebou aj prorok v noci a zničím aj tvoju matku. Môj národ zhynie pre nevedomosť, keďže ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba ako svojho kňaza. Zabudol si na učenie svojho Boha i ja zabudnem na svojich synov. Čím ich bolo viac, tým viac hrešili proti mne. Ich dôstojnosť zmením na potupu. Žijú z hriechu môjho ľudu, po jeho vine túžia. Potom sa kňazovi bude vodiť ako ľudu. Potrestám ho za jeho cesty i odplatím mu podľa jeho skutkov. Budú jesť, ale sa nenasítia, smilniť budú, ale sa nerozmnožia, lebo opustili Hospodina, aby pestovali smilstvo. Víno a mušt odoberá rozum môjmu ľudu. Svojho dreva sa pýta a jeho palica mu veští, lebo duch smilstva ho zviedol a smilne sa odvracajú od svojho Boha. Na končiaroch vrchov obetujú a kadia na pahorkoch, pod dubom, lindou a cérom, lebo ich tieň je príjemný. Preto smilnia vaše céry a vaše nevesty cudzoložia. Ale nepotrestám vaše céry za to, že smilnia, a vaše nevesty za to, že cudzoložia, lebo sami kňazi chodia stranou s neviestkami a obetujú s kultickými neviestkami. A nerozumný ľud padne. Ak smilníš ty, Izrael, nech sa Júda nepreviní. Nechoďte do Gilgálu, neputujte do Bét Ávenu, neprisahajte, akože žije Hospodin. Izrael je tvrdohlavý, ako tvrdohlavá jalovica. Môže ho teraz spásť Hospodin voľne ako baránka? Efraim je prívržencom modiel, nechaj ho. Keď je po piatike, neprestajne smilnia. Milovali viac potupu ako svoju hrdosť. Vietor ich uchváti svojimi perúťami a výjdu na hanbu pre svoje obete.

0: Beda vám, alebo bedami? Bedami. Som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami. Izajáš, 6. kapitola, 5. verš.
1: Niektorí ľudia majú o manželstve rôzne predstavy. Napríklad o tom, aký má byť ich partner. Pri snahe o to, aby ich partner jednal podľa ich vlastných predstav, sa vzájomný vzťah ničí a manželia nebudú šťastní. Prečo je to tak? Zabudli, že nielen ich partner, ale aj oni sami majú hriešnú prirodzenosť. Žiaľ, aj kresťania zabúdajú, že koreňom ľudského zla je hriech, nielen v tvojom blížnom, ale aj v tebe samom. Pavol tomu dobre porozumel, keď vyznával: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov, ja som prvý z nich. Prvý list Timoteovi, 1. kapitola, 15. verš. Apoštol nenapísal: Kristus prišiel na svet, aby uspokojil moje potreby a ja ich mám najviac. Problém nespočíval v tom, že Pavol mal nenaplnené potreby, ale v tom, že bol hriešnik a pokladal sa za prvého z nich. Aby sme tomu porozumeli, Ježiš nás vyzýva: Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nebadáš? Inými slovami, prečo chceš oslobodiť toho druhého od jeho omylov, keď ty sám ich máš ešte viac? Keď zistím, že nie môj manželský partner, moje dieťa alebo môj sused sú môjim najväčším problémom, vtedy si priznám, že som ním ja sám. Keď ľudia začnú hľadať problém u seba, otvára sa cesta pre zmierenie. V 5 kapitolách kázal Izajáš: Beda vám. Keď mal ale v 6. kapitole stretnutie s Božou svetosťou, zlomil sa a zvolal: Bedami, bedami som stratený, lebo som muž s nečistými perami. Keď sa dostal od zvolania beda vám k zvolaniu bedami, stal sa veľkým požehnaním pre celú krajinu. Preto aj my prosme Boha, aby nám ukázal naše vlastné srdce, aby sme ho videli v jeho svetom svetle. Keď sa tak stane, aj my sa pred Bohom pokoríme a budeme sa biť do prs a volať: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Také pokorenie seba samého spôsobí, že sa staneme miernymi. K druhým ľuďom budeme pristupovať pokorne a tým si získame ich srdcia. Nech ti to v Ježišovom mene Boh dá.

0: Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. Bohatému je majetok pevným mestom a vysokým múrom v jeho predstave. Pred pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora. Ak niekto odpovie skôr, ako vypočul, poslúži mu to na bláznovstvo a hanbu. Duch muža vydrží chorobu, ale kto znesie zroneného ducha? Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych hľadá poznanie. Dar uvoľňuje človeku priestor a vedie ho pred veľmožou. Spravodlivým sa zdá, kto vystupuje prvý vo svojom spore, ale príde druhý a vyskúša ho. Los ukončieva spory a rozhoduje aj medzi mocnými. Zradený brat je viac ako opevnené mesto a spory sú ako závory hradu. Ovocím svojich úst sa nasíti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta. Smrť a život sú v moci jazyka a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie. Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina. Úpenlivo prosí chudobný, ale bohatý odpovedá tvrdo. Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.
1: Kniha prísloví, 18. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Počúvate Rádio Logos –

Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako človek pokrivený húst, ktorý je blázon. Snaha bez poznania nie je dobrá, kto beží prenáhlene, zmýli si cestu. Človeka vlastné bláznovstvo zvedie na cestie, ale jeho srdce sa hnevá na Hospodina. Bohatstvo rozmnožuje počet priateľov, ale chudobného opúšťa jeho priateľ. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýcha lžou, sa nezachráni. Mnohí sa líškajú vznešenému a každý je priateľom tomu, kto rozdáva dary. Chudobného nenávidia všetci jeho bratia, tým viac sa ho stránia priatelia. Ženie sa za nimi slovami, ale nie tých. Kto získava miluje svoj život, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povedie. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýcha lžou, zahynie. Nestačí bláznovi blahobyt, ani otrokovi, aby panoval nad kniežatmi. Chápavosť robí človeka zhovievavým a je mu cťou prehliadnúť hriech. Ako revanie levíčata je hnev kráľov, ale jeho láskavosť je ako rosa na rastline.

0: bláznivý syn je na skazu svojmu otcovi a škriepky ženy sú sťa neprestajné kvapkanie cez strechu. Dom i majetok dedia sa po otcoch, ale rozumná žena je od Hospodina. Lenivosť ponára do tvrdého spánku a nedbalý človek bude hladovať. Kto zachováva prikázanie, zachová si život, zomrie však, kto nedbá na svoje cesty.
1: Kniha prísloví, 19. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos,

0: Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným, on mu odplatí jeho dobrodenie. Trestaj syna, kým je ešte nádej, ale nedaj sa strhnúť k tomu, aby si ho usmrtil. Veľký hnev musí znášať pokutu, ak sa ho však snažíš odstrániť, ešte ho zväčšíš. Poslúchaj radu a príjmi napomenutie, aby si napokon bol múdry. Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční. Ziskom človeka je jeho dobrota a lepší je chudobný ako klamár. Bázeň pred Hospodinom vedie k životu, ten, kto ju má, odpočíva síty, nenavštívi ho nešťastie. Lenivec siahne rukou do misy, ale k ústam ju už nestiahne. Ak zbiješ posmešníka, prostý sa stane opatrným, ak pokarháš rozumného, získa poznanie. Kto zle zaobchádza s otcom a vyháňa matku, je hanebným a potupným synom. Prestaň, syn môj, počúvať napomenutia a zatúľaš sa od rozumných slov. Ničomný svedok posmieva sa právu a ústa bezbožných chrlia neprávosť. Na posmešníkov pripravené sú prúty a na chrbty bláznov údery.
1: Kniha prísloví, 19. kapitola. Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Dobré ráno, ahojte. Ako sa máte? U nás je dnes veľké vetrisko. Včera bol snežík, dnes sa to vystriedalo, ešte máme trošku snežika. A ešte sa mi tu ráno podarilo zabiť pavúka, lebo bol taký väčší, niekedy si nechávam pavúčinky, hlavne cez leto, aby to zbieralo všetky mušky. No ale tu mi tak liezol blízko vysielania, tak hovorím, ja sa chcem sústrediť na niečo iné, nie na pavúčika. No, bol taký hrubší, ale nechcem strašiť tých, ktorí sa boja pavúkov. Nebojte sa, oni sú to len také malé tvory. Tak čím by som sa teda mohla dnes ku vám prihovoriť, tak predtým, ako poviem jeden zážitok, tak by som prečítala dva veršiky z Biblie a niektoré slovička by som tak rozobrala veľmi stručne, ktoré teda mňa tak zasiahli, alebo ktoré sa ma tak dotýkajú a nad ktorými ja rozmýšľam. Takže prečítala by som z listu Efeským z 3. kapitoly, posledné dva verše sú tam tieto. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, tomu buď sláva v cirkvi a Kristu Ježiši po všetky pokolenia až na veky vekov. A tieto verše, ktoré som teda teraz prečítala, hovoria o Bohu, ktorý v kresťanoch mocne pôsobí a o Bohu, ktorý vypočúva naše modlitby. A veľmi sa mi páči to slovičko o mnoho viac, onedlho, teda alebo za chvíľku sa do toho ešte dotknem. A také prvé slovičko, ktoré je tam a tak mi padlo do očí a nad ktorým rozmýšľam, je slovo, že Boh môže učiniť. A tam vidíme to, že Pán Boh môže učiniť, že On je ten, ktorý stále koná, lebo On nie je nečinný, ani nie je mŕtvy. Takže náš pohľad na Pána Boha je veľmi dôležitý ako pohľad na Boha, ktorý koná a ktorý pracuje, ktorý robí, ktorý je činiaci, nie ten, ktorý sa háľa. Ďalej tu máme to slovičko prosíme. Prosíme Pána Boha, ktorý nám dáva o mnoho viac, ako ho prosíme. Ako si vieme predstaviť. Takže prosíme Pána Boha preto, prečo ho prosíme, lebo vieme, že nás počuje a že nás aj vypočuje. On počuje aj vypočuje. Aj keď to vypočutie nie je vždy podľa našich predstav, ale on nás vypočuje tak, lebo tak, ako on najlepšie vie a dá nám to, čo je pre nás najlepšie. No a potom tam máme to slovičko rozumieme, teda on učení o mnoho viac, ako my prosíme, alebo rozumieme. Tam by sme to mohli preložiť to slovičko aj takto napríklad. Vnímať, vymyslieť, myslieť. Takže Pán Boh vypočúva, alebo dáva nám, alebo činí o mnoho viac, ako si my vieme len pomyslieť na niečo. Alebo ako vieme, viac ako vieme vnímať, alebo niečo vymyslieť. Viac ako vieme aj niečo pochopiť. Pán Boh číta aj naše myšlienky, pretože On o všetkom vie. A dáva nám o mnoho viac, ako prosíme, o mnoho viac, ako vieme len pochopiť, alebo na čo si zmyslíme. Takže je to čosi úžasné, čo myslím, nevieme ani niekedy domyslieť. No a potom to slovičko učiniť o mnoho viac, sa mi to slovičko páči, pretože ja som si to pozrela aj do novej zmluvy v pôvodnom jazyku. Keď študujem Bibliu, tu mám v gréčtine je, takže tam som si našla to slovičko o mnoho viac. Ono je také dlhšie, ale poviem aspoň prvú časť. A tá prvá časť je slovko hyper. Takže myslím, že dobre rozumieme slovku hyper. Niekedy ho tiež používame. A v pôvodnom jazyku to tiež máme. A znamená to teda, že o mnoho viac, nad niečo, oveľa viac, hojnejšie, nekonečne viac. Takže Pán Boh nám dáva o mnoho viac, než si my vieme predstaviť a nekonečne viac. Takže preto, čo Boh môže urobiť, nie hraníc. Takže Pán Boh nemá žiadne hranice, to len my sme obmedzení a máme hranice,
ale Pán Boh vidí o mnoho viac a vidí ďalej viac, ako si my vieme predstaviť alebo ako vieme prosiť. Tieto slovička som si pozerala, pomohlo mi ešte také, alebo pomohli mi také komentáre, doporučujem ísť Efeským od Stota, takže pri takom štúdiu, keď si čítate Bibliu, je dobre používať aj nejaké komentáriky, ktoré sú samozrejme správne, lebo máme rôzne komentáre a najlepšie ich mať viac. Môžete samozrejme, že aj cez internet, ale ja mám radšej takéto knižné podoby. No a možno sa vám tiež stalo, že niekedy ste si len na niečo pomysleli a ani ste o to Pána Boha neprosili a On vám to dal. A potom je vlastne sú aj tieto verše, že naozaj niekedy nemusíme ani prosiť, ale Pán Boh vidí, on vie čítať aj našu myseľ, on vidí, po čom túžime, po čom snívame. A ani sme ho o to nejako úsmne neprosili a dal nám to. Alebo niekedy ani neprosíme, ani o tom nesnívame, ani nám to na úm nepríde. A Pán Boh nám dá taký dáček, že sme z toho úžasnutí. Lebo vie, že nás to nejako poteší, že nás to prekvapí. A ja si myslím, že niekedy nám Pán Boh dáva veci, ktoré až tak nepotrebujeme, ale chce nám tým urobiť radosť. A mne sa to stalo už mnohokrát. Pretože On je náš Otec, my sme Jeho deti a On chce, aby sme žili radosti aj z toho, že nám dáva takéto vecičky. Ja to nazývam bonus, hej, že Pán Boh nám vie dávať do našich životov aj bonus, aby nás nejakým spôsobom potešil. Že nielen ľudia nám dávajú dáčeky, ale aj Pán Boh, alebo Pán Boh cez ľudí. A teraz prejdem na ten môj zážitok, alebo možno svedectvo, čo sa týka vlastne aj týchto veršíkov, ktoré som ja čítala. Asi pred rokom, aj minulý rok, asi od marca, som začala tie živé vysielania, ale bývali večer, po večeroch. A ako som začínala tieto živé vysielania, tak som si všimla moju priateľku, ktorá tiež robí živé vysielania, ale ona je podnikateľka, ale niekedy som ju tak aj sledovala. A ona počas toho vysielania hovorila, že také rady pre tých, ktorí vysielajú, a spomínala, že ona má také, aj ukazovala potom také LED osvetlenie, ktoré vlastne pomáha pri osvetľovaní, keď vysiela, osvetľovaní tváre. A mne sa to veľmi zapáčilo, že bolo by dobre mať takéto nejaké osvetlenie, pretože ja som dosť času trávila pred vysielaním len tým, ako si nastavím osvetlenie, pretože niekedy tá tvár zľava bola tmavá, potom správa zasa svietila. Záleží, keďže bola už aj tma, takže vlastne dopad svetla bol veľmi dôležitý. A tak som si teda pomyslela, a potom aj Michalovi som hovorila o tom, tiež Michal hovorí, wow, že to je super, super vecička, ktorú človek ani o nej nevie, že existuje. A tak som mala taký, som mohla povedať, taký sen, alebo také chcenie, že chcela by som mať aj ja toto osvetlenie. A dala som si túto moju žiadosť, alebo ak to proste nazvať, také na posledné miesto na zoznamu nákupov, pretože možno aj vy máte nejaký zoznam nákupov, možno nepísané, ale v hlave. A ja som si to dala na zoznam nákupov až na posledné miesto, pretože výdavky sú stále nejaké a toto muselo počkať. A také malo to posledné miesto, že som postupne na to aj zabudla, vysielala som ďalej, potom som mala prestávku a teraz som zasa mohla začať od toho novembra, myslím, znovu, ale ráno. Takže ja som už nad tým nejako nerozmýšľala. Pred troma dňami prišiel Michal zvonku a ešte si nezobliekol ani vetrovku, vyťahol tašku a z tašky vyťahuje nejakú krabicu. A povedal mi toto. Tu máš darček od Ježiša. No tak vážne to povedal. Pozerám, že čo to je. A dal mi do ruky krabicu. A ja keď som zbadala tú krabicu, tak ja som mala takú radosť,
proste najskôr som sa musela z toho spamätať. Možno pre niekoho z vás to až tak veľa neznamená, ale nejaké iné veci pre vás znamenajú samozrejme veľa, ale pre mňa, aj keď dostanem nejaký malý darček, ja sa viem tešiť, ale keď toto som zbadala, tak ja som nemala slov. Normálne, ja som si potom spomenula, že tá žiadosť v mojom srdci, to, čo som chcela, to, čo som snívala, tak teraz ja to vlastne mám vo svojich vlastných rukách, takže ja sa z toho to tak teším, že musela som to aj vám povedať. A ešte by som chcela prečítať tie isté verše, ktoré som prečítala na začiatku, ale z iného prekladu. Ja rada čítam aj v prekladu modernom jazyku a som povedala, že niektorých veršov až parafrázovaných. Tak to, čo som čítala na začiatku, teraz prečítam na koniec, ale z iného prekladu, tak počúvajme. Chvála a vďaka buď Bohu. On veľkou mocou, ktorou pôsobí v nás, môže vykonať o mnoho viac, ako sa odvážime prosiť, ba čo len snívať. To sa mi páči, to slovko snívať, pretože naozaj snívame nejaké veci a názov o nejakej veci a názov tejto úvahy mojej som rozmýšľala, aký dám a dala som názov Vypočutý sen. Pretože počúvame o vysnívaných snov, ale skutočne sen, keď Pán Boh nás vypočúva, tak tie sny sú naozaj vypočuté. Takže vypočutý sen. Páči sa mi ten pojem. No a tamto ešte ďalej pokračuje. Nech Pána Ježiša, cirkev slávy po všetky časy až na veky za spasenie v Kristu Ježišovi. A sa mi páči aj tieto slova nadväznosti na tom, čo som čítala, že máme sláviť Pána Ježiša za spasenie v Kristu Ježiši, pretože toto je najväčší dar. Toto je najviac. To, čo dostávame tu na zemi, pre nás môže veľa znamenať, ale ten najväčší dar, ktorý máme, je spasenie v Kristu Ježiši. A toto spasenie nič neprevýši. Pretože keď je toto spasenie v nás, keď sme zachránení a spasení a máme tento dar Pánovi Ježišovi Kristovi, máme radosť stále. Môžeme stále prežívať tú vnútornú radosť zo spasenia a to ide až na večnosť. Napríklad toto LED svetlo tu nebude na veky. Veci, čo tu vidíme, to tu nebude na veky, pretože táto zem tu raz nebude, ale čo budeme mať, bude Pán Ježiš Kristus a spasenie v ňom. A z tohoto sa ešte viacej teším. A môžeme sa tešiť, aj keď nič by sme nedostali, možno niečo vysnívané, alebo to, čo prosíme. A Pán Boh nám to dá možno v inej forme, alebo nám to nedá, pretože On vie, čo je pre nás najlepšie. Ale to, čo sa môžeme stále tešiť, tak je to spasenie v Kristu Ježiši. A toto, čo ja som dostala, jej tú LED žiarovku, tak to už je len taký bonus k tej radosti. To nie je viac ako moje spasenie. Takže chcem aj vás tak pozbudiť k tomu, že tešme sa zo spasenia, ktoré máme v Pánovi Ježišovi. A pokiaľ nepoznáš Pána Ježiša Krista, nie si spasený v ňom, Ježišovi Kristovi, môžeš v neho uveriť ako Pána a Spasiteľa a poznať túto radosť zo spasenia. Pretože tá radosť sa dá spoznať len vtedy, keď uveríme v Ježiša Krista, keď s ním žijeme. Je to čosi úžasné. A všetci kresťania, ktorí prešli tou úzkou bránou, ako zvykneme hovoriť, činili pokánie, uverili v Pána Ježiša a žijeme s Ježišom Kristom, my môžu tieto slova potvrdiť, pretože je to skutočnosť. Budem sa modliť. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za dar spasenia, ktorý si nám ty dal. Ďakujeme, že môžeme mať radosť, že sme spasení. A hlavne môžeme mať radosť teba samého. Ďakujeme ti aj dnešný deň za spasenie, ktoré môžeme mať vďaka tebe a vďaka obeti na kríži. Ďakujeme, že ty si prišiel na túto zem, aby si vykonal dielo spasy. Ty si prišiel preto, lebo nás miluješ. Ty si prišiel preto, lebo tebe záleží na každom jednom človeku. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že sme ťa mohli poznať ako živého Pána Spasiteľa. Ďakujeme, že môžeme vidieť, že ty stále konáš, že ty činíš a robíš o mnoho viac, ako my vieme pochopiť. Robíš o mnoho viac, ako vieme prosiť.
robíš o mnoho viac, ako my vieme myslieť. Ty vidíš hlboko do nášho vnútra, vidíš naše potreby, čo naozaj potrebujeme, ale chcem ti poďakovať za to, že dávaš nám aj tie bonusy, pretože nám chceš urobiť radosť. Sme ti za to veľmi vďační, že máme vynikajúceho otecka, otca, ktorému na nás záleží. Tak prosím, Pane, aj za tento dnešný deň, aby sme mali oči, Pane, aby sme videli všetko to, čo nám Ty dávaš, lebo je toho veľa a niekedy ani nevnímame, ako nás Ty obdarúvaš. Ďakujeme Ti za to, že aj dnes nás povedieš. Ďakujeme Ti za to, že aj dnes nám budeš dávať veľa. Ďakujeme, že aj dnes sa budeš o nás starať. Ďakujeme Ti, že aj dnes nás budeš vodiť. Ďakujeme, že aj dnes nás neodpustíš. Nech je požehnané Tvoje meno, Ježiš. Amen. Tak nech vám Pán Boh žehná, nech je s vami a verím, že bude s vami, že ho nemusíme nejako žobroniť, že Pane Bože, buď s nami, lebo On je s nami, On nám to zasľúbil, verme tomu a verme tomu, že On činí a koná o mnoho viac, ako my sme schopní chápať a ako my sme schopní prosiť. Majte sa krásne. Ahojte.

Zostal som nažive. Biblia nás oboznamuje, ako Jákob dostal neuveriteľné zjavenie, keď sa stretol s Bohom tvárou v tvár. Jákob nazval to miesto Peniel, lebo povedal: Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. Prvá kniha Mojžišova, 32. kapitola, 30. verš. Aké boli okolnosti tohto zjavenia? Jákob ho dostal v najťažších okamihoch svojho života. Bol uväznený medzi dvoma mocnými mužmi. Na jednej strane bol jeho nahnevaný svokor Lában a na druhej jeho nepriateľský zatrpknutý brat Ezau. Jákob slúžil u Lábana viac než 20 rokov a ten ho po celý čas iba podvádzal. Napokon mal toho Jákob už dosť. Vzal svoju rodinu a bez toho, aby Lábanovi povedal čo len slovo, utiekol. Lában prenasledoval Jákoba s malou armádou od východu, hotový aj zabiť ho. Až keď Boh Lábana vo sne varoval, aby Jákobovi neublížil, nechal tento muž svojho zaťa odísť. Ešte sa Lában ani celkom nestratil za obzorom, už prichádzal Ézau od západu. Tiež mal so sebou malú armádu a keď sa s Jákobom naposledy videli, bol rozhodnutý svojho brata zabiť, pretože mu ukradol právo prvorodeného. Jákob teda čelil riadnej pohrome. Situácia sa zdala beznádejná a on bol presvedčený, že príde o všetko. V tejto ťažkej chvíli sa však Jákob stretol s Bohom takým spôsobom, ako nikdy predtým. Zápasil s anielom, o ktorom Biblia svedčí, že to bol samotný Hospodin. Hoseáš, 12. kapitola, 4. verš. Podobne sa Boh v búrke zjavil Jobovi v najťažších chvíľach jeho života. Hospodin ho vyzdvihol do vesmíru a zobral ho do morských hlbín, ukazujúc mu veci, aké žiaden človek dovtedy nevidel. Po tejto skúsenosti sa Job takto modlil k Bohu. Pane, spoznal som, že môžeš všetko. Kajam sa pre moje otázky ohľadom tvojho rozsudku. Poznal som, že máš všetko pod kontrolou a na všetko máš pripravený plán. Job, 42. kapitola, verše 2 až 5. Keď budeme úprimne dôverovať nášmu vernému Bohu, stane sa niečo nádherné. Zaplaví nás pokoj a my budeme môcť

0: povedať: Nie je dôležité, čo vzíde z tohto utrpenia. Môj Boh má všetko pod kontrolou. Ochraňuje môj život a ja sa nemám čoho báť. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Halleluja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj na

Raduj sa v Bohu. Náš pokoj vždy závisí od toho, do akej miery svoj život vložíme do Božích rúk, bez ohľadu na okolnosti. Žalmista o tom píše v 37. žalme, 4. verši. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Ak si sa plne zveril do Božích rúk, potom si schopný zvládnuť každé jedno utrpenie. Tvoj otec ti túži dať schopnosť poradiť si s každodennými záležitosťami bez najmenšieho strachu či obáv, plne mu dôverujúc, že sa o teba stará. Čím viac sa zveríš do Božej starostlivosti, tým menej ťa budú ovplyvňovať podmienky okolitého sveta. Ak sa teda úplne na neho spoliehaš, nebudeš sa vytrvalo pokúšať zistiť, aký bude ďalší krok. Nebudeš zdesený z tých strašných správ, čo ťa neustále obklopujú a snažia sa ťa už vopred ochromiť, pretože si vložil celú svoju dôveru, celý svoj život, rodinu a budúcnosť do bezpečných a milujúcich Pánových rúk. Ovce nemajú žiaden strach, keď nasledujú svojho pastiera, pretože sa s dôverou podali jeho vedeniu. Rovnako aj my sme Kristove ovce, on je náš veľký pastier. Prečo by sme sa teda mali znepokojovať, obávať sa či strachovať o náš život v budúcnosti? Náš pastier vie, ako dokonale ochrániť svoje stádo, veď on nás vedie s láskou a z lásky. Ja som sa musel naučiť dôverovať Bohu najprv len ohľadom jedného problému. Porozmýšľaj o tom. Ako môžem povedať, že vo všetkom dôverujem Bohu, ak neviem dokázať, že mu viem dôverovať aspoň v jednej veci? Nestačí iba povedať, že úplne dôverujem Pánovi. Musím to znovu a znovu potvrdiť svojim životom. V dnešnej dobe už veľa ľudí povedalo: Odal som sa Pánovi, zveril som sa do jeho rúk, dôverujem mu. No bolo to až potom, ako zistili, že neexistoval žiaden iný spôsob, ako sa dostať z nejakej zlej životnej situácie. No skutočné spočinutie v Bohu, to, ktoré mu robí radosť, je slobodným rozhodnutím, urobeným ešte skôr, než nastane chvíľa, že už si nevieme dať rady. Preto sa raduj v Hospodinovi. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Dávida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z proroka Izajáša 53. kapitola 5. verš. On bol prebodnutý pre naše priestupky, umučený pre naše neprávosti. Mnohé manželské páry, ktoré prichádzajú na naše konferencie, sa sťažujú na nedostatok lásky. A mnohé zranenia sú v týchto situáciách preto, že si úprimne a vzájomne nevyznávajú hriechy. Namiesto toho si hovoria bezvýznamné banality. Ak som ťa zranil, tak prepáč. Iní zase používajú manipulatívne ospravedlnenie. Prepáč, stratil som nervy, pretože som už unavený z tých tvojich... A pokračuje. Iní zase vôbec sa nevzrušujú nad vyznávaním alebo ospravedlňovaním a myslia si, že čas všetko zahojí. Vyznávanie je jedna z najťažších biblických požiadaviek. A je to o to ťažšie, keď manželia nerozumejú, čo je to pravé vyznanie. Som presvedčený, že v našom živote k porozumeniu toho, čo je to pravé vyznávanie, príde vtedy, keď sa stane súčasťou našej osobnosti a dôležitou súčasťou našej viery a nášho manželstva. Kristova obeť na Golgote sa stala tak všednou, že pre kresťanov už stratila ten osobný význam. Aké smutné je, že najväčšia udalosť ľudskej histórii stratila svoju dôležitosť. A tento fakt ma prinútil k tomu, aby som sa učil písmo naspamäť. Uvažoval o ňom, aby bolo pre mňa takým nevšedným, aby sa ma neprestalo dotýkať a bolo pre mňa vždy aktuálnym. Napríklad slova: on bol zranený pre moje prestúpenia, on bol prebodnutý pre moje neprávosti. Tým, že som zmenil naše na moje, mohol Duch Svätý viac vplývať na moje osobné pochopenie tohoto faktu. Môj starý človek tam chcel čítať naše hriechy. On mi však pripomínal, aby som tam videl svoj hriech. Vyznávanie sa skladá z dvoch gréckych slov s významom hovoriť rovnako. Hovoriť rovnako s Bohom aj s partnerom. Ak som bol sebecký, kritický, bez lásky a rešpektu, najprv musím hovoriť s Bohom a potom s mojim partnerom. Musím však byť pripravený prijať bolesť a žiaľ nad Kristovou smrťou za môj hriech, pretože aj ja som ho zabil. Ak sa v našich manželstvách má začať služba zmierenia, odpustenia, uzdravenia, musia byť najprv zlomené naše srdcia. Modlím sa: daruj mi čisté srdce, ó Bože. A potom ma pobádaj, aby som si to vyrovnal so svojim partnerom. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Čo podnikneš tento týždeň, aby si vo vašom manželstve začal proces vyznávania? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás to Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi a aj Grékovi. List Rimanom, 1. kapitola, verš 16. Myšlienky k listu Rimanom. Na posolstvo o Ježišovi Kristovi, na slovo o kríži, sa mnoho ľudí pozerá ako na bláznovstvo. Avšak Pavol sa nehanbí zvestovať toto evanjelium neskrátené. Veď je to jediné posolstvo o spasení, ktoré si toto meno zaslúži. Lebo len evanjelium o Kristovi sa preukazuje ako Božia moc, ktorá môže zachrániť od večnej skazy a radikálne zmeniť život. Prvý list Korinským, 1. kapitola, verš 18. Táto zachraňujúca a premieňajúca sila nie je v žiadnom ľudskom náboženstve. Dokonca ani v časoch starého zákona táto sila nebola ešte zjavená. Boh síce dal izraelskému národu zákon zo Sinaja, ale ten kladol na človeka také požiadavky, ktoré on nemohol splniť. Odkrýval síce hriech, ale neukazoval cestu k odpusteniu a nedával človeku ani silu, aby bol oslobodený z moci hriechu. Pri evanjeliu je to opačne. Nekladie žiadne požiadavky, ale preukazuje sa ako Božia moc. Lebo všetko to, čo zákon urobiť nemohol, urobil sám Boh. V Ježišovi Kristovi a v jeho smrti na kríži Boh pripravil dokonalú záchranu. Každý hriech môže byť odpustený, človek môže byť oslobodený od moci a nutkania hriechu v nás. Spoločenstvo s Bohom môže byť obnovené. To všetko a ešte viac je obsiahnuté v slove spasenie alebo záchrana. Preto nás evanjelium nevyzýva k tomu, aby sme pre svoju záchranu niečo urobili, ale aby sme uznali, že sám Boh v Ježišovi Kristovi všetko urobil. Potom sa evanjelium môže preukázať ako Božia moc k záchrane.

Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. List Rimanom, 6. kapitola, verš 23. Máme pocit, že dnes sú ľudia voči evanjeliu odmietavejší ako predtým. Biblia už pre nich nie je príťažlivá. Nechcú už počúvať žiadneho zvestovateľa dobrého posolstva a keď sa im ponúkne evanjelizačný letáčik, s poďakovaním ale rozhodne ho odmietnú. Ale je tu jeden kazateľ, ktorého nemôžu odmietnúť. Nie je príliš populárny, hoci k jeho poslucháčom patrí celý svet a hovorí všetkými jazykmi. Prichádza k chudobným aj bohatým, vzdelaným aj nevzdelaným. Stretávame sa s ním všade. A tento kazateľ nie je veru zdvorilý. Niekedy hrubým spôsobom ruší aj verejné podniky alebo preruší harmonický rodinný život. Vyskytuje sa všade, zvlášť často v cestnej premávke. Miestom, kde najčastejšie káže, sú nemocnice a domovy dôchodcov. Nehanbí sa vládcov svetových veľmocí a neobchádza ani chudobné štvrte veľkomiest. Jeho meno je Smrť. Aj vy ste už často počuli jeho kázanie. Ako budete umierať vy? Bude o vás možné povedať, zomrel vo viere, alebo zomrel nezmierený s Bohom? K vám osobne smrť ešte neprišla. Ešte máte možnosť vyznať svoje hriechy pred Bohom a vierou Ježiša Krista získať spasenie a odpustenie vín. Boh nechce, aby ste zomreli bez jeho odpustenia.

Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Prvá kniha Jána, 1. kapitola, verš 9. Pán Ježiš Kristus pozýva všetkých, ktorí si v živote nevedia rady. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, verš 28. On tiež hovorí, kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, verš 37. Ten, kto k nemu príde a prizná, že na biede svojho života sám nesie vinu, dostane Božie odpustenie. To znamená, že Boh ho raz a navždy oslobodzuje od večného trestu. Odpustenie, ktoré Boh daruje človeku, keď príde k Spasiteľovi v pokáni a viere, zahŕňa všetky jeho hriechy, minulé, prítomné aj budúce. Aké obdivuhodné a obsažné je večné spasenie. Nie to teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. List Rimanov, 8. kapitola, verš 1. Keď Pán Ježiš zomrel, všetky naše hriechy boli ešte budúce. Avšak On ich niesol a zomrel za ne. Veriaci sa teda už nikdy nemusí báť Boha ako sudcu. No hriechy, ktoré Božie dieťa urobí po svojom obrátení, zakaľujú jeho vzťah k Bohu, jeho nebeskému Otcovi, hoci sú vzhľadom na večnosť odpustené. Preto dnešný verš platí aj pre veriacich. Keď Bohu vyznáme svoje pochybenia, dostaneme otcovské odpustenie. Odpúšťa nám ako svojim deťom a opäť napráva porušený vzťah medzi nami a ním. Tento druh odpustenia potrebujeme každý deň až do konca svojho života.

Istota viery a autoritatívna viera alebo apoštolské vierovyznanie na továrenskom dvore. Keď môj priateľ Hennes niekomu stisne ruku, badať, s kým máme dočinenia. Tak pri stisku ruky, ako pri ňom vôbec. Hennes niekedy dôrazne prehlasuje: som iba jednoduchý robotník. Ale ja by som si prial, aby všetci vzdelanci mali taký široký rozhľad a takú vnútornú slobodu ako Hennes. Hennes je skratka od Johannes. Porínska skratka. A je to tiež pravý optimistický Porínčan. Je mi veľmi blízky. S niekoľkými ďalšími mužmi chodieva každú nedeľu do poludnia ku mne do sakristie pred službami Božími. Potom voláme spoločne k nášmu nebeskému Otcovi, aby on zmocnil svoje slovo na službách Božích. Ale teraz bude môj poslucháč už netrpezlivý, lebo nechce spoznať Hennesa, ale počuť príbeh, ktorý sa vtedy odohral na Krupovom dvore. Bolo to v roku 1934. Germánske náboženské podujatia sa vynárali v Nemecku ako huby po daždi. Profesori, vedúci územných oblastí, manželky generálov a Hitlerjugend sa pretekali v tom, ako presadiť svoje zmetené myšlienky, vychváliť nordické náboženstvo. Úbohý ľud však vyčkával, pre ktorý z mnohých smerov sa rozhodne Führer. Iba jedno bolo jasné. Kresťanstvo bolo odpísané. Stalo sa, že cez jednu pracovnú prestávku stál Hennes s veľkou skupinou robotníkov na dvorci továrne. Rozprávali sa. Čoskoro sa prešlo v rozhovore aj na náboženstvo. Istý robotník sa pokladal za veľmi významného. Vyslovoval veľké slová. Vysmieval sa z Hennesa, ktorý ešte vždy chodil do kostola. S tým mal byť čoskoro koniec. Hennes odpovedal, ako vedel. Diskusia sa veľmi rýchlo rozprúdila. Okolo tých dvoch sa tlačilo stále viac robotníkov. Vtedy Hennes povedal: mám dojem, že chodíme okolo horúcej kaše. Teraz nech každý z nás objasní, v čo vlastne verí, a tak poukáže na svoje stanoviska. Chcem začať. Potom povieš ty, čomu veríš. Jasne a zretelne Hennes pokračoval: verím v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, a v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného. Nastalo ticho. V kostole bolo toto apoštolské vyznanie viery často odriekané, ale tu, pri pracovnej hale na dvore továrne, medzi drsnými mužmi v robotníckych odevoch, Hennes nevynechal nič. Hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. Tak, to je moje vyznanie viery. A teraz prichádzaš na rad ty. Povedz nám svoje vyznanie. Ten druhý začal jachtať. Počúvaj, dávaj pozor. Ale teraz bol Hennes studený ako ľad. Nijaké dávaj pozor. Začni už. Povedz nám, v čo veríš ty. Opätovne začal ten druhý jachtať. Teda s kresťanstvom? To je predsa, to veru nejde. Hennes bol neúprosný. Nemáš hovoriť, čo je v kresťanstve nesprávne. Že si proti nám, to sme počuli. Ty nám máš otvorene povedať, v čo ty veríš. Nuž, začni. Bez dychu načúvali prítomný jachtaniu. Nasledovali povzbudzujúce hlasy. Začni, Karol, povedz mu. On však stál červený ako moriak. Napokon to z neho vyrazilo. Čomu ja verím? To ešte nie je celkom jasné. Na tom ešte stále pracujú v Berlíne. V tom sa ozval hlasitý smiech. V hluku a smiechu hnevlivo vrieskal ten biedak. Keď to zverejní, potom tomu uverím. Na to sa môžete spoľahnúť. O tom nepochyboval nikto. Často som uvažoval,
že človek by mal robiť tak, ako Hénes. Mali by sme sa nepriateľov Evanjelia pýtať na ich vlastnú vieru. Rýchlo by sa zistilo, že sú väčšinou veľkí iba v negácii. Ale keď ide o to, aby priniesli niečo pozitívne, sú to väčšinou veľmi úbohí ľudia. O Hénes, dal by som ti hneď katedru praktickej teológie na univerzite.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Evanjelium podľa Matúša 5:8. Keď apoštol Pavol hovorí, že skrze ducha umrtvuje skutky tela, chápem to tak, že by sme mali použiť jednu zbraň z výzbroje ducha, ktorá sa používa na zabíjanie, menovite meč, ktorý je Božím slovom, Efezanom 6:17. Takže keď sa má telo kvôli strachu alebo nejakej túžbe dostať do hriešného konania, musíme si vziať meč ducha a ten strach a túto túžbu ním usmrtiť. Podľa mojich skúseností to znamená hlavne oddeliť koreň sľubov z potešenia z hriešného konania od potešenia z Božích sľubov. Napríklad, keď začnem túžiť po hriešnom sexuálnom potešení, použitie meča, ktorý by presekol koreň tohto potešenia, je slovo Božie. Blahoslavení čistého srdca, pretože oni uvidia Boha. Pripomeniem si potešenie, ktoré ochutnám z toho, že vidím Boha jasnejšie z nepoškvrneného svedomia a pripomínam si dočasnosť a povrchnosť a ubíjajúcu pachuť hriešnych pôžitkov. A takto môže vo mne Boh zabiť premáhajúcu moc hriechu. Mať po ruke prísľuby Boha, ktoré sú účinné pre dané pokušenie, je jeden z kľúčov k úspešnému boju proti hriechu. Ale sú chvíle, keď nám nenapadne vhodné slovo od Boha. A nie je čas hľadať v Biblii prísľub šitý na mieru. Vtedy musíme mať pripravený malý arzenál všeobecných sľubov. Kedykoľvek hrozí, že nás hriešna túžba premôže. Tu sú 4 moje najbežnejšie používané zasľúbenia v boji proti hriechu. Izaiáš 41:10. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem. Veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Filipanom 4:19. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista. A podobný prísľub je aj vo Filipanom 3:8. Všetko považujem za stratu kvôli nesmiernej hodnote poznania Krista Ježiša, môjho pána. A samozrejme Matúš 5:8. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Neustále si doplňujte biblické citáty do svojho arzenálu zasľúbení. Nikdy však nezabudnite na pár sľubov, ktoré Boh vo vašom živote už mimoriadne požehnal. Robte oboje. Buďte pripravení používať staré zasľúbenia, ale každý deň si pribalte nové, ktoré môžete niesť so sebou po celý deň.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Boh koná pomocou našich dobrých úmyslov. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery. Druhý list Tesaloničanom 1.11. Ak hľadáme Božiu pomoc, aby sme splnili svoje dobré úmysly, to ešte neznamená, že to naozaj dosiahneme, alebo že sa pritom nemusíme snažiť. Zapojenie Božej pomoci nikdy nenahradí zapojenie našej vôle. Božia pomoc pri našom posvetení nás nikdy nenecháva pasívnymi. Božia pomoc sa pripája k našej vôli, nie na miesto našej vôle. Dôkazom Božej moci v našich životoch nie je absencia našej vôle, ale sila našej vôle, radosť z našej vôle. Každý, kto hovorí, ja verím v Božiu zvrchovanosť a tak budem len sedieť a nič nerobiť, ten neverí v Božiu zvrchovanosť. Prečo ten, kto verí v Božiu zvrchovanosť, ho tak nehanebne neposlúcha? Keď si iba sadnete, aby ste nič nerobili, potom nič ani neurobíte. Svoju vôľu aktívne zapájate do rozhodnutia nečinne sedieť. A ak takto vo svojom živote narábaš s hriechom alebo s pokušením, je to do očí bijúca neposlušnosť, pretože Boh nám prikazuje viesť dobrý boj s hriechom, 1. Timoteovi 1.18, odolávať diablovi, Jakub 4.7, usilovať o svetosť, Hebrejom 12.14, a mŕtviť hriešne skutky tela, Rimanom 8.13. V prečítanom texte sa hovorí, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery. To však neruší význam slov byť rozhodnutý a pracovať. Súčasťou celého procesu kráčať verne a byť hodným Božieho povolania je aktívne zapojenie našej vôle do rozhodnutia konať spravodlivo. Ak máte vo svojom živote pretrvávajúci hriech alebo neustále zanedbávate nejaký dobrý úmysel len preto, že bez boja čakáte, že sa to vyrieši, zväčšujete tým svoju neposlušnosť. Boh nikdy neprejaví svoju vôľu vo vašej vôli, kým nevykonáte jeho vôľu prostredníctvom vašich dobrých rozhodnutí, vašich dobrých úmyslov, plánov a zámerov. Ľudia, ktorí veria v Božiu zvrchovanosť, teda musia zapojiť svoju vôľu do boja za posvetenie. Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Lukáš 13.24. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Filipanom 2.13.

Boh má radosť, keď nám robí dobre. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojim srdcom a celou svojou dušou a skutočne ich zasadil v tejto krajine. Jeremiáš 32, 40, 41. Toto je jedno z tých Božích zasľúbení, ku ktorým sa vraciam znovu a znovu, keď sa cítim beznádejne. Poznáte nejaké väčšie povzbudenie ako to, že Boh sa raduje, aby vám robil dobre? Nie len to, že vám robí dobre. Nie len to, že je odhodlaný robiť vám dobre. Aké je to slávne. Ale to, že sa teší, keď vám robí dobre. Budem sa radovať, keď im budem robiť dobre. On vďačne plní prísľub, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Rímanom 8:28. Je jeho potešením robiť nám dobre. A nie len niekedy, vždy. Neodvrátim sa od toho, aby som im robil dobre. Jeho predsavzatiu a jeho radosti konať dobro pre svoje deti, pre tých, ktorí mu dôverujú, nechýba nič. To by nás malo veľmi tešiť. Ale niekedy je ťažké mať radosť. Niekedy ťažko znášame zlé okolnosti a nepôsobia v nás nejakú radosť. Keď sa mi to stane, snažím sa napodobniť Abraháma. Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov. Rímanom 4:18. Inými slovami, pozeráte sa svojej beznádejnej situácii do očí a hovoríte, zlé okolnosti nie sú také silné ako Boh. On môže urobiť nemožné. A viem, že to robí rád pre tých, ktorí mu dôverujú. Takže beznádej nie je bez východiska. Dôverujem Bohu. Boh bol vždy verný udržiavať vo mne aspoň malú iskru nádeje a nakoniec, nie vždy hneď, ju rozdúchal do plameňa šťastia a plnej dôvery. A Jeremiáš v našom dnešnom čítaní je veľkou súčasťou tejto radosti. O, ako som rád, že to, čo robí všemohúceho Boha šťastným, zahŕňa aj robenie dobra pre teba a pre mňa. Budem sa radovať, keď im budem preukazovať dobro, hovorí Boh.

Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdaj Jeho menu chváli.

0: Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri pokračovaní série Hľadanie cesty slobody v Kristovi s teológom Vladom Božkom. Vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem.
1: V predchádzajúcej časti sme hovorili o vyslobodení z démonskej moci a dnes sa budeme venovať nemenej náročnej téme vyslobodenie z prekliatia. Budeme hovoriť o prekliati, o moci slov a živote v požehnaní. Poďme teda k prvej časti, realita prekliatia a cesta vyslobodenia, ale snáď najskôr povedz nám, čo je to vlastne prekliatie a aké sú následky na človeka.
2: Určite treba na úvod povedať, že písmo rozlišuje dve formy prekliatia, a tak zjednodušene povedané, že jedno je, že ľudské prekliatie a druhé Božie prekliatie. Obidve sa veľmi radikálne líšia, asi hlavne čo sa týka motivácie, lebo cieľom ľudských prekliatí je prostrednícom slov niekomu uškodiť, že privolať zlo do jeho života. Teda motivácia ľudských prekliatí je, že uškodiť. Treba si tam aj pripomenúť, že v hebrejskom myslení bol význam slova o mnoho vyšší ako u nás. Hej, že oni mali prepojené, že slovo rovná sa čin. Hej, že to znamená, že keď niečo poviete, tak a poviete niekomu niečo zlé, tak mu aktívne ublížite. Hej, že toto je kontext toho hebrejského myslenia. Asi je tu ešte dôležité, že pri tomto ľudskom prekliatí bolo často, že človek do toho volal nejaké okultné sily. Prekliatie je úplne bežná praktika čarodejníctva, konkrétne čiernej mágie, ktorého cieľom je, že škodiť. Kliatba je jedna z foriem čiernej mágie. Takže toto možno tak na úvod veľmi stručne, čo sa týka ľudského prekliatia. A následuje veľmi veľká dôležitá téma, že Božie prekliatie. A tam už som spomenul, že ten kľúčový rozdiel je v tej motivácii, že keď preklína Boh, že prečo to robí, tak ten jeho dôvod je, že tým zavrhuje zlo a vyhlasuje nad ním súd. Hej, že Božie prekliatie znamená, že nejaké jednanie je zavrhnutia hodné. Je hodné súdu. A súčasne to prekliatie je ako aj tým vykonávaním toho súdu, ale tam je dôležité zdôrazniť, že keď to robí Boh, tak to robí s cieľom, aby nás doviedol k pokániu. Hej, že konečným cieľom Božieho súdu je prejaviť milosť. Možno je to niečo podobné, ako keď človek je proste hlboko zamotaný v nejakom zlom jednaní a často ho zastaví to, keď narazí na dôsledky toho jednania. Čo môžeme vidieť niekedy pri závislostiach, že veľa ľudí si vstúpi do seba a chce zmeniť veci vtedy, keď sa dostane na dno kvôli svojmu ako zlému jednaniu. Tak niečo podobné, ako funguje v tejto oblasti Božieho prekliatia, že Boh vynáša to prekliatie, aby človek narazil na dôsledky svojho zla, ale chce ho tým zachrániť. A keď nečiní pokánie, tak nebude zachránený. Ale tá snaha tejto prekliatia je takáto z Božej strany.
1: Synonymum slova prekliatie je slovo zlorečenie. A v Galatianom 3.13 apoštol Pavol píše: Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona. Tým, že sa stal sám za nás zlorečenstvom, lebo je napísané zlorečený každý, kto visí na dreve. Čo to znamená?
2: To je jeden z kľúčových textov Novej zmluvy práve o zlorečení. A treba to trošku širšie rozobrať v tom zmysle, že apoštol Pavel tam hovorí o zlorečení zákona. A zlorečenie zákona veľmi úzko súvisí s tým, čo som pred chvíľou hovoril, že s Božím prekliatím. Súčasť zmluvy Boha s Izraelom bolo to, že zjednodušene povedané, že Izraelita, člen Božieho ľudu, ktorý poznal zákon a poslúchal ho, bol pod Božím požehnaním. A v prípade, že zákon poznal a neposlúchal, tak bol pod Božím zlorečením. toto je zlorečenie zákona. Takže zjednodušene povedané, poslúchať zákon, si požehnaný, neposlúchať zákon, si zlorečený. No a apoštol Pavel tu hovorí, že z tohoto zlorečenstva zákona nás vyslobodil Kristus. My nemusíme byť ďalej poslušný zákonu. Píše to Galatianom, ktorí boli ovplyvnení myslením tedajšej takej judaistickej skupiny, ktorá hovorila, že veriť v Krista je dobré, ale nestačí to. Musíte aj dodržiavať Mojžišov zákon. A toto je Pavlova reakcia, že Kristus stačí. Dodržiavanie zákona nemusí byť a keď sa k nemu chcete vrátiť, potom sa vrátite aj pod prekliatie zákona. To je mimoriadne dôležité aj z toho hľadiska, že podobne ako to, že Pán Ježiš zaplatil za, alebo že súčasťou toho, že Ježiš zaplatil za naše hriechy, že nám vďaka tomu môže byť odpustené, tak vďaka jeho dielu na kríži sme aj slobodní spod akéhokoľvek prekliatia. Podobne ako sme slobodní od hriechu, tak sme slobodní od prekliatia. A rovnako aj slobodný od démonické moci, že všetky tie riešenia sú v ňom. Vďaka tomu, že on za nás zomrel, že prinesol túto obeť a v ňom je odpustenie, v ňom je vyslobodenie z démonickej moci a aj vyslobodenie z prekliatia.
1: Vráťme sa trochu k tomu ľudskému prekliatiu. Ako si spomínal, že ľudia sa niekedy snažia spôsobiť nešťastie druhému prostredníctvom slov, ale nemusí to byť len slov, môžu to byť rôzne okultné alebo čarodejnické praktiky. Medzi ním vúdu napríklad.
2: Áno, áno. Tak stále je tam to dôležité, že tie slova sú v tom dôležité, v akomkoľvek prekliatí. V tom vúdu tam sa ešte pripájajú aj nejaké také rituály k tomu preklínaniu. No, to je vlastne snaha rozšíriť ako keby moc tých zlých slov ešte o tie okultné sily. Že vlastne človek, ktorý takto používa takéto magické preklínanie, tak vlastne volá, aby to nešťastie, aj okultné sily, aby spôsobili to nešťastie niekomu inému.
1: Vedel by si použiť nejaký praktický príklad zo života?
2: Tak to skôr viem, že sa deje, že sa magia deje, však čierna magia sa tým ani netají. Taký príklad, ktorý by hovoril o tom, že niekoho prekryl niekto, tak nejaký okultista, takýto nemám z praxe, ale mám príklad človeka, ktorý naopak bol zapletený v okultizme a bol pod Božím prekliatím. Lebo práve, že mágia a okultizmus sú formy zla, ktoré boli teda prekliaté v Božom zákone. Že vzťahuje sa na nich toto prekliatie. Tak tam mám príklad. To môžem porozprávať teda. To bol príbeh mladej ženy, ktorá sa dostala do okultizmu niekedy v oblasti, teda v čase puberty, úplne bežným spôsobom, že vďaka nejakej tínedžerskej zvedavosti skúšali so svojou sestrou, že vyvolávať duchov. Nepamätám si, či to malo nejaký podnet, nejaké knihe alebo niečom. No a zažili to, že ako keby niečo začalo reagovať. Hej, tak a tu jej sestru to vylakalo, ale ju to fascinovalo a proste začala zháňať nejakú okultnú literatúru a chcela sa to viacej dozvedieť. V priebehu možno pol roka pomerne hlboko sa dostala do mágie a mala skúsenosti, ktoré nebývajú bežné, že s astrálnym putovaním napríklad, že sa jej stávalo, že opúšťala telo a chodila po krajine okolo takto. A ju to nejaké obdobie fascinovalo, že to boli neskutočne zaujímavé zážitky, ale v nejakom momente, ako keby niečo prekliklo, tak začala mať úzkosti, začala mať problém so spaním a postupne to prechádzalo do toho, že do nejakého takého životného zúfalstva, ktoré ona nevedela, že prečo. Len zrazu mal ten pocit a zrazu to potom prerastalo do toho, že mala dojem, že umiera. Ja, že postupne, že to ako keby odchádzala. A postupne v nej rástlo to, že stále menej spala, fyzicky odchádzala, nevedela sa na nej sústrediť a rástla v nej túžba umrieť. Zrazu sa tá fascinácia nejakým novým objaveným svetom premenila úplne na desivú nočnú moru. V tomto období a nejakým zázračným Božím vedením sa ocitla na stretnutí nejakej kresťanského mladého spoločenstva, kde ona toto povedala, že má takéto problémy, tak tam hneď boli ochotní modlitevníci. Za ňu sa proste niekto modlil a v rámci tých modlitieb ona zažila prielom v oslobodení. Zrazu to odišlo. Po čom nasledoval ale taký dlhší proces toho, že ona nejakým spôsobom potrebovala spoznávať, že čo všetko vlastne v jej živote z toho okultizmu bolo hriech a postupne sa opúšťala tie veci. Niečo podobné, ako je v tých skutkoch apoštolských, že to som myslím aj minule spomínal, že ľudia, ktorí v Efeze, kresťania, ktorí sa predtým zaoberali čarodejníctvom, tak potom činili verejné pokánie a spálili tie okultné knihy. Tak ona potrebovala urobiť niečo podobné, že zažila pri jeho modlitbách taký radikálny prielom, zažila to, že Ježiš ma zachraňuje, našla vieru v Krista a v nejakom procese potom zahádzovala, opúšťala tie svoje čarodejnické zvyky. No a v čase, keď sme spolu rozprávali, tak už bola ale okolo 30 rokov, bola vydatá a mala za sebou hlbokú skúsenosť o oslobodzujúcej moci Kristovej. Si ja pýtal teda príbeh, ako to súvisí s prekliatím. No to tam evidentne vidno, že ten magický svet, ten kontakt s ním priniesol to prekliatie do jej života, sa prejavilo tým, že ju to zase zabíjalo. Že postupne odchádzala zo života.
1: V prísloví 26. kapitole 2. verši je napísané, ako vták odlieta a lastovička lieta, tak sa kliatba bez príčiny nesplní. Prečo toto Biblia hovorí?
2: To je jeden z kľúčových textov prekliatí. Tak, ako som hovoril, že jeden z tých kľúčových je, že Pán Ježiš sa stal zlorečencom za nás, tak toto je druhý veľmi, veľmi dôležitý text, ktorý hovorí o tom, že k tomu, aby akékoľvek prekliatie do našich životov mohol preniknúť, zasiahnuť nás, tak my tomu potrebujeme vytvoriť priestor. Že tá kliatba musí mať dôvod, aby likvidovala náš život. To je veľmi podobný princíp, ako sme minule spomínali pri vyslobodení z demonickej moci, že apoštol Pavel píše, že nedávajte miesto diablovi. A my keď neposkytujeme v svojom živote priestor diablovi, démonom, tak na nás nemajú vplyv. A rovnako je to s prekliatím. Keď nevytvoríme tento priestor, tak tá kliatba že odletí, tam je ten obraz tých vtákov. No a tam je otázka, že čo teda môže spôsobiť tú kliatbu. No, často je to proste nejaký hriech, ktorým my dlhodobo žijeme. Hej. A som pred chvíľou rozprával ten príbeh, no tak tam bol ten hriech tej mágie, ktorý pôsobil to prekliatie. No a súčasne ten text ukazuje aj teda tú cestu z toho, tú cestu vyslobodenia, že cesta vyslobodenia so vplyvom prekliatia nie sú nejaké zložité rituály, ale to, že človek činí pokánie, obráti sa ku Kristovi, vyzná svoj hriech a tie prekliatia odídu.
0: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Tak sme si povedali aj praktické kroky, ako z tohto prekliatia Božieho, ale aj ľudského sa dá dostať von.
2: Áno, áno.
1: Poďme teraz k druhej téme nášho rozhovoru a to je moc slova. Prorok Jeremiáš hovorí, jazyk je vražednou strelou, smrtiacím šípom. Jakub 3:6 zase hovorí, že jazyk je ohňom, ktorý poškvrňuje celé telo a je rozpaľovaný peklom. V prísloví 12:18 Niekto hovorí nerozvážlivé, ako keby bodal mečom, ale jazyk múdrych je hotovým liekom. Slovo má obrovskú moc. A vidíme, že prekliatie s mocou slova úzko súvisia. Tak ako?
2: Možno by som začal tým, že my žijeme v kultúre, ktorá by sa dala veľmi ľahko popísať, že v nej vládne, že inflácia slov. že slova ako keby už nič neznamenali. Ja to vidím všade okolo nás. Žiaľ, hlavne asi v politike, že to politici sú schopní v priebehu týždňa x krát zmeniť svoje tvrdenia. Majú pocit, že nič sa nedeje. A ako som spomínal, v tej hebrejskej kultúre bolo jasné, že slovo má veľký dosah. A si citoval niekoľko textov písma, tak jednou z veľkých tém písma je to, že to, čo hovoríme, je veľmi dôležité. Že má veľký dosah. Že teda ľudské slova majú reálny dosah a reálnu moc. A to vieme z každodennej skúsenosti, že slovami vieme povzbudiť alebo zdeptať. Vieme niekoho usmerniť alebo zaviesť. Vieme vyjadriť lásku alebo nenávisť. Niekedy vás niekto človek vie ohromným spôsobom motivovať, že vám povie niečo, čo vás nesie celé mesiace, alebo vám niekto niekedy niečo povie a vás to, že mesiace, niekedy aj roky prenasleduje. V tomto je ten dosah slov veľmi veľký. Ja som hovoril, že žijeme v inflácii slov, na druhej strane vznikajú trendy a práve v rámci kresťanstva a asi to prinieslo hnutie viery a také presvedčenie, že slova majú nadprirodzenú moc. Hej, že my tvoríme slovami realitu a to zase je z môjho pohľadu veľmi nebezpečný posun. Hej, že že slova majú veľkú moc, je strašne dôležité, ako komunikujeme, je dôležité, aby naše slova boli pravdivé, milosrdné, láskavé, že a v tomto majú obrovský dosah, ale my slovami, slova nemajú metafyzickú moc. A niekedy to dokonca ešte idú do toho extrému, že ako keby slova mali, že stvoriteľskú moc. Tak tam je dôležité povedať, že existuje len jeden, ktorého slova majú stvoriteľskú moc a to je Boh. Jeho slova má stvoriteľskú moc. A ľudské slova nemajú stvoriteľskú moc ani magickú moc. Ale majú veľkú reálnu moc aj pre náš život, aj pre život iných ľudí. Je veľmi dôležité to, čo hovoríme, ako to hovoríme. A už som to tak trochu naznačil, písmo často hovorí, že je dôležité, aby sme napríklad hovorili pravdu v láske. Tak pravda a láska je pri komunikácii, to sú možno najkľúčovejšie veci v tých rôznych podobách.
1: Hovorili sme, že prekliatie zákona bolo zrušené, pretože Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona. Prináša nová zmluva nejakú formu prekliatia?
2: To je mimoriadne dôležitá otázka. Áno, prináša. A je znovu zaznamenané v liste Galackým. A tú formu prekliatia vyslovuje apoštol Pavel, že dá sa parafrazovať, že ak vám niekto nesie iné evanjelium, nech je prekliaty. Že teda nová zmluva prekliaty zákona nahrádza prekliatím tých, čo nesú iné evanjelium, čo skresľujú a falšujú evanjelium. To znamená, že z pohľadu novej zmluvy človek, ktorý je falošný učiteľ, alebo dokonca človek, ktorý uverí falošnému učeniu, sa dostáva pod Božie prekliatie. Ale znovu tu zdôrazňujem to, čo už som povedal, že Božie prekliatie, čo teda v tomto prípade je Božie prekliatie, jeho cieľom je záchrana človeka. Jeho cieľom je zastaviť človeka cez to, že sa mu nedarí, že niečo v jeho živote je zlé, aby činil pokánie, aby sa vrátil ku Kristovi a aby bol zachránený, aby zažil milosť.
1: Stále sa tu bavíme len o slovách, ale čo naše srdce? V Lukáš 6.45 je napísané, lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
2: No, slova vždycky súvisia so srdcom v skutočnosti. To je práve ten výrok Pána Ježiša, to hovorí, že to, čo hovoríme, veľa hovorí o našom srdci. To znamená, že slova nie sú len o slovách, ale slova sú o srdci. Vynášajú to, čo je v našom vnútri. A keď som spomínal, že napríklad naša moderná doba má nejaké charakteristiky, tak v dnešnej dobe je veľmi veľa. Na jednej strane sa tie slova ako keby, že existuje inflácia, na druhej strane je veľký dôraz na to, že ako komunikujeme paradoxne, hej, že existujú školy komunikácie a tak ďalej, ktoré prinášajú veľké množstvo podnetných vecí, ale niekedy zabúdajú na to, že zmenená komunikácia sa netýka len techniky, ako komunikujeme. Alebo teda zabúdajú. Biblia nám rozšíruje tento pohľad o to, že ak chcete zmeniť svoju komunikáciu, slova, tak nejde to bez toho, že sa zmení vaše srdce. Nejde to bez toho, že sú zmenené vaše postoje a vaše motívy. A to je veľmi dôležitý moment. To znamená, ja som vraval, že to, čo hovoríme, ako hovoríme, je veľká téma písma, ktorá úzko súvisí s tým, čo je v našom vnútri. Keď nás písmo vyzýva k zmene jazyka, tak nás vyzýva k zmene nášho srdca súčasne. Lebo nakoniec len vtedy vieme niekoho skutočne povzbudiť, keď za tými slovami je aj ten postoj povzbudenia. Tak, a to je veľká výzva. Takže ak máte problém v komunikácii, potrebuje zmeniť svoj jazyk, tak to nepôjde len zmenou tej techniky. Hej. Kresťanská cesta k zmene je, že znovu, že prichádzame k Bohu, vo svojej núdzi hovorím, páne, potrebujem zmeniť svoj jazyk, potrebujem, aby moje srdce bolo premenené. Veď ma, pomôž mi, daj mi svoju milosť. A Pán Boh nás povedie. Možno k tomuto, čo som povedal, že Pán Boh nás povedie, my niekedy čakáme, že veci sa vyriešia, že jednorazové, alebo že Boh že urobí niekedy nejaký zázrak. Veľmi často Boh robí premenu nášho života na ceste. To je aj taký krásny výrok, že Boh vedie tých, čo sú na ceste. Keď niekto doma sedí celý život a pýta sa, že, a modlí sa, že páne, veď ma, tak, a čaká, že dostane inštrukcie, tak často ich nedostane, lebo vy potrebujete výjsť na cestu a vtedy vás Pán Boh vedie. A keď chcete zmeniť napríklad jazyk alebo srdce, tak ako keby, že vstúpite do tej zmene v modlitbe a Pán Boh nás v tom kráčaní, v tom procese premieňa.
1: Povedali sme si základné informácie o prekliatí moci slov. Mali by sme pokračovať rodinným prekliatím, ale to, milí poslucháči, až na budúce. Ďakujem za dnešný rozhovor a na budúce budeme hovoriť o rodinnom prekliatí a vplyve rodiny. Ak máte otázky k danej téme, budeme veľmi radi, ak nám napíšete. Tešíme sa na vás, milí poslucháči. Do počutia.
0: Počúvali ste otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: prekvitáš? Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, 24. verš.
1: Existujú dve ďalšie oblasti, v ktorých ťa Boh stvoril na to, aby si v nich prekvital. Poprvé, tvoje vzťahy. Tvoje chradnúce ja má na vzťahovej úrovni často problémy. Veľakrát nedodržíš svoje slovo, niekedy sa uchýliš k sarkazmu, ohováraniu alebo lichôtkam. Izoluješ svojich blízkych a chceš ich ovládnuť. Zaútočíš a stiahneš sa. Tvoje prekvitajúce ja sa na druhej strane snaží byť požehnaním pre ostatných. Dodávajú ti energiu. Dokážeš sa pred nimi otvoriť a podeliť sa so svojimi myšlienkami a pocitmi takým spôsobom, ktorý aj ich povzbudzuje k otvorenosti. Si ochotný priznať si chybu a ľahko odpúšťaš iným. Po druhé, tvoje skúsenosti. Boh chce, aby si rástol, pretože ťa chce použiť vo svojich plánoch na vykúpenie sveta. Z tohto dôvodu dovolí, aby si vo svojom živote zažil rôzne skúsenosti. Tvoje prekvitajúce ja túži byť súčasťou Božieho plánu. Vnímaš, že si Bohom povolaný. Tvoja hlboká vnútorná túžba stať sa naozaj tým, kým ťa Boh chce mať, je nepatrnou ozvenou Božej túžby po novom stvorení. Rabíni o tom hovoria ako tikún olam, náprave sveta. Ak sa stále točíš len okolo seba, tvoj život ostane maličký ako pšeničné zrnko. Keď ho však dáš Bohu, to znamená, ako by si to zrnko zasadil do bohatej pôdy, vyrástlo by a stalo sa súčasťou oveľa väčšieho projektu. Ježiš povedal, počúvajte pozorne. Ak pšeničné zrno nepadne do pôdy a nezomrie, neprinesie úžitok, zostane samo. Ak však zomrie, prinesie mnoho úžitku. Kto svoj život miluje nadovšetko, stratí ho. Ale kto mi zverí svoj život, bude zachránený pre večnosť. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, verše 24 a 25.

0: kikiriki. A v tom, ešte skôr ako dohovoril, zakikiríkal kohút. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 60. verš.
1: Biblia hovorí, a v tom ešte skôr ako dohovoril, zakikiríkal kohút. Tu sa Ježiš obrátil a zadíval sa na Petra. Peter si hneď spomenul, čo mu pán povedal. Prv ako zakikiríka kohút, tri razy ma zaprieš. Vyšiel z nádvoria a trpko sa rozplakal. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 60 až 62. Predtým, ako ti Boh zverí veľkú úlohu, dovolí Satanovi, aby ťa preskúšal. Prečo? Aby ti ukázal tvoje slabé stránky a posilnil ťa v týchto oblastiach. Boh dovolí, aby si v malej miere zlyhal, čím ti zabráni urobiť podobnú chybu vo väčšom rozsahu, kde by si mohol ublížiť nielen sebe, ale aj ostatným. Jedným z úžasných zázrakov kresťanského života je to, že Ježiš dokáže pracovať s troskami tvojho života a vytvoriť z nich niečo krásne. Peter sľúbil, že Ježiša nikdy nezaprie, ale skôr, ako kohút zaspieval, tak to urobil trikrát. Opakované zlyhanie. Znie ti to povedome? Povedal si, že nestratíš nervy, ale stalo sa. Kikiriki. Povedal si, že nepodľahneš pokušeniu, ale urobil si to. Kikiriki. Kedy kikiríka kohút? Zavčas rána. To je dobrá správa. Kohút ohlasuje začiatok nového dňa. Po noci najhoršieho zlyhania vyšlo pre Petra slnko. Aj pre teba vyjde. Z Božej milosti môžeš v ktorýkoľvek deň začať svoj život odznova. Už dnes môžeš oľutovať svoj hriech a pokračovať v práci pre pána. Môžeš pre neho urobiť veľké veci. Peter nakoniec získal zástupy pre Krista a viedol jeho cirkev. Preto bez ohľadu na to, ako veľmi si zlyhal, Boh ti odpustí, obnoví ťa a ukáže ti novú cestu.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ikara Fajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti nášho biblického štúdia. Budeme sa zamýšľať nad 8. kapitolou knihy Zjavenia. Táto kapitola začína hovoriť o období druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Niekedy si veriaci človek predstavuje príchod pánov ako okamih. Ale aj v tom prvom prípade, keď prišiel Pán Ježiš, nešlo o okamih. Išlo tam o nejaké proroctvá, Pán Ježiš sa narodil, potom nejakým spôsobom žil so svojimi rodičmi, neskôr vystúpil, začal kázať a nakoniec zomrel na kríži. Neviem, či som to dobre vystihol celé to obdobie, ale v zásade išlo o nejaký pomerne krátky čas prvého príchodu Pána Ježiša Krista. A preto aj druhý príchod Pána Ježiša Krista bude trvať istý čas. Môžeme tomu hovoriť ako udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Čiže hovoríme o období, keď sa skončí čas milosti, čiže začíname hovoriť o budúcnosti, keď verím, že Božie deti budú vytrhnuté a nezažijú tie veľmi ťažké veci, ktoré majú prísť. I keď toto je dosť sporná otázka, že kedy sa to stane, či aspoň z časti niečo také nezakúsime, ale myslím, že pred takým naozaj veľkým zlom nastane to vytrhnutie Božích detí. No a toto obdobie druhého príchodu Pána Ježiša Krista rozdelím na také dve veľmi dôležité časti. Božie predpoludnie a Božie popoludnie. V tom Božom predpoludní budú trúbiť anieli, trúbenie anielov, a budú to rany Božej milosti. Ja ich nazývam Božej milosti, lebo to zlé, ktoré má prísť, to nebude nejaké tvrdé, neľútostné trestanie. Naopak, to bude skôr také veľmi tvrdé karhanie, aby snáď ešte každý, kto dovtedy nenašiel Pána Ježiša Krista, sa mohol k nemu obrátiť a upiať sa na neho a zachrániť si svoj život. Čiže to bude vynaložená Božia energia, Božia moc na to, aby pozastavila ľudí, aby mohli nájsť ešte spasenie. Preto tomu hovorím rany Božej milosti. Žijeme si na tejto zemi a nie sme veľmi svedkami nejakých katastrofálnych udalostí. Z histórie niekedy sa dočítame, že tam padol nejaký meteorit, tam je nejaký geologický útvar, ktorý nasvedčuje niečo také, že sa to stalo. Ale naša skúsenosť, alebo skúsenosť našej generácie a niekoľkých predtým, hovorí o tom, že také veci sa bežne nedejú. Lenže neznamená to, že sa udiať nemôžu. Vo vesmíre je veľmi veľa kozmických telies, ktoré veľmi ľahko môžu spôsobiť katastrofy a rany, ktoré opisuje kniha Zjavenia. A tieto katastrofy môžu prísť pozorované, že ich niekto objaví na oblohe a potom to povie ľuďom a budeme sa o tom rozprávať, alebo nepozorované, že ich objavíme až potom, keď už nejakým tragickým spôsobom dopadnú na túto zem. Čiže táto hrozba je reálna. A Božie slovo hovorí, že keď sa toto začne diať, že sa začínajú diať udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
2: Potom som videl, ako sa štyria anieli postavili na štyri svetové strany a bránili všetkým štyrom vetrom, aby neviali ani na zem, ani na more, ani na nejaký strom. Tu sa na východe ukázal ešte iný anjel a držal v rukách pečať živého Boha. Volal na tých štyroch anjelov, ktorí mohli na zemi i na mori rozpútať všeobecnú skazu. Neškodte zemi, moru, ani stromom, kým neoznačíme na čelách všetkých, ktorí slúžia nášmu Bohu.
0: Podľa starovekého chápania sveta bola zem štvorcová platňa. To znamená, že určenie strán podľa tohoto modelu sa úzko dotýka uhlov štvorca. Výraz zo všetkých štyroch uhlov zeme znamená jednoducho zo všetkých svetových strán. Podľa izraelských predstav mala zem tvar kotúča, ktorý pláva na vesmírnom oceáne. Nad týmto kotúčom sa klenulo nebo, po ktorom sa pohybovali nebeské telesá. Podľa obidvoch týchto predstav sa napríklad slnko na svitaní vynáralo z mora a večer sa opäť do mora ponáralo. Odtiaľ pochádzal aj strach námorníkov púšťať sa ďaleko na šíre more. Veď čo ak narazia na slnkom rozpálenú skalu alebo vplávajú do vriacej morskej vody? Na okrajoch zeme si Izraeliti predstavovali akési štyri komory, v ktorých boli ukryté štyri zemské vetry, ktoré potom ovplyvňovali počasie. Tieto štyri vetry boli zadržiavané od svojvoľného vanutia štyrmi anielmi a preto nezačali viať pustošivo a chaoticky. Podľa týchto štyroch vetrov sa udávali svetové strany. Severný, biblický polnočný vietor, bol chladný, prinášal vlahu a priaznivo pôsobil na úrodu. Južný vietor, biblicky poludňajší, ten mal rozmanité účinky. Býval búrlivý aj mierny, najčastejšie horúci a vysušujúci. Východný býval silný, nárazový a horúci, púštny vietor. Západný bol často prirovnávaný k otcovi dažďa, ktorý prináša dážď. Preto môže byť severné vanutie podobenstvom požehnania, západné podobenstvom pre vlahu a dažde, južné podobenstvom pre nestálosť a nepožehnanie a východné pre výchricu a ničenie. Podobenstvo prvého verša tejto kapitoly rozpráva, že Boh zatiaľ nechce od človeka odneť požehnanie a uvrhnúť ho do katastrofických dažďových a piesočnatých búrok, ktoré sa nebudú dať predpovedať a budú prichádzať nečakane. Možno sa to zdá byť nemožné v dnešnej dobe nevedieť predpovedať počasie. Možno niekto nemôže uveriť, že by sa pásmové klimatické podmienky mohli nárazovo meniť. Pritom ale aj dnes, keď na oblohe máme meteorologické družice, nevieme, ako presne vznikajú napríklad prírodné podmienky vytvárania jónovej emisie, na základe ktorej potom vznikne tornádo. Ľudia preto nedokážu predpovedať presné miesto jeho vzniku a dráhu, po ktorej sa pohybuje. V tomto vzdušnom víre dosahuje vietor rýchlosť až 300 km za hodinu. Preženie sa cez pevniny a ničí všetko, čo mu príde do cesty. Existujú dokumentárne zábery z Ameriky, keď tornádo zrovnalo zo zemou domy na jednej strane ulice v dĺžke niekoľkých kilometrov, pritom domy na druhej strane ostali nepoškodené. Naozaj môže mať človek istotu, že vetri zeme nedrží Hospodin? Naozaj sa môže spoľahnúť len na meteorológov? Východ bol v Izraeli označovaný výrazom kedem, čo značí niečo, čo je vpredu a môže to vyjadrovať aj budúcnosť. Anjel v druhom verši prichádza z budúcnosti, v ktorej má byť pečať Božích detí veľmi potrebná. Poukazuje na obdobie Božích rán a prikazuje štyrom anjelom, aby ešte držali vetri zeme, kým nedostane každé Božie dieťa pečať živého Boha, ktorá ho má ochrániť od všetkého zlého. Tým je vyjadrené Božie zasľúbenie, že sa úprimný veriaci nemusí obávať rán, ktoré Pán zošle na zem.

0: potom som počul počet označených. 144 tisíc označených zo všetkých kmeňov Izraela, to znamená po 12 tisíc z každého z 12 kmeňov. Z Júdovho, Rúbenovho, Gádovho, z Aserovho, z Neftaliho, z Manassesovho, zo Simeonovho, z Léviho, z Izacharovho, zo Zabulonovho, z Jozefovho a z Benjamínovho.
1: V Novom zákone sa môžeme dočítať o jednom zvláštnom Božom jednaní, ako je napísané v liste apoštola Pavla Rimanom v 8. kapitole vo veršoch 29 až 31. Tých, ktorých predzvedel, tých aj predurčil, ktorých predurčil, tých aj povolal. Boh Hospodin ešte pred narodením človeka vie, ako bude tento človek reagovať na jeho volanie. Náš Boh je vševedúci. Tým ale nikto nie je obmedzený vo svojej osobnej slobode a každý sa môže slobodne rozhodovať. Pán ale vidí dopredu a vie, kto povie áno na jeho volanie. Je to novozákonná zvesť, ktorá musí mať súvis aj s knihou Zjavenia. Aniel prichádza od východu, z budúcnosti a prichádza označiť pečaťmi všetkých veriacich, ktorých pán predzvedel. Teda nielen prítomných, ale naozaj všetkých, ktorí Krista príjmu, teda aj tých, ktorí ho príjmu v období Božích rán. Boh predvedel všetkých a preto mu je takéto jednanie prirodzené. S vierou môžeme prijať, že na svojom čele máme pečať Boha a patríme medzi 144 tisíc jeho vyvolených. Je to 12 krát 12 krát tisíc. Symbolika tohoto čísla hovorí, že tisíc znamená spolupatričnosť, rodinu a je to pôvodný hebrejský význam tejto číslovky Elef. Tvoríme Božiu rodinu a je nás veľa. 12 pokolení Izraela rozdeľuje cítenie veriacich ľudí a vyjadruje plnosť spasených z tohoto národa. Druhá dvanástka vyjadruje plnosť spasených z ostatných národov. Rodina veriacich ľudí má akési celky spolupatričnosti tisíce. Jedni sa najradšej modlia, iní chvália Boha, ďalší zase ďakujú. Cítenie Božích detí vyjadruje symbolicky 12 pokolení Izraela. Každé jedno meno patriarchu má svoj preklad, ktorý vyjadruje jeden z citov prežívania Božej prítomnosti. Rúben, Hospodin videl moje pokorenie. Rúbenovci veľmi radi ďakujú. Šimeón, syn počutia. Šimeónovci vedú modlitebné zápasy a nachádzajú mnoho skúseností s víťazstvom, keď ich Hospodin vypočul. Lévi, prilnúť. Niektorí veriaci ľudia úžasne prilnú k svojmu Bohu a prežívajú vieru o mnoho citovejšie než ich súrodenci. Júda, syn chváli. Júdovci v zhromaždeniach často chvália Boha piesňami, svedectvami a modlitbami. Dán, syn súdu. Dánovia vyhľadávajú v Božom slove spravodlivosť, dopytujú sa na ňu a prežívajú s Hospodinom spoločenstvo, ktoré výdatne vzdeláva. Neftalím, syn borby. Niektorí veriaci ľudia prežívajú spoločenstvo s pánom tak, že ich duch vedie zastávať sa spravodlivosti, presadzovať Božie veci a boriť sa s problémami. Ak by to nerobili, cítili by sa nečestnými pred Hospodinom. Gád, syn zástupu. Gádovia prežívajú najviac Božiu prítomnosť v spoločenstve spolu súrodencov. Ašer, syn blahoslavenstva. Niektorí veriaci prežívajú svoje blahoslavenstvo bez ohľadu na okolnosti. Tešia sa z maličkostí a cítia Božiu prítomnosť a nepotrebujú k tomu nič viac. Izachar, syn mzdy. Izacharovia zase potrebujú prežiť Božiu odmenu, akúsi mzdu za svoju úprimnosť vo viere. Hľadajú Boha a čakajú na jeho zásah v živote, ktorý je pre nich z duchovného hľadiska veľmi potrebný. Zabulón, syn bývania. Zabulóni sa cítia nenaplnení, keď nenachádzajú spoločenstvo veriacich, kde by sa mohli cítiť doma, kam by sa mohli vracať a nachádzať nové požehnania. Jozef, Bárs by pridal ešte. Viera, ktorá prežíva dlho niečo nedobré a potom príjme požehnanie, niekedy kričí ešte pane. Jozefovia ďakujú a ďalej očakávajú. Benóni, syn bolesti. Kríž často sprevádza život veriacich ľudí. Utiekanie sa k Bohu s ťažkým, v istom zmysle neriešiteľným krížom. Kríž rozpráva o spoločenstve s Pánom, kde je veľa zármutku a bolesti. V našom živote sme raz jedným, raz opäť druhým patriarchom. Živá viera prináša raz radosť, inokedy očakávanie. V spoločenstve ale v jednom čase nachádzame všetky tieto skupiny súrodencov, ktoré vytvárajú jednu rodinu.

0: potom som videl taký veľký zástup, že by sa vôbec nedal spočítať zo všetkých národov, kmeňov a rás a zaznievali v ňom všetky jazyky sveta. Všetci stáli pred Božím trónom a baránkom, oblečení do bieleho rúcha s palmovými ratolestiami v rukách a mohutným hlasom volali: Spása a záchrana sú od nášho Boha, ktorý sedí na tróne, a od baránka. A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starcov i štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom a volali: Amen. Dobrorečenie, sláva i múdrosť, vďaka, česť, moc i sila patria nášmu Bohu na veky vekov. Amen.
1: Božie deti v bielých rúchach, ktoré Pán Ježiš spasil a očistil svojou krvou, držali v rukách palmy. Palma je symbolom Palestíny, spolu s obilným klasom zdobievala židovské mince. Spasenie pochádza z Izraela. Palma, ktorej listy neopadávajú, bola symbolom duchovného života. Pánové spasené stvorenstvo bude s ním navždy v radosti a práci tráviť nový život. Palmové ratolesti boli znakom víťazstva a pokoja. Ak niekto príjme spasenie, zvíťazí nad smrťou. Keď človek prichádza do nového prostredia, kladie si otázky, či ho tam príjmú, či si tam nájde priateľov. Celé nebo očakáva Božie deti, aby ich celé stvorenstvo medzi seba prijalo. Každý anjel sa stane priateľom tých, ktorí uchopia palmu do svojich rúk. Tento obraz si môžu veriaci prisvojiť ako krásne zasľúbenie nových vzťahov a nových priateľstiev.

To sa ma spýtal jeden zo starcov. Vieš, kto sú tí v bielých rúchach a odkiaľ prišli? Odpovedal som. Pán môj, ty to vieš. Povedal mi. To sú tí, ktorí prišli z veľkého prenasledovania, utrpenia a útlaku. Krvou Kristovou sú očistení od každej poškvrny. Preto stoja pred Božím trónom a vo dne v noci slúžia v jeho chráme. A Boh sám bude ich záštitou. Nebudú už trpieť hladom ani smedom. Slnko ani iná páľava nebude na nich dorážať. Baránok, ktorý je pred trónom, bude ich pastierom, nasíti ich a privedie k prameňom vôd života. A Boh sám im zotrie každú slzu z očí.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Někdy si připadám jak pěšák v poli, co ztratil koně.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
2: Ak sme Božími deťmi, môžeme si byť dnes istí, že aj naše postavenie pred Bohom, aj vláda, ktorú Boh vykonáva pre náš prospech, sú isté a neotrasiteľné. V živote sú dve veci, ktorými sa už jednoducho nemusíme trápiť. Dve veľké starosti, ktoré už nemusíme niesť. Každý deň nesieme na pleciach veľa dôležitých starostí. Nehovorím o tom, že nás určité starosti drvia, ale o tom, že berieme dôležité veci vážne. Je v poriadku mať starosť o svoje financie. Je dôležité, aby nám záležalo na tom, aby naše manželstvo bolo tým, čím ho Boh zamýšľal. Je v poriadku intenzívne sa zaujímať o blaho a rozvoj našich detí. Je kľúčové vážne brať cirkev a vzťahy v rámci Kristovho tela. Bolo by hlúpe, keby nám nezáležalo na vlastnom zdraví. Niesť na pleciach tieto starosti znamená jednoducho žiť zodpovedne. Keby sme všetky tieto veci brali ako bezvýznamné alebo nepodstatné, bolo by to veľmi nemúdre. Nemusíme si však robiť starosti o dve najdôležitejšie veci v našom živote. Nemusia nás ťažiť. Nemusíme sa strachovať, že hoci ich dnes máme, zajtra by nám mohli byť vzaté. Deň čo deň sa smieme zobúdzať s úsmevom na tvári vďaka vedomiu, že tie najdôležitejšie veci v našom živote skrátka nikdy nebudú ohrozené. Môžeme si byť istí, že tieto skutočnosti, ktoré nás dnes vystihujú a tvoria našu identitu, zostanú našimi už navždy. Je to jeden z najkrajších darov Božej milosti. Môžeme prísť o dom, prácu, rodinu, priateľov, zdravie aj zbor. Ale tieto dve veci nikdy nestratíme. Mnoho nás toho môže sklamať. Veľa toho môžeme stratiť. Ale tieto dve kľúčové veci nikdy. Môžeme utrpieť bolestivú porážku. Ale tieto veci budú navždy naše. Môžeme prísť o všetko. Ale nikto a nič nám nemôže vziať život, pretože život je definovaný niečím, čo nám nikdy nemôže byť vzaté. Neexistujú dôležitejšie veci v živote než tieto dve. Vďaka milosti sme súčasťou Božej rodiny. A keďže sme jej súčasťou, Pán Boh ako zvrchovaný vládca všetko pôsobí pre naše dobro. Tieto dve neotrasiteľné skutočnosti by sme si nikdy nedokázali sami zaslúžiť. Sú navždy naše, a to jedine z Božej milosti. To vďaka nej sme navždy súčasťou Božej rodiny. To vďaka milosti je náš život pod láskyplnou vládou kráľa kráľov. Jedine vďaka milosti sme prijímaní a milovaní aj vtedy, keď zažívame najťažšie chvíle. To vďaka nej je náš život neustále pod kontrolou, a to aj vtedy, keď sa nám javí, že nič nemá zmysel. Je mnoho vecí, o ktoré si môžeme robiť starosti, ale tieto dve veci nás ťažiť nemusia. Jeho láska nikdy nezlyhá a vláda, ktorú Boh vykonáva pre náš prospech, je večná.
3: A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
2: Rimanom 8, 31 až 39.

0: ďalej. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie.
1: Lukáš, 15. kapitola, od 11. po 13. verš. Príbeh plný prekvapení. Prvé prekvapenie nás čaká hneď na jeho začiatku v podobe odchodu syna z domu. Čo je na tom prekvapujúce? Veď je to úplne bežný prípad vzbúri dieťaťa voči rodičovi. Taká rebélia dospievajúceho syna dnes nie je ničím mimoriadným. A predsa, syn neodchádza preto, že by mu doma niečo chýbalo. Jemu je u otca dobre. Doma má všetko, čo potrebuje. On nemá dôvod, aby odišiel. Prečo teda odíde? Mladší syn uverí lži, že bez otca mu bude lepšie ako s otcom. Autor tejto lži je diabol. On s ňou prišiel už za našimi prarodičmi v raji. Boh je prekážkou vášho šťastia. Bez neho vám bude lepšie ako s ním. Čo môže byť bez otca lepšie ako doma u otca? Vo svete nájdeš to, čo doma nenájdeš. Slobodu. Lebo otec je prekážkou tvojej slobody. Doma si nemôžeš robiť, čo chceš. Ak odídeš od otca, staneš sa slobodným. Konečne si budeš môcť robiť, čo chceš, hovorí diabol. Pre mladého človeka nie je nič také lákavé ako vidina slobody. Môcť si robiť, čo chcem. Veď už malé deti sú rady, keď sú na chvíľu bez rodičovského dozoru. A niektoré dospievajúce deti sa už nevedia dočkať chvíle, keď odídu z rodičovského domu. Byť slobodný je veľmi lákavé. Je syn u otca neslobodný? Nie, veď doma je v postavení syna, nie sluhu. Sloboda, ktorú má doma, však znamená robiť to, čo je správne. Je to sloboda od hriechu. Sloboda, ktorú ponúka diabol, je sloboda robiť si, čo chcem. Je to sloboda ku hriechu. Aby si syn mohol robiť, čo chce, musí sa zbaviť otca. Lebo u otca si nemôže robiť, čo chce, len to, čo je správne. Syn odchádza od otca, hoci mu u otca nič nechýba. Ale on si neváži to, čo má doma. Preto to musí stratiť, musí o to prísť, aby mu to raz začalo chýbať. Až keď stratí to, čo má doma, zistí, ako mu bolo dobre u otca. Pane, odpúsť nám, že aj my sme uverili lži, že bez teba je lepšie ako s tebou.

Slúžte Bohu so svojím smedom. Preto, či sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. Druhý list Korinťanom 5:9. Čo keby ste zistili ako farizei, že sa celý život snažíte páčiť Bohu, ale zistíte, že ste robili veci, ktoré sú v Božích očiach ohavnosťou? Toto všetko počúvali aj farizei, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. Ale on im povedal, vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia. Lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom. Lukáš 16, 14 až 15. Niekto to možno spochybní a povie, nemyslím si, že je to možné. Boh by predsa neodmietol človeka, ktorý sa mu snaží zapáčiť. Ale vidíte, čo títo farizei urobili? Svoje presvedčenie o tom, čo by sa Bohu páčilo, založili na svojej predstave o tom, aký je Boh. Práve preto musíme skúmať Boží charakter tak, ako je zjavený v písme. Boh je ako horský prameň, nie ako napájadlo. Horský prameň stále vyteká a obnovuje sa. Neustále sa prelieva a zásobuje korito potoka. Ale napájadlo treba dopĺňať pumpou alebo vedrom. Položme si otázku. Ako môžeme naplniť prameň? A ako môžeme naplniť napájadlo? Aký je v tom rozdiel? Oslavujete Boha takého, aký v skutočnosti je? Ak sa chceme tešiť z napájadla, musíme stále usilovne pracovať na tom, aby bolo plné a spĺňalo svoju funkciu. Ale ak sa chceme tešiť z prameňa, urobíme to tak, že si kľakneme na kolená a napijeme sa z neho do sýtosti, až kým nebudeme dostatočne osviežení a posilnení vrátiť sa do údolia a povedať ľuďom, čo sme našli. Moja nádej ako beznádejného hriešnika závisí na biblickej pravde, že Boh je taký Boh, ktorý sa uspokojí s jedinou vecou, ktorú mu môžem ponúknuť, s mojim smedom. Preto sú pre mňa Božia zvrchovanosť a sebestačnosť také vzácne. Sú základom mojej nádeje, že Boh sa neteší z mojej vynaliezavosti, z prelievania vedier vody do napájadla, ale zo sklonenia sa zlomených hriešnikov, aby sa napili z prameňa milosti. Neustále by sme sa mali snažiť zapáčiť sa Bohu všetkými možnými spôsobmi. Ale beda nám, ak sa ukáže, že celý náš život bol založený na falošnom presvedčení, čo sa páči Bohu. Jemu sa nepáčia tí, ktorí ho považujú za napájadlo, ale tí, ktorí ho považujú za nevyčerpateľný, všetko uspokojujúci prameň. Ako zapíše v Žalme 147:11. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť.

0: hovoril ďalej. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie.
1: Lukáš, 15. kapitola, od 11. po 13. verš. Prekvapuje nás, že otec nechá mladšieho syna odísť z domu. Veď prirodzenou snahou každého rodiča je chrániť svoje dieťa. Keď je malé, chránime ho pred fyzickým úrazom. Neskôr ho chránime pred morálnym a duchovným úrazom. Rodič trpne za svoje dieťa vždy vtedy, keď je v nejakom ohrození. Preto nás prekvapí, že tento otec v Ježišovom príbehu nechá odísť syna do sveta. Tam, kde bude vystavený mnohým hrozbám. Dokonca splní i synovú požiadavku, keď si žiada svoj diel dedičstva. Dedičstvo sa delilo až po smrti otca. Preto v orientálnej kultúre to bola nehorázna, priam drzá požiadavka, ktorá sa rovnala prianiu, aby otec zomrel. Prečo otec nechá syna odísť? Prečo ho nevaruje? Syn môj, to nedopadne dobre. Týmto krokom si zničíš život. Možno mu to aj povie, ale syn si nedá povedať. A tak ho nechá odísť. Takto totiž jedná Boh Otec. Dáva nám slobodu rozhodnúť sa. Dokonca nám dáva slobodu rozhodnúť sa zle.

0: rozhodnúť sa aj proti nemu. Dáva nám slobodu vzbúriť sa, odísť a zabuchnúť za sebou dvere. Otec nenechá syna odísť preto, že ho nemiluje, ale práve preto, že ho miluje. Lebo láska si nemôže pripútať druhého proti jeho vôli. Láska je láskou len vtedy, keď dá druhému slobodu odísť, keď mu dá slobodu obrátiť sa chrbtom k láske. Tak, ako sa syn obrátil chrbtom k otcovej láske. Srdce otca pritom krváca tak, ako krváca srdce každého veriaceho rodiča, keď dieťa odmietne duchovné hodnoty a vieru svojich rodičov. Ale slobodu, ktorú dáva Boh človeku, musíme dať i my našim deťom. I slobodu rozhodnúť sa zle. Pretože niekedy jediná cesta k tomu, aby deti našli svoju vlastnú cestu viery, je odmietnúť vieru svojich rodičov.
1: Niekedy jediný spôsob, ako sa skutočne stretnúť s Bohom, je odísť od Neho. Pane, odpusť nám, keď sme sa obrátili chrbtom k Tvojej láske.

akej modlitbe má Boh záľubu? Na toho vzhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojim slovom. Izaiáš 66:2. Prvým znakom spravodlivého srdca je, že sa chveje pred Pánovým slovom. Izaiáš 66 sa zaoberá problémom tých, ktorí uctievajú Boha spôsobom, v ktorom má zaľúbenie, ale aj tých, ktorí ho uctievajú spôsobom, ktorý sa mu nepáči. Verš 3 opisuje bezbožníkov, ktorí prinášajú svoje obety. Ten, čo zabíja vola, ako by zabíjal človeka, kto obetuje jahňa, ako by vykrúcal krk psovi, kto prináša pokrmovú obetu, ako by obetoval bravčovú krv, kto páli kadidlo, ako by žehnal modlu. Tak ako oni si zvolili vlastné chodníky a v ohavnostiach sa kochali, aj ja si zvolím ich nešťastie. Ich obety sú pre Boha ohavnosťou, sú považované za vraždu. Prečo? Vo verši 4 to Boh vysvetľuje. Pretože som volal a nik neodpovedal. Hovoril som, ale nepočúvali. Robili, čo je zlé v mojich očiach a vyvolili si to, v čom nemám záľubu. Ich obety sa stali pre Boha ohavnosťou, pretože ľudia boli hluchí k jeho hlasu. A kto je ten, koho modlitby Boh vypočul? Boh v druhom verši hovorí: Na toho vzhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojim slovom. Z toho usudzujeme, že prvým znakom spravodlivých v modlitbách, ktorých má Boh záľubu, je to, že sa chvejú pred Božím slovom. To sú tí, na ktorých Pán vzhliada. Modlitba spravodlivého, v ktorej má Boh potešenie, teda vychádza zo srdca, ktoré sa v Božej prítomnosti cíti skrúšenie. Chveje sa pri počúvaní Božieho slova, pretože sa cíti vzdialený od Božej dokonalosti, zraniteľný a bezmocný voči jeho súdu a ľutuje svoje hriechy. Práve to povedal Dávid v Žalme 51:17. Veď nemáš záľubu v obete, a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Prvá vec, ktorá robí modlitbu priateľnou pre Boha, je zlomenosť srdca a pokora toho, kto sa modlí. Sú to tí, čo sa chvejú pred jeho slovom.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Uniforma. Veľký biely parník Anastasis je jednou z lodí misijnej organizácie Mládež s misiou. So stovkami oddaných kresťanov na palube sa táto loď plaví do mnohých prístavov na svete a prináša evanjelium Ježiša Krista aj praktickým spôsobom. Keď loď práve kotví v prístave, skupiny ľudí odchádzajú na pevninu, kde kážu evanjelium a prakticky pomáhajú. Na palube zatiaľ prebiehajú prehliadky lode a tisícky ľudí stoja v dlhých radoch na vstupenky. Udržať kontrolu nad návštevníkmi je veľmi ťažké. Všetci sa tlačia na pobreží a čakajú na príležitosť dostať sa na toto obrovské plavidlo. Spolu s manželkou Elaine sme pred niekoľkými rokmi slúžili ako členovia posádky a našou hlavnou činnosťou bolo pomáhať práve pri takýchto prehliadkách lode. Pri vstupe sme návštevníkov viedli cez jednotlivé paluby a vysvetľovali im základné údaje o lodi. Nikdy nezabudnem na jeden deň, keď bolo pre manželku veľmi ťažké zvládnuť situáciu. Snažila sa zo všetkých síl, aby ju bolo počuť cez hlučnú vravu návštevníkov. Stojte v rade, prosím. Pane, nemôžete vstúpiť sám do strojovne. Táto skupinka sa presunie na mostík. Ale ľudia vôbec nepočúvali. Žiadnym spôsobom sa nedala získať ich pozornosť. Zrazu jej svitla nádej. Bola pekne oblečená, ale v civilných šatách. Ospravedlnila sa na chvíľu, odbehla do svojej kajuty a obliekla si uniformu. Za niekoľko minút prišla oblečená v elegantnej modrej sukni a bielej blúzke. Na ramenách mala pripevnené výložky a zlaté prúžky dokazovali jej postavenie. To je ale nádherná žena, pomyslel som si, keď som ju uvidel. A nie len to. Teraz vyzerala veľmi oficiálne. Objavila sa na preplnenej palube, pripravená veliť. A zrazu aká zmena. Ľudia sa ticho zoradili a keď začala hovoriť, úplne stíchli. Pozerali na ňu a keďže uznali jej oficiálne postavenie, dávali pozor. Hovorila s novou istotou a autoritou. Na návštevníkov to malo úžasný vplyv. Cítiš, že máš málo autority v neviditeľnom duchovnom svete? Chýba ti moc v boji s nepriateľom? Je to snáď preto, že nemáš oblečenú uniformu? Ako súčasť Božej armády máme k dispozícii plnú výzbroj. Epištola Efežanom 6. kapitola nám pripomína, že si máme obliecť plnú výzbroj Božiu. Urob to. A potom si nepriateľ a sily temnoty uvedomia, že si dieťa živého Boha. Budeš prekvapený dramatickými výsledkami. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si mi poskytol uniformu spravodlivosti. Pomôž mi stále chodiť v tvojej autorite.

Modlitba za svetlo. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, verš 16. Nebeský Otče, pôsob na môj život tak, aby v ňom ľudia videli Tvoje svetlo. Pomôž mi zbaviť sa sebeckosti a hriechu, ktoré mi bránia podobať sa Tvojmu obrazu a prejavovať Tvoju svetosť. V mene Pána Ježiša. Amen.

Žijme podnetným životom. Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti, bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete tým, že sa držíte slova života na moju slávu. List Filipanom, 2. kapitola, verše 14 až 16. Každý z nás by mal viesť taký podnetný život, aby bol schopný založiť hnutie. Mali by sme chcieť zmeniť svet, nesmierne ľúbiť, neotrasiteľne snívať a neprestajne pracovať. Nesmieme počúvať mnohé hlasy volajúce po kompromisoch, treba sa držať konára pravdy. Mali by sme obhajovať hodnotu ľudí, hlásať Božie odpustenie, hovoriť o prísľube nebies. A mali by sme viesť taký podnetný život, aby sme boli schopní založiť hnutie. Hnutie prichádza v čase, keď niečí život zožne úrodu zo semiačok zasadených počas nespočetných životov predchádzajúcich generácií. Hnutie prichádza, keď niekto, nie väčší ani menší ako tí pred ním, žije presvedčivým životom v plnosti času. Žijme presvedčivým a podnetným životom, schopným založiť hnutie. Skutočným znakom vizionára je jeho ochota položiť život za tých, ktorých nikdy neuvidí. Vzíde hnutie z našej generácie? Dúfam. No ak aj nie, ak ho nikdy neuvidíme, nastane a budeme jeho súčasťou.

žiadajte o Hebron. A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha. Žalm 94, verš 19. Nenačúvajte pochybovačom, ignorujte negativistov. Ľudia majú právo hovoriť, čo chcú, a vy máte právo ignorovať ich. Keď 12 vyzvedačov podávalo hlásenie Mojžišovi, všetci okrem Jozueho a Kaleba pochybovali. Numeri 13, 26 až 33. Boli len dvaja proti 10, no aj tak verili v Božiu moc. Buďme ako Kaleb. Odmietajme smrtiace pochybnosti cynikov. Nemá to byť trest za drzosť či izolovanosť. Ak ľudia vyjadria úprimné pochybnosti alebo kladú otázky, pomôžme im. Niektorí však nechcú, aby sme im pomohli. Radšej vás strhnú dolu, než by sa oni sami pozviechali. Nedovolte im to. Kaleb to nedovolil. Naplnil si myseľ vierou a chopil sa výzvy hodnej Božieho zámeru. Keď Mojžiš poslal Kaleba na výzvedy, Kaleb uvidel niečo, čo ho znepokojilo. Mesto Hebron. Abraham tam pochoval svoju manželku. Aj on tam bol pochovaný. Rovnako ako Izák, Rebeka a Jákob. Hebron bol posvetným miestom, no obývali ho bezbožní ľudia. A tak Kaleb požiadal Mojžiša o Hebron. Mojžiš predostrel žiadosť Bohu a Kaleb toto územie dostal. O 45 rokov neskôr, ako 85-ročný, vyhnal starý vojak nepriateľa a zmocnil sa mesta. Kaleb chcel vykonať v Božom mene niečo veľké. Žil naplnený vyšším poslaním. Môžete to urobiť aj vy. Žiadajte o svoj Hebron.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Vďaka. V Biblii je napísané príslovie: Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Alebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Rok 2013 sa pre mňa začal mnohými mimoriadnymi výdavkami. Namontovali mi novú kuchynskú linku, ktorú som dostala od mojej vnučky, zároveň aj vodoinštaláciu do kuchyne a novú korkovú podlahu tiež od vnučky. Potom prišli bežné každodenné výdavky ako daň, smeti, voda, drevo, septika a podobne. Zistila som tiež, že oproti minulému roku všetko zdraželo. Musela som si nechať urobiť aj novú zubnú protézu, no a nakoniec mi prišla faktúra za elektrinu s vysokým nedoplatkom, nakoľko čiastočne kúrim elektrinou. Z môjho malého dôchodku som to už nezvládala. Keď som už aj v kuchyni musela šetriť a minula som aj poslednú cibuľu a zemiaky, tedy sa ozval pán. Poslal ku mne na návštevu mojho prvorodeného vnuka s priateľkou. V rozhovore s ním medzi inými spomenul aj to, že nikdy nezabudne, že som mu prispela, vtedy mal asi 15 rokov, na jeho prvý horský bicykel. Ja som na to už dávno zabudla. Povedal mi, že by mi chcel niečo kúpiť, aby sa mi odvďačil. Spýtal sa ma, čo potrebujem. Povedala som, že nič, o mňa sa pán Boh dobre stará. Navyše v Šťavnici sú v sobotu všetky obchody zatvorené, okrem potravín. Tak poďme tam a urobím ti nákup, pohotovo odpovedal vnuk. Tak som prišla k veľkému nákupu. Hneď som mu vydala svedectvo Božej starostlivosti a láske. Pán je úžasný, stará sa o svoje deti dokonale. S ním žiť je skutočné dobrodružstvo. Ďaká, pane.

Víťazstvo. Mysli som sa znovu vrátila k televíznej relácii Superstar. Sledovala som od začiatku rozhovory s chlapcami a dievčatmi, ale mňa upútala jedine Dominika. Hneď na začiatku vyznala, že je veriaca, chodí do kostola, kde spievá a modlí sa. Nevadilo jej, že ju nazývali svetou a trúsili uštipačné poznámky o jej panenstve. Vždy sa usmievala a keď viedla rozhovor s veľkým spevákom, jej prvá otázka bola, či verí v Boha. Božie slovo hovorí, kochaj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Dominikáni nemala najvýraznejší hlas, predsa sa stala v súťaži medzi dievčatmi prvou. Dosiahla také víťazstvo, aby bola šťastná, ale zároveň, aby jej sláva nestúpla do hlavy. Pán vie, čo robí. Vie presne, kto koľko slávy unesie, aby nespyšnel. Všetko je od pána. Aj múdrosť, aj pekný hlas. Ja som to podobne prežívala vo svojom živote. Tam, kde som sa nehanbila za pána Ježiša a otvorene som hovorila o tom, že verím v Boha a som Božie dieťa, bola som požehnaná a darilo sa mi. Ale tam, kde som sa uťahovala alebo som obchádzala tému o Bohu, utržila som posmech, urážku a neúspech, najmä za socializmu. Pavol apoštol bol múdry človek, učeník, ale on pokladal všetku tú múdrosť za smeti oproti Kristovmu evanjeliu. Nakoniec ani nedožil slávy a bol umučený. Ale pán sa postaral o to, aby sa jeho listy čítali už takmer 2000 rokov a stali sa základom učenia o Ježišovi Kristovi. On zvíťazil a verím, že sa stal stĺpom v chráme svojho Boha. Mottom dnešného čítania bolo, keď sa v boji života pridáme k Bohu, dá nám víťazstvo. Božie slovo hovorí, lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu.

Telo Kristovo. Zlomila som si malíček na pravej ruke. Na to, aby sa dobre zrástol, zafixovali ho o prsteník. Kým bol malíček zdravý, vôbec som si neuvedomovala, aký je dôležitý. Bez malička som nevedela uchopiť pero na písanie, ani nôž na čistenie zeleniny. Nevedela som sa ani poumývať a robiť mnoho iných prác, ktoré som robila dovtedy so samozrejmosťou. Zamyslela som sa nad tým, aký malý úd a aký je dôležitý. Božie slovo hovorí, Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. Nič nie je náhodou, ani zloženie nášho zboru. Všetci sme údmi tela Kristovho a spoločne tvoríme cirkev. Tak ako ten môj malíček potrebuje vedľajší prst, aby vyzdravel, aj my sa potrebujeme navzájom. Často si ani neuvedomujeme, cez ktorých bratov či sestry nás Pán skúša, vyučuje, karhá či uzdravuje, alebo potešuje. Najmenším údom našej cirkvi je malý Tymko. Mňa cez neho Pán mnohému učí. Napríklad, keď vyrušuje, učí ma trpezlivosti, zhovievavosti, láske a zdržanlivosti. Len ťažko sa viem zdržať, aby som mu nepovedala aspoň pst. Pán nás ustrojil tak, aby sme sa potrebovali navzájom a tak rástli v láske. Máme bratov, ktorí nás vyučujú a sýtia Božím slovom, ale aj sestry, ktoré napečú dobré koláče alebo aj poupratujú. Potrebujeme sa aj po duchovnej stránke. Možno niekto nemá dostatok pokory, iný lásky, inému chýba milosrdenstvo, inému horiace srdce. Každý z nás má iný dar od Pána a tým sa doplňame. Každý je jedinečný, tak ako údy v tele. Nie sme nahraditeľní, dá sa zvyknúť na neprítomnosť niekoho, tak ako na amputáciu časti tela, ale nedá sa niekoho plnohodnotne nahradiť. Ten, kto by nás išiel nahradiť, bude iný a tú istú prácu bude robiť inak. Pán Ježiš povedal, aby sme sa milovali navzájom, tak ako nás miloval On. Sme spojení Jeho láskou v Boží chrám, Pán nás chystá na večnosť a dovtedy, kým nás povolá, chce ten nános nahromadený v našich srdciach odstrániť. Robí to cez našich bratov a sestry. Nebýva to vždy príjemné, ale Pán vie, čo robí. Preto mu za všetko ďakujem.

Daj Bohu slávu. Pred začiatkom skupinky som raz horlivo vysvetľovala našej malej Petre, ktorá je z romskej rodiny, prečo musí chodiť do školy a nemala by vymeškávať, pokiaľ na to nemá vážny dôvod. Ona sa občas posťažuje, že sa nemajú dobre, tak som ju poučovala, že keď bude chodiť do školy a naučí sa nejakému remeslu, iste dostane dobrú prácu a dobrý plat. Potom sa bude mať lepšie ako jej rodičia. Ako príklad som jej uviedla svoju rodinu od starého otca po mojich vnukov, ktorí mali vždy o stupeň vyššie vzdelanie a postupne sa mali lepšie, ale keď som prišla domov, nemala som v tom pokoj. Stále mi chodili tie slová po rozume, nevedela som myslieť na iné. Spýtala som sa pána Ježiša, prečo mám ten nepokoj v srdci? Čo zlého som urobila, či povedala? Myslela som si, že to moje poučovanie znelo pyšne. Činila som pokánie, ale ani potom som necítila úľavu. Ráno som začala čítať 5. knihu Mojžišovú. Hneď v 1. kapitole v 37. verši ma pán zastavil. Mojžiš vyčítal ľuďom, že pre nich sa Boh nahneval na ňoho pri vodách sváru, preto teraz nemôže vojsť do zasľúbenej zeme. V 5. Mojžišovej 32.51 sa hovorí, že nedal slávu Hospodinovi pri vodách sváru. Vtedy mi svitlo. Ó Bože, odpusť. Veď ja som ti tiež nedala slávu, keď som hovorila o svojej rodine. Samozrejme, že do školy treba chodiť, ale čože by nám to pomohlo bez Božej múdrosti a ochrany, bez Božieho vedenia a požehnania? Veď sú ľudia bez domova aj s vysokoškolským vzdelaním. Tak chcem napraviť svoju chybu a povedať všetkým, že nielen chodiť do školy je dôležité. Dôležitejšie je chodiť s Bohom, poslúchať ho, čítať jeho slovo, lebo on k nám hovorí cez svoje slovo a keď nám dá múdrosť, chodiť do školy bude samozrejmosťou. Keď jemu dáme slávu a vďaku za všetko, on nám dá toľko bohatstva, koľko potrebujeme, aby sme nemali v ničom nedostatku. Božie slovo hovorí, nehovor srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami.

Daniel 6. kapitola. Čítala som Božie slovo o Danielovi. Bol to Boží muž, ktorý sa trikrát denne modlil k Bohu, kľačiac na svojich kolenách chválil a ďakoval za všetko. Bol bezúhonný, jeho protivníci nemohli nájsť na ňom žiadnu chybu. Závideli mu, že je taký požehnaný, ale namiesto toho, aby skúmali, prečo je požehnaný a nasledovali ho, vymysleli plán, ako ho zničiť. Nesmel sa modliť 3 mesiace k Bohu, ale Daniel, hoci bol bezúhonný, tento zákaz nerešpektoval. Dal prednosť Božím zákonom pred svetskými. Hodili ho do levovej jamy, ale Boh zavrel ústa levom a nedovolil, aby mu ublížili. Bol to zázrak. Král bol tak natešený, že dal príkaz, aby sa v celom jeho kráľovstve báli a uctievali Danielovho Boha. Krásny recept na život. Žiť bezúhonne, poslúchať Boha viac ako svet, aby ľudia skrze náš život videli slávu Božiu. Ľudia aj dnes bažia po zázrakoch, hovoria tak ako vojaci pod Golgotským krížom. Zostup z kríža a uveríme, že si syn Boží. Boh aj dnes robí zázraky skrze svojho syna Ježiša Krista, ale nie pri tých, ktorí ho provokujú. Ježiš prišiel, aby otvoril oči slepých, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od moci Satana k Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou v Neho. Pán Ježiš aj dnes vyslobodzuje ľudí od hriechov, potešuje zarmútených, posilňuje slabých a uzdravuje nemocných. Keď budeme žiť životom viery, uvidíme aj v našich životoch väčšie či menšie zázraky. Pán nám odkázal: nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

Stereotyp. Čítala som denné čítania a všimla som si, že na záložke nie sú vyznačené v mesiaci august nedeľa. Zaskočilo ma to, že by sme v auguste nemali nedeľa. To by nebolo dobré. Ja mám rada nedeľa. Mám rada stereotyp. Rada sa stretávam so svojimi sestrami a bratmi a veľmi rada spievam a chválim Boha. Ráno som čítala z Božieho slova o slepom človeku od narodenia. Zamyslela som sa nad tým, prečo Pán Ježiš neuzdravil všetkých slepých rovnako. On sám povedal, že má všetku moc na nebi i na zemi. A predsa jednému naplul do očí, inému urobil blato zo slín, ktorým natrel slepému oči a kázal mu umyť sa v rybníku Siloé. Iného sa len dotkol a bol uzdravený. Inému povedal, nech sa stane podľa tvojej viery. A zas inému, tvoja viera ťa uzdravila a slepý videl. Prečo Duch Svätý koná raz tak, raz inak? Neviem, či na to existuje odpoveď. Zrejme Pán nemá rád stereotyp, zaváňa to zákonníctvom. Len Ježiš vidí naše srdce a on vie, ako treba posilniť našu vieru. Čítala som mnoho svedectiev o obrátení aj o uzdravení. Pretože sme rôzni a nachádzame sa každý v inej situácii, u každého sa to dialo inak. Každý má svoje svedectvo, dôležité je, aby si to nenechal iba pre seba. Pán Ježiš povedal, keď uzdravil posadnutého, choď do svojho domu, ku svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti učinil Pán a že sa zmiloval nad tebou.

dedičstvo. Telefonovala som so svojou staršou sestrou. Hovorila mi o našich príbuzných v Maďarsku, ona je s nimi v kontakte. Jedna naša sesternica trpí kožným ekzémom a lekári jej povedali, že je to dedičná choroba. Sestra chcela byť vtipná a tak povedala, že aspoň niečo sme zdedili po našich predkoch. Keď sme ukončili hovor, napadlo ma, že ja mám iné dedičstvo po našich predkoch a moje srdce naplnila úžasná radosť. Ja som Božie dieťa, som spoludedičom Kristovým a jemu patrí celé univerzum, pretože skrze neho a pre neho bolo všetko stvorené. To ešte nie je všetko. Ja som dedičom všetkých zasľúbení, ktoré sú spomenuté v Biblii. Som dedičom večného života, spolu so mňou sú dedičmi aj moje deti, aj ich detné deti až po 1000 pokolení. Pretože Biblia hovorí, vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom. Ale dedičstvo je platné až po naplnení závetu, pričom každý závet má svoje podmienky. Aj naše dedičstvo je podmienené. Biblia hovorí, ak sa niekto nenarodí znova, nevojde to kráľovstva Božieho. Teda stráca tak svoje dedičstvo. Božími deťmi sme sa stali milosťou skrze vieru v Ježiša Krista a znovu zrodením. Milosť je dar od Boha, milosť sa nededí. O milosť treba požiadať nášho Spasiteľa a Pána a to musí urobiť každý sám. Aj naše deti a detné deti. Boh ponúka milosť každému. Modlím sa, aby celá moja rodina a aj mnohí iní prišli k poznaniu pravdy, aby nepohrdli touto milosťou a nestratili tak svoje dedičstvo. Božie slovo hovorí, že duch sám osvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.

Návod na život. Bola som na jednom stretnutí so sestrami a bratmi od katolíkov, ktorí sa nedávno obrátili cez internet počúvaním kázni brata Barkóciho. Spýtali sa ma, či aj ja počúvam jeho kázne. Povedala som, že nemám internet a CD prehrávač mám pokazený. Pri najbližšom stretnutí ma prekvapili. Poskladali sa a kúpili mi nový CD prehrávač aj s USB kľúčom, na ktorom boli nahraté všetky kázne. Zbežne som pozrela tlačidlá a zapla som ho. Vypočula som jednu kázeň a vypla som. Keď som znovu zapla prehrávač, kázne sa prehrávali od začiatku. Keď som sa chcela posunúť ďalej, musela som mať prehrávač zapnutý od rána do večera. Posťažovala som sa svojej dcere telefonicky. Povedala mi, asi ti pán chce niečo povedať cez tie prvé kázne. Tak som sa začala modliť. Pane, ak mi chceš niečo povedať cez tie kázne, prosím, daj mi to vedieť. Pán mi vnúkol takú myšlienku. Prečítaj si návod. Preštudovala som návod a pohla som sa ďalej. Napadlo ma, že aj Biblia je taký návod na život. Keď som mala 15 rokov, prečítala som si Bibliu len tak zbežne ako historickú knihu, ale nič som nepochopila. Odložila som ju na ďalších 25 rokov. Medzitým som zažila mnoho zlého ako stroj, ktorý spustíme bez použitia návodu. Až po 25 rokoch, keď som sa obrátila, som pochopila, že keď chcem, aby môj život fungoval ako dobre namazaný stroj, s použitím návodu, musím Bibliu dokladne preštudovať. Pán Ježiš vie, že naraz všetko nepochopíme, preto nám postupne otvára duchovný zrak, maže nás olejom Ducha Svätého a dáva do chodu naše myšlienkové pochody. Biblia dáva odpovede na všetky otázky nášho života. Vedie nás priamou cestou, obviňuje, ale aj potešuje, povzbudzuje a vlieva nový život do našich srdc. Božie slovo hovorí, nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne.

Náhoda? Neverím náhody, verím Božie vedenie. Počas dlhých zimných večerov som sa rozhodla, že spracujem bavlnky, ktoré mi zostali z rôznych ručných prác, na háčkovanie nejakej deky. Bola som trochu chorľavá, veľa som vylihovala a tak som začala háčkovať. To sa dá robiť aj po ležiačky. Na olemovanie deky som potrebovala čiernu bavlnku, ktorej som nemala dosť. Preto som sa vybrala do galantérie do mesta, kde predáva jedna milá mladá pani, zvyknem sa s ňou rozprávať. Kúpila som 4 klopka a šla domov. Počase som zistila, že ani tie bavlnky nestačia, preto som sa tam vrátila. Predavačka mi však povedala, že to boli posledné, čo som minule kúpila. Bol to výpredaj a viac nemajú ani na sklade. Dala som jej svoje telefónne číslo, keby náhodou nejaké zohnala, aby mi zavolala. Ja som si telefón zabudla doma, ale keď som sa vrátila domov, mala som 2 neprijaté hovory. Zavolala som späť a ozvala sa mi tá predavačka z galantérie. Povedala, že len čo som odišla, prišla jedna pani a priniesla 3 klopka čiernej bavlny, aké som ja potrebovala. Vraj jej ostali, či ich môže vymeniť za niečo iné. Predavačka ich ochotne vymenila a odložila tie, čo tá pani priniesla pre mňa. Presne toľko som potrebovala. Náhoda? Nie. Milujem chvíle, keď cítim Božiu blízkosť, keď viem, že Pán je pri mne, sleduje moju prácu a stará sa, aby som nemala v ničom nedostatok. Milujem Pána Ježiša. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha.

Pán je úžasný. Cestovala som z Nových zámkov do Banskej Štiavnice. Bola som navštíviť svoju staršiu sestru, ktorá má 86 rokov a zdravotne nie je na tom najlepšie. Vybrala som si taký vlak, aby som pri prestupovaní nemusela dlho čakať na prípoj, nakoľko som musela trikrát prestúpiť na iný vlak. Prvýkrát v Šuranoch, kde sme čakali na rýchlych z Bratislavy, ktorý už mal meškanie. Duchu som sa modlila. Pane, ak nedobehneme meškanie, vo zvolenie nestihnem prípoj do Hronskej Dúbravy. Prosím, neopusti ma, som veľmi unavená. Ďalší prípoj je až o 2 hodiny. Cestou som sledovala čas a keď šla sprievodkyňa okolo, spýtala som sa jej, či nebude stáť rýchlik v Hronskej Dúbrave, nakoľko máme meškanie a vo zvolenie nestihneme prípoj do Banskej Štiavnice. Bežne rýchliky v Hronskej Dúbrave nestoja. Sprievodkyňa mi povedala, že sa spýta vlak vedúceho. Vrátila sa asi o 30 minút a povedala, že sa zastaví vlak v Hronskej Dúbrave. Ó, ďakujem, pane. V duchu som s radosťou chválila pána, lebo som si uvedomila, že cestuje so mňou. Predstihu som šla ku dverám a vtedy som si všimla, že sme v starom vozni a na dverách je kľúčka, ktorá sa musí stlačiť a dvere sa potom oblúkom otvoria smerom dnu. Kedysi to pre mňa nebol žiadny problém. Často som cestovala do Bratislavy, kde mám svoju rodinu. Lenže už mám 83 rokov a pravú ruku mám ako si oslabenú a stabilitu tiež nemám ako voľakedy. Bála som sa, že keď sa zapriem o kľúčku obama rukami, stratím stabilitu a vypadnem z vlaku. Znovu som sa modlila. Pane, prosím, vlak je prázdny, nikto nevystupuje. Pošli mi sem niekoho, kto by mi tie dvere otvoril. Vlak už brzdil, zrazu sa tam objavila sprievodkyňa, ktorá mi otvorila dvere a pomohla mi vystúpiť z vlaku. Mohla som len s radosťou zvolať. Pane, si úžasný, ďakujem ti. Domov som prišla včas, na stanici som si zavolala taxík a posledných 100 metrov peši do kopca som tiež zvládla. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko.

keď Boh koná proti vlastnej vôli. Keď sa niekto prehreší proti človeku, súdiť ho bude Boh. Ale ak niekto zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? Oni však neposlúchali svojho otca, preto sa Hospodin rozhodol, že ich usmrtí. 1. Samuelova kniha 2.25. Synovia kniaza Éliho neposlúchli svojho otca, keď im vyčítal ich hriech. Tento text má pre náš život tri poučenia. To prvé. Je možné hrešiť tak dlho a tak ťažko, až Boh neumožní činiť pokánie. Preto Pavol povedal, že aj po našich prosbách možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu. Nepovedal, dá im možnosť pokánia. 2. list Timoteovi 2.25. Pre život v hriechu príde čas, keď je už príliš neskoro. Podobne ako sa hovorí o Ezaovi v liste Hebrejom 12.17. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť pokánia, hoci ho so slzami hľadal. Bol stratený, nemohol činiť pokánie. To neznamená, že tí, ktorí skutočne celý život činia pokánie zo svojho hriechu, nemôžu byť spasení. Určite môžu byť a budú. Boh je milosrdný. Pamätajte na zlodeja na kríži. Ježiš mu povedal, dnes budeš so mnou v raji. Lukáš 23.43. To druhé. Boh niekedy nedovolí hriešnemu človeku konať to, čo je správne. Ale nepočúvali hlas svojho otca, pretože vôľa Pánova bola, že ich usmrtí.

Počúvať hlas ich otca bolo správne, ale nepočúvali. Prečo? Lebo Pánova vôľa bola usmrtiť ich. Dôvod, prečo neposlúchli svojho otca, bol ten, že Boh mal pre nich iné úmysly a vydal ich na smrť pre ich hriech. Sú situácie, keď sa vôľa Božieho rozhodnutia líši od zjavenej Božej vôle. To tretie. Niekedy naše modlitby za zjavenú Božiu vôľu nebudú vypočuté, pretože Boh sa rozhodol pre niečo iné z jemu známych, svätých a múdrych dôvodov. Predpokladám, že Eli sa modlil za zmenu svojich synov. Mal sa modliť. Ale Boh sa rozhodol, aby Chofni a Pinchas neposlúchali, ale boli zabití. Keď sa stane niečo také, čo zvyčajne vopred nepoznáme, a voláme k Bohu o zmenu, Božia odpoveď nie je: nemilujem ťa. Odpoveď skôr znie: mám svoje múdre a sväté dôvody, aby som nezahladil tento hriech a neprijal pokánie. Teraz tieto dôvody nevidíš. Dôveruj mi však. Ja viem, čo robím. Ľúbim ťa.

Urob si koráb. Do korábu vojdeš. Vojdi ty i celá tvoja domácnosť do korábu. Prvá kniha Mojžišova, 6. kapitola, verše 14 až 22 a 7. kapitola, verš 1. V kresťanských krajinách mnohí poznajú biblickú správu o tzv. Potope. Aj tradície mnohých národov na rôznych kontinentoch rozprávajú o takejto záplave. Biblia nám hovorí, že zlo ľudí bolo také veľké, že Boh sa už nechcel na to ďalej pozerať a musel vykonať súd. Len Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. Prečo? Od prirodzenosti predsa nebol nejako iným človekom ako všetci ostatní. Ale on chodieval s Bohom. Opytoval sa na Božiu vôľu a hľadal jeho blízkosť. Noach bol aj poslušný, keď ho Boh vyzval, aby staval koráb. On a jeho rodina, a ešte predstavitelia všetkých druhov zvierat, tak mali byť zachránení pred súdom. Noach dôveroval Bohu a tak dokázal svoju vieru, keď mnoho rokov staval koráb a tým svojím súčasníkom držal viditeľné kázanie. Ale nakoniec bolo zachránených len 8 ľudí. Noach a jeho rodina. Pán neskôr na príklade Noácha a potopy ukázal, ako to bude v budúcnosti, že on príde, aby súdil zem. Evanjelium podľa svätého Lukáša, 17. kapitola, verše 26 a 27. Potom bude súdiť zlobu ľudí. Dnes ale všetkým ľuďom dáva ešte zaznievať volanie k záchrane. Zmierte sa s Bohom. Sám Pán Ježiš Kristus je pre nás korábom k záchrane. Chce nás zachrániť z budúceho hnevu. Súd nevyhnutne príde. Preto bez váhania máme poslúchnuť jeho volanie k obráteniu a záchrane.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Čo znamená prebývať v úkryte najvyššieho?

0: V žalme 91 sa hovorí, že Boh je naše útočisko a naša pevnosť. Zároveň tam nachádzame toto úžasné zasľúbenie. Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho. Žalm 91, prvý verš. Toto zasľúbenie podnietilo našu poslucháčku Annu, aby nám napísala. Dobrý deň, pastor John. Ďakujem vám za vašu vernú službu. Čo to znamená prebývať v úkryte Najvyššieho a odpočívať v tôni Všemohúceho? Existuje podobné zasľúbenie pre kresťanov aj v Novom zákone? A má s tým niečo spoločné každodenné čítanie písma?
1: Áno, podobné zasľúbenie máme aj v Novom zákone a čítanie písma je určité jedným zo spôsobov, ako prebývať v úkryte Najvyššieho. Ale aby sme pochopili skutočný význam žalmu 91, prečítajme si ho a potom sa pozrime na udalosť zo života umúčeného misionára Jima Eliota, ktorého životopis, napísaný jeho manželkou, má názov Úkryt Všemohúceho.
0: Jeho bezpečný úkryt.
1: Toto spojenie pochádza zo žalmu 91, ktorý sa začína takto. Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho, nech povie Hospodinovi. Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam. A potom v 7. verši pokračuje týmito nadhernými slovami. Keby ti po boku padli tisíce a 10 000 po pravici, teba to nezasiahne. Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných. Ak máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok, nič zlé sa ti nestane, nejaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži. Z toho vyplýva, že prebývanie v skrýši Všemohúceho a v útočisku Najvyššieho znamená, že ak po tebe niekto hodí oštep, nezasiahne ťa.
0: Pre zisk.
1: Bola teda Elizabeth Eliotová naivná a nebiblická, keď životopis svojho manžela nazvala Úkryt Všemohúceho, hoci ho spolu s ďalšími 4 mužmi 8. januára 1956 v Ekvádore ubodali na smrť indiáni kmeňa Huaorani, ktorým sa snažili zvestovať evanjelium? Túto otázku je často kládli. Teraz je s pánom, ale osobne som mal možnosť s ňou mnohokrát hovoriť. Väčšina ľudí považuje jej dôveru v Božiu zvrchovanosť za trochu prehnanú. Na konci knihy však autorka podáva odpoveď. Môžete si ju prečítať na posledných stranách spomínaného životopisu Jima Eliota. Citujem. Človek nie je blázon, ak dá to, čo si nemôže nechať, aby získal to, čo nemôže stratiť. Koniec citácie. Čo tým myslel? Čo tým myslela Elizabeth Eliotová, keď ho citovala? Obaja vyjadrovali následujúcu skutočnosť. Ak Boh uzná za vhodné, aby šíp alebo oštep indiáňa kmeňa Huaorani zabil jedno z jeho detí, potom to robí pre ich zisk. Slovami Jima Eliota, aby získali to, čo nemôžu stratiť. Boh to urobil pre svoj zisk, nie na svoju škodu. Myslím si, že Eliotovci mali pravdu. Som presvedčený, že toto je správny výklad žalmu 91. Prečo si to myslím? Pretože v Evanjeliu podľa Matúša 4:6 vidíme, že Satan sa pokúsil zneužiť žalm 91, aby prinútil Ježiša vyskočiť z chrámu, pretože tento žalm sľubuje, že nás anjeli ponesú. Ježiš si ho však takto nevykladal. Ani Štefán, keď bol ukameňovaný na smrť. Ani Jakub, keď bol sťatý. Ani Pavol, keď ho opakovane bili palicou. ani Ježiš, keď trpel na kríži. Nikto z nich nechápal Žalm 91 tak, že Božie deti nikdy nebudú trpieť z rúk svojich nepriateľov. Všetko, čo potrebujeme. Avšak Satan sa ich snažil presvedčiť, aby to tak chápali. Ale čo potom znamená tento žalm? Čo vlastne znamená prebývať pod ochranou Všemohúceho, keď vás tam môžu zabiť? Pozrime sa do Nového zákona, kde nájdeme podobné texty. Poslucháčka Anna sa pýta, či môžeme nájsť ďalšie podobné texty v Novom zákone. Áno, je ich niekoľko. Napríklad, Júda v 21. verši hovorí, udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. Myslím si, že je to isté, ako keď sa hovorí, zostaňte v prístrežku Najvyššieho. Ďalej, Ježiš v Jánovi 15.9 hovorí, zostaňte v mojej láske, čo by sa dalo tiež preložiť ako zostaňte v prístrežku Najvyššieho. Inými slovami, prebývať v prístrežku Všemohúceho alebo Najvyššieho znamená bezvýhradne dôverovať, že Božia láska a moc vám dajú všetko, čo potrebujete, aby ste mohli plniť jeho vôľu a oslavovať jeho meno, či už v živote alebo v smrti. Alebo inak povedané, prebývať v prístrežku Najvyššieho a zdržiavať sa v Božej láske znamená veriť, že Božia láska, múdrosť a moc vás ochránia pred všetkým, čo by vás mohlo úplne zničiť.
0: Nikdy nie je porazený.
1: Prečo si to myslím? Jeden z najjasnejších dôvodov sa nachádza v liste Rimanom 8:32 až 39, čo je azda najúžasnejší odsek v celej Biblii. Pavol tvrdí, že Božia láska k jeho vyvoleným, adoptívnym deťom, ktorú dokazuje smrť jeho syna Ježiša, nám určite dá všetko. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Áno, daroval. Čo však znamená všetko? Pavol to vysvetľuje ďalej a dokonca na to používa žalmy. Ukazuje, že ak zotrvávame v Kristovej láske, v prístrežku Všemohúceho, nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky v Kristovi. Potom vymenúva niekoľko možností, čo by nás od nej mohlo oddeliť, čím ukazuje, že dobre pozná žalm 91. Píše, súženie alebo nešťastie, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? A mohli by sme dodať, alebo oštep indianov kmeňa Huaorani? Potom cituje žalm 44:23. Veď kvôli tebe nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Teda nie pre náš hriech, ale kvôli Kristovi. Už žalmisti vedeli, že Boží ľud zomiera, keď koná dobro. A potom Pavol odpovedá, toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Rimanom 8:36-37. Pavol teda hovorí, že kresťania môžu zotrvávať v Božej láske a v prístrežku Všemohúceho a napriek tomu môžu byť vydaní na porážku ako ovce. Napriek tomu v tom všetkom dokonale víťazia. Ak teda vodne priletí šíp, zasiahne vás priamo do hrude a vy zomriete pre Krista, nie ste porazení. Ste dokonalými víťazmi.
0: Vstúpte do večnosti.
1: V akom zmysle ste dokonalými víťazmi? Práve ten šíp, ktorý nad vami zdanlivo zvíťazil, sa stáva vašim služobníkom, ktorý uskutočňuje zvrchovaný Boží zámer vo svete. A Božím plánom spásy pre vás je večný život. Pozrite sa do knihy Zjavenia. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Zjavenie 12.11. Zomreli ako prenasledovaní a predsa zvíťazili nad Satanom. Ako? To nás privádza k odpovedi na otázku našej poslucháčky. Ako sa dá prebývať v prístrešku Najvyššieho? Tak, že bezvýhradne verili, že baránková krv im zabezpečuje budúce večné víťazstvo. Otvorili svoje ústa a vydávali svedectvo. Nezastavili ich ani strach zo smrti. V tej chvíli boli v bezpečí v prístrešku Všemohúceho. Zvíťazili nad diablom a vstúpili do nebeskej vlasti. Verím, že práve k takémuto víťaznému pocitu bezpečia nás Boh vyzýva v Žalme 91.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Jakub však ostal bývať v krajine, v ktorej sa jeho otec zdržoval ako cudzinec, totiž v Kanáne. Toto sú deje Jákobovho rodu. Keď bol Jozef 17-ročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, so synmi Bilhy a Zilpy, ktoré boli ženami jeho otca. Jozef donášal otcovi zlé správy o nich. Izrael však mal radšej Jozefa ako všetkých ostatných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukávmi. Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako ostatných bratov, znenávideli ho a nezmohli sa ani na vľúdnu reč s ním.
1: Genesis 37. kapitola 1. až 4. verš. Jakobova láska k synom nie je len rozdelená, ale aj nespravodlivá. Protežuje Jozefa pred ostatnými. Dokonca veľmi nápadne. Jakob mu dal ušiť pestré šaty. To bolo rúcho či plášť, aký nosili princovia. Týmto rúchom otec povýši Jozefa nad ostatných bratov. A aké ovocie prinesie táto Jakobova láska k Jozefovi? Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať. Rodičia nepočítajú s tým, že keď jedno dieťa uprednostňujú, tak svojmu miláčikovi vzbudia závistlivcov a neprajníkov medzi jeho súrodencami. Veď málo čo tak úspešne rozbije súrodenecké vzťahy ako to, keď je jedno dieťa uprednostnené na úkor ostatných. Otcová láska k Jozefovi je vlastne zničujúca pre syna. A nie len tým, že ňou Jakob zapálil nenávisť svojich ostatných synov voči Jozefovi, ale aj tým, že ňou pokazil i samotného Jozefa. Otázka rodičovskej lásky je veľmi dôležitá. Ona neznie tak, či milujeme svoje deti alebo nie. Pokiaľ sme normálni rodičia, tak ich milujeme. Otázka znie, akou láskou ich milujeme. Či im svojou láskou skôr neubližujeme, ako pomáhame. Lebo je aj taká rodičovská láska, ktorá skôr deťom ubližuje, ako im pomáha. Zrelá láska miluje tak, že svojmu dieťaťu pomáha v tom, aby sa stávalo lepším človekom. Zrelej rodičovskej láske zo všetkého najviac záleží na charaktere dieťaťa. Nezrelá láska miluje tak, že svojmu dieťaťu pomáha v tom, aby mu uľahčila život. Odstraňuje za neho všetky prekážky z cesty, aby to dieťa malo v živote čo najľahšie. Zrelá láska napomáha k dobru a k rastu. Nezrelá láska ubližuje a prekáža rastu. Jakobova láska k Jozefovi bola nezrelá, lebo ňou ubližil Jozefovi i ostatným synom. Nie je teda láska ako láska. Pane, daruj nám múdrosť milovať láskou, ktorá neubližuje, ale pomáha.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ktorým doktrínám musím veriť, aby som mohol byť kresťanom?
2: Tu by som tiež mal problém s formuláciou tejto otázky. Pomôžem si takou formuláciou, ktorú používajú matematici niekedy, keď hovoria o nevyhnutnej, ale nie postačujúcej podmienke, aby niečo mohlo byť definované, alebo aby niečo existovalo. Takže viera v doktríny kresťanské je nevyhnutná, ale nie postačujúca podmienka na to, aby niekto bol kresťan. Teda je isté, že ak chcem byť kresťan, tak nejaké učenie, nejaké tvrdenie, nejaké fakty musím veriť. To s tým, bez toho nejde. Ale treba veľmi jasne zdôrazniť, že človek môže veriť všetky doktríny racionálne, akože nemá s tým problém a nemusí byť kresťan. Lebo kresťanstvo nespočíva v tom, že ja verím nejakým doktrínám. O tom Biblia dokonca veľmi drasticky hovorí, Jakub to má vo svojom liste, že aj démoni veria, ale nie sú veriaci. Ne? Proste je nie ťažké veriť, že Boh existuje, keď ho vidia, ale neposlúchajú ho. Takže treba povedať, že na to, aby človek bol kresťanom, musí byť znovu narodený cez odpustenie hriechov a vieru, že Ježiš za ňo zomrel. Ale nie len vieru, že to viem, ale že to prijímam, že to, som za to vďačný a prežil som nový život. O tom je ťažko argumentovať, keď to niekto prežil, tak vie, o čom hovorím. Ak niekto to chce spochybňovať, tak môže to spochybňovať do smrti. Jednoducho to je zážitok, ako keď vám poviem o nejakom ovoci, ktoré ste nikdy neochutnali a môže vám ho stokrát opísať. Ak ho človek nikdy neochutnal, jednoducho nevie, o čo ide. Takže takýto zážitok či vnútornej postoj nového života je znovu narodenie skrze Ježiša Krista a to je kresťanstvo. Toto kresťanstvo samozrejme predpokladá nejaké doktríny. Tu by som povedal, že prvá doktrína je povedzme to, čo Ježiš povedal v 17. kapitole Jánovho evanjelia. To je večný život, aby verili v teba, jediného Boha a syna, ktorého si poslal, alebo Ježiša Krista, ktorého si poslal. Necitujem to úplne presne. Takže to je jedna doktrína, že teda Ježiš je Boh a zomrel za nás, za naše hriechy na kríži. Tak to je kresťanská doktrína, bez ktorej človek nemôže byť kresťanom. Ale ešte raz opakujem. Môže veriť viacerým doktrínám, dokonca všetkým, ale ak neprežil znovuzrodenie, tak mu to nepomôže.
1: Takže tvrdíš, že človek musí mať zároveň ten osobný vzťah s Bohom, nie len tomu, nie len veriť všetkým tým doktrínám.
2: Áno, ten osobný vzťah ale vyplýva z Božej iniciatívy. Takže ja, keď verím všetkým doktrínám, povedzme všetkým, verím doktrínám, ktoré viem a ktoré vidím ako nevyhnutné, na to, aby som dostal život, potrebujem počkať na to, že Boh mi dá ten život. No je to ako, dá sa to možno prirovnať k nejakému stroju, ktorý je pripravený na fungovanie, ale ak ho nenaštartujeme, tak je jednoducho akoby mŕtvy. Takže ja, ak mám správne názory a vieru v tú racionálnu, ktorá je naozaj biblická, predpokladajem, že je naozaj správna, tak potrebujem v úvodzovkách metaforicky naštartovať, oživiť to a to naštartovanie nedokážem ja urobiť. Na to potrebujem Boží zásah a Ježiš hovorí o znovunarodení z Ducha Svätého. Takže áno, doktríny sú dôležité, vôbec by som ich nechcel spochybniť, len nemôžem sa na tie doktríny same spoliehať. Život je viac ako doktrína.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Medzi tým tí, čo sa rozprchli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, no slovo Božie nehlásali nikomu, jedine Židom. Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Kyrénčania, a tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom a ako evanjelium zvestovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi.
1: Skutky apoštolov, 11. kapitola, 19. až 21. verš. Počiatky zvestovania Evanjelia. Počas niekoľkých nasledujúcich rokov po udalostiach Veľkej noci je raná kresťanská misia zvestovania Evanjelia obmedzená na Izrael. Jeruzalem zostáva centrom nového spoločenstva, členovia ktorého sa najprv pravidelne stretávajú v chráme. Hoci sa zásadná udalosť v živote cirkvi, akou boli letnice, neudeje v chráme, ale v rodinnom dome a postupne, paralelne s návštevou chrámu, sa raná cirkev stretáva aj po domoch, zameranie misie ranej cirkvi iba na Izrael samotný je nespochybniteľné. Dnes nás udivuje všeobsiahly charakter Ježišovho posolstva. Toto posolstvo zahŕňa chudobných i bohatých, hriešnikov i zbožných, utláčateľov i utláčaných, Židov i pohanov. Posolstvo Pána Ježiša odstraňuje odsudzenie, nepriateľstvo a rúca múry nepriateľstva medzi jednotlivcami, skupinami i národmi. Zdá sa, že tento aspekt Ježišovho posolstva v súvislosti s misiou je tu akoby na chvíľu potlačený. Cirkev v Jeruzaleme považuje za svoju najdôležitejšiu úlohu obnovu Izraela, ľudu zmluvy. Najurgentnejšou misijnou úlohou ranej cirkvi je zhromaždiť a oživiť Izrael, zvestovať mu, že Ježiš je Mesiáš a odpadlíckému národu oznamovať jeho poslednú šancu na pokánie a prijatie Mesiáša pred tým, ako príde Pán Ježiš so svojím druhým príchodom, ktorý raná cirkev považovala za bezprostredne blízky. Z hľadiska samotného židovstva je možné povedať, že rané kresťanstvo nie je ešte ani nútené sformovať samostatné náboženstvo. Vtedajší judaizmus je vcelku pluralitný, čo umožňuje, aby kresťanstvo na chvíľu zostalo jednou z mnohých židovských siekt. Situácia sa ale skoro začína meniť. Zárodok zmeny je vo vnútri kresťanského spoločenstva v Jeruzaleme. Historik Lukáš nám veľmi skoro predstavuje dve skupiny židokresťanov v ranej cirkvi, Hebrejov a Helenistov. Hebreji, aramejsky hovoriaci židokresťania, sa považovali za tých, ktorí stelesňovali a očakávali obnovu Izraela. Volali Židov do oprávneného dedičstva a naliehali, že jedinou bránou do tohto dedičstva je vyznanie vzkrieseného Mesiáša a krst. Súčasťou ich zbožnosti je vernosť Tóre. Skúsenosť spasenia v Ježišovi prispôsobili tak, že ich oddanosť Tóre zostala neporušená a aj keď nastáva prenasledovanie ranej cirkvi, zostávajú v Jeruzaleme. Ich postoje znamenajú, že ich misia je určená výhradne pre izraelský národ a súčasne znamenajú aj neporozumenie pre misiu pohanov. Náprava tohto neporozumenia pre misiu medzi pohanmi, medzi Hebrejmi, Peter a Jakob, bude čoskoro uskutočnená Duchom Svätým. Helenisti sú po grécky hovoriaci židokresťania. Helenisti veria, že veľkonočné udalosti obišli Tóru aj chrám. Veria, že život veriacich povedie rozhodujúcou mierou Duch Svätý a menej sa tak udeje cez Tóru. Tieto postoje ich dostali do rozporu so židovskými autoritami, urýchlili vraždu Štefana a následné prenasledovanie cirkvi. Po vyhnaní helenistov z Jeruzalema kážu smelo všade, kamkoľvek idú, v Samárii Samaritánom i pohanom, vo Fenícii, v Sýrii, až po Antiochiu. Rozdielne názory na misiu medzi skupinami helenistov a Hebrejov však nie sú fundamentálne. Pre úplnosť je treba povedať, že zo skutkov porozumievame, že rozdiely existovali vnútri helenistov aj Hebrejov. U Hebrejov napríklad rozoznávame aspoň tri skupiny. Stred predstavuje Jakob, brat pána Ježiša. To je vyvážený pohľad na kresťanov s pohanou. Ľavé krídlo, naklonené misii pohanov, predstavujú Peter a Ján, zvlášť po Petrovej skúsenosti s Kornéliom. Pravé krídlo tvoria tí, ktorí nepripúšťali, že kresťanom sa možno stať bez obriezky a dodržiavania Tóry. Hoci jednotlivé skupiny helenistov a Hebrejov majú rozdielny názor na to, čo je znakom kresťana, obidve nakoniec rozumejú, že každý, vrátane pohanov, je predmetom Božieho spásonosného diela. Vedúci bratia Jeruzalemského zboru, ktorí budú nakoniec patriť k Hebrejom, to potvrdia svojou podporou misie v Samárii, v Antiochii, či podporou Pavlových misijných ciest. Rozhodujúci zlom v ponímaní misie ranou kresťanskou cirkvou sa udial v Antiochii. Po Ríme a Alexandrii bola Antiochia tretím najväčším mestom vo vtedajšej Rímskej ríši a hlavným mestom spojenej provincie Sýria a Cilícia. Stala sa prvým veľkomestom, v ktorom sa kresťanstvo rozšírilo nebývalým revolučným spôsobom. Po prenasledovaní cirkvi v Jeruzaleme za čias Štefana tu zakotví väčšina helenistických židokresťanov. Rovnako ako ich vzor Štefan, sú to zapálení, grécky hovoriaci, mestsky orientovaní, otvorení, Duchom Svätým naplnení kresťania. Založia tu cirkev pána Ježiša, v ktorej bude viac kresťanov s pohanou ako so Židov. Po prvýkrát v dejinách cirkvi pána Ježiša Krista je to mnohonárodnostný, mnohokultúrny zbor. Veľmi skoro sa ukázalo, že tento zbor cirkvi pána Ježiša nie je ani židovský, ani pohanský, ale že je to nový útvar. Až doteraz bolo náboženstvo v Rímskej ríši spojené s kultúrou alebo s národom. Tu v Antiochii však neexistovala rasová neznášanlivosť. Židia majú spoločenstvo, či dokonca jedia s pohanmi. Rodí sa tu nebývalý náboženský útvar, ktorý ide naprieč kultúrami, národmi, ale i sociálnym postavením. Otroci, ich majitelia. Lukáš to zhrňa, keď nám hovorí, že v Antiochii poprvý raz učeníkov nazvali kresťanmi.

Satanova stratégia a vaša obrana. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevný vo viere. Prvý list Petra, 5. kapitola, verše 8 a 9. Dvaja veľkí nepriatelia našich duší sú hriech a Satan. Hriech je najhorším nepriateľom, pretože jediný spôsob, ako nás môže Satan zničiť, je, že nás privedie k hriechu a zabráni nám, aby sme sa kajali. Jediná vec, ktorá nás zatracuje, je neodpustený hriech. Nie Satan. Boh mu môže dať dostatočne dlhú vôdzku, aby nás trápil, ako to urobil s Jobom, alebo dokonca zabil, ako to urobil so svätými v Smyrne. Zjavenie Jána 2:10. Ale Satan nás nemôže odsúdiť, ani nás pripraviť o večný život. Jediný spôsob, ako nám môže uškodiť, je ovplyvniť nás, aby sme hrešili a zabrániť nám v pokání. A o toto sa snaží. Satanovou hlavnou činnosťou je teda obhajovať, podporovať, napomáhať, dráždiť a utvrdzovať náš sklon k hriechu. A odvádzať nás od viery a pokánia. Vidíme to v liste Efezanom 2, 1 a 2. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Naše hriechy spolupracujú so Satanovou mocou vo svete. Keď Satan spôsobuje morálne zlo, je to prostredníctvom hriechu. Keď hrešíme, pohybujeme sa v jeho sfére. Dostávame sa do súladu s ním. Keď hrešíme, dávame miesto diablovi. List Efezanom 4:27. Jediná vec, ktorá nás v deň súdu odsúdi, je neodpustený hriech. Nie choroba, trápenie, prenasledovanie, zastrašovanie alebo nočné mory. Satan to vie. Preto sa jeho pozornosť nesústreďuje v prvom rade na to, ako kresťanov vystrašiť rôznym trápením, hoci aj toho je dosť, ale na to, ako kresťanov zničiť podceňovaním hriechu a hriešnými myšlienkami. Satan nás chce zasiahnuť vtedy, keď naša viera nie je pevná, keď je najviac zraniteľná. Je pochopiteľné, že práve to, čo chce Satan zničiť, je zároveň prostriedkom, ktorý nám pomáha vzdorovať jeho snahám. Preto Peter hovorí, vzoprite sa mu pevný vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. 1. list Petra 5:9. Aj preto Pavol hovorí, že štít viery môže uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Efezanom 6:16. Spôsob, ako zmariť diablovo úsilie, je upevniť práve to, čo sa najviac snaží zničiť. Našu vieru.

Čo to znamená milovať peniaze? Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Prvý list Timoteovi 6:10. Čo mal Pavol na mysli, keď toto písal? Nemohol mať na mysli to, že keď hrešíme, máme vždy na mysli peniaze. Veľa hriechu sa deje aj vtedy, keď na peniaze nemyslíme. Myslím si, že Pavol chcel tým povedať, že všetko zlo na svete pochádza z určitého postoja srdca človeka, ktoré miluje peniaze. Čo teda znamená milovať peniaze? Neznamená to obdivovať zelený papier, medené mince alebo strieborné šekely. Ak chceme vedieť, čo znamená milovať peniaze, musíme sa spýtať, čo sú to peniaze? Na túto otázku by som odpovedal takto. Peniaze sú jednoducho symbolom, ktorý označuje ľudské zdroje. Peniaze znamenajú to, čo môžete získať od človeka, od iných ľudí, namiesto od Boha. Božou obchodnou menou je milosť, nie peniaze. Poďte všetci smední k vode. Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte, kupujte a jedzte. Poďte a kupujte. Kupujte zadarmo bez platenia. Izajáš 55, prvý verš. Peniaze sú menou ľudských zdrojov. Srdce, ktoré miluje peniaze, je teda srdcom, ktoré upína svoju nádej, hľadá svoje potešenia a vkladá svoju dôveru do toho, čo môžu ponúknuť ľudské zdroje. Láska k peniazom je teda prakticky to isté ako viera v peniaze. Viera, dôvera, seba dôvera, istota, že peniaze uspokoja vaše potreby a urobia vás šťastnými. Láska k peniazom je opakom k viere v budúcu Božiu milosť. Je to viera v ľudské zdroje, v to,

čo môžete získať alebo zabezpečiť pomocou peňazí. Láska k peniazom alebo dôvera v peniaze je teda znakom nevery v Božie zasľúbenia. Ježiš v Matúšovi 6:24 povedal: Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť Bohu aj peniazom. Nemôžete dôverovať Bohu a zároveň peniazom. Veriť v jedno znamená neveriť v druhé. Srdce, ktoré miluje peniaze, ktoré sa spolieha na peniaze, aby bolo šťastné, sa nespolieha na to, čím je pre nás Boh v Ježišovi Kristovi. On je jediný, kto môže našu dušu naplniť šťastím.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Ježiš, náš zástupca. Slovo zástupca je nesmierne dôležité pre správne pochopenie zmierenia človeka s Bohom skrze Ježiša Krista. Švajčiarsky teológ Karl Barth raz povedal, že podľa jeho názoru je najdôležitejším slovom v celom gréckom novom zákone nepatrné slovo huper. Toto nepatrné slovo je do angličtiny preložené vo význame v mene. Barth týmto výrokom zveličoval, pretože veľa slov v novom zákone je rovnako dôležitých, ak nie ešte dôležitejších, ako toto konkrétne slovo huper. Karol chcel jednoducho zdôrazniť dôležitosť toho, čo je v teológii známe ako zástupný aspekt služby Pána Ježiša. Splatil náš dlh za našu vinu, urovnal naše nepriateľstvo s Bohom. Zaplatil za nás požadované výkupné za oslobodenie od hriechu. Existuje však ďalšie dôležité slovo, ktoré sa používa v spojení so zmierením. Zástupca. Keď sa pozrieme na biblické vyobrazenie hriechu ako zločinu, tak vidíme, že Ježiš sa správa ako náš zástupca na súdnej lavici pred Božou spravodlivosťou. Z tohto dôvodu často hovoríme o Ježišovom diele na kríži ako o Kristovej zástupnej obeti, čo znamená, že keď ponúkol svoju obeť zmierenia s Bohom, neurobil to kvôli svojim hriechom, ale kvôli hriechom iných. Zobral na seba rolu zástupcu, ktorý zastupuje svoj ľud. Nepoložil svoj život sám za seba, ale položil ho za svoje ovce. On je našim najvyšším zástupcom. Myšlienka zástupcu, ktorý ponúka zmierenie a naplnenie požiadaviek Božieho zákona za iných, bolo niečo, čo Kristus chápal ako svoje poslanie od chvíle, čo vstúpil na tento svet a vzal na seba ľudskú prirodzenosť. Prišiel z neba ako dar od Otca kvôli jedinému poslaniu a to, aby nás vykúpil ako náš zástupca, ktorý urobil to, čo by sme my nikdy neboli dokázali. Vidíme to na samom začiatku Ježišovho verejného pôsobenia, keď prišiel ku rieke Jordán a stretol sa tam s Jánom Krstiteľom. Predstavte si tú scénu pri Jordáne. Ján bol zanepráznený krstením ľudí, ktoré znamenalo prípravu na príchod kráľovstva cez pokánie. Následne sa vystrel a videl prichádzať Ježiša. Vyslovil slová, ktoré sa neskôr stali súčasťou textu pre veľký hymnus cirkvi Agnus Dei. Aj hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján, 1. kapitola, 29. verš. Vyhlásil o Ježišovi, že on je tým, ktorý prišiel, aby niesol hriechy svojho ľudu. V jeho osobe bolo naplnené všetko to, čo bolo požadované za starozákonných čias na obetu za hriech. Predstavoval baránka, ktorý musel byť v starom zákone zabitý a spálený pred Bohom na zmierenie za hriech. Baránok bol zástupnou obeťou za hriechy Božieho ľudu a preto keď Ján vyhlásil Ježiša za baránka Božieho, potvrdil týmto, že Ježiš prišiel ako zástupca, aby pre svoj ľud vykonal skutočné zmierenie s Bohom. Ježiš prichádza k Jánovi a žiada od neho, aby ho pokrstil. Písmo hovorí o tom, ako Ján reagoval na túto požiadavku. On mu však odporoval a povedal: ja by som sa mal dať pokrstiť tebe. A ty prichádzaš ku mne? Matúš, 3. kapitola, 14. verš. V tomto jednoduchom vyhlásení sa musel skrývať Jánov veľký zmetok. Práve pred chvíľou Ján vyhlásil, že Ježiš je baránok Boží, ktorý prišiel ako dokonalá obeť na oslobodenie od hriechov svojho ľudu. Baránok Boží bez poškvrny. Musel byť úplne bezhriešný. Obraz krstu, ku ktorému Ján volal celý Izrael, bol prípravou na príchod Mesiáša. Bol to obrad symbolizujúci očistenie od hriechu. Takže Ján v podstate povedal: bolo by úplne absurdné, aby som ťa pokrstil, lebo ty si bezhriešný baránok Boží. Ján následne predkladá alternatívu.
Ježiš by mal pokrstiť jeho. Bol to spôsob, akým Ján dal najavo to, že on je v ich vzťahu tým hriešnikom, ktorý potrebuje očistenie. Ježiš ignoroval Jánov protest. Ale Ježiš mu povedal, nechaj to teraz. Nechaj to teraz. Lebo tak sa nám slúší naplniť všetku spravodlivosť. Matúš, 3. kapitola, 15. verš. Voľba Ježišových slov v tomto vyhlásení je zaujímavá. Najprv povedal, nechaj to teraz. Skutočnosť, že Ježiš dal rozkaz Jánovi týmito konkrétnymi slovami, nám naznačuje, že Ježiš chápal Jánov teologický rozpor. Je to ako keby Ježiš povedal, Ján, viem, že nerozumieš tomu, čo sa tu deje, ale môžeš mi dôverovať. Poď a pokrsti ma. Ježiš napriek tomu vysvetlil Jánovi, prečo ho má pokrstiť. Povedal, lebo tak sa nám slúší naplniť všetku spravodlivosť. Slovo slúší sa v tomto prípade môže preložiť aj ako je potrebné. Inými slovami Ježiš povedal, že je potrebné, aby bol pokrstený. Prečo to bolo potrebné? Ján Krstiteľ prišiel ako prorok od Boha. Ježiš neskôr povedal Jánovi, medzi narodenými zo žien nie je to väčšieho nad Jána. Lukáš, 7. kapitola, 28. verš. Týmto prorokom, Jánom Krstiteľom, dal Boh svojmu ľudu nový rozkaz, aby boli pokrstení. Nemali by sme si myslieť, že 10 prikázaniami Boh skončil s vyjadrovaním svojej vôle voči svojmu ľudu. Potom, ako bolo daných 10 prikázaní, k ním Boh vyslovil ešte mnoho ďalších prikázaní. Príkaz, aby jeho ľud podstúpil tento očisťujúci obrad, bol len posledným Božím nariadením. Predtým, ako mohol ísť Ježiš na kríž a skôr, ako mohol naplniť úlohu baránka Božieho, predtým, než by sa obetoval, aby naplnil požiadavky Božej spravodlivosti, musel sa Pán Ježiš podrobiť každému nariadeniu, ktoré dal Boh svojmu ľudu. Musel do bodky naplniť zákon, aby sme my mohli byť zmierení s Bohom. Ak teda zákon vyžadoval, aby boli všetci pokrstení, aj Ježiš musel byť pokrstený. Musel splniť každé Božie prikázanie, aby bol bez hriechu. Nežiadal Jána, aby ho pokrstil, pretože potreboval byť očistený. Chcel byť pokrstený preto, aby sa podrobil Otcovej vôli a naplnil zákon. Toto bol hlavný dôvod, prečo prišiel Ježiš k Jánovi Krstiteľovi. Pretože Ježišovým poslaním bolo, aby sa stal naším zástupcom pred Bohom. Aby dokonale naplnil zákon, pretože žiadny človek by to nikdy nedokázal. Ježiš to pochopil a prijal to. Od začiatku vedel, že prišiel ako zástupca za svoje ovce. Ústredným bodom jeho učenia bolo to, že to nerobil pre seba, ale pre nás, aby nás vykúpil, aby nás zachránil.

Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. Kto mnou pohrda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Veď ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, ako mám hovoriť a čo mám povedať. A ja viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi to povedal Otec. Ján 12, 47 až 50. Posledný krát stojí Ježiš pred svojimi poslucháčmi. Posledný krát s nimi prehovorí. Keď ho najbližšie uvidia, bude stáť pred Pilátom so spútanými rukami a strňovou korunou na hlave. Čo povie na záver svojho verejného pôsobenia? Jeho záverečná reč sa týka slov, ktoré počas svojho života hovoril a ktoré hovorí až do poslednej chvíle. Čo je na jeho slovách také mimoriadne? Je to ich pôvod. V skutočnosti to nie sú Ježišove slová. Oni nemajú pôvod v ňom. Veď ja som nehovoril sám zo seba. Sú to slová toho, ktorý ho poslal na svet. Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, ako mám hovoriť a čo mám povedať. A ešte raz to zdôrazní, keď povie, čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi to povedal Otec. Za Ježišovými slovami stojí tá najvyššia autorita, autorita samotného Boha. Preto na Ježišových slovách tak veľmi záleží. Preto sú také dôležité. Ježiš hovorí, čo je tu v stávke. V stávke je naša večnosť. Lebo na našom postoji k jeho slovám sa rozhodne o všetkom. O našej spáse alebo o našom odsúdení. Ježiš neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. Preto mu Otec prikázal hovoriť to, čo prináša večný život. Ako sám hovorí, a ja viem, že jeho prikázanie je večný život. O to ide Bohu pri nás. Ide mu o to, aby nezahynul nik, kto verí v neho, ale mal večný život. Ján 3, 16b. Ale Ježiš neskrýva pred nami ani druhú možnosť. Počuť jeho slová a neprijať ich znamená pohrdnúť Ježišom. Úlohu sudcu v takom prípade zohrá samotné slovo, ktoré bolo neprijaté. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. To isté slovo, ktoré je pre jedných prostriedkom záchrany, je pre druhých prostriedkom odsúdenia. Keď počujeme Ježišovo slovo, už viac nie sme tí istí ľudia, akými sme boli predtým, keď sme ho nepočuli. Buď ho príjmeme, alebo odmietneme. Buď sa stane našou spásou, alebo naším sudcom. Pane, pomôž nám tak počúvať Tvoje slovo, aby nám raz nebolo na odsúdenie.

Ježišu, ďakujem ti, že či je ráno, či je večer, ty si stále ten istý. A že sa môžeme na teba obrátiť so všetkým, čo máme. Že ty máš o nás záujem. A že stále čakáš, že prídeme s čímkoľvek, aby si nám mohol na to odpovedať, aby si nás mohol z toho zdvihnúť, aby si nás mohol očistiť, aby si nám povedal, som s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

Bolo pred sviatkami Veľkej noci, pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a pretože miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Pri večeri potom, čo diabol vnúkol do srdca Júdášovi, synovi Šimona Iškariotského, myšlienku o tom, aby ho zradil, Ježiš vedomý si toho, že Otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza. Ján 13, 1 až 3. Ako dobre, že nevieme, čo nás všetko čaká. Keby nám Boh dopredu ukázal, čo nás čaká v budúcnosti, tak by sme to asi neuniesli. Ale to, čo sme ušetrení my, nebol ušetrený jeho syn. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina. Skôr, čo nás čaká v budúcnosti, tak by sme to asi neuniesli. Ale to, čo sme ušetrení my, nebol ušetrený jeho syn. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina. Skôr, ako sa vráti k Otcovi, od ktorého prišiel,

Ján 12:27. Ježiš vie, že kríž sa stane miestom, na ktorom sa odohrá dráma vekov. Miestom, kde ho čaká strašný zápas s mocou temnosti, s diablom, ktorý všetky svoje sily sústredí na zničenie Ježiša. Tento zápas bude síce neviditeľný ľudským očiam, no bude ho s napätím sledovať nebo i peklo. Lebo ten rozhodne, čo bude s nami, komu budeme patriť. Či naďalej zostaneme v otroctve hriechu a diabla, alebo nás Ježiš vyslobodí a vykúpi z tohto otroctva svojou krvou. Evangelista tak predstavuje hlavné postavy veľkonočnej drámy. Tie viditeľné, aj tie neviditeľné. Za konfrontáciou Ježiša s Judášom stojí moc temnosti. Judáš sa stane nástrojom v rukách diabla. Ten však netuší, že keď dostane Ježiša na kríž vďaka Judášovej zrade, strelí si gól do vlastnej brány. Lebo práve na kríži Ježiš dosiahne svoje najväčšie víťazstvo a diabol utrží svoju najväčšiu porážku. Ale Ježiš vie ešte niečo viac. Ježiš vedomí si toho, že Otec mu dal všetko do rúk. Ježiš nejde v ústrety tejto hodine ako bezmocný, vydaný na pospas diablovi a ľuďom. On jej ide v ústrety s plnou mocou Otca, ktorý ho pre tento zápas vyzbrojil. On ide v ústrety svojej hodine ako pán tejto hodiny. Ale prečo vôbec ide na kríž? Pretože miloval svojich, ktorí boli na svete. On ide na kríž z lásky k svojim, aby im práve tam preukázal dokonalú lásku. Kríž sa tak stane definíciou Božej lásky k človekovi i k nám. Pane, ďakujeme, že si nám práve na kríži ukázal, ako vyzerá dokonalá láska.

Ježiš vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom naliel do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ján 13, 4 a 6. Nachádzame sa vo vrchnej dvorane večer pred Ježišovou smrťou. Tu sa odohráva posledná večera Ježiša s učeníkmi, ktorú zaznamenali iní evanjelisti. Ján však zaznamenal, čo sa odohralo počas nej. Spolu s učeníkmi sa staneme svedkami niečoho mimoriadného. Ježiš umie svojim učeníkom nohy. Na samotnom umývaní nôh nie je nič mimoriadne. Bol to bežný zvyk v Oriente, že pred stolovaním otrok umýl nohy stolujúcim. Mimoriadne na tomto umývaní nôh je to, kto tú úlohu vykonal. Ježiš chcel uchovať miesto poslednej večere v tajnosti, preto tu chýba otrok, ktorý by túto službu preukázal. A tak vo vzduchu visí otázka, kto vezme vodu a uterák, aby umýl nohy ostatným. Bude to niekto z učeníkov? Nie, tým to ani nenapadne. Veď oni sa ešte aj pri poslednej večeri hádajú, kto z nich je väčší. Lukáš 22, 24. Preto to zostane na tom najväčšom. Ich pán vstane od stola, zaujme miesto otroka a vykoná tú najponíženejšiu úlohu, za akú sa umývanie nôh vtedy považovalo. Prvý dobrovoľne zaujme miesto posledného. Pán sa poníži, aby slúžil druhým. Ten, ktorý si je vedomý svojho božského synovstva, netrvá na svojej dôstojnosti, ale berie na seba úlohu otroka. Opáše sa zásterou, naleje vodu do umývadla, aby umyl špinavé, zaprášené nohy svojich učeníkov i nohy svojho zradcu. Môžeme si živo predstaviť 12 párov očí, ktoré v nemom úžase sledujú Ježišov čin. Hlboké ticho preruší až Peter, ktorý hovorí: Pane, ty? Áno, on. Veď kto iný môže vykonať službu očistenia človeka, ak nie práve on? Umývanie nôh má totiž hlboký symbolický význam. Je dramatickým podobenstvom toho, čo na druhý deň vykoná Ježiš na kríži. Je obrazom iného umytia a inej špiny, ktorú treba umyť. Je obrazom umytia Ježišovou krvou, ktorá nás obmýva z morálnej špiny, z našich hriechov. A to môže vykonať jedine Ježiš. Pane, ty? Áno, nikto iný. Jedine náš Pán. Pane, ďakujeme, že si pre nás vykonal to, čo nemohol vykonať nikto iný.

0: Čítanie knihy Viac ako tesár autora Josha McDowella. Kapitola 5. Sú biblické záznamy vierohodné? Nová zmluva je pôvodný historický prameň informácií o Ježišovi Kristovi. Preto v priebehu 19. a 20. storočia mnoho kritikov napadlo spoľahlivosť biblických dokumentov. Vyslovili celý rad námietok a obvinení, že tento zdroj nemá historický základ, alebo že ho prekonali archeologické výskumy a objavy. Po jednej prednáške na Arizonskej štátnej univerzite ma zastavil univerzitný profesor, ktorý na túto prednášku priviedol svoju triedu a povedal: Pán McDowell, všetky svoje závery o Kristovi staviate na dokumente z 2. storočia, ktorý je zastaraný a prekonaný. Práve dnes som svojim žiakom ukazoval, že nová zmluva bola napísaná veľmi neskoro po Kristovi, takže jej záznamy nemôžu byť presné. Odpovedal som: Vaše názory a závery o novej zmluvi sú už 25 rokov staré. Názory zmieneného profesora na písomné záznamy o Ježišovi Kristovi pramenia zo záverov nemeckého kritika Baura. Ten sa domnieval, že väčšina kníh Novej zmluvy bola napísaná až koncom 2. storočia po Kristovi. Z toho vyvodil, že tieto záznamy obsahujú hlavne báje a legendy, ktoré vznikli v dlhom období medzi Kristovým životom a napísaním textu. Archeologické objavy z 20. storočia však potvrdili vierohodnosť rukopisov Novej zmluvy. Objavy dávnych rukopisov na papyrusoch, Rylandov papyrus z roku 130 nášho letopočtu, papyrus Chester Beatty z roku 155 nášho letopočtu a Bodmerov papyrus 2 z roku 200 nášho letopočtu, preklenuli medzeru medzi obdobím života Ježiša Krista a známymi rukopismi z neskoršieho obdobia. M. Burroughs z univerzity z Yale hovorí: Ďalším výsledkom porovnávania novozmluvnej gréčtiny s jazykom papyrusov, novoobjavených, je posilnenie dôvery v presnosť prenosu novozmluvného textu. Podobné objavy posilňujú dôveru v spoľahlivosť písma. William Albright, popredný svetový biblický archeológ svojej doby, napísal: Dnes už s istotou smieme povedať, že neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by mohol byť považovaný za doklad, že ktorákoľvek kniha Novej zmluvy vznikla po roku 80 nášho letopočtu, teda o celé 2 generácie skôr. 130 až 150, ako udávajú radikálnejší kritici Novej zmluvy. Svoj názor zopakoval v rozhovore pre časopis Christianity Today. Podľa môjho názoru boli všetky novozmluvné knihy napísané pokrstenými Židmi niekedy v 40. až 80. roku 1. storočia, veľmi pravdepodobne medzi rokmi 50 až 75. Na Sira Williama Ramseya sa svet pozerá ako na jedného z najväčších archeológov všetkých čias. Bol žiakom nemeckej historickej školy, ktorá učila, že kniha skutkov vznikla niekde v polovici 2. storočia a nie v 1. storočí, ako sa predpokladalo skôr. Keď si prečítal modernú kritiku knihy skutkov, bol presvedčený, že nejde o vierohodný dobový záznam udalostí okolo roku 50 nášho letopočtu a nemá cenu, aby sa ním ako historik zaoberal. Preto pri svojom historickom bádení o Malej Ázii nevenoval Novej zmluve veľa pozornosti. Jeho výskumy ho však priviedli k tomu, že sa začal zaoberať tým, čo napísal Lukáš vo svojej knihe. Zistil, že Lukášove záznamy sú v historických súvislostiach úplne presné, a to postupne celkom zmenilo Ramsejov postoj ku knihe Skutky apoštolov. Nakoniec musel priznať, že Lukáš bol historik prvej triedy. Tento autor by mal byť zaradený k najväčším historikom. Presnosť, s akou Lukáš opisuje aj najdrobnejšie detaily, nakoniec Ramzeja presvedčila, že kniha Skutky apoštolov nemôže byť spisom z druhého storočia, ale že je to záznam z polovice prvého storočia. Mnohí liberálni teológovia, zástancovia tzv. Kritiky formy, museli pripustiť, že nová zmluva bola napísaná skôr, než sa pôvodne domnievali. Dr. John A.T. Robinson dospel vo svojej knihe Redating the New Testament k prekvapujúco radikálnym záverom. Jeho štúdium ho priviedlo k presvedčeniu, že celá nová zmluva bola napísaná ešte pred pádom Jeruzalema v roku 70 nášho letopočtu. Dnes tvrdia kritici formy, kritici, ktorí analyzujú dokumenty podľa štýlu a stavby, že novozmluvné správy boli odovzdávané ústnou tradíciou a až neskôr boli spísané formou evanjelií. Aj keď obdobie ústnej tradície postupne skracujú, stále tvrdia, že evanjelia sú napísané literárnou formou, legendy, poviedky, mýtu a podobenstva. Najväčšiu námietku proti tvrdeniam kritiky formy o vývoji ústnej tradície je to, že dané obdobie nie je dosť dlhé na to, aby došlo k obmenám a k vývoju, o ktorom kritici hovoria. O krátkosti obdobia, v ktorom bola nová zmluva napísaná, poznamenáva profesor biblistiky na Dort College S. Kistenmaker. Obyčajne prejde mnoho generácií, kým nejaká primitívna kultúra vytvorí ľudové povesti. Je to postupný proces a trvá celé storočia. To je však v rozpore s tvrdením kritiky formy, že príbehy evanjelií vznikli a boli spísané v období len o málo dlhšom ako jedna generácia. A.H. McNeil, bývalý profesor bohoslovia na Dublinskej univerzite, spochybňuje chápanie kritikov formy o ústnej tradícii. Poukazuje, že títo kritici sa nezaoberali tradíciou Ježišových slov tak podrobne, ako by mali. Ak sa pozrieme pozorne na prvý list Korinťanom 7, 10, 12 a 25, uvidíme, ako presne sa Ježišove slová zachovávali a prednášali. U Židov bolo zvykom, že žiak poznal z pamäti výroky učiteľa. Dobrý žiak bol teda ako dobre utesnená cisterna, z ktorej sa nestratila ani kvapka vody. Ak príjmeme názor C.F. Barneyho v knihe The Poetry of Our Lord, môžeme predpokladať, že veľká časť Ježišových výrokov bola vyslovená v aramejskej básnickej forme, ktorú si poslucháč ľahko zapamätal. Profesor starovekej histórie Paul L. Meyer napísal: názor, že kresťanstvo vytváralo svoj veľkonočný mýtus počas dlhého obdobia, alebo že záznamy boli napísané až o mnoho rokov po udalosti, je jednoducho nezmyselný. Albright analyzuje kritiku formy a píše: len teológ, ktorému chýba historická metóda a perspektíva, môže utkať takú pavučinu špekulácií, ako napríklad tú, ktorú kritici formy omotali okolo tradície evanjelií. Albright došiel k záveru, že obdobie 20 až 50 rokov je prikrátke na to, aby došlo k podstatnej zmene obsahu alebo slovných formulácií Ježišových výrokov. Často, keď hovoríme o Biblii, niektorí ľudia mi posmešne namietajú, že predsa nemôžeme veriť tomu, čo hovorí. Veď bola napísaná pred takmer 2000 rokmi. Je vraj plná omylov a nezrovnalostí. Odpovedám, že podľa mojich poznatkov Biblii veriť môžem. Potom rozprávam príhodu, ktorá sa stala pri jednej hodine dejepisu. Vtedy som vyhlásil, že podľa môjho presvedčenia máme viac dôkazov pre vierohodnosť novej zmluvy ako pre ktorýchkoľvek 10 diel klasickej literatúry dovedna. Profesor sedel v rohu miestnosti a zhovievavo sa usmieval. Spýtal som sa, prečo sa smejete? Že máte odvahu tvrdiť o novej zmluve, že je historicky vierohodná. To je predsa smiešne, odpovedal profesor. Vždy som rád, keď niekto vysloví podobný názor, pretože potom môžem opakovane položiť nasledujúcu otázku. Povedzte mi, pán profesor, podľa akých meradiel hodnotíte presnosť a vierohodnosť akéhokoľvek historického písomného záznamu? Napodiv, žiadne kritériá neuviedol. Odpovedal som, ja nejaké meradlá mám. Myslím, že historická vierohodnosť by sa mala overovať podľa rovnakých kritérií, ako sa posudzujú všetky historické dokumenty. Vojenský historik C. Sanders vymenoval a vyložil tri princípy historiografie. Sú to bibliografický dôkaz, dôkaz vnútorného svedectva a vonkajšie svedectvo. Bibliografický dôkaz. Bibliografický dôkaz preveruje, ako sa text príslušného dokumentu dostal až k nám. Inými slovami, ak nemáme pôvodný dokument o vierohodnosti kópií, ktoré máme k dispozícii, zisťujeme počet rukopisov a časový interval medzi originálom a jeho kópiami. V prípade novej zmluvy môžeme oceniť nesmierne množstvo rukopisov v porovnávaní s textami iných významných starovekých diel. Napríklad grécky historik Tukidides 460 až 400 pred našim letopočtom napísal dielo Dejiny peloponéskych vojen. Dnes poznáme iba 8 jeho odpisov. Najstarší z nich pochádza z doby okolo roku 900 nášho letopočtu, to znamená, že vznikol skoro 1300 rokov po napísaní originálu. Počet odpisov Herodotových dejín je ešte menší a sú takisto o mnoho mladšie ako originál. Napriek tomu, ako uvádza F.F. Bruce, by sa žiadny znalec klasickej literatúry neopovážil pochybovať o vierohodnosti Herodota a Tukidída preto, že najstaršie odpisy ich diel sú o 1300 rokov mladšie než originály. Aristoteles písal svoje básnické diela okolo roku 343 pred Kristom a napriek tomu najstaršia kópia, ktorú máme, je približne z roku 1100 po Kristu, čo predstavuje odstup skoro 1400 rokov a pritom existuje len 5 odpisov. Cézar napísal svoje zápisky o galskej vojne medzi rokmi 58 až 50 pred Kristom. Autorita tohto literárneho diela je založená na 9 alebo 10 odpisoch, ktoré boli vyhotovené 1000 rokov po autorovej smrti. Ak sa však podívame na rukopisy Novej zmluvy, prekvapí nás množstvo materiálov, ktoré máme k dispozícii. Po objave raných rukopisov na papyruse, ktoré preklenuli medzeru medzi obdobím Kristovho života a druhým storočím, sa našlo množstvo ďalších rukopisov. Dnes poznáme vyše 20 000 starých odpisov Novej zmluvy alebo jej častí. Homérova Ilias má 643 rukopisov a z toho hľadiska je na druhom mieste za Novou zmluvou. Sir Frederick Kenyon, dlhoročný riaditeľ a hlavný knihovník Britského múzea, popredný odborník na staré rukopisy, povedal: Interval medzi vznikom originálu a najstarším známym odpisom je taký malý, že je fakticky zanedbateľný. Tak padli posledné dôvody pre domienku, že sa text cestou k nám zmenil. Vierohodnosť a spoľahlivosť textu Novej zmluvy môžeme považovať za definitívne dokázanú. J. Harold Greenlee, odborník na novozmluvnú gréčtinu, dodáva: Ak odborníci uznávajú vierohodnosť diel starovekých klasikov, hoci najstaršie kópie boli zhotovené po veľkom časovom odstupe od originálov a počet existujúcich odpisov je v mnohých prípadoch len veľmi malý, môžeme za vierohodný považovať aj text Novej zmluvy. Bibliografický dôkaz nás vedie k presvedčeniu, že text Novej zmluvy je doložený lepšie než akékoľvek iné antické dielo. Ak k tomu pridáme ešte viac ako 100 rokov intenzívnej textovej kritiky, môžeme smelo tvrdiť, že vierohodnosť Novej zmluvy bola dokázaná. Dôkaz vnútorného svedectva. Bibliografická skúška dokázala len to, že náš dnešný text sa neodlišuje od originálu. Stále však zostáva otvorená otázka, do akej miery je vierohodný vlastný text. To je vecou kritiky obsahu, čo je druhé Sandersom uvádzané hľadisko. V tejto súvislosti sa literárna kritika stále pridrža Aristotelovej poučky. Pochybnosť musí vychádzať zo samotného dokumentu. Kritik ju nemá právo vzniesť. Inými slovami to vyjadruje J.W. Montgomery: Musíme starostlivo študovať vlastný obsah dokumentu a nepredpokladať chyby alebo podvody, kým autor sám neznehodnotí svoju výpoveď protirečením alebo nepresnosťami v známych veciach. Profesor histórie dr. Louis Gottschalk opisuje svoju metódu zisťovania v príručke, ktorá sa často používa. Poukazuje, že spôsobilosť písateľa alebo svedka hovoriť pravdu pomáha historikovi určiť vierohodnosť bez ohľadu na to, či bol písateľ nútený písať pod nátlakom, alebo či bolo svedectvo vylákané podvodom. Či bol dokument založený na svedectve z počutia, alebo či ide o zaujaté svedectvo. Spôsobilosť svedka hovoriť pravdu závisí od toho, do akej miery bol časovo i zemepisne vzdialený od opisovanej udalosti. Novozmluvné záznamy o živote a učení Ježiša Krista zapísali ľudia, ktorí boli buď sami očitými svedkami činov a slov Ježiša Krista, alebo od takýchto očitých svedkov svoje informácie získali. Lukáš 1:1-3 píše: Hoci sa už viacerí pokúšali vyrozprávať rad radom udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám to podali tí, ktorí boli od začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, predsa som aj ja uznal za dobré dôkladne a sústavne prebádať všetko od začiatku a napísať ti vznešený Teofil, aby si spoľahlivo spoznal, čo ťa učili. 2. Petrova 1:16 píše: Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho pána Ježiša Krista, nedržali sme sa nejakých vymyslených bájok, ale boli sme očitými svedkami jeho velebnosti. 1. Jánova 1:3 píše: Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo je však spoločenstvom s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Ján 19:35 píše: Ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy verili. Lukáš 3:1 píše: V 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Ponský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Itureji a Trachonitídy a Lizaniáš bol tetrarchom v Abiléne. Blízkosť k zaznamenaným udalostiam je vysoko účinný prostriedok pri overovaní presnosti toho, čo nám svedkovia zanechali. No historici sa stretávajú aj so svedkami, ktorí vedome alebo nevedome uvádzajú nesprávne údaje, aj keď mali blízko k opisovanej udalosti a mali by byť kompetentní hovoriť pravdu. Novozmluvné správy o Ježišovi Kristovi kolovali už za života ľudí, ktorí si pamätali opisovanú dobu. Títo ľudia určite mohli potvrdiť alebo poprieť ich správnosť. Apoštolovia, ktorí obhajovali vec evanjelia, sa odvolávali dokonca pri konfrontácii s najzaritejšími odporcami na to, čo bolo o Ježišovi všeobecne známe. Nehovorili len, my sme to videli, alebo počuli sme to, ale obracali sa priamo na svojich nepriateľov so slovami. Vy sami o tom viete, videli ste to, poznáte to. Človek musí byť veľmi opatrný, keď hovorí svojim oponentom, vy to tiež viete, pretože aj malá nepresnosť sa obráti proti nemu. Skutky 2.22 píše: Mužovia Izraela, počujte tieto slová. Ježiša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. Skutky 26, 24 až 28 píše: Keď sa takto obhajoval, Festus zvolal mocným hlasom: Šiališ, Pavel, tvoja veľká učenosť ženie ťa do šialenstva. No Pavel mu odpovedal: Nešialim, vznešený Festus. Hovorím pravdu a moje slová sú triezve. Kráľ sa vyzná v týchto veciach a preto pred ním hovorím tak otvorene, lebo neverím, že by mu niečo z tohto bolo neznáme. Veď sa to neodohrávalo kdesi v zákutí. Veríš, kráľ Agripa, prorokom? Viem, že veríš. O hodnovernosti novozmluvných záznamov povedal bývalý profesor univerzity v Manchestri F.F. Bruce. Prví kazatelia evanjelia museli počítať s tým, že sa okrem priateľsky naklonených očitých svedkov stretnú aj s neprajníkmi, ktorí poznali hlavné fakty o učení a smrti Ježiša Krista. Apoštolovia si nemohli dovoliť žiadne nepresnosti, tým menej svojvoľnú manipuláciu s faktami, na ktoré by protivníci okamžite a radi poukázali. Naopak, jednou z najsilnejších stránok prvoapoštolských kázení bolo presvedčivé odvolávanie sa na znalosti poslucháčov. Nehovorili len, my sme svedkami týchto vecí, ale aj, ako sami viete, skutky 2.22. Keby v akomkoľvek smere prejavili sklon skresľovať skutočnosti, ich nepriatelia, ktorí mohli byť medzi poslucháčmi prítomní, by na to určite upozornili. Lawrence J. McGinney hovorí o tom, akú úlohu zohrali nepriateľsky naladení svedkovia, pokiaľ ide o presnosť novozmluvných správ. V čase písania evanjelií boli očití svedkovia udalostí ešte nažive. Medzi týmito svedkami boli vyhranení nepriatelia nového náboženského hnutia. Písatelia tvrdia, že zaznamenávajú známe činy a verejne prednášané učenie v čase, keď nepravdivé výroky mohli byť a aj by boli napadnuté. Novozákonník Robert Grant dospel k záveru. V čase, keď boli spísané synoptické evanjeliá Matúš, Marek a Lukáš, alebo kedy predpokladáme, že boli napísané, žili očití svedkovia a ich svedectvá nebolo možné nebrať do úvahy. To znamená, že evanjeliá musíme považovať za veľmi spoľahlivé svedectvá o živote, smrti a vzkriesení Ježiša Krista. Will Durant, ktorý študoval metódy historických výskumov a celý život sa venoval analýze starovekých písomností, napísal: Apoštolovia navzdory svojej zaujatosti a náboženskej predpojatosti zaznamenali mnoho udalostí, ktoré by nejakí tvorcovia zrejme vôbec nenapísali. Súperenie apoštolov o prvé miesta v Božom kráľovstve, ich útek po Kristovom zatknutí, Petrovo zaprenie, skutočnosť, že Kristus nemohol v Galilei vykonať ďalšie zázraky, poznámky niektorých poslucháčov, že je pometený, priznanie, že nepozná deň svojho návratu, jeho chvíle zármutku, výkriky na kríži. Nikto z čitateľov týchto správ nemôže pochybovať, že ide o skutočnú postavu. Predstava, že by si niekoľko nevzdelaných mužov dokázalo v priebehu jednej generácie vymyslieť takú mocnú a príťažlivú osobu, takú vznešenú etiku, takú inšpirujúcu víziu ľudského bratstva, by znamenalo omnoho neuveriteľnejší zázrak ako tie, ktoré sú zaznamenané v evanjeliách. Po 2 storočiach kritiky zostal obraz Kristovho života, charakteru a učenia čistý a predstavuje najúspešnejšiu stránku dejín civilizovaného sveta. Vonkajšie svedectvá. Tretím dôkazom historicity nejakej písomnosti je vonkajšie svedectvo. Ide o to, či iné historické pramene potvrdzujú alebo popierajú informácie študovaného dokumentu. Inými slovami, existujú iné pramene okrem skúmaného textu, ktoré môžu preukázať jeho presnosť, spoľahlivosť a vierohodnosť? Gottschalk tvrdí, že zhoda so známymi historickými alebo vedeckými poznatkami je často rozhodujúcim dôkazom, či už ide o jedno alebo o viacej svedectiev. Dvaja priatelia apoštola Jána potvrdzujú jeho svedectvo. Historik Eusebius nám zaznamenal správu, ktorú napísal Papias, biskup Hierapolský, roku 130 nášho letopočtu. Píše: Starší apoštol Ján hovorieval tiež toto. Marek, Petrov tlmočník, presne zapísal všetko, o čom sa Peter zmienil. Tak výroky, ako aj činy Ježiša Krista, no nie podľa poradia. Lebo nebol ani poslucháčom, ani spoločníkom pána. Ale potom, ako som povedal, sprevádzal Petra, ktorý upravil svoje kázanie podľa okolností a tak rôzne zostavoval výroky pánove. Takže sa Marek nedopustil chyby, keď týmto spôsobom zapísal niektoré veci, o ktorých sa Peter zmienil, lebo sa snažil nevynechať nič z toho, čo počul, aby k tomu nepridal nič nepravdivé. Dôležité vonkajšie dôkazy poskytuje často archeológia. Pomáha riešiť otázky biblickej kritiky, nie však otázky inšpirácie alebo zjavenia, pretože nám poskytuje dôkazy o presnosti zaznamenaných udalostí. Archeológ Jay Free napísal: Archeológia potvrdila nespočetné miesta Biblie, ktoré kritici odmietali ako nehistorické alebo odporujúce známym faktom. Uviedli sme už, ako Sir William Ramsay vďaka archeológii zmenil svoj pôvodný záporný názor na historicitu Lukášových spisov a dospel k záveru, že kniha skutkov presne opisuje zemepisnú situáciu tej doby, miesta, javy a spoločnosť v Malej Ázii. F.F. Bruce poznamenáva: Ak bol Lukáš podozrievaný z nepresností a presnosť jeho správ bola dokázaná inými mimobiblickými písomnosťami, potom môžeme povedať, že archeológia potvrdzuje vierohodnosť novej zmluvy. Odborník na dejiny antiky A.N. Sherwin White napísal: Dôkazov historicity knihy skutkov je viac ako dosť. A ďalej pokračoval. Akékoľvek pokusy odmietať historicitu, hoci aj len v jednotlivostiach, sú dnes absurdné. Rímski historici to dlhý čas považovali za samozrejmosť. Osobne som sa pokúšal otriasť historicitou a vierohodnosťou písma. Dospel som však k záveru, že písmo je historicky vierohodné. Ak niekto odmieta Bibliu ako nespoľahlivú z tohto pohľadu, musel by odmietnúť skoro všetku literatúru antiky. Stále sa stretávam so snahou niektorých ľudí používať pri skúmaní Biblie iné normy a prostriedky ako pre nenáboženskú literatúru. Musíme používať rovnaké metódy a prostriedky, či už skúmame literatúru náboženskú alebo nenáboženskú. Urobil som to a verím, že môžem vyhlásiť. Biblia je vo svojom svedectve o Ježišovi Kristovi vierohodná a historicky spoľahlivá. Dr. Clark H. Pinnock, profesor systematickej teológie na Regent College, tvrdí: Neexistuje žiadny staroveký dokument, ktorý by bol doložený toľkými textovými a historickými dokladmi a ktorý by ponúkal takú paletu historických údajov, na základe ktorých je možné dospieť k rozumným záverom. Čestný človek nemôže takýto prameň zamietnuť. Nedôvera k historickým dokladom kresťanstva pramení k nezmyselnej predpojatosti.
1: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Ježiš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 1 a 2. Tu sa staneme svedkami boja, aký ešte nikto doteraz nezviedol a aký ešte nikto doteraz nevyhral. Čo je tu v stávke? Všetko. Ježišovo poslanie a tým aj naše spasenie. Ide tu o to, či Ježiš z Nazareta, Bohom poslaný záchranca sveta, ním je a aj ním zostane, alebo oň svet pripraví diabol. Či má zmysel veriť v záchranu a v záchrancu, alebo je už všetko dopredu prehrané a stratené. Tu nejde len o Ježiša, ale o všetko a o všetkých. Preto tento príbeh môžeme sledovať len so zatajeným dychom. Veď tu ide aj o nás, aj o našu spásu. Už hneď na začiatku nás čaká veľké prekvapenie. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Aký to kontrast? Tam Jordán, tu púšť. Tam otvorené nebo, tu otvorené peklo. Tam zostúpila holubica, tu vystúpil had. Tam zaznel hlas neba, tu z priepasti pekla.

tam pomazanie duchom, tu pokúšanie diablom. A diabol ho pokúšal. Po mimoriadnom požehnaní prišlo mimoriadne pokúšenie. Veď v petách každého požehnania sa vždy zakráda aj pokúšenie. A čím väčšie je to prvé, tým ťažšie bude to druhé. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Táto plnosť ducha však pre neho neznamená ochranu pred pokušením, ale zmocnenie v pokušení. Ani Ježiš sa nemohol skryť pred pokušením a nemôžeme sa ani my. Nemáme sa mu vystavovať, ale nemôžeme sa mu vyhnúť. Je len jedno miesto, kde budeme definitívne zbavení pokušenia, a tým je nebo. Dovtedy sa máme modliť. A neuveď nás do pokušenia. Ale varí to nie je sám duch, ktorý tu vedie Ježiša do pokušenia? Duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. Ježiš je duchom vedený na miesto tohto konfliktu s mocou temnosti. Tento konflikt nie je nečakaný dôsledok vedenia duchom. Je jeho zamýšľaným účelom. A Ježiš ide poslušne v ústretí stretu s diablom. To, že diabol pokúša Ježiša, neznamená, že má nad ním moc. Je to duch, ktorý má celú réžiu tohto konfliktu v rukách. Aj čas, ktorý má diabol vymeraný na pokúšanie. Lebo diabol nie je rovnocenný partner Bohu. Môže len to, čo mu je dovolené. Aj v Ježišovom prípade, aj v našom. Ako dobre, že je to tak a že to vieme. Páne, ako pokúšaným môžeš pomáhať pokúšaným. Prosíme, učiň tak.

0: Veronika, pozrieme sa teraz, poďme trošku ďalej. Pozrieme sa na tvoj debutový album, ktorý vyšiel minulý rok s názvom Prísľub pokoja. Tak mohla by si povedať, aký má príbeh tento album, ako vznikol, môžeš povedať o skladbách a tak ďalej, a tak ďalej.
1: No ono to vyšlo vlastne už 2 roky a myslím, že už 2,5, že vlastne minulého roku sa to len objavilo na streamovacích sieťach. Ono mi to trošku trvalo, my sme chceli hlavne, aby sa to predávalo fyzicky, až potom, aby to prišlo k ľuďom, takže na internet, lebo no dneska sa všetko počúva, ale bolo to z praktických dôvodov. No a prvý impuls vlastne na ten album prišiel, keď ja som štátnicovala na vysokej škole, myslím, že už magisterské štúdium to bolo. A my sme sa vlastne dohodli s Jakubom Krátkým presne, ktorý je vlastne z Lamačských chvál, bubeník, že pôjdeme do toho albumu. My sme dokonca tuším, že aj vybrali piesne, ale prišiel COVID. A nám to vlastne všetko padlo. A ja som jeden celý rok vlastne žila v tom, že ono sa vôbec nič nedialo. A ja som mala pocit, že možno to aj bola úplná blbosť, že možno to tak vôbec nemalo byť. A po roku my sme sa stretli. Ja už som popravde bola taká ako celkom sfrustrovaná z toho, či to vidia alebo to nevidia. Ale sme si povedali, že proste pôjdeme do toho. Tak sme na novo vybrali piesne. Vlastne počas covidu som aj mnoho nových napísala. A tak sme sa nejako do toho pustili. Ale prišiel druhý lockdown. A teda moje predstavy toho, že raz budem nahrávať prvý album a budem sa v tom môcť vyžiť a možno to nejakým spôsobom mať pod kontrolou, tak každý muzikant to doma nahrával sám a ja som nevedela, čo nám pošlo. Čiže každá tá nahrávka, ktorá prišla a potom sa to skladalo dokopy, niekedy ma to šokovalo, ale musím povedať, že toto také zomieranie samej sebe alebo týmto predstavám koniec koncov prinieslo oveľa viac ovocia, lebo keby som ich možno mala toľko pod dohľadom, ako som si nejako predstavovala, tak by nevyšlo z toho to, čo to mohli dať proste len keď sami proste s tým strávili čas. Čiže počas toho druhého lockdownu sa to takto všetko dávalo dokopy. A potom sme naskočili do štúdia a sme to už jednoducho nahrali. Ale keď sme to chceli vydať, tak musím pravdu povedať, že ja som dostala COVID v tom čase a to už bolo také, že sme si povedali, že buď to oni teraz prehodia cez plot, alebo budú čakať, ale sme sa tak nejako zhodli, že skrátka prvý album je prvý, že to už nikdy nebude to prvé, že teda počkáme. A potom my sme to aj chceli tlačiť nejako dopredu a ono to nešlo. Proste nedarilo sa nám, nejaké veci, niektoré neboli dokončené a tak sme nejako zastali a si hovorili, že v čom to vlastne je, že to ste sme nechápali. A potom prišla vojna na Ukrajine a vlastne jedna pieseň mi rezonovala veľmi v hlave, v ušiach, ale že ja som ju nemohla dostať z uši a mne proste preniklo to, že tá pieseň musí ísť okamžite vonku. A to sa volala tá pieseň Prísľub pokoja. A to bola vlastne úplne že doplnená pieseň po tom, čo sme všetko mali, proste akože vybraté. A ja som vlastne zavolala Jakubovi s tým, že musíme tú pesničku dať proste von, že ľudia sa musia začať modliť o pokoj. A on mi vtedy povedal, že tak premenujme mi album podľa tejto piesne, že tak. Jednak mi to prišlo vtedy strašne smiešne a absurdné, lebo my sme na tom pracovali podľa mňa už 2 roky, možno v tom čase, že alebo tak intenzívne rok a pol, už to bolo strašne dlho. Ale keď my sme to vlastne pomenovali, ten prísľub pokoja, nás preniklo, myslím si, že oboch to, že ten album dal úplne iný rozmer. Že zrazu tie piesne, alebo že som pochopila vlastne, že prečo ten album vyzerá tak, ako vyzerá, a že na čo má slúžiť. A doteraz som presvedčená, že album Prísľub pokoja má slúžiť na to, aby sa dostal k ľuďom, ktorí proste túžia po pokoji, ktorí zápasia o pokoj. A boli tam aj rôzne piesne a Nikto nevezme mi môj dých pre ľudí, ktorí bojovali o dých proste v covidových časoch a tak ďalej. A jak sme vydali tú prvú pieseň, tak krátko na to už išiel aj album. Že vtedy sa proste veci pohli. A doteraz to vo mne robí také, že Bože, ty si fakt všemohúci, lebo my keď sme to urýchlili skôr, jednak my sme chceli, aby sa volal album Remind Me, pripomeň mi, a to bolo zase aj myslené na covidové obdobie, ale to bolo úplne, že nastalo nové obdobie. A zmenilo sa niečo malé, ale v úplne veľkom rozmere pre nás.
0: No, sú to nádherné piesne, ja som ich počúvala.
1: Ďakujem.
0: A sú aj určené na modlitbu, že veľa, akože dá sa človek cez ne modliť a v poslednej dobe pieseň Môj Boh je mocný ku mne veľmi prehovára, že naozaj sú tam také hlboké myšlienky a to naozaj vidno, že máš inšpiráciu od Pána Boha. Že proste, že to ide ďalej a aj ten pokoj z toho srší. Ale sú tam aj anglické piesne.
1: Áno.
0: To som si všimla. A dokonca sú aj nazvem to sklipované, že asi dve z nich máš klipy, hej? Takže aj to tiež vyžaduje čas, nie? Že keď chceš to dať do klipov, tie piesne.
1: No vlastne, ja môžem povedať len takú vtipnú príhodu. Modlitba pokoja, keďže bola moja úplne prvá pesnička, my sme sa ju snažili vydať a na to sa natočili tri klipy, ktoré nikdy v živote nevyšli a potom sa aj vymazali. Takže zase teraz, keď sa po tých rokoch pozriem na to, ja si myslím, že... Vtedy som si myslela, že nebol Boží čas, ale ja si myslím, že ja na niektoré veci som nebola zrela, aby som ich proste potlačila a dala vonku. Dneska už by som nad tým takto nepremýšľala, že je škoda naozaj toho materiálu, ktorý nevyšiel v tom čase. Ale možno je za tým aj niečo viac, čo mu nerozumiem. No ale tie klipy vlastne, ktoré vyšli, tie boli na pesničku Dobro je duša moja pánovi a presne prísľub pokoja a vlastne vzniklo to tak, že presne ten kamarát Matúš Chovanec, ktorý točí videoklipy. My sme točili prvé tri spolu, ktoré sme vyhodili, tak potom mi zavolal, že vlastne televízia Lux robí takú novú reláciu a či by som akože chcela vlastne klipy na niektoré piesne. Oni si vybrali potom piesne, že prišlo to aj tak, že cez nich, že normálne akože tou oficiálnou cestou a natočili sme to tak, že myslím, že o rok neskôr to vyšlo vonku, než sa to točilo približne. Takže to bolo približne v tomto čase, že obidva klipy vyšli vonku. No. Takže som veľmi vďačná, že to aj takým spôsobom môže byť zachované, toto dielo.
0: Mm-hmm. No sa to nezdá, čo všetko je taký klip stojí a koľko je práce naozaj za tým. A aj taký obyčajný vôzok a obal je dôležitý. Je tam tvoja foto.
1: Áno.
0: Ty sa si rada fotíš, lebo ja keď som zadala na Google Veronika Haluzová fotografie, je tam kopec profesionálnych fotiek a veľmi, veľmi pekný, ako si fotogenická. Takže rada sa asi fotíš?
1: Ešte úprimne, akože poviem, že áno, ale to ja vôbec nechcem, aby to znelo narcisticky, lebo akože dúfam, že neznie. Áno, mám rada fotenie, ale ja som mala obrovské šťastie a stále si to vravím, že ja to nechápem, že som obklopená naozaj ľuďmi, ktorí mnohí fotografi, ktorí boli začínajúci, mala som kamošku, moja najlepšia kamoška zo strednej, ktorá fotila a bola ochotná, že poď, ja ti urobím fotky, však keď spievaš, nie, a tak sme experimentovali spolu. Niekedy tie fotky, naozaj, akože nechcem povedať, v akých prostrediach som ležala, v čom všetkom som proste bola, že to človek nemá šajnu, že koľko tie fotky niekedy stoja. Ale mňa to celkom bavilo, akože keďže som sa snažila aj ešte pred tým obratením veľmi dbať na to, že ono ten imidž tej spievačky nejako musí vyzerať, tak ono to tak nejako začalo. A teraz vlastne stále mám veľmi dobrých ľudí a fotografov okolo seba, ktorí sú ochotní proste niekedy vyskočiť a vlastne aj v spoločenstve máme ľudí, ktorí sa venujú fotografiám a nie sú profesionálni fotografi, ale chcú sa posúvať a niekedy proste, že a čo keby sme urobili toto alebo toto, že urobíme nejaké letné fotenie. No a tak my vyskočíme vonku a urobíme. No a môžem byť veľmi vďačná, že vlastne čo sa týka albumu, tak Marek Turčok, čo je profesionálny fotograf, tak sa tomu venoval a musím povedať, že on robil celú grafiku albumu od fotky až do posledného písmenka, ktoré tam je. Že on napríklad prísľub pokoja je úplne ručne písané, vyberané. Že, takže je to... Každá tá vec ešte aj v tej grafike má veľmi veľa modlitby a symboliky, ktorá nás preniesla cez ten čas. Že to by bol zase tiež ďalší príbeh, ale že som veľmi rada, že môžem byť obklopená ľuďmi, ktorí toto umenie, že niekto si povie, že je to len fotografia, že ešte aj do toho proste vkladajú celé srdce to, čo chcú proste dať Pánu Bohu ako službu.
0: No Mareka poznám, takže ho pozdravujeme.
1: Pozdravujeme ťa, Marek.
0: A veľmi pekne si povedala, lebo mnohokrát za našou prácou, ktorá je viditeľná, stoja neviditeľní ľudia,
1: Áno.
0: ktorí sú veľmi dôležití.
1: Áno.
0: A vďaka Pánu Bohu za nich. A ešte mám tu takú otázku, že ty si vlastne spolupracovala aj na iných albumoch.
1: Uh-huh.
0: Mohla by si aj o tom povedať?
1: No, ja som spolupracovala aj na nejakých takých alboch, ktoré boli proste unplugdové kapely, ktoré ja si už úplne, že nepamätám ani ako sa volali. To bolo taká, že moja puberta. Ale pamätám si spolupráce, no keďže som súčasťou spoločenstva Maranata, tam sme natočili album, ktorý sa volá Drahocenný a je tam viacej worship lídrov, ktorí priniesli svoju tvorbu a musím povedať, že je to jeden z mojich obľúbených albumov, lebo každý tam do toho vložil niečo svoje, tak tam mám autorskú pieseň Hoden všetkých chvál s Dominikou Gorbaľovou. Veľmi ma teší, že môžem povedať, že sme priateľky. a mala som možnosť aj spievať rôzne vokály na Dominikiných albumoch viacerých, alebo ma pozvala vlastne do spolupráce do svojej piesne O moje slnko, ja zase do mojej piesne Dobrož duša moja pánovi. A nie, že na viac hriechov sa už nepamätám, srandujem, ale neviem už asi, kde som sa to ešte nejako osídla. Toto je niečo, čo si takto pamätám zo súčasnej prítomnosti.
0: No, pozvem ma niekedy aj tvoju priateľku Dominiku. Urobíme s ňou rozhovor. A mohla by si nám povedať ešte o nejakých novinkách z posledného obdobia?
1: Áno. Najnovšia vec, ktorá bola vydaná asi také 3 mesiace dozadu, povedzme, že v leto 2024, je to pieseň Milovaná, ktorá je určená pre ženy a veľmi špeciálna tým, že Pán Boh spieva v prvej osobe žene. A je to pre mňa vlastne v prvej osobe, akože jak sa to vlastne správne povie, že ja spievam tebe, takže to je vlastne druhej osobe, ale no Pán Boh spieva už v prvej osobe, chápeme to, nie?
0: Áno, trošku sa to rozumieme.
1: Áno, ale pre mňa je to vlastne jedna asi z takých najautentickejších piesní, čo sa týka textu, čo sa zatiaľ nejako zo mňa asi dostala. A vlastne je určená pre všetky ženy. Spomína sa tam v texte také rôzne zápasy, ktorými my ženy možno prechádzame, alebo aj ja osobne veľakrát prechádzam, že či už sú to také veci, alebo tlak na to, že všetko urobiť perfektne, bez chýb. Mnohé veci chceme mať pod kontrolou, zvládnuté, alebo mnohé veci si predstavujeme nejakým spôsobom a zrazu tie predstavy proste padajú. A hlavná myšlienka celej tej piesne je, že milovaná, ty na to nie si sama. A je to vlastne, hej, modlitba pre všetky ženy a moja obrovská túžba je, aby sa to dostalo k všetkým ženám, ktoré to potrebujú. Zase to bola pre mňa pieseň, ktorá vznikla veľmi podobným spôsobom ako modlitba pokoja. Teda pesnička, ktorá sa napísala skoro sama. Zase za hodinu a pol bola hotová. A viem, že keď som ju dopísala, tak som bola taká, že tie myšlienky a ten text, ja že wow, Bože, že to bude slúžiť na veľké uzdravenie pre mnohé ženy. Že mňa to veľmi prenikalo. A hneď mi napadli tri, ktorým by som to poslala a som to poslala kamarátkam a že ono to malo vlastne, že instantné ovocie, že jednak tie kamarátky proste presne prežívali nejaký čas, že Boh vedel presne, do čo im hovorí v tých veciach a teda som vedela, že tá pieseň bude veľmi špeciálna, len som nevedela, ako ju spracovať a prišlo to o pár mesiacov na to, že sa ozval kamarát Štielko Gabo, s ktorým aj teraz hrávame v hudobnej službe spoločenstva Maráta. Či niečo nemám na zaranžovanie, že má čas a chuť. A ja som si hovorila, že presne túto pieseň, že myslím, že je jej čas. A trošku sme sa aj pomenovali dlhšie, možno než sme všetci tak chceli, alebo že sme čakali na jej vydanie. Pár mesiacov to trvalo, ale teším sa veľmi k tomuto niečomu špeciálnemu, novému, čo verím, že je, naznačuje aj etapu, ktorá prichádza hudobne zase niekam inde, že sa posúva.
0: No, počúvala som ju tiež a nielen raz. Naozaj prehovára k človeku. A ešte taká novinka, ja by som spomenula, že si bola prizvaná, by si spievala v jednej piesni na Campfeste tomto roku.
1: Áno.
0: Je to nádherná pieseň, Ako v nebi, tak povedz aj k tomu niečo.
1: Wow, toto bola pre mňa obrovská česť. Musím povedať, že ja som vôbec nečakala. S Lidkou sme kamarátky, takže nie sme si blízke, ale že nie je to také, že človek, ktorý má Pána Boha v srdci, že by si bol až tak vzdialený, keď si to tak povieme. A že my sme s Lidkou sa presne bavili o chválach, totiž Jeremy Riddle sa objavil na Slovensku a tak sme si niečo pozdielali, lebo Jeremy pre mňa akože je taký vzor vo vedení chválach. A ona sa ma tak spýtala, že či by som jej nechcela spievať vokály do jej piesne. A ona mi tú pieseň poslala. A ja viem, že tá pieseň ma úplne celú prenikla. A ja som v tom čase vlastne žila to, ale ešte stále tu žijem, že je pre mňa celkom takou prioritou a zároveň zápasom nachádzať si proste čas na len tak trávenie chvíľ s Pánom Bohom, proste, že byť jeho prítomnosti. A ono táto pieseň to presne tak spomínala a zároveň spomínala aj to, že napriek skúškam, že ťa budem chváliť. Proste, a ono je to niekedy náročné rozhodnutie, niekedy lepšie, ale tieto veci proste boli také, že vedela som sa s nimi stotožniť, ale zároveň som sa pýtala, že Pane Bože, že ono nie je ľahké spievať o týchto veciach. Potom prídu testy, že skutočne žijem toto, čo sa v tejto piesni hovorí, že keď tam prídem a tak ďalej, že je to boisko, je to zápas. A veľmi ma tak Lidka presne pozbudila v tom čase, že je to niečo, o čo sa usilujeme a máme to v srdci. A Zároveň, jak v ten deň, jak mi to poslala, ja som prišla domov a hneď som nahrala vokály, že vypočujte si, či to chcete, že ja by som bola veľmi rada a boli tam sláčiky, bolo to cinematické, bolo to mocné a si hovorím, že to je úplne z môjho srdca, vlastne tak, že to vychádzalo. No a potom sme sa stretli taký tím na Campfeste, ktorý bol tak špeciálne poskladaný pre túto pieseň. A doteraz, keď si pustím tú pieseň, tak je to niečo, čo si budem, ja verím, pamätať do konca života, lebo je to veľmi mocná, krásna pieseň. Lidka, viacej takých piesní si prosíme.
0: Áno. No, Pán Boh vedel, že práve teba tam má dať, že mu môžeš takto poslúžiť a je to vlastne požehnaním pre ostatných, tí, čo počúvam.

0: A dočítala som sa, že rada snívaš. A dokonca máš jednu fotku, na ktorej pozeráš, ako hovoríš do blba. Tak snívajúco. Tak povedz, že o čom snívaš v súčasnosti? Čo je tvojím snom?
1: Ja musím povedať, že keď ty si mi spomenula, že by si chcela presne niečo takéto, že zodpovedať takúto otázku, že sme v časoch, kedy sa veľmi ťažko sníva. A ono, ja som kedysi bola obrovský snílek. Práve keď som bola na strednej škole, tady sa snívalo proste veľmi ľahko som mala pocit, ale teraz, keď príde tá realita života, nie je to vždy ľahké a musím sa to učiť znovu. Ale sú veci, pre ktoré mi horí srdce, a možno také sny, ktoré sú nejakého vyššieho charakteru. Mám veľmi rada pieseň od kapely Timothy, ktorá hovorí, že mám sen o prebudení. A ja to tiež veľmi by som chcela vidieť proste, že pre našich ľudí, že by proste prišiel do nich život. Že by mohli spoznať to, že Pán Boh ich živí a že to dobrodružstvo s ním stojí za tú skúšku, že dať mu to. Veľmi snívam o tom vidieť mladú generáciu premenenú, plnú života a hlavne vedieť, akú identitu majú v Bohu. Keďže som učila gymnazistov, tak veľmi mi ležia na srdci stredná škola a tento vek. Čiže to sú také tie sny, ktoré dúfam, že nejakým spôsobom uvidíme alebo že sa k ním dostaneme. Ale potom mám aj také, že na druhú stranu nazvieme to, že banálnejšie sny. Snívam o novom aute, pokazilo sa mi auto, veľmi ho potrebujem. Takže snívam si o novom aute, snívam o tom, že budem písať nové piesne, ktoré Pán Boh má na srdci pre svoj ľud a že budú znieť alebo prihovárať sa k ľuďom úplne novým spôsobom. A takto asi nejako, že o týchto veciach si tak snívam.
0: Mm-hmm. Niektoré sny máme spoločné o tom prebudení a tak ďalej, tak prajeme ti. Aj to nové auto. A naozaj si zlatá duša, že si prišla aj bez auta sen na toto vysielanie. A na záver mám otázku. Čo by si zapriala našim poslucháčom?
1: Snívam. A milí poslucháči, prajem vám, aby ste boli preniknutí životom, aby ste dali šancu Pánu Bohu ukázať vám, čo je dobrodružstvo s ním. A aby sme dokázali spolu snívať sny, pretože svet začal byť veľmi mŕtvý a potrebuje ľudí, ktorí majú sny, ktorí sú ochotní ísť a niečo zanechať a dať šancu Pánu Bohu, aby mohol urobiť oveľa viac aj to, čo sa nám zdá byť nemožné.
0: Ďakujeme veľmi pekne za toto prianie a ďakujeme aj za to, že si napriek svojej vyťaženosti našla čas a bola ochotná prísť.
1: Ďakujem veľmi pekne, že som mohla byť súčasťou toto s vami. Ďakujem za pozvanie.
0: A nedá mi ešte také prianie, že na základe piesni, ktorej spievaš, tá pieseň sa volá Dobroreč duša moja, bola tu spomínaná. A citujem tieto tvoje slova, len nech ústa neochabujú chvále. Mm-hmm. Tak veľmi ti prajem, aby si chválila Pána Ježiša naďalej, aby si neochabovala a aby si tieto chvály dávala do piesní, ktoré budú ľudí potešovať a zároveň ich budú pozbudzovať k oslave Pána Boha.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ďakujem veľmi pekne.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si rozhovor Milky Lapčákovej so speváčkou Veronikou Haluzovou.
1: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Moja téma je ako byť bohatý v Bohu, alebo buď bohatý v Bohu. Myslím si, že túžba po tom mať viac je tak bežná medzi ľuďmi, že pravdepodobne je veľmi málo ľudí, ktorí povedali, že už nepotrebujú nič viac. Že majú toho dosť. Možno, že takí sú, ale známa je vec, že keď človek má viac, tak s tým stále aj potrebuje viac. Keby ste si povedali, tak keď budem mať toto auto, tak už mám dosť. Zistíte, že k tomu autu potrebujete opravára a udržbu a tí udržbári, alebo to zase potrebuje ďalšie peniaze, alebo nejaké náklady. Takže vlastne s istou životnou úrovňou alebo s nejakým majetkom stále rastie aj potreba toho viac. Takže myslím si, že súhlasíte, že je veľmi ťažké dôjsť na úroveň, kde ja už nechcem viac, alebo nepotrebujem viac. No. Otázka, či potrebujem, alebo či len chcem, je veľmi, veľmi citlivá. A možno, že ste si niekedy všimli, že to, čo u seba považujem za potrebu, keď to iný kupuje alebo chce, tak sa mi zdá, že na čo mu to je. Zažili ste to už? Na čo mu to je? Ale keď to ja idem si kúpiť, alebo ja to chcem získať, tak mám pocit, ale však to je normálne, že to ja chcem. Takže toto je veľmi ťažké a povedať niekomu, že to už nepotrebuješ, je považované za drzosť. Aj, takže ja by som nechcel nikomu hovoriť, že niečo nepotrebuje, lebo to sa nepatrí. Na druhej strane máme jeden príbeh, ktorý chcem čítať, kde Ježiš na toto, myslím si, že budete súhlasiť, že dosť nepríjemne odpovedá. A myslím si, že preto potrebujem Ducha Božieho, aby mne ukázal, aby on prstom ukázal, že dieťa moje, toto už nepotrebuješ, to už len chceš, alebo máš nejaké nadmerné túžby. Takže okrem toho dnes asi budete súhlasiť, že neustále do nás dobiedzajú médiá, aby sme niečo viac chceli. Aby sme niečo kupovali, aby sme stále túžili po niečom väčšom. Toto pestuje nespokojnosť v ľuďoch a myslím si, že aj kresťania máme s týmto problém, že nie sme spokojní s tým, čo máme. Ja si pamätám, som bol na jednej ceste, ešte to bolo za socializmu, takže mňa vyslali ako, že viem anglicky, neviem, či som vedel, no ale vedel som viac asi ako iný. A poslali ma na Filipíny, na jednu konferenciu. A ja si pamätám, že keď som videl, ako tam ľudia chudobní žijú, tak ma to doslovne zlomilo. Ja som tam išiel do jedného kúta, aby ma nikto nevidel. A nevidel som sa zdržať akéhosi zlomenia a plaču nad tým, že takto ľudia môžu žiť. To bolo niečo desivé. A neviem, ja nevidel som sa udržať. Ťažko povedať, že som ich ľutoval. Jednoducho mňa to takto na mňa zapôsobilo. A vtedy som si uvedomil, že dobre, tu v Slovensku máme isté, že ako socialistická krajina necítili sme sa nejaký bohatý. Ale pojem o tom, že koľko čo kto má a že či má dosť, v takomto prostredí sa zrazu celkom zmenil. Že čo to je? A zrazu som mal pocit, že ja som boháč. Takže to je veľmi relatívna vec a pocit chudoby sa dá pestovať tým, že vám niekto neustále hovorí, že máte mať viac. Zase keď vám niekto povie, že vám to stačí a vy viete, že nemáte na základné veci, tak to veľmi bolí. Takže ako cítite, že toto je vážna, ťažká otázka a naháňanie za tým, aby som mal viac, môže vážne prekážať nášmu kresťanskému životu. A ja som dnes chcel, ja čakám, že mi to Pán dal na srdce, ale to vy budete hodnotiť, ja by som nerád tu prišiel, že tak hovorí Pán, ale nech Duch Boží osvedčí, či to je od Neho. Ale myslím si, že je dobré si uvedomiť, že lepšie ako hovoriť, toto už nepotrebuješ, je povedať, toto máš v Bohu a keď máš bohatstvo v Bohu, tak tá túžba po niečom, čo zháňaš, sa buď zruší, alebo zmenší. Proste je tam istý pokoj, mám toto, no nemám to, čo má niekto, ale ja mám toto a to je oveľa viac, alebo to sa teším z toho. Hej? Takže ak niekto, teraz poviem len taký príklad, ak niekto chce mať drahé kamene, alebo nejaké šperky, alebo čo, tak možno, že nemá polia. Hej? No ale keď vidí, že niekto je bohatý, lebo má obrovské územie, polia, tak si povie, dobre, ja to nepotrebujem, však ja som investoval do šperkov. Rozumiete? Takže ak kresťan investuje do bohatstva v Bohu, tak ho prestane trápiť, že niekto vedľa mňa investoval do toho, aby mal, ja neviem, auta, podnik, alebo ja neviem, čo chce mať. Nemusí to byť hneď hriech. Toto je problém, že bohatstvo nemôže povedať, že ak niekto bohatý, tak pretože je bohatý, že je hriešný. V Biblii máme Abrahama, ktorý bol bohatý, Šalamún bol bohatý. Takže asi by sme nemali ísť tak, že ak niekto je bohatý, tak musel kradnúť. To je nebiblické. Problém je asi niekde inde. A tento text by som rád, aby sme sa trošku naň sústredili, lebo je veľmi zaujímavý. Podľa mňa toto je niečo, čo stojí za to sa pýtať na to niekoľko otázok. Takže ak budete so mnou čítať, tak je to v Lukášovom evanjeliu v 12. kapitole. A začína to 13. veršom. Začína to sporom o majetok. Hej. Zažili ste už, že niekto sa hádal o majetok? Spory o dedičstvo. Hej. Niekto si privlastnil viac zarobil za to isté, čo ste robili aj vy, dostal väčší plat. Bolí to? No niekedy nás to riadne vie nahnevať a nemyslím si, že to niekomu môže byť jedno. A niekto takýto, čo mal takýto pocit nespravodlivosti, prišiel za Ježišom. Wow! Ježiš to vyrieši, nie? Išli by ste s ním za Ježišom? Išli či nie? Išli. Ja si myslím, že normálne ísť za Ježišom, len Ježiš nás tu nejako sklame, pretože odmieta riešiť toto. Takže kto si zo zástupu, 13. verš, mu povedal, učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. No to je vážna vec. Brat zdedil s ním spolu a nejakým spôsobom... A teraz my by sme čakali, že Ježiš povedal, tak toto je vážne, tu treba niečo robiť. On mu odpovedal, človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal rozsudky a delil. Ne? Takže Ježiš odmietol toto robiť, lebo toto nebolo jeho miesto. Ale ďalej a pokračoval. Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku. Keď chcete, aby si s vami niekto spravodlivo podelil majetok, je to chamtivosť?
2: Nie.
1: To nie je chamtivosť. Takže môžeme to povedať, že Ježiš videl, že za touto požiadavkou o spravodlivosť je niečo viac. A toto je veľký problém. Pretože Biblia, a zvlášť Starý zákon, hej, je plná textov a víziev a trestov za nespravodlivosť. Ak ste čítali Mojžišov zákon, tak viete, že vziať niekomu to, čo mu patrilo, dedičstvo, bolo veľmi, veľmi prísne trestané. Toto urobil Achab, keď nechal zabiť toho Nábota, pretože mu nechcel predať svoje dedičstvo. A tam išlo len o predaj. On to nechcel a on ho nechal zabiť. Teda jeho žena, to je príbeh. Proste Boh sa stará o to, aby bola na zemi spravodlivosť a veľmi mu vadí, ak niekto nespravodlivo si privlastňuje cudzie veci. Takže určite nemôžeme povedať, že Ježiš preto to odmietol, lebo si myslel, to je jedno. Problém je, že v našom srdci sa môže za požiadavkou o spravodlivosť skrývať niečo hlbšie. A toto je to, čo len Duch Boží môže ukázať, pretože ak ty alebo ja máme požiadavku o spravodlivosť, kto z ľudí môže povedať, človeče, tebe nejde o spravodlivosť, ale tam je hlbší problém. Rozumieme tomu? A teraz otázka je, či my sme ochotní pripustiť, že za mojou na povrchu úplne jasne spravodlivou požiadavkou je túžba, alebo požiadavka, alebo motív, alebo hnev, alebo niečo, čo Ježiš povie, dobre, neriežme spravodlivosť, riežme tvoje srdce. A toto je Ježišov prístup. Ježiš nás prišiel spasiť od nášho hriechu a až sekundárne, až na druhom mieste začne riešiť naše spravodlivé požiadavky. My by sme to chceli opačne, nie? Najskôr nech je spravodlivosť, potom budeme posvetení, potom budeme žiť pre Krista. Ježiš hovorí opačne. Najskôr žiť pre Krista, potom sa staraj o to, že či je to spravodlivé. Ešte raz opakujem, spravodlivosť je Boží program a nemôžeme si trúfať robiť nespravodlivo, pretože Boh sa na to jednoducho hnevá. Ale ak je za spravodlivosťou skrytá chamtivosť, tak Ježiš odpovedá, vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku alebo bohatstve, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Tam cítite to klamstvo, ktoré v reklamách pozeráte. Predpokladám, že všetci máme televízor. A keď začnú reklamy, tak ja to buď vypínam, alebo odchádzam. Pretože mám pocit, že ma neustále bombardujú, aby som bol chamtivý, aby som niečo chcel, aby som chcel viac. A majú tak psychologicky premyslené reklamy, že vás presvedčia, že ak budem mať túto vec, niekedy je to doslovná hlúposť, takže konečne budem šťastný. Alebo šťastnejší. A Ježiš hovorí, čokoľvek na svete budeš mať, čokoľvek budeš mať, tvoj život z toho nebude lepší, ani z toho nemôže prameniť. Život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Svet nám neustále hovorí, tvoj život záleží od toho, čo máš. Tvoj status, tvoje postavenie, to, ako sa ľudia na teba pozerajú, závisí od toho, čo máš. Jeden brat povedal, ja musím mať drahé auto, lebo ak prídem na lacnom medzi podnikateľov, tak ani so mnou nerozprávaj. Nepotrebujem ho, ale na to, aby som sa priviezol, keby som prišiel na nejakom drahom aute, tak predpokladám, že by ste si o mne niečo pomysleli. Ak prídem na vlastnejšom aute alebo dokonca autobusom, tak si poviete, možno, že si to nepovedia, neviem, ale cítite nejak inak s tým človekom. To isté platí o obleku a tak ďalej. My sme tak plní týchto vecí, že zabúdame, že Ježiš toto kritizuje. Ježiš chce, aby sme boli niekde inde bohatí. A bohatstvo je od Boha. Ale za tým musí byť niečo hlbšie. A o tom by som rád dnes hovoril, že čo to je byť bohatý v Bohu. Potom im povedal toto podobenstvo. A toto je veľmi zaujímavé, že hovoril, že tento človek získal to bohatstvo normálnym spôsobom. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si. A čo urobím? Nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal, urobím toto. Zrúcam svoje sýpky, postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a poviem si, duša, máš veľa majetku na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pi a vesel sa. No teraz je otázka. Čo urobil tento človek zle? Že mu urodilo pole, to bolo Božie požehnanie. Bolo to zle? To bolo Božie požehnanie. Boh, Ježiš tu hovorí príklad, kde bohatstvo nebolo získané žiadnou nespravodlivosťou. Ani vykorisťovaním, ani krádežou, ani nejakými, ja neviem, akými politickými metódami sa dá získať. Viete, že všelijak sa dá dojsť k peniazom alebo k majetku. Boh mu požehnal. OK, to je v poriadku. Teraz, on urobil to, čo sa moderne volá development, hej, rozvoj. Tak nemám to kam dať, mal to porozhadzovať, tak si povedal, ja zrúcam, postavím, urobil rozvoj, hej, majetko. Zle? Podľa mňa je to v poriadku. Čo mal robiť? Tak mohol rozdať, len viete, rozdávanie nie vždy je, kto vie, aká múdra vec, pretože ak niečo nič nestojí, za nič nestojí. Ľudia obyčajne, my sme mali také skúsenosti s knihami, že keď sme mali zdarma knihy ešte za socializmu a rozdávali sme ich, tak potom sme ich často našli v koši alebo niekde, lebo ľudia, keď dostanú zdarma, tak nemajú veľmi k tomu vzťah. Hej. Takže my by sme mohli povedať, že mohol rozdávať, ale možno, že to nie je až taký hlavný problém. Hlavný problém nastal niekde inde a to je, čo si on povedal o tom. Všimnite si, čo si povedal. Duša moja, hovoril sám so sebou, duša moja, máš hojnosť, máš veľa, na mnoho rokov odpočívaj, jedz, pi a vesel sa. Máš veľa, na mnoho rokov. Ako by sme nazvali takýto postoj? Čo by sme povedali, že čo to je? Výborne.
2: Sebectvo.
1: Nezávislosť. Tento človek zrazu mal pocit, ja nepotrebujem už ani pracovať, nepotrebujem sa modliť, nepotrebujem sa namáhať, nič. Ja mám dosť, duša, teš sa. Hej. Máš zabezpečené, máš to poistené. Hej. Tak to vám hovoria poisťovne, hej, keď vám chcú povedať, že čokoľvek sa vám stane, my sa o to postaráme. Tento človek bol poistený. Hej. Mám majetok na mnoho rokov. Mať majetok na mnoho rokov si myslím, že zase by sme nemohli nazvať priamo hriechom. Tu sme znovu pri tom, že nemôžeme povedať, že majetok je hriech. Problém je, že si povedal, teš sa, vesel sa, máš zabezpečenie. Moje zabezpečenie pri akomkoľvek majetku môže vyplývať jedine z toho, že som bohatý v Bohu. O tom chcem dnes hovoriť. Ak čokoľvek mám, a to žiaľ, že toto platí pre bohatých a pre chudobných rovnako. Človek, ktorý má jednu malú vec, môže byť tak závislý na tej veci a tak namyslený alebo tak spokojný s tým, že to má, ako človek, ktorý má milióny. To srdce naše, moje, tvoje ťa klame a chce ti povedať, nehľadaj pokoj a radosť v Bohu, ale hľadaj pokoj a radosť vo veciach. A to môžu byť rôzne veci. To môže byť ľudia, to môže byť postavenie, to môžu byť šaty, to môže byť auta, to môže byť peniaze samozrejme. Peniaze sú, ako písmo hovorí, koreňom každého hriechu. Hej. Teda milovanie peniazy. Hej. Dobre, ďakujem za opravu, toto je dôležité. Nie peniaze, ale to by som zlevol. Ďakujem. Milovanie peňazí je koreňom všetkých ziel alebo všetkých hriechov. Takže nezávislosť, pocit, že toto mám a teraz z tohto mám radosť a nepotrebujem sa modliť, nepotrebujem pracovať, stačí mi pasívne si ľahnúť a všetko bude v pokoji, tak to je hriech. Ak si myslím, že bohatstvom dostanem stav, keď nemusím pracovať, mám hriech. Ak bohatstvom dostanem stav, keď nemusím sa modliť, mám hriech. Teraz bohatstvo, som povedal, môže byť málo, môže byť veľa. To je veľmi relatívna vec. No, ja som vám povedal, že keď som bol na tých Filipínach, som zistil, že ja som extrémne bohatý človek. Ale tu, ani za socializmu som nebol nejaký veľmi bohatý, proste bol som v takej nejakej strednej triede. To ste už prišli z toho autobusu? Tak vítajte. Hovoríme o probléme toho, že či človek je šťastný z veľa alebo málo a či závisí na Bohu, keď má viac, alebo nezávisí na Bohu. A problém každého majetku, či veľkého alebo malého, je, či nás robí nezávislým na Bohu. Rozumiem? Teda problém toho, čo mám, nie je v tom, či mám veľa alebo mám málo, ale či to, čo mám, mi robí radosť namiesto Boha, namiesto toho, že čakám a som neustále závislý na Bohu. Ak niečo, čo mám, a to môžu byť nie priamo majetkové veci, niekedy sú to vzťahy s ľuďmi. Môžem si povedať, ja mám takých dobrých známych, že nepotrebujem, aby sa Boh o mňa staral. A možno, si to takto nepoviem, ale jednoducho sa za to nemodlím. V momente, keď ochoriem a nikto mi nevie pomôcť, tak zrazu sa modlím. Prečo až potom? Prečo sa nemodlím, keď som zdravý? Prečo neďakujem, ak nemám žiadny problém? Ak som zdravý, nepatrí Bohu za to vďaka? Ale obyčajne si ľudia spomenú na Boha, keď je zlé, a niekedy, až keď všetci lekári zlyhajú, tak povedia, no vám už pomôže len modlitba. Alebo ani modlitba vám už nepomôže. Prečo? Zaslúži si Boh, ktorý nás každú sekundu udržuje pri živote. V tejto chvíli tvoja krv prúdi len preto, že sa Boh o teba stará. Keby Boh v tejto chvíli neudržoval všetky moje bunky pri živote, kolabujem v momente. Boh neustále nás udržuje pri existencii. Koľkokrát mu za to ďakujem? Vtedy zistíme, že je problém vzduch, keď sa znečistí. Vtedy zistíme, ako závisíme na vode, keď prestane tiec. Bratia a sestry, toto je veľmi smutný stav. Kresťanský stav nevďačnosti voči Bohu, a písmo nám hovorí, že nevďačnosť je začiatkom hriechu. Pretože mu neďakovali, zmárniveli, tam je napísané, to Roháček má také slovo, že teda stávali sa hlúpimi alebo nezmyselnými. Začali sa starať o hlúposť, no, vlastne trapnosti. Takže problém bohatstva je nie koľko mám, ale či ma to robí šťastným bez Boha. Ja môžem byť šťastný z toho, že mám, ale vždy musím vidieť, že Boh je za tým. Pretože v momente, keď si poviem duša, máš pokoj, si zaistený, poistený, máš všetko v poriadku, o nič sa nemusíš starať, nemusíš pracovať. Toto je veľmi vážna vec. Boh nás stvoril pre prácu. Nie pre makanie alebo pre zamestnanie, ale pre nejakú prácu. Hej, keď hovoríme o práci, tak nemusíme hovoriť o zamestnaní, že nás niekto zamestná. Boh nemá nezamestnaných. On chce od teba, aby si niečo robil. Pre jeho cirkev, pre svoju rodinu, pre ľudí. Proste, ak si poviem, ja mám bohatstvo, ja nemusím robiť, tak som na satanovej strane. Túžba pracovať je to, čo nám Boh vložil ako normálne, a kresťan nemôže nepracovať, pokiaľ nie je totálne nemocný a že teda sa to nedá. No a pozrite sa, čo tomuto človeku povedal Boh. Boh mu povedal, to je 20. verš. Blázon. Blázon. Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život, a komu ostane to, čo si si nahonobil? Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. A toto, tento výrok, ktorý tu pán hovorí, bohatý v Bohu, to mi tak zaznelo, že teda, čo to znamená byť bohatý v Bohu? Skúste rozmýšľať, čo to pre vás znamená? Ste kresťania? Čo to znamená bohatý v Bohu? Ak mám pocit, že som bohatý v Bohu, tak určite nebudem mať taký problém s tým, keď uvidím bohatších ľudí ako ja, možno, že v tom istom veku, alebo v tom istom postavení, alebo v tou istou námahou. Niekto má väčší úspech. Ne? Ak sa stretnete po nejakých rokoch s priateľmi, povedzme zo školy, tak sa začne porovnávať. Hej? Kto čo dosiahol, kde cestoval, aké mal. To, keď nemáte čo povedať, tak sa cítite trápne. Ale ak môžem povedať pred sebou a pred Bohom, ja mám spásu, ja mám Boha, čo to znamená, že som, že mám šťastie v tom, že som bohatý smerom k Bohu? Čo to znamená?
2: Že máme Krista.
1: To je prvá vec, že máme spásu, že máme Ježiša, že máme jeho syna. Ale ako sa môžeme z toho tešiť? No tak keby som vyhral, teraz výhra v nejakej lotérii, či ako by som povedal, asi nie je zrovna najlepší spôsob, ako zbohatnúť, pretože dostávate peniaze od ľudí, ktorí tiež chcú zbohatnúť. To vám nikto nedal. To každý len čakal. A to nie je požehnané, keď máte to, čo každý chce. Rozumiete? Boh nám dáva niečo, čo nebude niekomu chýbať. Lebo ak máte pocit, že toto som dostal, ale nikto mi to nechcel dať, každý to chcel, Neviem, no. Ja toto nechcem vyhlásiť, že zrovna to je hriech, ale keď už hovoríme o tom, že máme viac zrazu, tak vieme si predstaviť, že sa vieme potešiť. Ako sa môžeme tešiť z toho, že máme Boha? Čo to znamená mať Boha? Oslobodenie, to je jeho činnosť.
3: To je oslobodenie od tohoto sveta, alebo od potrieb tohoto sveta.
1: To je to, čo Boh nám urobil. To je veľmi dobré, to je pravda. Teraz by som rád sa pýtal, že bohatý v Bohu, je rozdiel, či máš odo mňa nejakú moju činnosť, ktorú som pre teba urobil, alebo či máš mňa. Neviem, či mi rozumiete, že proste ja môžem od lekára, povedzme, dostať výbornú liek alebo službu, ale ešte nemám lekára. Rozumiete, ešte mám síce ho ako služobníka, ktorý pre mňa pracuje alebo ma lieči, ale ešte nemám jeho. Keď máte Boha, tak máte niekoho, z koho sa tešíte, nie len preto, že niečo pre vás robí. Možno, že by sme to mohli prirovnať k rodinným vzťahom. Keď máte dieťa, prečo sa tešíte z dieťaťa? Pretože niečo pre vás robí?
4: Pretože je náš.
1: Je to moje. Samozrejme, Boh nie je dieťa, pozor. Ale chcem ukázať, že keď sa tešíme z nejakej bytosti, z nejakého človeka, tak musíme dať pozor, aby sme nepremenili jeho bytosť, vzťah, za to, čo pre nás ten človek môže urobiť alebo robí. Rozumieme to? To isté platí o manželstve. Ak ste ženatí, vydaté, tak zvlášť na začiatku je to tak. Žiaľ, že niekedy v manželstve neskôr sa dostaneme do štádia, keď stačí mi, keď moja žena pre mňa robí to, čo má robiť. Hej? Teda, ja neviem čo, ženy. Tradične žena varí, perie, a ja neviem čo. Ale dnes už v modernej rodine to nie je vždy takto, že ženy to robia, ale každý si nejak podelí úlohy. A keď ten partner, ako sa hovorí, seká dobrotu, kľud, hej? Je dobrý. No dobre, ale na začiatku, ak som sa zamiloval, tak mi bolo jedno, čo ten partner robí. Súhlasíte? Mi bolo jedno. Dokonca mi bolo jedno, či je zdravý. Bolo mi jedno, či je vzdelaný. Bolo mi jedno, či je bohatý. Prečo? Chcem teba. Preto ľudia tak radi spievajú o láske, lebo toto je čarovné. Samozrejme, že to nestačí, pretože táto, by som povedal, duševná či normálna ľudská láska je síce Boží dar, ale je veľmi prchavá. Súhlasíte? To zalúbenie, ľudia radi pozerajú mladých ľudí, ktorí snívajú a povedia si však, počkaj, ty uvidíš, ako to bude. Hej? A je to tak. Hej? Nikto, kto dlhšie je v manželstve, sa nevyhne istému prehodnoteniu toho, tak prečo ťa chce. Žiaľ, že niektorí povedia, tak to prešlo a keďže mi nedávaš, čo od teba čakám, končím s tebou. Takže tamto chce istý boj. No ale prišli sme od mám Boha k tomu, že ako mám ľudí. Len ja to teraz chcem preniesť. Mám Boha. Kto je Boh pre mňa? Je to niekto, kto je zdrojom zdravia, zdrojom šťastia, zdrojom ochrany, zdrojom života, alebo je to niekto, z ktorého sa teším, pretože to je on. Čo myslíte, je Boh zaujímavá bytosť? Je Boh príjemný byť s ním? Je Boh láskavý, že teda chce sa s nami baviť? Je trpezlivý, jasné. Takže pri všetkých veciach, ktoré Boh pre nás robí, ak chceme byť v ňom bohatí, tak musíme ísť trochu ďalej. Bohatý v Bohu znamená, že sa teším s ním nielen preto, čo robí, ale preto, že je to on. Možno, že by sa, neviem, či toto bude dobrý príklad, ale skúste kriticky rozmýšľať, či to bude dobrý príklad. Keď niekto má nejakého koníčka a zbiera, povedzme, ja neviem, známky alebo nejaké veci. Poznáte nejakého zberateľa, nie? Nejakých vecí? Tí ľudia zvyknú sa pozerať na tie veci a tešiť sa z nich, hej, prezerať si zbierku. Tá zbierka pre nich nemá žiadnu inú význam ako to, že sa z nej vedia tešiť. Tak možno, že keby ju predali, že by bola cenná, ale určite to nie je o to, že zbieram to preto, lebo to predám. Teším sa z toho, že to vidím, že to mám. Toto je obdoba toho, že bohatý v Bohu sa teší z toho, že pozná Boha. Koľko ľudí okolo vás nevie, že je Boh? Niektorí nechcú, aby bol, ale sú ľudia, ktorí nevedia, že je možné stretnúť neviditeľného Boha, ktorý je tak múdry, tak láskavý, tak milý, tak blízky, že ja, ak použijem biblické slovo, ľudský červ, pretože pre neho som ako, neviem, či je to, ako pandrava, rozumiete? On sa pozrie a povie si, tak toľko vecí si vyrobil, zle si mi urobil, neposlúchal si ma. A on chce so mnou mať spoločenstvo. Bohatý v Bohu znamená mať Boha a mať Boha je viac ako mať nejaké veci od neho, lebo ak chceme od neho veci, alebo pomoc, alebo odpovede na modlitbu, ešte stále sme v obchodnom vzťahu. A obchodný vzťah nie je rodinný vzťah. Boh chce byť s tebou v rodinnom vzťahu. On chce, ty si jeho dieťa, on je tvoj otec. A otec je nie niekto, od koho čakáme len, aby nám niečo kúpil alebo dal. Ak to tak je, tak je to veľmi smutné. Abrahamovi toto povedal Boh, keď... Viete, Abraham bol bohatý však, ale ak si pamätáte, ak čítate ten starý zákon, tak Abraham na jednom mieste, kde už nemohol s tým svojim synovcom, myslím, že to bol synovec, ak si to dobre pamätám, Lótom, existovať, lebo boli veľmi bohatí a bohatstvo vtedy znamenalo ovce a statok a pastviny ich už nedokázali uživiť. A Abraham na jednom mieste je napísané, že musel sa rozísť s Lótom. A ten rozchod musel byť dosť problematický, lebo mohli sa rozdeliť tak, že jeden pôjde do chudobných, do takých suchších a menej žírnych častí a druhý pôjde do bohatých. Tam je napísané, že to bola ako hospodinová záhrada. Takže zelené, všetko bohaté. Nakoniec Lot tam išiel, tam bola Sodoma, Gomora a Lot dosť zle skončil z toho. A Abraham tam ukázal, že síce bol bohatý, ale dokázal sa vzdať. Toto, čo tento človek nedokázal a prišiel za Ježišom a povedal, povedz môjmu bratovi, aby si rozdelil so mnou dedičstvo. Ja chcem spravodlivosť. Abraham mal sľub od hospodina, že celá krajina bude jeho, ale nebojoval o spravodlivosť. Tam sa ukázalo jeho srdce, že pre ňo nebolo toto najdôležitejšie. Potom znovu z Abrahamovho života išiel do vojny. Keď tí králi dobili Sodomu Gomoru a on ich porazil a kráľ Sodomy mu chcel dať niečo z tohto, z koristi, a on povedal, prisahal som na hospodina, že nepríjmem nič. Abrahamovo srdce nebolo v jeho majetku. Dokázal sa vzdať vtedy, keď s Lotom sa delili, a dokázal neprijať korisť, ktorú vybojoval. Keď idete do vojny, riskujete život. Pod spravodlivosťou sa u Abrahama neskrývala chamtivosť. Neskrývala sa u neho nejaký skrytý motív, že povedzme, že to je spravodlivé, ale v skutočnosti ide mi o môj prospech. Toto je veľmi vážna vec, pretože skrývať za spravodlivosť iný motív je veľmi ľudské. Je veľmi ľudské. A Abrahamovi v 15. kapitole Boh hovorí: neboj sa, Abram, tam ešte mal meno Abram, ja som tvoj štít a tvoja veľká odmena. Toto je nádherné. Neboj sa, ja som tvoja odmena. Keby Abraham, alebo Abram ešte vtedy, sa bol vytešoval z toho, ako zbohatol v Egypte, lebo išiel do Egypta, zbohatol, som presvedčený, že Boh by mu nepovedal: ja som tvoja odmena. A tu sa stretávame s jednou veľmi vážnou vecou, ktorú Ježiš povedal, že nemôžete slúžiť aj peniazom, alebo mamonu, aj Bohu. To sa nedá. Teda my, ak chceme, aby sme mali radosť z Boha, viete, chcem sa stretnúť s Bohom, s neviditeľným Bohom, jeho duch mi ho sprítomňuje, môžem ho prežívať. Ak mám radosť, ktorou on nesúhlasí z toho, čo vlastním, tak ten kontakt bude napätý a budem z neho utekať. Abrahamovi len preto Hospodin povedal: ja som tvoja odmena, lebo Abraham nechcel inú odmenu. Toto je veľmi ťažké pre súčasných ľudí pochopiť. Nemôžeme mať Boha aj iné modly alebo iné potešenia. Môžeme sa tešiť z Božích darov. Nehovorím, že nemôžeme sa tešiť z rodiny, nemôžeme sa tešiť z platu alebo z niečoho, zo zdravia, ktoré nám Boh dáva. Ale všetky veci musia byť podriadené Božiemu rozhodnúť. Amen. V momente, keď to je náhradou Boha, Boh nám nepovie: ja som tvoja odmena. No Boh sa nebude deliť s nikým a s ničím o radosť, ktorú len on môže dať. A chceme čerpať radosť, ktorú Boh dáva z vecí, tak Ježiš hovorí: nemôžete slúžiť Bohu aj mamone, buď jedného budete milovať a druhým pohrdať alebo sa pridržať, a druhého, teraz neviem, či je tam nenávidieť, tam Ježiš používa rôzne slova, nemám to v pamäti, ale pamätáte si, o čom hovorí. Jednoducho to je buď alebo. A často nám to trhá srdce, keď Boh vytrháva s koreňami nejaké zlé postoje, ktoré máme. Lebo priznajme si, keď sme sa stali kresťanmi, nie všetky naše postoje sa stali správnymi. Ak vaše áno, ja sa vám ospravedlňujem, ale moje nie. Že postupne Boh cez rôzne udalosti, bolesti, straty, strachy odstraňuje veci, ktoré tam nechce, aby tam boli. Prečo? Aby som sa vedel z neho tešiť a tie veci, ktoré ho nahrádzajú, aby pre mňa prestali byť tým, čo nemajú byť. Ťažké? Ťažké. Nikto nesľúbil, že kresťanstvo bude ľahké. Ak vám niekto povie, že kresťanstvo je ľahké, tak nevie, čo hovorí, a musíte byť veľmi opatrní. Moderná reklamná kampaň za kresťanstvo je často veľmi nebezpečná, lebo nehovorí o tom, že kresťanstvo chce obeť. Každý život kresťana musí byť poznačený nejakou obeťou. Ježiš dal za vás život a nemôžete si ho získať žiadnou obeťou. Ale z vďačnosti čaká, že mu tiež dáte život. Teda to nie je o tom, že ja mu dám a on potom mi dá. On mi najskôr dal a čaká vďačnosť. Je veľký rozdiel, či niečo je z vďačnosti, alebo preto, že čakám za to, čo ja urobím, že on potom niečo urobí. Boh pre mňa už nič nikdy nemusí urobiť. Už všetko urobil. Ja viem, že urobí, aj stále robí, vďaka Bohu. Ale to nie je preto, že ešte neurobil dosť. Kríž, na ktorom Ježiš zomrel, je tak obrovský dar, že keby mi nič iné nedal, len syna a večný život, tak by som musel povedať vďaka Bohu. Takže na toto musíme dať veľký pozor, chceme Boha, chceme byť bohatí v ňom, ale to znamená, že musíme niečo preto obetovať. Nie preto, aby on bol s nami, ale preto, aby sme mu urobili miesto v srdci. Každá nezdravá radosť z čohokoľvek na svete, či je to človek, alebo vec, alebo nejaký majetok, ktorá je tam namiesto Boha, robí Bohu prekážku a Boh povie tak, buď to, alebo ja. Hej. Možno ste mali niekedy taký vzťah, že niekto vám povedal, vieš čo, tak buď tam ten kamarát, alebo ja. Hej. Toto nejde dohromady. Vzťah, alebo tak, buď to, alebo ja. Hej. Možno ste mali niekedy taký vzťah, že niekto vám povedal, vieš čo, tak buď tam ten kamarát, alebo ja. Hej. Toto nejde dohromady. Vzťah, alebo tento zvyk, alebo ja. Hej. Alebo pes, alebo ja. Hej. Proste.

s Bohom osobný, rodinný vzťah. Sláva Bohu. Skrze Ježiša Krista, niekto ste povedal, že mať spásu, mať Ježiša. Samozrejme, že Boh robí pre nás a ja nechcem povedať, že sa nemáme tešiť z toho, čo pre nás robí. Ale ak zostaneme v obchodnom vzťahu, tak budeme neustále hľadať radosti niekde inde. O tom dneska chcem hovoriť. Aby sme mali takú radosť Boha, že nás prestane trápiť a hnevať a nejakým spôsobom škrieť. Používate také slovo škrieť? Hej? Že nás prestane škrieť, že prečo niekto má a ja nemám. Druhá vec, bohatstvo v Bohu, o ktorom tu Ježiš hovorí, je mať budúcnosť. Tento človek, tento boháč, nemal budúcnosť. On si povedal, máš veci na mnoho rokov. A on mu hovorí, blázon, dnes v noci zomrieš. To je dobrá otázka, nie? Som pripravený dnes v noci zomrieť? Čo znamená byť pripravený v noci zomrieť? Všetci vieme. Byť očistený krvou Ježiša Krista. Tak tvoje hriechy nie sú očistené krvou Ježiša Krista, dnes v noci radšej nechci zomrieť. Nikto nechce zomrieť, ale človek, ktorý je, ktorý má odpustené pre kríž Ježiša Krista, tak nemusí sa desiť toho, že by dnes v noci mohol zomrieť. Ja nechcem zomrieť dnes v noci a nech Pán Boh chráni, ale keby sa také niečo stalo, viem, kam idem a viem, čo sa bude deť. Ale ak nemáš Krista a dnes v noci by si mal zomrieť, tak ti Boh hovorí, blázon. V čo dúfaš? Čo bude s tebou? Mať budúcnosť na večnosť je niečo, na čo svet chce zabudnúť. Všetci ľudia okolo vás, ktorí nechcú myslieť na modlitbu, nechcú myslieť na Bibliu, nechcú cirkev, nechcú vieru, žijú ako keby po smrti nič nebolo, alebo si namýšľajú, že však nejak to bude. Hej. Tam, kde budú všetci, tam budem aj ja. Počuli ste to? Tam, kde budú všetci, tam budem aj ja. Alebo ja som počul také niečo, že bude ako bude na tom Božom súde. Akože proste z pleca na plece. Je Božia milosť, keď nás budúcnosť po smrti začne trápiť. To je Božia milosť. Ak prestaneš spávať s touto otázkou, ak nie si spasený, že čo bude? Čo ak zomriem? Čo so mnou bude? To už je práca Svätého Ducha. Ak ťa toto začne trápiť, tak si na dobrej ceste. Lebo to znamená, že Boh ťa znepokojuje. Predtým, než počuješ dobrú zvesť, potrebuješ počuť veľmi zlú zvesť. To, že bez Ježiša sme odsúdení na večné zatratenie. A keď ťa toto začne trápiť, tak môžeš dostať budúcnosť. A to je bohatstvo, že máš budúcnosť. Tento človek bol bohatý, ale to bohatstvo mu bolo na nič. Lebo v momente zomrel. To nemusíte zomrieť, aby vám bohatstvo bolo na nič. Rozumiete, ak ochoriete, tak tiež vám bohatstvo bude na nič, lebo za zdravie si nekúpite. Niekedy sa stane, že človek stratí chuť, chuťové tieto poháriky mu prestanú fungovať, prestane mu chutiť jesť, no čo má z toho, že má fantastické jedlá, keď mu nechutí. Je mnoho vecí, mnoho spôsobov, akým stratíme, akým bohatstvo stratí pre nás zmysel, ale mať budúcnosť je niečo, čo nám Boh hovorí, že je veľké bohatstvo a Ježiš hovorí o tom, že ak nemáme budúcnosť, tak sme blázni. Zo záhrobia nám Ježiš priniesol jeden rozhovor. Ešte môžem hovoriť? Lebo sa mi zdá, že už je hodina. Nie? Ste povedali, že ak toto, tak kľudne povedzte, že dosť. Ja môžem rýchlo skončiť. Ale tento rozhovor o záhrobia je zaujímavé práve o bohatých a chudobných. Viete, o čom myslím? Boháč a Lazar. To je veľmi zaujímavé. Tento istý Abraham, o ktorom sme hovorili, tak povedal tomu bohatému, a to je zase buď alebo. Povedal, syn môj, ty keď si to v živote mal, tak si si to užil. A teraz to máš opačne. Ten tvoj Lazar, ktorému si tam nechal, aby

0: jedol nejaké omrvinky, tak tento mal vtedy zlé a teraz to má navždy dobré. Mňa vždy tento rozhovor ako si vyrušoval. Je to možné, aby som si to užil tu a tým stratil večnosť? Je to možné? No, toto hovorí Abraham, pozor, nehovorí to Boh. Toto hovorí Abraham. Abraham bol bohatý, ale nežil pre bohatstvo. Tento boháč evidentne žil pre to bohatstvo. Mal v tom srdce. To bolo pre neho dôležité. No a po smrti to bolo veľmi zlé. Mať budúcnosť znamená, že na tejto strane večnosti som schopný sa niečoho vzdať. Ako a prečo, to len Pán Boh nám môže povedať. Ale tak, ako bolo, že buď peniaze, alebo Boh, tak tu platí, že buď si teraz užijem, alebo potom. Nemôžeme to mať aj tu s užívaním, aj tam. Ak si tu chcem užiť život, ja neviem, čo si môžeme užiť. Cesty, sex, jedenie, čo sa dá užívať? Spoločnosť, dobrodružstvo. Všetko si môžeme užiť. Ak sa na toto vrhneme, že tu si to chcem užiť, platíme veľmi draho. Platíme nielen tým, že platíme, ja neviem, za to peniaze a možno, že zdravím zaplatíte za užívanie, lebo všelijak sa platí za užívanie. Najhoršie je, že platíme večnosťou. Ak si poviem, ja si v tomto živote chcem užiť, platím večnosťou. Stojí to za to? To je možné len tak rozhodnúť, že si poviem, večnosť nie je. Aj to nám marxisti tvrdili, že preto farári ľuďom hovoria, aby sa nesnažili byť bohatí a aby proste sa zmierili s týmto životom, ako je, lebo chcú, aby ľudí mali podriadených a aby si oni mohli užiť, rozumiete? To znamená, ja som farár, alebo proste vysoko postavený človek a všetkých poddaných učím, len buďte spokojní, teraz môžete byť chudobní, trápiť sa, no a na večnosti potom to bude v poriadku. No, takáto politika určite nie je Božia, a Boh nehovorí, že ak sa tu budem trápiť, tak nevyhnutne vo večnosti budem to mať dobre. Takže nemôžem si kúpiť nejakým uťahovaním si opasku tú večnosť. To som nepovedal. Ale je veľa vecí, ktorých sa kresťan musí vzdať, pretože ak sa mu chce užívať obžerstva, nemôže. Ak sa mu chce užívať voľného sexu, nemôže, to je hriech. A chce si užívať, ja neviem, povedzte si, koľko vecí sa dá užívať, ktoré mám nelegitímne, jednoducho nemôžem. Ľudia sa vám budú vysmievať. Voľa kedy, teraz neviem, či to dnes platí, ale za socializmu bolo také heslo. Kto nekradne, okráda svoju rodinu. Pamätáte si to? Niektorí starší. To sa tak hovorí. No dobre, ale 10 toho Božích prikázaní hovorí, že neukradneš. Takže ak ja si chcem užívať na základe toho, že som niečo vám vzal, čo mi nepatrí, ja som zaplatil nie tým, že si budem užívať. Ja som zaplatil večnosťou. Samozrejme, že môžem mať odpustené a môžem to vrátiť. Ale ak to nevyrieším, som zaplatil večnosťou. Bohatstvo v Bohu znamená, máš budúcnosť, ale tú budúcnosť nemôžeš mať, ak si tu chceš užiť. A ja už len jednu vec spomeniem, a to je, myslím si, tiež veľmi dôležité. Moderný človek, ja teraz neviem, či sa to týka aj niekoho tu, ale moderní ľudia majú jeden veľký problém. A to je nuda. Strašne veľa ľudí sa nudí. Pozerajú všetky možné programy v televízii, hrajú hry, všetko možné robia a stále ich nič nebaví. Nudia sa. Problém je, no internet, problém je, že my sme nie stvorení pre zábavu. My sme stvorení pre službu. Ja som tu na to, na tom svete, aby som slúžil Bohu a aby som slúžil ľuďom. Ak odmietnem slúžiť, lebo ja sa chcem zabávať, nebude dlho trvať a začnem sa nudiť. Prehnaná zábava vám, to je ako keď veľa medujete. Chutí vám veľa medu? To je presladené. Chutí? No tak možno, že niekomu chutí veľa medu, ale normálne je, že keď máte niečo veľa, tak sa vám to sprotiví. Zábava je dobrá na oddych, keď je normálna zábava, nehovorím o hriešnej zábave. Uvoľniť sa potrebujeme, potrebujeme oddych, potrebujeme radosť. Ale ak si urobíme zo zábavy, čo nám svet chce povedať, preto žijem, aby som sa zabával, tak sa začneme nudiť. A začneme mať, stratíme zmysel života. Boh nám dal životný program a už som na začiatku povedal, Boh nemá nezamestnaných. To znamená, ja môžem slúžiť vám, môžem slúžiť cirkvi, môžem sa začať modliť, ak som na lôžku, že teda som chorý a nemôžem naozaj pracovať fyzicky, vždy sa môžem pýtať, čo potrebuje odo mňa môj brat, moja sestra, kazateľ, niekto a môžem sa začať za to modliť. To je práca. Ak ste sa niekedy začali naozaj modliť, tak viete, že to je ťažká práca. Samozrejme, dá sa modliť na miesto fyzickej práce, ak ja som normálne a môžem vám ísť pomôcť lopatovať a ja sa začnem modliť, Pane, daj mu, aby mohol, ja neviem, dobre lopatovať, tak asi to nie je dobrá modlitba, súhlasíte? Takže ja nehovorím, že sa máme modliť na miesto fyzickej roboty, keď môžeme fyzicky začať urobiť, ale rozhodne by som nepovedal, že máme pracovať bez modlitby. Takže Boh nás tu necháva preto, aby sme niekomu slúžili. Nespojme našu prácu so zamestnaním. Ak ma nikto nezamestná, Boh má pre mňa prácu. A ak mi dá program, tak ma poctil, pretože podľa toho, aký výkon tu podám, podľa toho budú v nebi odmeny. Takže bohatstvo v Bohu znamená aj životný program. Ešte jedno podobenstvo spomeniem a končím. Pán Ježiš v 25. kapitole Matúšovho evanjelia, nie 25., 20. 20. kapitole, hovorí o podobenstvo, kde tí, ktorí sú kresťanmi, ktorí ho nasledujú, sú pozvaní do práce na vinici. Niekto z vás tu pracuje na vinici? Máte niekto vinicu, alebo pracujete na vinici? Údajne práca na vinici je veľmi ťažká. Je to pravda?
1: Ani nie, ale pravidelná.
0: Pravidelná, hej. Ja som tak počul, a nikdy som nerobil na vinici, že práca na vinici je ťažká. Ale už nech je akokoľvek, títo ľudia sa flákali po námestí, tam je napísané, že vyšiel ľudí, ktorí proste nemali čo robiť, a on povedal, choď pracovať na moju vinicu. A nakoniec tam boli odmeny na záver, a tam išlo o problém, že tí, ktorí pracovali menej, si mysleli, že dostanú menej peňazí, ale v skutočnosti všetci dostali rovnako. To je o spáse. Dôležité je, že Pán Ježiš tu prirovnáva kresťanstvo k zamestnaniu. Ak si sa stal kresťanom, stal si sa Božím zamestnancom. A je veľmi dôležité, aby kresťan videl svoj život ako zamestnanie. Samozrejme, že kresťanstvo je viac ako len zamestnanie. Je to rodinný vzťah, som povedal, že máme Boha ako Otca, máme ho, milujeme ho. Kresťanstvo je život v Duchu Svätom a tak ďalej. Ale tu je podobenstvo, ktoré hovorí o tom, že mám životný program. A tak sa pýtam, aký je tvoj životný program od Boha? Vieš, aká je tvoja služba? Vieš, čo máš dnes robiť, zajtra robiť, pozajtra? Koho ti dal Boh na starosť? Pretože ak toto nemáme, tak hľadáme neustále nejakú zábavu a tá zábava nám kazí vieru, lebo zábava dnes je poznačená všetkým možným. Ale nie len to, že nám kazí vieru, ale vedie k nude a k prázdnemu životu, možno k odpadnutiu. Takže chcel som povedať, že bohatstvo okolo nás pokúša k tomu, aby sme túžili po tom, čo ľudia majú. To je veľmi normálne. Že keď vidím, že niekto má viac, tak sa pýtam, prečo to ja nemám. Možno, že to mám mať a Boh mi dá k tomu cestu. Ja, to je určite nie pravda, že nemám sa o nič snažiť. Ale ak ma to začne príliš trápiť, potrebujem sa pýtať, prečo nemám radosť v tom, že som bohatý v Bohu. Bohatstvo v Bohu znamená, že mám osobný vzťah s ním, že viem, že keby som dnes zomrel, viem, kam idem, pretože kríž bol stýčený a na ňom zomrel Boží syn. A moje bohatstvo je v tom, že mám program. Môj zmysel života je v tom, že Boh mi dal nejakú činnosť. Boh ťa poveruje nejakou prácou. Ak to žiadny z ľudí nevidí a nevie, ty sa môžeš tešiť z toho, Bože, ty si mi dal túto prácu. Takže nech sme bohatí v Bohu a nebude nás trápiť bohatstvo, ktoré majú ľudia a my možno nemôžeme mať. Ak nám ho Boh dá, nemôžeme sa s ňou tak tešiť, aby nahradilo samého Boha. Pane, ďakujeme ti, že ty si zdrojom každého bohatstva a že môžeme teba mať ako zdroj radosti, ako istotu a ako našu budúcnosť. Prosím, aby tvoje slovo, ktoré prehovára k nám, prinieslo svoj užitok. Amen.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 29. kapitola.
1: V 10. roku, v 10. mesiaci, 12. dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, obráť sa tvárou k faraónovi, egyptskému kráľovi, prorokuj proti nemu i proti celému Egyptu a povedz. Takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja som proti tebe, faraón, egyptský kráľ, veľký krokodíl, ktorý vylihuje uprostred svojich nílskych ramien, ktorý hovorí, Níl je môj a ja som ho učinil. Dám háky do tvojich čelustí, prilepím ryby tvojich nílskych ramien na tvoje šupiny a vyzlečiem ťa z tvojich nílskych ramien spolu so všetkými rybami tvojich nílskych ramien, ktoré sa prilepili na tvojich šupinách. Hodím na púšť teba i všetky ryby tvojich nílskych ramien. Padneš na šírom poli, nepozbierajú ťa a nepochovajú. Dal som ťa za pokrm poľnej zveri a nebeskému vtáctvu. Potom poznajú všetci obyvatelia Egypta, že ja som Hospodin, pretože bývali trstinovou oporou domu Izraela. Keď ťa chytia za ruku, zlomíš sa a roztrháš im celé plece. Keď sa oprú o teba, polámeš sa a otrasieš ich celé bedrá. Preto takto vraví Hospodin Pán, hľa, privediem proti tebe meč a vykynožím z teba človeka i dobytok. Egypt sa stane púšťou a zboreniskom. Potom uznajú, že ja som Hospodin, pretože hovoríš, Níl je môj a ja som ho učinil. Preto ja som proti tebe a proti tvojim nílským ramenám. Zmením Egypt na zborenisko, na púšť od Migdolu po Siene a až po hranicu Kúšu. Neprejde ňou ani ľudská noha, ani zvieracia noha neprejde ňou a nebude obývaná za 40 rokov. Egypt zmením na púšť uprostred spustošených krajín, jeho mestá uprostred zrúcaných miest budú púšťou 40 rokov. Egypťanov rozprášime medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. Lebo takto vraví Hospodin Pán, po 40 rokoch zhromaždím Egypťanov spomedzi národov, do ktorých boli zahnaní. Zmením údel Egypta a privediem ich naspäť do krajiny Patros, do krajiny, odkiaľ pochádzajú, a budú chatrným kráľovstvom. Bude chatrnejšie ako iné kráľovstvá a nebude sa viac vyvyšovať nad národy. Umenším ich tak, že nebudú môcť ovládať iné národy. Nebudú už predom Izraela predmetom dôvery, ktorý by pripomínal ich vinu, že sa kedysi obracali k ním. A poznajú, že ja som Hospodin. V 27. roku, v prvom mesiaci, prvého dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, babylonský kráľ Nebúkadnecar donúti svoje vojsko vynaložiť veľkú námahu proti Týru. Každá hlava oplešivela a každé plece je rozodraté a odmenu nemá ani on, ani jeho vojsko od Týru za námahu, ktorú vynaložil proti nemu. Preto takto vraví Hospodin Pán. Aj hľa, babylonskému kráľovi Nebúkadnecarovi vydám Egypt, poodnáša jeho bohatstvo, poberie jeho korisť, ulúpi jeho lup a to bude odmena jeho vojsku. Ako odmenu za námahu vynaloženú proti nemu dal som mu Egypt, pretože konali pre mňa. Znie výrok Hospodina Pána. Toho dňa spôsobím, aby vyrástol roh domu Izraela a tebe dovolím otvoriť ústa medzi nimi. A poznajú, že ja som Hospodin.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 30. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, prorokuj a povedz. Takto vraví Hospodin Pán. Kvíľte, beda tomu dňu. Lebo blízko je deň Hospodinov, bude to zamračený deň, bude to hodina pre národy. I príde meč na Egypt, a chvenie zachváti Kúš, keď v Egypte budú padať zabití, rozchytajú jeho bohatstvo a jeho základy budú zrúcané. Kúš, Pút, Lúd a všetky cudzie národy a Kúb i ľudia z mluvou spojenej krajiny s ním padnú mečom. Takto vraví Hospodin. Vtedy padnú tí, čo podopierajú Egypt a klesne jeho pyšná moc. Od Migdólu až po Siene budú v ňom padať mečom. Znie výrok Hospodina Pána. Spustne uprostred spustošených krajín a jeho mestá budú uprostred rozrúcaných miest. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď založím oheň v Egypte a dolá mu sa všetci, ktorí ho napomáhajú. Toho dňa výjdú na loďkách poslovia spredo mňa, aby prestrašili bezstarostný Kúš a v deň Egypta zachváti ich chvenie, lebo hľa prichádza. Takto vraví Hospodin Pán. Mocou babylonského kráľa Nebúkadnecera urobím koniec prepichu Egypta. On a jeho ľud s ním, najkrutejší z národov, budú privedení zničiť krajinu. Vytasia svoje meče proti Egyptu a krajinu naplnia pobitými. Potom vysuším nílske ramená a predám krajinu do ruky zlých ľudí, spustoším krajinu i čo je v nej, prostredníctvom cudzincov. Ja, Hospodin, som to povedal. Takto vraví Hospodin Pán. Potom zničím modly a urobím koniec bôžikom z Memfisu. Nebude viac kniežat v Egypte a uvediem strach na Egypt. Spustoším Patros, založím oheň v Couane a vykonám súd v Tébach. Vyliem si zlosť na Sín, pevnosť Egypta a zničím tébsky dav. Založím oheň v Egypte, v krčoch sa bude zvíjať Sín, v Tébach nastane prielom a Memfis budú sužovať za jasného dňa. Mladíci Zónu a Píbesetu padnú mečom a pôjdu do zajatia. V Tachpanchese sa zatmie deň, keď tam zlámem vládu Egypta. Potom tam prestane jeho pyšná moc, pokrie ho mrak a jeho céry pôjdu do zajatia. Keď vykonám súd v Egypte, poznajú, že ja som Hospodin. V 11. roku, v prvom mesiaci, 7. dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, zlomil som rameno faraóna egyptského kráľa a nebolo obviazané, aby sa uzdravilo priložením obväzu na zosilnenie, aby vládal uchopiť meč. Preto takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja som proti faraónovi egyptskému kráľovi a polámem jeho ramená, mocné i zlámané, a vyrazím mu meč z ruky. Rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. Posilním však ramená babylonského kráľa, vložím svoj meč do jeho ruky a zlámem ramená faraónove, takže bude pred ním stenať, ako stene na smrť ranený. Posilním ramená babylonského kráľa a ramená faraóna klesnú. Potom uznajú, že ja som Hospodin, keď vložím svoj meč do ruky babylonského kráľa a keď ho vytasí proti Egyptu. Vtedy rozptýlim Egypťanov medzi národy a roztrúsim ich po krajinách. A poznajú, že ja som Hospodin.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 31. kapitola.
1: V 11. roku, v 3. mesiaci, prvého dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, povedz faraónovi, egyptskému kráľovi a jeho davu. Komu sa podobáš vo svojej veľkosti? Aj hľa, prirovnávam ťa k libanonskému cédru s krásnymi konármi, poskytujúcimi lesnú tvôňu, vysoko vyčnievajúcemu. Medzi oblakmi bol jeho vrcholec. Vody mu dávali veľkosť, prahlbina mu dávala výšku, svoje prúdy vysielala ku všetkým poľným stromom. Preto bol vyšší vzrastom ako všetky poľné stromy. Jeho vetvy sa rozmnožili a jeho konáre sa predlžovali množstvom vody v jeho výhonkoch. Na jeho vetvách hniezdili rozličné nebeské vtáky. Pod jeho konármi sa rodili rozličné poľné zvieratá a v jeho tvojni bývali rozličné početné národy. Bol krásny vo svojej veľkosti, dĺžkou svojich ratolestí, lebo jeho koreň siahal k hojným vodám. Cédre v Božej záhrade sa mu nevyrovnali, nejaké cyprusy neboli mu podobné vetvami, ani platany nemali vetvy, ako boli jeho. Nejaký strom v Božej záhrade sa mu nepodobal krásou. Skrášlil som ho množstvom jeho ratolestí, takže žiarlili naň všetky stromy Édenu, ktoré boli v Božej záhrade. Preto takto vraví Hospodin Pán. Pretože bol taký vysoký svojim vzrastom, svojim vrcholom siahal medzi oblaky a jeho srdce spyšnelo pre vlastnú veľkosť, vydal som ho do rúk najmocnejšiemu medzi národmi a naloží s ním podľa jeho bezbožnosti. Ja som ho zahnal. Potom ho vyťali cudzinci najukrutnejší z národov a hodili ho na vrchy. Do všetkých dolín popadali jeho ratolesti a jeho vetvy boli polámané vo všetkých riečiskách zeme. Z jeho tieňa vystúpili všetky národy zeme a zavrhli ho. Na jeho vyvrátenom kmeni bývali rozličné nebeské vtáky a na jeho vetvách bola rozličná poľná zver. To všetko preto, aby nejaké stromy pri vode nerástli privysoko a aby nesiehali svojimi vrcholkami medzi oblaky, aby nejakými vodami napájaný strom sa nevyvyšoval nad iné, lebo všetci sú vydaní na smrť do najnižších hlbín zeme medzi ľudí, čo zostupujú do jamy. Takto vraví Hospodin Pán. Toho dňa, keď zostupoval do podsvetia, do smútku pre neho som zahalil prahlbinu, zadržal som jej prúdy, mnohé vody boli zastavené, pre neho som zahalil do čierneho Libanon a všetky poľné stromy kvôli nemu uvedli. Rachotom pri jeho páde som rozochvel národy, keď som ho zrútil do podsvetia k tým, čo zostupujú do jamy. I potešili sa v najnižších hlbinách zeme všetky stromy Édenu, najlepší výber Libanonu, všetko, čo je napájané vodou. Aj tie zostúpili s ním dolu do podsvetia k tým, čo boli zabití mečom. A rozptýlení boli medzi národy tí, čo bývali v jeho tieni. Komu sa podobáš vznešenosťou i veľkosťou medzi stromami Édenu? A predsa budeš zavrhnutý so stromami Édenu do najnižších hlbín zeme. Budeš ležať medzi neobrezanými s tými, čo boli pobití mečom. To je faraón a všetok jeho dav. Znie výrok Hospodina Pána.

0: otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšej sérii rozhovorov s teológom Vladom Božkom. Vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem.
1: Dnešná téma Vyslobodenie z moci hriechu je pokračovaním rozhovorov zo série Hľadanie cesty slobody. Hriech je univerzálny problém človeka a stretávame sa s ním už na prvých stránkach Biblie pádom prvých ľudí do hriechu. Dôsledky neposlušnosti Adama a Evy si ľudstvo nesie po ďalšie generácie až do dnes. Hriech sa stal akýsi genetický kód ľudskej spoločnosti. V Žalme 51.7 je napísané, že hriechu ma počala moja matka. Je to s ľudstvom až také zlé? Nebavíme sa tu o masových vrahoch, ale každý človek má v jadre čosi dobré. Väčšina ľudí sú morálni, čestní, poctiví, vzorne sa starajú o rodinu a platia dane. Tak je to s nami až také zlé?
2: Tak písmo niečo veľmi jasne hovorí, že napriek tomu, že medzi nami, alebo každý človek má v sebe niečo dobré, tak je to s nami zlé vo vzťahu s Bohom. A keby hriech bol len nejaký skutok, nejaký čin alebo myšlienka, tak z tohoto pohľadu by medzi nami boli obrovské rozdiely. Sú ľudia, ktorí sú evidentne veľmi morálni a sú ľudia úplne amorálni. Lenže písmo hovorí o hriechu ako o stave ľudského srdca. Na vysvetlenie by sme sa možno mohli vrátiť do príbehu o pádu človeka. A tam Pán Boh prvým ľuďom hovoril, že nesmú jesť z poznania stromu dobra a zla, pretože keď to urobia, tak zomru. A z nášho pohľadu je také zarážajúce, že oni teda jedli to ovocie a fyzicky nezomreli. Hej, tak to vyzerá ako protirečenie. No len tu je dôležité povedať, že keď písmo hovorí o živote alebo smrti, tak môžu za tým byť rôzne významy. A prví ľudia po hriechu skutočne zomreli. Ale nezomreli fyzicky, v zmysle. Nezomrel život, ktorý nazývame, že bios, ale zomrel život, ktorý písmo nazýva, že zoe. Že život, ktorý je spoločenstvom so živým Bohom. Alebo že večný život. No, a teda od pádu každý človek je duchovne mŕtvý v tomto zmysle. Je biologicky živý, ale nemá tento Boží život. To je skryté v tom texte, že všetci to tí zrešili, nemajú slávy Božej. My sa rodíme bez tohoto hlbokého spoločenstva s Bohom, bez toho Božieho života. Hej, takže keď bola otázka, že či je to také zlé, tak z tohoto pohľadu áno. Napriek tomu, že je medzi nami obrovský rozdiel v morálke. Bez Božieho zásahu sme všetci hriešní a všetci ideme v ústretí večnosti bez Boha. A v tomto zmysle je to s nami rovnako zlé. A teda vyplýva to z toho, že hriech je stav ľudského srdca, že my sa rodíme s tým, že máme tendenciu k zlu a že máme tendenciu, že nedôverať Bohu, nebyť s ním.
1: A v čom sa hriech prijavuje viac, než len vo viditeľných skutkoch?
2: A ako som hovoril, že teda hriech zasahuje celého človeka, jeho vnútro, to znamená, že aj naše myslenie, aj naše emócie, prežívanie, aj našu vôľu, teda chcenie, motiváciu, a mohli by sme pokračovať. A vlastne skutky sú len takouto väčšinou poslednou stanicou, hej, že oni vyplývajú. To, čo robíme, vyplýva z našich presvedčení, z našich myšlienok, z našich postojov. Teda určite ste počuli to tvrdenie, že úplná skazenosť človeka, hej, čím sa úplná hriešnosť, čím sa nemyslí tým, že všetko, čo človek si myslí alebo robí, je vždy zlé, ale myslí sa tým, že každá oblasť nášho života je zasiahnutá hriechom. Že dotýka sa to proste všetkého, čo v nás je. V rôznej miere, ale všetko, čo v nás je. Potom je asi ešte veľmi dôležité povedať, že okrem toho, že hriech teda zasahuje celého človeka, tak má veľmi deštrukčný dosah znovu do každej oblasti života. Asi najsilnejšie je práve vo vzťahu k Bohu, ale hriech rovnako ničí naše vzťahy k iným a rovnako aj vzťah k sebe. Hej, že nás krivý naše vzťahy, deformuje, likviduje a rovnako likviduje a deformuje nás.
1: Vedel by si povedať nejaké príklady?
2: Tak asi vo vzťahu je to úplne jednoduchšie, že horkosti, neodpustenie, agresivita, násilie. To by sme vedeli stovky príkladov vedieť. A vo vzťahu k sebe, no, sebadeštrukčné premýšľanie, pýcha. Tam je to sa to prepája s tým, že so vzťahmi k iným aj k sebe, ale to je falošný pohľad na seba, že presvedčenie, že som viac ako iný, nie je deštrukčné len pre vzťahy, ale aj pre nás samých. A snaha naplniť potreby na zlých miestach. Hej, to je možno krásny príklad, by bola závislosť, že hľadám naplnenie v niečom, čo ma v skutočnosti zabíja, tak to krásne vidno, ako to likviduje mňa a môj vzťah k sebe.
1: Prečo je niekedy ťažké vidieť vlastný hriech?
2: No, to je výborná otázka. Súčasťou hriechu je to, že nás zaslepuje. Hej, že práve zabíja našu schopnosť seba reflexie a my skôr vidíme, že problém je na inej strane. Tam to často veľmi, veľmi dobre vidíme. A je dobre si všimnúť, že to je vidno hneď teda v tom príbehu z raja, príbehu pádu. Hej? Lebo keď Pán Boh prvýkrát konfrontuje prvých ľudí s hriechom, pýta sa Adama, že či si jedol z toho stromu, čo som zakázal, tak on hneď hovorí, že to Eva mi dala. Hej, to ovoce, tak som jedol. Hej. Že to je posun, že aha, že ten problém, to zlyhanie bolo inde. Hej, to tá žena, ktorú ty si mi dal, tá ma na to naviedla. No a toto v nás je, že my sa vyhýbame vlastnej zodpovednosti, vlastnej hriešnosti tým, že obviňujeme iných. Že oni sú viny za to. On to spôsobil, on nie ja. Rovnako v nás je ten, nazvem, že mechanizmus, že, ktorý Pán Ježiš popisuje, že prečo vidíš triesku oku brata a nevidíš brvno vo svojom. Že my máme silnú tendenciu, a to je súčasť prvej prírodzenosti, že vidím problém u teba. Že pozriem na teba a vidím, že toto tu je hriešnik, ale ja nevidím o mnoho väčší hriech vo svojom živote. To by psychológia nazvala, že selektívna slepota, že vidím problém iných ľudí a nevidím svoj.
1: Bavíme sa stále o téme hriechu, ktorý ničí vzťahy. A vidíme to aj na veľkej rozvodovosti, zhruba polovica manželstiev sa rozvádza. V ktorých oblastiach to ty vidíš, že tento hriech, ktorý ničí vzťahy, je taký najvýpuklejší?
2: Tak mne sa zdá, že nakoniec možno práve v blízkych vzťahoch najviac vidíme, že realitu hriechu. Že keď nieko poznáme hlboko, tak zistíme, že zďaleka ten človek nie je taký dobrý, ako sme si pôvodne mysleli. Hej, že má veci, ktoré sú proste pokrivené. A rozpad rodiny je jeden z veľmi ako takých rukolapných dôkazov reality hriechu. Alebo ešte horšie ako rozvodovosť, tak možno rodinné násilie. Že hriech, ktorý sa prejavuje a likviduje tých najbližších. Keď spomínam násilie, tak samozrejme tým nemyslím len fyzické násilie, lebo to už je niečím ako keby extrém, ale je to vyústenie psychického násilia, čo je veľmi žiaľ rozšírené vôbec či obecne v vzťahoch. A niekedy to má veľmi sofistikované podoby, že to nemusí byť že zjavné násilníctvo, agresivita, ale manipulácia, snaha ovládať, snaha obviňovať a podobne. To práve v týchto oblastiach je vidno, ako takých tých manipulatívno-mocenských je vidno realitu toho, že naši životov je hriech.
1: A deje sa to len v súčasnosti, alebo myslíš, že to bolo už aj predtým?
2: No, to určite sa nedeje len v súčasnosti. To vždycky bolo. Však, samozrejme, nemáme v tých starých kultúrach, to nebolo takto, že pomenované, že, ale tie veci tu vždy boli. A nakoľko my máme vôbec nejaké doklady z akokoľvek z minulosti, tak nakoniec zápasy ľudí sú veľmi podobné. Vždy, keď sa s nimi stretneme, aj ľudské otázky, len prebiehajú v inom kontexte. A niektorá tá doba prináša také svojské pokúšanie. Hej? To treba povedať. Napríklad dnešná doba je taká, že stresová a uponáhľaná. Hej? Tak človek v stredoveku asi nebol tak silne pokúšaný premrhávaním času ako v dnešnej dobe. Hej? Alebo v staroveku. Ale v človeku vždycky toto bolo, hej? Že ten hriech je nejakým spôsobom v nás. Hej? Tie okolnosti to len ako keby umožňuje niečomu z tomu vyjsť na svetlo viacej.
1: Vidíme, že človek nebol ani nie je schopný sa vyzliecť z tejto slučky hriechu vlastnou silou. Prečo to človek sám nedokáže v zmysle hesla ja to dám? Má na tento problém ľudstvo a Boh nejaké riešenie?
2: Tak časté otázky, že prečo to nevie človek dať sám, dúfam, už sme trošku zodpovedali, že teda hriech je stav vnútra, ktoré ja neviem, tým, že moje vnútro, moje motívy sú zasiahnuté, tak ja sa neviem, že opraviť nejakým spôsobom. Že je to niečo, s čím ja si neviem poradiť bez pomoci zvonku. Druhá časť tej otázky, že či teda má Boh nejaký plán, alebo že čo urobil, tak v istom zmysle celý príbeh Biblie je popisuje Božiu cestu záchrany pre človeka. A ona začína teda, že vyvolením národa, ale pokračuje zákonom. A to je práve v súvislosti s riechom veľmi dôležitá súčasť toho, lebo kým neexistovali nejaké úplne jasné pravidla, alebo nebolo jasne zadefinované, že toto je Božia vôľa napríklad v oblasti morálky, alebo že toto je Božia vôľa v oblasti spoločenského správania, tak veľmi ťažko bolo rozsúditeľné, že čo je hriech. Že čo je vlastne dobré a čo je zlé, čo je Božie a čo nie. A Boh robí prvú vec tým, že dáva svojmu národu a sprostredkované celému ľudstvu zákon, ktorý nám umožní vidieť, že niečo nie je v poriadku. Hej, že Pavel o tom krásne píše v liste Galackým, že zákon bol vychovávateľom. Hej. A súčasť tej výchovy bolo, že ja ako človek, ktorý chcem patriť Bohu a viem, že Boh mi dáva zákon, tak sa ho snažím naplniť. A pri tej snahe naplniť, narážam na realitu hriechu. Objavujem, že Boh chce, aby som miloval svojho blížneho a ja zistím, že no ale ja ho až tak neviem milovať. Že teda zákon je niečím ako dáva diagnózu hriechu. Súčasne inak v zákone bolo už naznačené to ďalšie kľúčové Božie riešenie. Totiž priniesol zákon v tom nie ten morálny, ale ten rituálny bohoslúžobný priniesol spôsob, ako mohol byť zmierený hriech. A priniesol obetný systém. A zdôrazňuje tú myšlienku, že k tomu, aby mohol byť hriech odpustený, musí byť preliata krv. Hriech stojí smrť niekoho iného. A v tom obetnom zmysle to bolo zviera. A toto je nádherný predobraz vlastne toho, čo potom prichádza v Kristovi. A súčasne je to poukaz na to, že existuje nádej, že existuje riešenie hriechu, existuje odpustenie vďaka zástupnej obeti.
1: Je smrť za hriech Boží princíp riešenia problémov?
2: Tak už na začiatku to odznelo, že keď zrešíte, tak zomriete. Že teda hriech pôsobí smrť. Hej? A Božie riešenie problému je, že teda hriech tým, že pôsobí smrť, tak niekto musí zomrieť za ten hriech. To je taká zvesť, ktorú už vidíme v zákone, a tam tú úlohu zastupovalo, že obete zviera, väčšinou že baránok. Hej? Že teda k tomu, aby mohlo byť odpustené, musela byť preliata krv, čo v židovstve bolo, že vyliatý život. Hej? Že teda musel byť obetovaný život, aby mohlo byť odpustené. Ale to je predobraz teda toho, čo sa udialo v Novej zmluve.
1: A čo sa udialo?
2: Tak to je zvesť o Pánu Ježišu Kristovi a o jeho obeti na kríži. Ako bez toho úvodu by to nedávalo veľmi veľký zmysel nakoniec. Hej? Bez toho poznania, že my sme stratení vo svojom hriechu a že jediná cesta je to, že niekto zaplatí za naše hriechy. Hej? Čo bola teda, v zákone to bolo naznačené, na Ježiš svojim životom to naplnil. Hej? Že sa obetoval za naše hriechy. On sa stal baránok Boží, ktorý nesie hriechy sveta.
1: Mám to pochopiť tak, že Ježiš niesol hriechy aj za aj moje hriechy? Za môj život?
2: Určite áno. To úplne jednoznačne. A nie, že len za tvoj, ale že za hriech celého sveta. Že potenciálne otvoril cestu k návratu k Bohu celému ľudstvu. Že za všetky hriech celého sveta. A mne sa v tejto súvislosti páči výrok Anselma z Canterbury, ale ktorý viem len, neviem úplne presne citovať, len tú myšlienku viem parafrázovať. On hovoril, že na odčinenie ľudského hriechu by bolo buď potrebné nekonečné utrpenie konečného človeka, alebo konečné utrpenie nekonečného Boha. Krásne ukazuje, že teda utrpenie a obetovanie Krista, ktorý bol Bohom, ktorý sa stal človekom, stačí na ako satisfakcia za hriech. Nie? Ako tá obeť. Je to dostačujúce.
1: Je to dostačujúce jeho obeť raz a navždy?
2: Tak v tomto je písmo absolútne jednoznačne, že áno. Áno. To dokonca asi úplne tak exaktne to hovorí, je napísané v liste Židom, že jednou obeťou navždy zdokonal tých, čo sa nechajú posvetiť. Že teda jedna jediná obeť na kríži stačí pre hocikov z ľudstva, ktorý chce byť zachránený, uverí v Krista a chce byť očistený a posvetený. A ja som preto hovoril ten Anselmov výrok, lebo on to naznačuje, že toto bolo možné len za tej podmienky, že ten, kto sa obetoval, bol sám Boh. Inak by to bola nedostatočná to obeť. Keby niekto z nás sa obetoval, obyčajný človek, tak nevyváži hriech celého ľudstva žiadnym spôsobom. Keď to bol večný Boh, tak on svojou obetou bol schopný vyvážiť hriech celého ľudstva.
1: Takže je táto jeho obeť dostatočná?
2: No, určite. Určite. V tomto je písmo absolútne jednoznačné. A však to je naša kľúčová nádej kresťanská.
1: Na všetky hriechy?
2: Na všetky.
1: A ako mení odpustenie v Kristovi pohľad na môj vlastný alebo na vlastný život človeka?
2: Niečím jednoducho, že môžem žiť v odpustení. A možno by to bolo... Možno by to bolo... Má také dve roviny, že niečo... Jeden môj priateľ zraz nazval, že existuje niečo ako generálne odpustenie. Že teda, keď sa človek rozhoduje pre nasledovanie Krista, keď mu odovzdáva svoj život, tak dostáva niečo ako generálne odpustenie. Že teda jeho hriechy sú odpustené. A potom je niečo ako priebežné odpustenie, že na našej ceste za Kristom my zlyhávame a potom môžeme prísť k nemu, vyznať svoje hriech a prijať odpustenie. Takže my nakoniec nemusíme žiť v tom odsúdení, ale v odpustení.
1: A ako toto odpustenie môže nastať? Ako to ja dokážem tomu uveriť, alebo to prijať, alebo to zažiť?
2: Neviem, ako tomu človek dokáže uveriť, ale tá cesta je práve, že uverí. Hej? Že to je znovu kľúčový dôraz Novej zmluvy, aj toho, čo hovorí, že Pán Ježiš, že verte. Hej? Že tá cesta k odpusteniu je, že človek uverí. Viera je dar a súčasne Čiže je to ako s iným darom, že vám niekto môže dávať dar, ale ho nemusíte prijať. Takže to je tiež dôležité vedieť. Ale výzva, že verte, je kľúčová výzva možno celého písma, ale novej zmluvy určite.
1: Takže
2: kto verí vo mňa, bude spasený. No o čom to hovorí? To je výzva k viere. Uveríš, bude spasený.
1: Takže Boh vyriešil problém hriechu ľudstva tým, že obetoval svojho syna Ježiša na kríži, aby zobral naše hriechy na seba, zástupne zomrel na kríži. Namiesto nás. Hej.
2: A ja to chcem,
1: je to jediné a dostatočné.
2: Je to jediné a dostatočné a tá cesta, ako my to nejako vnášame do svojom života, je to, že tomu uveríme, že to príjmeme.
1: Kristovi teda máme odpustenie našich hriechov, vykúpenie skrze jeho krv, má obeť na kríži. Prečo teda kresťania ešte stále zápasia s hriechom?
2: To je jedna z kľúčových otázok kresťanskej pastorácie a spirituality. V princípe ale tá odpoveď je jednoduchá, no už preto, že sme v stave, ktorý by sa dal popísať, že už áno, ešte nie. Že teda, čo tým myslím, už áno, že keď uveríme v Krista, keď mu odovzdávame svoj život, tak sme novým stvorením. A mení sa nás tak Bohu, naše poslanie, sú nám odpustené hriechy, ale naše telo ešte neprešlo vykúpením. A v našom fyzickom tele nejakým, nazvem, že tajomným spôsobom prebýva ako keby stará hriešná prírodzenosť. A my sme postavení do toho zápasu medzi tým starým a novým životom. O tomto zápase sa v písme v Novej zmluve píše veľmi, veľmi veľa. Že sú nám výrazy, že odložte starého človeka, oblečte nového a podobne. Čo hovorím preto, aby som zdôraznil, že tá naša aktivita je v tom dôležitá. Že my nevieme si zaslúžiť spasenie, ani sa nevieme spasiť seba samých, ale potrebujeme sa naučiť spolupracovať s Bohom pri našej premene. Potrebujeme, to naše úsilie je zamerané na to, ako otvorím svoj život milosti. No, možno z inej strany. Zjednodušene by sa dalo povedať, že ten zápas kresťana s hriechom sa nazýva, že pokánie. A slovo pokánie v Novej zmluve má význam, že zmena myslenia. Že tak nakoniec zápas s hriechom začína, že zmenou myslenia. Že ja zrazu vidím veci inak. Že predtým som bol presvedčený, že hriech naplňa môj život a že je dobrý. A teraz zmenená myseľ hovorí, že tak hriech ma zabíja a vzťah s Bohom je dobrý. Moje cesty sú často blúdne cesty, jeho cesty sú dobré cesty. A apoštol Pavel v liste rímskym píše, že tak súďte, teda tak uvažujte, že ste mŕtvi hriechu a živí spravodlivosti. Základný postoj voči tomu, že voči hriechu, že toto som síce bol ja, bolo to súčasť môjho života, ale opúštam to. Lebo to je zlé a chcem žiť Bohu a chcem žiť spravodlivosti. Takže ten zápas začína v zmene mysle. Keď reálne zmeníte mysel, vždycky to zasiahne celého človeka, zasiahne to jeho motiváciu a jeho jednanie.
1: No dobre, ale čo v prípade, že sa mi podarí zhrešiť, že ako hriešný človek so svojou prirodzenosťou, čo s tým mám urobiť?
2: To by som sa takmer stavil, že sa to podarí na nie raz. No, že my všetci sme v tomto, ako kresťan sme v tom zápase, že to, a to, že v nejakých oblastiach my zlyháme, k tomuto znovu písmo hovorí veľmi realisticky, že tak to Jakub píše, myslím, že my sa v mnohom denne prehrešujeme, čo je niečím až tak strašidelné, to znie, že hovorí sa o tom, že my denne vlastne zlyhávame. Hej, a píše sa kresťanom. No, ale že čo s tým, no, tak tá prvá možnosť je, že vyznať ten hriech, že prídem k Bohu a vyznám svoj hriech. Hej, že Bože, zlyhal som, nezvládol som to, odpusť mi, premeň ma, uzdrav ma, veď ma ďalej. Samozrejme, vyznanie hriechu predpokladá to, že ja poznám hriech, že si uvedomujem, že niečo je hriech, a toto mne sa zdá, že je často komplikovanejšie v živote kresťana, že, lebo my sme často slepí oči svojmu vlastnému hriechu, hlavne možno nejakému hlbokému, ktorý v nás je. Tak asi dôležitou súčasťou nášho života s Bohom je, že my občas prosíme Boha, aby nám zjavoval pravdu o nás samých, o našom jednaní, o našej motivácii, a to nám umožní vidieť náš hriech a vyznať ho a opúšťať.
1: A je niekedy dobré mať na pomoc aj niekoho iného?
2: To je často veľmi dobré. Jednak aj pri porozumení hriechu, lebo my nie sme, ako som hovoril, že nejaké veci nie sme schopní vidieť, ale ľudia okolo nás to často vidia. A hlavne ľudia, ktorí nás majú radi, sú nám blízki, tak vidia naše aj temné stránky a v ideálnom prípade nám to o tom dajú vedieť. Niečo nám hovoria pravdu v láske. A to nám často umožňuje poznať hriech. A často je dôležité, že vyznať hriech nielen Bohu, ale aj pred niekým. S niekým. Je to niečo ako také, že podporná skupina. Možno by sme to mohli nazvať, že ako sú anonimní alkoholici, tak podporná skupina, že anonimní hriešnici. Že sa podporujeme v tom, že vyznáme veci, aby sa ešte niekto s nami modlil. No, ja si myslím, že to je dôležité hlavne vo veciach, v ktorých sa zamotáme. Že keď upadneme do hriechu, s ktorým dlhodobo si nevieme sami rady, tak tam je dôležité, že pozvať do toho niekoho. A súčasne je to veľmi taký akt, taký pokorujúci. No. Lebo je niečím ťažké ukázať svoje zlyhania pred niekým. Ale to je spôsob, ako nás Boh formuje. No ale ešte jednu dôležitú vec je, že nakoniec ten, kto nás usvedčuje z hriechu, je Duch Svätý. Takže v zásade, že vždy, keď my vyhľadávame reálne Božiu blízkosť, nemusíme to s tým, že chcem poznať svoj hriech, vôbec nie. Ale že keď proste len chceme byť Bohu bližšie, alebo a to, či už je to na osobných modlitbách, alebo v zhromaždení, alebo čo viem, pri chvále, alebo hoci kde, vždy, keď je blízko Duch Svätý, tak nakoniec veľmi často sa stáva, že my v jeho svetle vidíme svoj hriech. A Duch Svätý nám to nezjavuje preto, aby nás deptal, ale aby sme mohli kráčať v slobode, aby sme to mohli zahodiť a ísť ďalej.
1: Ako teda môžeme prakticky budovať každodenné spoločenstvo s Bohom?
2: Podobne ako budujeme každodenné spoločenstvo s niekým iným. No, keď chceme niekoho poznať, potrebujeme byť s ním a komunikovať s ním. To sú také jednoduché dve veci. Tak my nekomunikujeme s Bohom tak, ako my dvaja tu, ale niečím sa to podobá. K Bohu môžeme hovoriť na modlitbách a môžeme ho počúvať cez jeho slovo. A potrebujeme si vyhradiť ten čas s ním, a tak budujeme spoločenstvo s ním. Asi je dôležité povedať, mne sa zdá, že v dnešnej dobe sa to dosť podceňuje, že asi všetci dobre rozumieme, že v spoločenstve je dôležité byť, že potrebujeme spoločenstvo cirkvi, potrebujeme reálne vzťahy s inými kresťanmi a to nám pomáha v živote viery, ale zdá sa mi, že naša uponáhlená doba zabúda na to, čo písmo hovorí o komórke, alebo teda o samote, samota s Bohom. Že byť s Bohom vtedy, keď tam nie je nikto iný okrem mňa. Ja, a možno je dobre povedať, že práve čas, kedy sme sami, kedy nás nikto nevidí, tak vtedy sa najviac tam dozvedáme pravdu o našom duchovnom živote. Čo vlastne vtedy nám hýbe, čo robíme, ako vtedy vyzerá náš modlitevný život, alebo čím sa zaoberáme. Prvý žalm hovorí o tom, že blahoslavý muž, ktorý teda o zákone Hospodineho rozjíma dňom i nocou. Teda každý možný voľný čas, alebo neviem, či je dobré, dokonca dobré slovo, že voľný čas, je čas, ktorý nie je voľný, že žijem vo vedomí Božej blízkosti. No. Ale to je vykreslený taký, že ideál, za ktorým my potrebujeme ísť. Že byť vnímavý na to, že Boh tu je blízko vo všetkom, tak to, keď sa nám darí, tak to je ono.
1: Skvelé na tom je, že kresťanský život nie je zameraný na hriech, ale na Krista. Ďakujem za dnešný rozhovor teológovi Vladovi Božkovi. A na budúce nás čaká téma vyslobodenie z démonickej moci. Tešíme sa na vás, milí poslucháči.
0: Počúvali ste otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško.

0: Vyjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne. A oni zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im, oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal.
1: Evanjelium Jána, 17. kapitola, 6. až 8. verš. Ako dochádza k tomu, že človek, ktorý bol pôvodne zo sveta, už viac nie je zo sveta? Ako v živote človeka dochádza k zmene jeho duchovnej totožnosti? Ježiš túto zmenu opisuje z dvoch strán, z Božej i ľudskej. Tá Božia hovorí o Božej iniciatíve a tá ľudská o našej odozve. Alebo inak, tá Božia hovorí o Božej zvrchovanosti, v spasení a tá ľudská o našej zodpovednosti v spasení. Ježiš vo svojej modlitbe opakovane hovorí o veriacich ako o dare Otca Synovi, ktorých si mi dal zo sveta. Prečo som sa teda stal kresťanom? Preto, že ma Boh pritiahol k Ježišovi. Otec ma priviedol k Synovi. Ako to urobil? Presne nevieme. Len to vieme, že Boh začal v našom živote pôsobiť ešte predtým, než sme sa my začali zaujímať o Neho. Na začiatku stal Jeho záujem o nás a nie náš o Neho. Bola to Jeho iniciatíva, nie naša. On prvý miloval nás, nie my Jeho. Boh nám niekedy pošle do cesty veriacich ľudí ako nejakú knihu, ktorá v nás prebudí záujem o Neho. Alebo v živote prežijeme bolesť, smútok, sklamanie či stratu a začneme hľadať zmysel života. Odpovede na otázky, ktoré pred nás život postavil. Ale pritom je to Boh, ktorý nás hľadá a pritiahne k Ježišovi. A čo urobí Ježiš s tými, ktorých mu Otec daruje? Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Ježiš zjaví človeku plný význam Božieho mena, keď mu zjaví Boha ako Otca a vovedie ho do synovského vzťahu s Bohom ako s Otcom. Ale Ježiš ukazuje i druhú stranu, tú ľudskú, ktorou je naša zodpovednosť. Ako teda vyzerá z ľudskej strany? Ježišovi učeníci prijali slovo, ktoré počuli. Na základe prijatého slova spoznali a uverili, že Ježiš je Boží syn, poslaný Bohom na zem pre záchranu človeka. Slovo počuté a prijaté sa stáva semienkom, ktoré padne do pôdy ľudského srdca. V ňom sa potom zrodí osobná viera. To je teda naša zodpovednosť, čo urobíme s tým, čo sme počuli. Pane, ďakujeme, že tvoj záujem o nás dávno predišiel náš záujem o teba.

Hospodin povedal: človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme. Počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Toto je Noachov príbeh. Noach bol spravodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. Narodili sa mu traja synovia: Šém, Chám a Jefet. Genesis, 6. kapitola, 7. až 10. verš. Kto je Noach? V mnohom je to záhadná postava. Chceli by sme o ňom vedieť viac. Ale keď sa pýtame na Noacha, nesmieme začať ním, ale Bohom. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Boh hovorí svoje nie skazenému svetu, ale áno Noachovi. Božie áno má pritom veľmi konkrétnu podobu. Podobu milosti. Ale prečo práve Noach nachádza milosť u Boha? Text pokračuje slovami: Noach bol spravodlivý a dokonalý muž. Takže je to jasné. Predsa sa našiel niekto, kto nebol taký skazený ako ostatní. Niekto lepší a zbožnejší. A tak jemu Boh udelil milosť. Pozor, to by bol veľký omyl, keby sme si to takto vysvetlili. Tu sa prvýkrát v Biblii stretávame s pojmom milosť. A Biblia veľmi prísne, priam žiarlivo stráži koncept milosti. Robí to aj v tomto prípade. Preto poradie veršov je tu veľmi dôležité. 9. verš nevysvetľuje 8. verš. Nevysvetľuje, prečo Noach našiel milosť, ale ukazuje dôsledky toho, že našiel milosť u Boha. Stal sa z neho iný, zmenený človek. Je to 8. verš, ktorý vysvetľuje verš 9. a nie naopak. Veď milosť je milosťou len vtedy, keď na strane človeka pre ňu nie žiadne vysvetlenie. Milosť je úplne nezaslúžená priazeň, ktorú Boh preukáže hriešnemu človeku. Preto platí: milosť našla Noacha. A nie len jeho. My nevieme, prečo ju Boh preukázal práve Noachovi. Vieme však, čo táto milosť spôsobila v jeho živote. Spôsobila radikálnu zmenu jeho života. Noach chodil s Bohom. Na čom sa chodenie s Bohom ukáže? Na živote medzi ľuďmi. Noach bol spravodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Práva zbožnosť je merateľná praktickým každodenným životom medzi ľuďmi tohto sveta. Noach je človek, ktorý pláva proti prúdu porušenosti a skazenosti svojej doby. Preto sa vody potopy nestanú pre neho vodami záhuby, ale záchrany. Lebo milosť, ktorá ho našla, je zachraňujúca milosť. Našla už aj teba. Pane, čo by sme boli bez tvojej milosti?

0: Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k Tebe. Otče svätý, zachovávaj ich v Tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v Tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Teraz už idem k Tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú. Dal som im Tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.
1: Evanjelium Jána, 17. kapitola, 11. a 14. verš. Kresťan je človek, ktorý síce nie je zo sveta, ale až do smrti žije vo svete. Z tohto pre neho vyplýva, že niekedy musí čeliť i nepriateľstvu sveta. Čím Ježiš vysvetľuje tento konflikt so svetom? Svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta. Svet je schopný milovať len to, čo pochádza z neho, čo je jeho, čo patrí jemu. Ale ak je niečo, čo svet neznáša, tak je to práve odlišnosť. Lebo odlišnosť je trňom v oku ľudí tohto sveta. Lenže je to práve duchovná a morálna odlišnosť, ktorá charakterizuje kresťana. On sa vylúčil z prúdu tohto sveta a začal plávať proti prúdu. Začal žiť pre iné hodnoty. A čím viac je jeho odlišnosť viditeľnejšia, tým viac sa stáva trňom v oku svojho okolia. Lebo svojou odlišnosťou sa stáva obžalobou sveta. Niekedy stačí, aby odmietol pohárik pri oslave v zamestnaní a hneď sa stane terčom nepochopenia a posmechu. Keď začnete plávať proti prúdu, tak nevyhnutne skôr či neskôr narazíte. Čím viac stelesňujeme hodnoty Božieho kráľovstva, tým viac sa stávame svedomím svojho okolia. Lenže človek sveta sa snaží potláčať hlas svedomia. Teraz si predstavte, že toto svedomie mu začne chodiť pred očami. Nie div, že by nás niektorí ľudia najradšej odstránili zo svojej blízkosti. Náš život je jednoducho pre nich obžalobou. Niekedy nemusíme povedať ani slovo, ale už svojou prítomnosťou provokujeme svoje okolie neznášanlivému postoju. Nemôžeme očakávať, že svet sa bude k nám správať inak, ako sa správal k nášmu Pánovi. Že bude nenávidieť Krista a milovať nás. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať i vás. Ján 15:20. V našej krajine to zatiaľ ešte neplatí, ale v mnohých iných krajinách to platí, že svet svoju nenávisť voči Kristovi prenáša na kresťanov. Ale jeho nenávisť je dôkazom, že tak ako náš Pán, ani my nie sme z tohto sveta. Veď keby sme boli z tohto sveta, svet by nás miloval ako svojich. Preto radšej byť svetom nenávidený, ako ním byť milovaný. Pane, pomôž nám žiť vo svete ako tým, ktorí nie sú zo sveta.

Z diaľky sa na horských úbočiach ozývalo trúbenie trúbky. Ľudia naťahovali hlavy dopredu a každú chvíľu očakávali príchod koča. Potom sa konečne objavilo 5 bielých koní, ťahajúcich starostlivo udržiavaný cestovný koč. Dejiskom tejto udalosti bol jeden z najstrategickejších horských prechodov – Gotthardský priesmyk. Počas stáročí prešlo týmto prechodom množstvo ľudí, vrátane domácich Švajčiarov. Tí, ktorí si cestovali v kočoch, ťahaných koňmi. Taký bol aj ten, ktorý sa pred nami práve objavil. Dvaja kočiši v tradičných uniformách sedeli na vyvýšenej lavici a viedli kone 5 pármi popruhov. Zatiaľ, čo dole v kabíne, sa 8 pasažierov tešilo z tejto neobvyklej cesty cez horské masívy Alp. Práve znova predvádzali cestovanie kedysi preslávaným gotthardským poštovým kočom. Koč s koňmi pomaly stúpal starou, kľukatou, kamennou cestou a pohľad naň skutočne stál za to. Teraz dorazili na vrchol priesmyku a práve bol čas na prestávku. Cestujúcim podávali obed. Kone tiež dostali svoje krmivo a zaslúžený oddych. Prehliadka bola taká jedinečná, že stovky ľudí zaparkovali svoje autá a ponáhľali sa pozrieť na príchod 5-záprahového gotthardského poštového koča. Čo prinútilo týchto ľudí prísť až sem? Čudovala som sa. Prečo boli všetci takí očarení touto pomalou formou dopravy? Napokon, a ja by som sa rada vydala na taký jednodňový výlet v koči, len keby cena nebola taká vysoká. Tí z nás, ktorí sme prišli autami, sme videli tú istú scenériu. Viezli sme sa po tej istej ceste a prešli sme takú istú vzdialenosť. Avšak my sme ju prešli za 1 hodinu, zatiaľ čo koč na to potreboval celý deň. Možno oživenie toho starého spôsobu cestovania bolo upozornením na to, že život človeka v 20. storočí je príliš rýchly. Mala som pocit, že všetci, čo pozerali na koč, si tajne prijali spomaliť. Vybrať sa po starej ceste pomalým tempom, obdivovať kvety, počúvať zvončeky kráv a cítiť vôňu dobytka. Túžili načúvať s učiacim potôčikom a pozorovať svišťov šantiacich v letnom slniečku, pozerať z otvoreného koča na zasnežené vrcholky hôr a ľadovce, či sledovať kamzíky vysoko na hrebeňoch. Verím, že pán Ježiš mal na mysli to isté, keď zobral učeníkov na opustené miesto, aby si odýchli. Náš život môže byť len vtedy obohatený, ak si nájdeme čas a svoje životné tempo trochu spomalíme.

Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová. Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Kniha Jozuova, 23. kapitola.
1: Dlhý čas potom, čo Hospodin dal odpočinúť Izraelcom od všetkých okolitých nepriateľov, a keď Jozua bol starý a zošlý vekom, zvolal celý Izrael jeho starších, predákov, sudcov a úradníkov a povedal: Ja som už starý a zošlý vekom. Ale vy ste videli všetko, čo urobil Hospodin váš Boh všetkým týmto národom pred vami, lebo Hospodin váš Boh sám bojoval za vás. Pozrite sa, losom som vám pridelil za dedičné vlastníctvo pre vaše kmene národy, ktoré ostali, i so všetkými národmi, ktoré som vykynožil od Jordánu po Veľké more na západe slnka. Hospodin váš Boh sám ich vypudí pred vami a zaženie, aby zaberiete ich krajinu, ako vám zasľúbil Hospodin váš Boh. Tak buďte veľmi silní v zachovávaní a plnení všetkého, čo je napísané v knihe zákona Mojžišovho, a neodchýlte sa od neho ani napravo, ani naľavo. Nepomiešajte sa s týmito národmi, čo ešte zostali medzi vami, ani mená ich bohov nespomínajte, neprisahajte na nich, neslúžte im a neklaňajte sa im, ale pridržiavajte sa Hospodina, svojho Boha, ako ste to robili dodnes. Veď Hospodin vyhnal veľké a mocné národy spred vás a nikto neobstál pred vami až dodnes. Jediný muž z vás poženie pred sebou tisíce, lebo Hospodin váš Boh sám bojuje za vás, ako vám zasľúbil. Preto dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina svojho Boha. Ak sa však odvrátite a budete sa pridržať zvyšku týchto národov, čo ešte zostali pri vás, zošvagríte sa a zmiešate s nimi a oni s vami, tak vedzte, že Hospodin váš Boh už nevyženie tieto národy spred vás, ale budú pre vás pascou a osídlom, bičom na vaše boky a trňom vo vašich očiach, kým nebudete vykynožení z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Hospodin váš Boh. Hľa, ja odchádzam dnes cestou všetkého, čo je časné. Uvedomte si celým srdcom a celou dušou, že nevystalo ani jedno z oných blahých zasľúbení, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh. Všetky sa splnili, ani jedno nevystalo. Ako sa vám splnilo každé blahé zasľúbenie, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh, tak Hospodin dopustí všetko zlé na vás, kým vás nevykynoží z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Hospodin váš Boh, ak prestúpite zmluvu, ktorú vám ustanovil Hospodin váš Boh, a ak pôjdete slúžiť iným bohom a kláňať sa im. Hnev Hospodinov vzblkne proti vám a čoskoro vyhyniete v tejto krásnej krajine, ktorú vám dal Hospodin.

Boh ti môže pomôcť. Najdôležitejšia otázka, ktorú musí Boží ľud zodpovedať, je táto. Veríš, že Boh ti môže pomôcť? Veríš, že On môže urobiť všetko potrebné a nevyhnutné, aby odpovedal na tvoje modlitby a dal ti všetko, čo potrebuješ? Je to rovnaká otázka, akú položil Kristus dvom slepcom, prosiacim ho o milosrdenstvo a uzdravenie. A Ježiš sa ich spýtal: Veríte, že to môžem urobiť? Odpovedali mu: Áno, pane. Evanjelium podľa Matúša, 9. kapitola, 28. verš. Ježiš sa potom dotkol ich očí a tie sa im otvorili. Pán sa nás všetkých pýta: Veríš, že ťa môžem sprevádzať a prejaviť v tvojom živote moju dokonalú vôľu? Alebo sa tajne zaoberáš myšlienkami, že som ťa opustil a zabudol som na teba? Hovorí nám presne to isté, čo povedal Márii a Marte. Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Evanjelium podľa Jána, 11. kapitola, 40. verš. Boh sa nezaujíma v prvom rade o naše veľké skutky, ktoré pre Neho robíme. On veľmi túži po tom, aby sme Mu dôverovali. Boh nechce nič z tvojho majetku. Chce tvoju dôveru. Túži, aby si bol vo svojej viere v Neho neoblomný. Jeden americký vojak slúžiaci v Nemecku mi poslal list, v ktorom mi ponúkol svoju zbierku minci. Nazval ju svojou modlou. Odpísal som mu, že Boh chce viac než jeho zbierku minci, chce jeho dôveru. Chceme robiť mnohé veci, vzdať sa veci, obetovať ich, túžime pracovať, trpieť. To, po čom Boh stále najviac túži, je naša poslušnosť a dôvera. Poteší ho len naša plná viera. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. List Hebrejom, 11. kapitola, 6. verš. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 27. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Izraelcom, ak niekto osobitným sľubom zasvetí Hospodinovi osoby podľa tvojho ocenenia, muža od 20 do 60 rokov oceň na 50 šekelov striebra v posvetných šekeloch. Ak je to žena, oceň ju na 30 šekelov. Ak ide o osobu medzi 5. a 20. rokom, muža oceň na 20 šekelov, ženu na 10 šekelov. Ak ide o mesačnú až 5-ročnú osobu, muža oceň na 5 šekelov striebra, ženu oceň na 3 šekely striebra. Ak ide o osobu 60-ročnú a staršiu, muža oceň na 15 šekelov, ženu na 10 šekelov. Ak je prichudobný na to, aby zaplatil, ako si ho ocenil, nech ho postavia pred kňaza a kňaz nech ho ocení podľa toho, ako dochodí tomu, kto urobil sľub. Ak ide o zviera, ktoré sa obetuje Hospodinovi ako obetný dar, všetko, čo človek dáva Hospodinovi, má byť sveté. Nesmie nahradiť ani zameniť dobré zlým, alebo zlé dobrým. Ale ak predsa zamení jedno zviera za druhé, nech je posvetné toto, i Hospodinovi má byť sveté. Nesmie nahradiť ani zameniť dobré zlým, alebo zlé dobrým. Ale ak predsa zamení jedno zviera za druhé, nech je posvetné toto i to, ktorým ho zamenil. Ak ide

k cene 1/5. Ak niekto zasvetí svoj dom ako svätý Hospodinovi, nech ho kňaz ocení, či je dobrý alebo zlý. Nech ostane, ako ho kňaz ocení. Ak ten, kto zasvetil svoj dom, chce ho kúpiť, nech pridá 1/5 k jeho cene a bude jeho. Ak niekto zasvetí Hospodinovi časť poľa, ktoré je jeho vlastníctvom, oceň ho podľa osevnej plochy. Plochu pre chomer jačmenia oceň na 50 šekelov striebra. Ak zasvetí svoje pole hneď po jubilejnom roku, nech ostane podľa svojho ocenenia, ale ak zasvetí svoje pole len neskôr po jubilejnom roku, potom nech mu kňaz spočíta cenu podľa rokov, ktoré ostávajú do jubilejného roku a zníži mu z ceny podľa tvojho ocenenia. Ak ten, kto zasvetil svoje pole, chce ho vykúpiť, nech pridá 1/5 k jeho cene a bude jeho. Ak však nevykúpi pole a ak predá pole inému mužovi, nemožno ho viac vykúpiť. Pole, ktoré sa oslobodí v jubilejnom roku, pripadne Hospodinovi ako to, čo je kliatbe podrobené. Bude vlastníctvom kňazovým. Ak niekto zasvetí Hospodinovi kúpené pole, ktoré nie je časťou jeho dedičného vlastníctva, kňaz nech mu vypočíta cenu podľa svojho ocenenia až do jubilejného roku. A ešte toho dňa odovzdá jeho cenu ako svetú vec Hospodinovi. V jubilejnom roku sa pole vráti tomu, od koho bolo kúpené, komu zem patrí ako dedičné vlastníctvo. Každé ocenenie nech sa vykoná podľa šekelov svätyne. Jeden šekel je 20 gér. Ale prvorodené zo zvierat, ktoré ako prvorodené patrí Hospodinovi, nikto nesmie zasvetiť. Či je to bík alebo ovca, patrí Hospodinovi. Ak je to nečisté zviera, nech ho dotyčný vykúpi podľa tvojho ocenenia a pridá k tomu 1/5. Ak nebude vykúpené, predá sa podľa tvojho ocenenia. Avšak nič z toho, čo niekto ako kliatbe podrobené zasvetí Hospodinovi, nič, čo niekto má, či je to človek alebo zviera, alebo jeho dedičné pole, nesmie sa predať ani vykúpiť. Všetko kliatbe podrobené je svetosveté Hospodinovi. Nikto z ľudí, ktorý je ako kliatbe podrobená vec zasvetený, nemôže byť vykúpený, musí byť vydaný na smrť. Všetky desiatky zo zeme, z osevu poľa alebo z ovocia stromov patria Hospodinovi. Je to sveté Hospodinovi. Ak niekto chce vykúpiť niečo zo svojho desiatku, nech pridá k tomu 1/5. Všetky desiatky z dobytka a oviec, všetko, čo prejde pod pastierskou palicou, každé desiate, nech je sveté Hospodinovi. Nech sa pritom nerozlišuje medzi dobrým a zlým, ani sa to nemôže zameniť. A ak by sa predsa zamenilo, bude sveté toto i to, čo sa zamení, a nesmie sa vykúpiť. Toto sú príkazy, ktoré Hospodin dal Mojžišovi na vrchu Sinaj pre Izraelcov.

keď sa otriasajú základy. Svet sa otriasa v základoch a Satan reve ako rozúrený lev. No tí, ktorí veria Pánovi a budú mu neochvejne dôverovať, uvidia jeho spásu. Ich srdcia a mysle nájdu pokoj. Uprostred zmetku, násilia a neistoty sa Božie deti môžu radovať z pokoja a sladko spať, nedesiať sa toho, čo je okolo nich. Toto je niekoľko nádherných Božích zasľúbení daných tým, ktorí mu dôverujú aj v týchto nebezpečných časoch. Božia cesta je dokonalá, Hospodinová reč je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k nemu utieka. Druhá kniha Samuelova, 22. kapitola, 31. verš. Aká hojná je tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa ťa boja, dokázal si ju na tých, ktorí sa pred ľuďmi k tebe utiekajú. Žalm 31, 20. verš. Ty v skrýši svojej tváre ukrieš ich pred zákernosťou ľudí a schováš ich pod prístrežkom pred škriepkou jazykov. Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. V Boha, ktorého chválim, v tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo? Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce. Boh je našim útočiskom. Kto dôveruje Hospodinovi, bude v bezpečí. Kniha Prísloví, 29. kapitola, 25. verš. Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion. Nepohne sa, trvá na veky. Žalm 125, 1. verš. Celé Božie slovo stále platí a diabol sa chveje, keď pevne stojíme s týmto mečom v ruke. Jediná ochrana pred Satanovou lsťou a jeho nástrojmi zla je neohrozenie sa mu s Božími zasľúbeniami postaviť z oči v oči. Dnes, hneď teraz, zaujmi svoje miesto. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti nášho biblického štúdia. Budeme sa zamýšľať nad 8. kapitolou knihy Zjavenia. Táto kapitola začína hovoriť o období druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Niekedy si veriaci človek predstavuje príchod pánov ako okamih. Ale aj v tom prvom prípade, keď prišiel Pán Ježiš, nešlo o okamih. Išlo tam o nejaké proroctvá, Pán Ježiš sa narodil, potom nejakým spôsobom žil so svojimi rodičmi, neskôr vystúpil, začal kázať a nakoniec zomrel na kríži. Neviem, či som to dobre vystihol celé to obdobie, ale v zásade išlo o nejaký pomerne krátky čas prvého príchodu Pána Ježiša Krista. A preto aj druhý príchod Pána Ježiša Krista bude trvať istý čas. Môžeme tomu hovoriť ako udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Čiže hovoríme o období, keď sa skončí čas milosti, čiže začíname hovoriť o budúcnosti, keď verím, že Božie deti budú vytrhnuté a nezažijú tie veľmi ťažké veci, ktoré majú prísť. I keď toto je dosť sporná otázka, že kedy sa to stane, či aspoň z časti niečo také nezakúsime, ale myslím, že pred takým naozaj veľkým zlom nastane to vytrhnutie Božích detí. No a toto obdobie druhého príchodu Pána Ježiša Krista rozdelím na také dve veľmi dôležité časti. Božie predpoludnie a Božie popoludnie. V tom Božom predpoludní budú trúbiť anieli, trúbenie anielov, a budú to rany Božej milosti. Ja ich nazývam Božej milosti, lebo to zlé, ktoré má prísť, to nebude nejaké tvrdé, neľútostné trestanie. Naopak, to bude skôr také veľmi tvrdé karhanie, aby snáď ešte každý, kto dovtedy nenašiel Pána Ježiša Krista, sa mohol k nemu obrátiť a upiať sa na neho a zachrániť si svoj život. Čiže to bude vynaložená Božia energia, Božia moc na to, aby pozastavila ľudí, aby mohli nájsť ešte spasenie. Preto tomu hovorím rany Božej milosti. Žijeme si na tejto zemi a nie sme veľmi svedkami nejakých katastrofálnych udalostí. Z histórie niekedy sa dočítame, že tam padol nejaký meteorit, tam je nejaký geologický útvar, ktorý nasvedčuje niečo také, že sa to stalo. Ale naša skúsenosť, alebo skúsenosť našej generácie a niekoľkých predtým, hovorí o tom, že také veci sa bežne nedejú. Lenže neznamená to, že sa udiať nemôžu. Vo vesmíre je veľmi veľa kozmických telies, ktoré veľmi ľahko môžu spôsobiť katastrofy a rany, ktoré opisuje kniha Zjavenia. A tieto katastrofy môžu prísť pozorované, že ich niekto objaví na oblohe a potom to povie ľuďom a budeme sa o tom rozprávať, alebo nepozorované, že ich objavíme až potom, keď už nejakým tragickým spôsobom dopadnú na túto zem. Čiže táto hrozba je reálna. A Božie slovo hovorí, že keď sa toto začne diať, že sa začínajú diať udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
0: Druhý príchod Pána Ježiša sa dá rozdeliť na dve obdobia. na akési Božie predpoludnie a popoludnie. Kapitoly 8 až 11 predpovedajú presnejšie, čo sa bude diať v prvej polovici dňa druhého príchodu Pána Ježiša.
2: Keď baránok rozlomil siedmu pečať, stíchlo celé nebo. Mlčanie trvalo asi pol hodiny. Tu som videl, ako siedmým anielom, čo stáli pred trónom, dali sedem poľníc. Potom prišiel iný aniel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Množstvo kadidla zmiešal s modlitbami veriacich a položil ho na zlatý oltár pred trónom. Vôňa kadidla stúpala z nádoby v ruke aniela aj s modlitbami veriacich. Potom naplnil aniel kadidelnicu ohňom a hodil na zem. V tom sa strhla búrka, blískalo sa, hrmelo a nastalo veľké trasenie.
0: Prvé štyri pečate na knihe Božej vôle spôsobili príchod štyroch mocností v období letníc. Piatá pečať poukazuje na prejav Božej moci a lásky, ktorú veriaci ľudia nazývajú vytrhnutie Božích detí. Len tie budú ochránené od katastrof, ktoré majú nastať po vytrhnutí. Šiesta pečať symbolizuje priamy príchod Ježiša Krista v moci a sláve a vytvorenie nových, neporušených zákonitostí. Krátke obdobie medzi otvorením 5. a 6. pečate je obdobie veľkej Božej aktivity. Je akýmsi duchovným útokom na všetko zlé, svojvoľné a bezohľadné, čo na zemi existuje. Prvá časť tohoto útoku je zatrasenie všetkými ľuďmi, aby sa ešte aj v tomto poslednom čase mohli vzpamätať a prijať od svojho Boha naplnenie. Toto zatrasenie sa udeje formou katastrof a utrpenia, ktoré majú prísť na svet, aby sa človek zastavil a zamyslel nad svojim životom. Symbolizuje to trúbenie šiestich anielov, ktoré bude ukončené siedmým trúbením, začiatkom vlády Pána Ježiša na tejto zemi. Zlomenie siedmej pečate poukazuje na obdobie Pánovho duchovného útoku v čase medzi vytrhnutím a príchodom Krista v moci. Siedma pečať je upresnenie diania posledných dní. Neskôr budeme ešte čítať o ranách vyliatých kalichov Božieho hnevu, o akomsi Božom popoludní, ktoré časovo patrí medzi šieste a siedme trúbenie. V tomto období už nikto nebude môcť prežiť znovuzrodenie a nájsť svojho Boha. Biblické ticho vyjadruje často účasť, utrpenie, pokoru pred Hospodinom. Biblická hodina určuje presný, Bohom vymedzený čas. Keď bola zlomená siedma pečať, celé nebo vyjadrilo účasť a zármutok nad ľuďmi, pretože má na nich prísť mnoho zlého. Tieto rany ale nie sú ukrutné, sú len pozastavením, aby mohli ešte aj ďalší ľudia prijať život od svojho Stvoriteľa. Budeme ich ďalej nazývať ranami milosti. Majú trvať krátky, Bohom presne stanovený čas a celé nebo bude smútiť a mať účasť s utrpením ľudí. Štyria anieli na úhloch zeme už nebudú držať vetri zeme, ktoré začnú pri trúbení šiestich anielov vanúť svojvoľne. Mnoho veriacich na celom svete prosí Boha o jeho príchod v moci a sláve, o naplnenie jeho spravodlivosti. V kapitolách 8 až 11 budeme čítať o veľkom Božom predpoludní rán milosti, ktoré má byť prvou polovicou zjavenia, ako chce Pán tieto prosby naplniť. Kadidlo, oltár a dym zápalných obetí sú všetko symboly bohoslužby. Na oltár, teda pre nášho Pána ako obeť, prináša človek celý svoj život, postoje, zmýšľania aj modlitby. Hospodin príjme obeť svojich detí, iné isto odmietne. Obete modlitby svätých spôsobili, že Pán vložil do rúk anielov trúby, nástroje, ktoré sa používajú pri vedení útoku. Ich jasný hlas alarmuje, vyzýva aj prikazuje. Božie vojsko stojí pred bránami sveta a čaká na pokyn k útoku proti všetkej ukrutnosti a svojvôli. Prvým trúbením sa začne koniec vlády moci temnosti, ktorá bude v krátkom čase porazená. Oheň často symbolizuje Božiu spravodlivosť. Tento oheň bol hodený na zem.
2: Tých 7 anielov sa pripravilo, aby začali trúbiť. Zatrúbil prvý aniel. Nastalo krupobitie a na zem spadol krvavý oheň a spálil tretinu lesov i každé steblo tráv.

0: Prvý obraz, krupobytie a oheň zmiešaný s krvou, poukazuje na svetové klimatické podmienky. Prvé trúbenie spôsobí páľavy, dažde, krupobytia. Dôsledkom takýchto klimatických pohrôm nebudú len materiálne škody spôsobené výchricami. Zničené úrody spôsobia hladomory a choroby, čo vyjadruje symbol zmiešania s krvou. Krv sa spája s utrpením alebo násilnou smrťou človeka. Táto kataklizma sa dotkne tretiny úrod, vegetácie, čo má byť začiatkom svojvoľného vanutia vetrov zeme.
1: Zatrúbil druhý anjel a akoby sa do mora zrútil horiaci vrch. Tretina mora sa zmenila na krv a v nej zahynula tretina morského živočístva a potopila sa tretina lodí.
0: Kataklizma, ktorá má nastať, sa nebude dotýkať len súši. Niečo ako horiaci vrch môže symbolizovať pád obrovského meteoritu do oceánu alebo erupciu veľkej podmorskej sopky. Vlnové pôsobenie má z vôd zničia tretinu loďstva, meteorit alebo podmorská tektonická činnosť môže naozaj takéto vlnové pôsobenie bez problémov vytvoriť. Možno vplyvom nadmerného tepla, alebo neznámych zlúčenín z meteoritu, alebo z plodín sopečnej činnosti bude narušená aj biologická rovnováha organizmov v oceánoch a tretina z nich vyhynie. Moria nebudú ušetrené od božích rán a nestanú sa tak akýmsi útočiskom človeka, ktorý by sa chcel ukryť pred Hospodinom.

0: zatrúbil tretí anjel. Z neba zletela veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a spadla na tretinu riek a na vodné pramene. Tá hviezda sa volala Palina. Tretina vôd úplne zhorkla a mnoho ľudí od tej horkej vody pomrelo.
1: Palina je kernatá rastlina, ktorá obsahuje veľmi horkú šťavu, ktorú ľudia v miernych dávkach používali ako liek, vo väčších sa však prejavuje ako jed. Je nepochopiteľné, ako by mohla hviezda padnúť na tretinu riek. Ak uvážime, že sa v kozme pohybujú aj telesá obsahujúce ťažké radioaktívne kovy alebo iné jedovaté prvky alebo zlúčeniny, môžeme pripustiť, že takéto teleso sa veľmi ľahko môže stať aj meteoritom. Pán nás až doteraz uchránil od svojvoľného vanutia vetrov. Na Zem nepadlo žiadne nebezpečné teleso, ktoré by spôsobilo katastrofu väčšieho rozmeru. Radioaktívny meteorit môže ľahko rozptýliť do vzdušia čiastočky radioaktívnych častíc. Pri jadrovom útoku vo vojne je jednou z hrozieb napríklad aj radioaktívny dážď. Pramene vôd môžu naozaj zhorknúť. Radioaktívne žiarenie, ktoré sa používa v medicíne ako liek, môže úžasne škodiť. Hviezda Palina zničí tretinu prameňov riek a mnoho ľudí bude umierať pre zamorenie, ktoré má nastať a ktorého predstava nie je nerealistická.
0: Zatrúbil štvrtý anjel. Slnko, mesiac a ich hviezdy boli zasiahnuté a stratili tretinu svojho jasu. Deň i noc boli o tretinu tmavšie. Potom som zazrel orla, ako letí vysoko na nebi a volá mohutným hlasom. Beda, beda, beda obyvateľom zeme, až zaznejú polnice troch anielov, ktorí ešte majú

Štvrtou ranou milosti bude narušenie pohybu nebeských telies po oblohe. Nastane to možno práve pádmi spomínaných meteoritov. Ak by sa totiž vychýlila zemská os a narušila sa obežná dráha okolo Slnka, narušilo by sa aj striedanie dní a nocí, pohyb hviezd po nočnej oblohe a tiež aj ich jas. Zemská os sa však môže vychýliť aj nadmernou tektonickou činnosťou. Dnes už aj na bežných počítačoch by bolo možné nasimulovať takúto pohromu a presne vypočítať, ako by mali uvedené kozmické telesá spadnúť na Zem, akú by mali mať rýchlosť a hmotnosť, alebo aký veľký rozsah tektonickej činnosti by musel nastať a presne v ktorej zemskej lokalite. Bolo by možné vypočítať, ako by začal obiehať mesiac, ktorý by možno spôsoboval zatmenie Slnka na tretinu dňa. Malo kto sa bude kajať zo svojich skutkov. Možno si človek nepripustí svoju prevrátenosť aj preto, že kataklizma, ktorá nastane, bude prirodzeným dôsledkom prirodzených fyzikálnych zákonitostí, možno náhodného pádu meteoritov, možno niečoho iného. Letiaci orol, aniel, poukazuje na to, že prírodné pohromy sú len začiatkom zlého, ktoré má na túto zem prísť. Letiaci orol vyjadruje aktivitu, akciu, vytrvalosť stvoriteľa, ktorý svoje dielo dokoná. Nebo aj zem pominú, ale slová Ježiša Krista nikdy nepominú. Preto sa naplnia aj všetky slová tohoto zjavenia a nikto ani na nebi, ani na zemi neprekazí Pánovi jeho zámer zachrániť každého jedného človeka z útrap večného zahynutia. Útrapy pozemské sú neporovnateľné s večnosťou. Pán chce dať človeku večné naplnenie.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: nescudzoložíš.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, 14. verš. Pripomeňme si, čo v súvislosti so 7. prikázaním hovorí Ježiš. Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Ježiš nehovorí, že každá sexuálna predstava je hriešna. Veď v Biblii je kniha Veľpieseň venovaná oslave erotickej lásky. Nie každá myšlienka na sex je hriešna. Napríklad tešiť sa na sexuálne spolužitie v rámci budúceho manželstva je úplne legitímne. Takisto rozvíjať svoju sexuálnu fantáziu v manželstve, pokiaľ do nej nevstupuje niekto tretí. To, čo nám Ježiš zakazuje, je sex oddelený od kontextu manželského vzťahu lásky. Ježišova definícia smilstva v prípade slobodných a cudzoložstva v prípade ženatých znamená, že 7. prikázanie nestačí zachovať len navonok, ale aj vo vnútri, v srdci. Lebo Boh si nerobí nárok len na čistotu nášho tela, ale aj na čistotu našich myšlienok. A to je celoživotný zápas. Zápas o sexuálnu čistotu sa rovnako týka slobodných, ako aj ženatých mužov a vydatých žien. Týka sa mladých i starších. Kto si myslí, že vstupom do manželstva má zápas so sexuálnym pokušením raz a navždy vyhratý, sa veľmi mýli. Žijeme v presexualizovanej dobe, kde sexuálne pokušenie na nás striehne na každom kroku. Sme bombardovaní tvrdením, že ak chceme byť šťastní, musíme zo života odstrániť všetko, čo by nás nejakým spôsobom obmedzovalo. A dopriať si všetko, čo by uspokojilo naše žiadosti. Dnešná konzumná spoločnosť v nás pestuje konzumnú mentalitu, aby sme si ku všetkému vytvárali konzumný prístup. Aj k sexu. Keď máš chuť na jedlo, tak sa najedz. Keď máš chuť na sex, tak sa s niekým vyspí. V mene slobody si slobodne užívaj. Ale naozaj je sexuálna sloboda skutočnou slobodou? V každom človeku prebieha zápas medzi slobodou tela a slobodou ducha. Ak oslobodím telo, zotročím ducha. Ak si moje telo môže robiť, čo chce, môj duch sa stáva otrokom môjho tela. Navonok som slobodný, robím si, čo chcem. V skutočnosti som neslobodný, lebo robím to, čo musím. Musím posluchnúť svoje telo, ktoré mi diktuje. Ak chcem žiť v slobode ducha a byť skutočne slobodným človekom, potom neexistuje iná cesta ako cesta sebaovládania. Slobodným som vtedy, keď si dokážem povedať nie. Odoprieť si, zrieknúť sa. Je to presný opak toho, čo hovorí dnešná spoločnosť. Podľa nej byť slobodný znamená vždy povedať áno svojmu telu. A to najmä vtedy, keď ide o sex. Hoci aj o nemanželský sex. Ale poslušnosť 7. prikázaniu ešte nikomu neoblížila. Neposlušnosť však áno. A to mnohým. Pane, pomôž nám vidieť dobrotu a požehnanie aj tohto prikázania.

0: Napriek všetkému. Potom, čo bol Pavol v Ríme odsúdený, bol väznený v strašných podmienkach. Predstav si to kruté zaobchádzanie, čo musel podstúpiť. Vodne v noci pod dohľadom stráží, nohy mal reťazov pripútané k vojakovi na druhej strane, nemal ani trochu súkromia, ani jedinú slobodnú chvíľku. Za takýchto neľudských podmienok by bolo úplne jednoduché pripraviť tohto zbožného muža o jeho dôstojnosť. Pavol bol predtým veľmi aktívny, rád cestoval po nechránených cestách a rozbúrených moriach, aby sa stretol a spriatelil s tými, ktorí patrili k Božiemu ľudu. Najväčšiu radosť mal z návštev cirkví, ktoré sám založil v mnohých krajoch vtedy známeho sveta. Teraz bol však spútaný reťazami, doslova zviazaný s tými najtvrdšími, najbezbožnejšími mužmi, bez možnosti úniku. Pánov apoštol mal v tejto situácii dve možnosti. Mohol prepadnúť zatrpknutosti, stále dokola sa spýtujúc tú istú sebeckú otázku. Prečo ja? Mohol podľahnúť beznádeji úplne zožieraný myšlienkou, že je tam navždy uväznený a jeho služba skončila, zatiaľ čo ostatní tam vonku sa tešia zo žatvy nových duší. A zás by sa pýtal, prečo? No Pavol si namiesto toho zvolil iné otázky. Ako môže moja terajšia situácia priniesť Kristovi slávu? Ako môže z mojej skúšky vzniknúť veľké dobro? Tento Boží služobník sa napokon rozhodol. Nemôžem zmeniť svoje podmienky a veľmi ľahko by sa mohlo stať, že tu v tomto stave zomriem, no viem, že Pán riadi moje kroky a je vždy verný. Preto budem zvelebovať Krista a budem svetu na svedectvo, kým len som v týchto reťaziach. Pavlov prístup, uvedený v liste Filipanom v 1. kapitole v 20. verši, nám ukazuje jediný spôsob, ako sa môžeme vyslobodiť z tmavej priepasti nešťastia a úzkosti. Ako vždy aj teraz bude oslávený Kristus na mojom tele, či už životom alebo smrťou.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: nescudzoložíš.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 14. verš. Zápas o sexuálnu čistotu nám dnešná spoločnosť nijako neuľahčuje. Práve naopak. Ale rovnako nám to neuľahčuje ani naše telo. My nemáme dočinenia len s veľkou silou pokušenia, ktoré na nás pôsobí zvonka. My máme dočinenia ešte s väčšou silou pokušenia, ktorá na nás pôsobí zvnútra, z nášho srdca. Práve preto, že sexuálne pokušenie je také silné, Ježiš v kázni na vrchu používa priam drastický obraz, ako s ním zápasiť, keď hovorí: ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, odsekni ju a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla. Evanjelium podľa Matúša 5. kapitola, verše 29 a 30. Prečo tu Ježiš spomína peklo? Nie preto, že by smilstvo a cudzoložstvo boli väčšie hriechy ako iné. Spomína ho preto, lebo peklo je jediné miesto pre ľudí, ktorí nechcú žiť podľa Boha. Peklo je jediná alternatíva k nebu. Kto vedie nemravný život, je na ceste do pekla. Lebo písmo hovorí: nemýlte sa, ani smilníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti, ani ich súložníci nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Prvý list Korintianom 6. kapitola, verše 9 a 10. Ak chceme ísť do neba, potom musíme zviesť zápas o sexuálnu čistotu. Ježišove slová o vylúpnutí oka a o odseknutí ruky však nemáme brať doslovne. On tu nehovorí o seba zmrzačení, ale o seba zapieraní. Hovorí o tom, že poslušnosť Bohu neraz žiada od nás obeť. Čo je obeť? Obeť je múdrosť, ktorá vie, že aby som dosiahol vyšší cieľ, musím sa nižšieho zriecť. Ak môjim cieľom je nebo, musím sa zriecť všetkého, čo ma vedie iným smerom, teda do pekla. Ale v Ježišovom slove o oku a ruke je skrytá aj veľká praktická múdrosť. Sexuálne pokušenie k nám prichádza cez niektoré kanály. Preto treba strážiť prístupové cesty, cez ktoré ono prichádza. V prvom rade sú to naše oči, ktoré sú bránou do našej mysle. Preto Ježišova rada je veľmi praktická. Keď pokušenie prichádza cez tvoje oči, tak sa nepozeraj. Nepozeraj filmy, vypni televízor, neotváraj internetové stránky so sexuálnym obsahom. A keď pokušenie prichádza cez tvoju ruku, cez veci, ktoré robíš, alebo cez tvoje nohy, cez miesta, ktoré navštevuješ, tak to prestaň robiť. Tak tam prestaň chodiť. Vyhýbaj sa miestam, kde si vystavený pokušeniam. A buď v tom dôsledný. Nezahrávaj sa s pokušením, ale radšej poslúchni radu. Utekajte pred smilstvom. Pane, ďakujeme, že na náš zápas s pokušením nie sme ani nemusíme byť sami.

0: Buďte pevní a neochvejní. Z knihy Izajáš sa v 49. kapitole dozvedáme, že Hospodin vie o tvojom zápase. On ho vybojoval ešte pred tebou. Nie je hriechom, keď ťa napadnú myšlienky, že tvoja námaha bola márna, či keď príde deptavý pocit zlyhania z prehnaných očakávaní. Aj samotný Ježiš zažil niečo podobné a bol bez hriechu. Je však veľmi nebezpečné dovoliť týmto diabolským lživým myšlienkám, aby nainfikovali tvoju dušu. Ježiš nám ukázal, ako sa z tejto malomyselnosti dostať, keď hovorí: Darmo som sa namáhal, a predsa je moje právo u Hospodina a moja odmena u môjho Boha. Hebrejský výraz pre slovo odmena tu znamená verdikt. Kristus prakticky hovorí: Záverečný verdikt vyriekne môj Otec. On sám vyniesie rozsudok nad všetkým, čo a ako som urobil. Boh na každého z nás spomínaným veršom nalieha: Prestaň vynášať súdy nad službou, ktorú pre mňa robíš. To nie je tvoja starosť, aký efektívny si bol v tejto práci. Nemáš právo nazývať seba samého neschopným človekom. Nedokážeš si ani len predstaviť, ako veľmi ťa požehnávam. My sa naozaj mnohé veci nedozvieme skôr, než budeme vo večnosti stáť pred Pánom. Zatiaľ, čo diabol ti klame, hovoriac, že všetko, čo si urobil, je zbytočné, Boh vo svojej sláve pripravuje veľké požehnanie. Veď On má pre teba nachystané tie najúžasnejšie veci, aké si nevieš ani len predstaviť. Už nesmieme viac počúvať klamstvá nepriateľa. Naopak, máme si odpočinúť v Duchu Svetom, plný viery, že On naplní svoje dielo a spraví nás viac podobnými Kristovi. Musíme vzdorovať svojej beznádeji a pridržať sa týchto slov, ktoré uvádza apoštol Pavol v 1. liste Korinťanom v 15. kapitole v 58. verši. Buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Nescudzoložíš.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 14. verš. V súvislosti so 7. prikázaním Ježiš hovorí: každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Podľa tohto smilstvom a cudzoložstvom je rovnako hriešny čin, ako aj hriešny pohľad a nečistá myšlienka. Čo však znamená Ježišov výklad tohto prikázania? Ježiš tým zrušil povrchnú hranicu medzi neviditeľnými a viditeľnými hriechmi. Medzi slušnými a nemravnými ľuďmi. Medzi nami a smilníkmi už nie je rozdiel, lebo všetky naše hriešne myšlienky a pohľady sa počítajú rovnako. My sme v pokušení odsudzovať tých, ktorí sa premenili hriešným činom. Ale Ježiš nám berie slová pohoršenia a odsúdenia nad tými, ktorí mravne stroskotali, lebo pred ním sme vinní všetci. Nie je však jedno, čo so svojou vinou urobíme. Niekto, kto prestúpi 7. prikázanie, sa môže cítiť ako tá žena pristihnutá pri cudzoložstve, ktorú Židia priviedli pred Ježiša. Cíti sa byť špinavý hriešným, Božím slovom i vlastným svedomím obvinený. Možno aj druhými. Čo však urobí v tomto prípade Ježiš? Situácia je úplne jasná. Na jednej strane stoja slušní, zbožní Židia, farizei a zákonníci. Na druhej strane stojí nemravná, hriešna žena, vystavená verejnému odsúdeniu. Ale Ježiš sa najprv obráti na tých slušných, mravných a zbožných a povie im: kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A zrazu je všetko inak. Lebo o tých mravných zbožných Židoch čítame: keď to počuli, po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. Vinní sú všetci, ale pristihnutá bola len jedna. A čo hovorí Ježiš? Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš. Ježiš neodsudzuje, lebo on prišiel, aby aj jej odsúdenie vzal na seba. On kajúcnym odpúšťa. Aj hriech smilstva a cudzoložstva. Lebo u Boha je odpustenie. Ale Ježiš nielen daruje žene odpustenie hriechu. On od nej žiada aj odpustenie hriechu. Choď a odteraz už nehreš. To nie je len príkaz. To je aj zasľúbenie. Odteraz to musí byť iné. Lebo odteraz to už môže byť iné. Lebo Ježiš neponúka len odpustenie pre minulosť, ale aj zmocnenie pre budúcnosť. Preto človek môže začať vždy znovu a znovu. Lebo je tu milosť pre nové začiatky. Vďaka tomu zisťujeme, že hoci si nemôžeme dôverovať ani v tých najlepších chvíľach, nemusíme si zúfať ani v tých najhorších chvíľach. Lebo Ježiš, ktorý vyniesol na kríž všetky naše hriechy i naše smilstva a cudzoložstva, má nielen odpustenie pre našu minulosť, ale aj zmocnenie pre našu budúcnosť. Pane, ďakujeme, že si neprišiel hriešnikov odsúdiť, ale ich spasiť.

0: Darmo som sa namáhal. Šokovalo by ťa, ak by si sa dozvedel, že Ježiš mal pocit, ako málo toho na zemi vykonal? V 49. kapitole nám Izajáš vo 4. verši hovorí: Ja som však povedal, darmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svojou silou. Toto nie sú slova samotného Izajáša, ktorého Boh povolal až v dospelom veku. Nie, to sú Kristove vlastné slova, vyslovené tým, ktorý bol povolaný od materského lona, od života matky. Hospodin si ma zasluhu sformoval od života matky, aby som vrátil Jákoba k nemu. Keď som znovu objavil túto časť písma, ktorú som už voľakedy veľmi dávno čítal, moje srdce nevychádzalo z údivu. Len ťažko som mohol uveriť, čo som si práve prečítal. Ježišove slova o daromnej námahe boli reakciou na to, čo mu otec práve povedal. Si môj služobník, tebou sa oslávim. Hneď v ďalšom verši už nasleduje Ježišova prekvapujúca odpoveď. Darmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svojou silou. Hneď ako som si to prečítal, stal som a povedal si: To je úžasné. Nemôžem uveriť, že Kristus bol tak zraniteľný. Vo svojej ľudskosti pociťoval rovnaké odrádzanie a zastrašovanie ako my. Veď ho napádali presne rovnaké myšlienky ako mňa, keď niekedy premýšľam o svojom živote. Čítajúc tieto slová, zmocnila sa ma k Ježišovi ešte väčšia láska. Zistil som, že 15. verš zo 4. kapitoly listu Židom nie je len obyčajné klišé. Náš spasiteľ naozaj pociťoval ľudské slabosti, bol pokúšaný, ako sme aj my, no stále bol bez hriechu. Počul rovnaké obvinenia, aké Satan našepkáva aj nám. Tvoja misia bola neúspešná, neexistuje nič, čo by sa dal označiť za výsledok tvojej námahy. Prečo by Ježiša alebo hoci ktorého Božieho muža či ženu napádali podobné zúfalé myšlienky? Je to výsledok porovnávania našich malých výsledkov s vysokými očakávaniami. No Boh nám vraví čosi celkom iné. Si môj služobník, tebou sa oslávim.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Nepokradneš.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 14. verš. Toto je ďalšie Božie prikázanie, ktoré k nám prichádza v podobe zákazu, čiže v zápornom tvare. Pritom obsah u 8. prikázania, podobne ako tých predchádzajúcich, je hlboko pozitívnym. 6. prikázaním Boh berie pod svoju ochranu život pred jeho násilným ukončením. Preto hovorí nezabiješ. 7. prikázaním berie pod svoju ochranu manželstvo pred manželskou neverou. Preto hovorí nescudzoložíš. A 8. prikázaním berie pod svoju ochranu majetok, vlastníctvo človeka pred odsudzením. Preto hovorí nepokradneš. Čo je krádež? Kedy sa jej dopúšťame? Podľa novej zmluvy má krádež aktívnu i pasívnu podobu. Aktívnej krádeže sa dopúšťame vtedy, keď si privlastníme to, čo nám nepatrí. Odcudzíme cudzie vlastníctvo. Pasívnej krádeže sa dopúšťame vtedy, keď nedáme druhým to, čo im patrí. Jednej i druhej formy krádeže sa môžeme dopúšťať napríklad voči štátu. V nedávnej minulosti sme žili v režime, v ktorom sa hovorilo: kto nekradne, okráda svoju rodinu. A tak sa kradlo všade, kde sa dalo a všetko, čo sa dalo. Kradlo sa v továrniach, na stavbách, na poliach, v roľníckych družstvách. Všetko bolo spoločné, tak sa vlastne bralo zo spoločného podľa socialistického hesla. Každému podľa jeho potrieb. A kto čo potreboval, to si vzal. Dnešná forma okrádania štátu má skôr pasívnu podobu. Hovorí sa, že na Slovensku sú daňové podvody národným športom. Vyrábajú sa falošné faktúry, účtujú sa práce, ktoré nikto nevykonal, poskytujú sa služby bez bločkov, zdaňujú sa len minimálne príjmy, zneužívajú sa sociálne a nemocenské dávky, prípadne rôzne dotácie. V počítačoch používame nelegálne nainštalovaný softver a tak ďalej. Ježiš však hovorí: čo je cisárovo, dajte cisárovi. A apoštol Pavol hovorí: dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, nikomu nebuďte nič dlžný. List Rimanom 13. kapitola verše 7 a 8. Nemusí sa nám páčiť výška rôznych odvodov a daňového zaťaženia. Ale to nie je dôvod, aby sme okrádali štát. Ak mu nedáme, čo mu patrí, dopúšťame sa krádeže. Keď ide o štát, možno nás to tak netrápi, ale malo by. Lebo autorom tohto prikázania nie je štát, ale Boh. S ním máme v prvom rade dočinenia, nie so štátom. A to je už vážne. Lebo sa stávame priestupníkmi Božieho zákona. V Božích očiach sa stávame zlodejmi. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme boli citliví na previnenia aj vtedy, keď ide o štát.

pas moje ovce. Keď som poprosil Svätého Ducha, aby mi ukázal, ako sa mám chrániť proti nedbanlivosti, viedol ma k úvahám o Petrovej nestálosti a jeho konečnej obnove. Tento kedysi taký neohrozený učeník zaprel Krista, klamúc ľuďom, ktorí na neho poukazovali. Nepoznám toho človeka. Čo k tomu Petra viedlo? Bola to pýcha, výsledok chvastania sa vlastnou spravodlivosťou. Kedysi povedal pred ostatnými: Nikdy Ježiša neopustím. Ostatní môžu od neho odpadnúť, ale ja aj zomriem za svojho pána. A predsa bol Peter prvý spomedzi učeníkov, ktorý vzdal svoj boj. Vzdal sa svojho povolania a vrátil sa k svojej starej práci, keď ostatným povedal: Idem chytať ryby. Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, 2. a 3. verš. Vlastne povedal: Toto nezvládnem. Jednoducho už nedokážem ďalej bojovať. Peter oľutoval, že zaprel Ježiša a jeho láska ho priviedla späť. Napriek tomu Peter stále cítil vo svojom vnútri napätie, pretože tá vec zostala nevyriešená. Nestačilo, že ho pán obnovil, že mu dal vykúpením nádej. Nie, vec, ktorú Kristus potreboval v Petrovom živote pomenovať, predstavovala inú formu zapretia. Dovol, aby som to vysvetlil. Keď učeníci sedeli okolo ohňa, jedli a zhovárali sa, Ježiš sa trikrát Petra spýtal: Miluješ ma ako Týto? Peter za každým odpovedal: Áno, pane, vieš, že ťa milujem. A Kristus na to za každým povedal: Pás moje ovce. Všimni si, že Ježiš nepripomínal Petrovi, aby sa mal na pozore a modlil sa, alebo aby usilovne čítal Božie slovo. Kristus predpokladal, že tieto veci ho už dávno naučil. Nie, príkaz, ktorý Peter dostal, znel: Pás moje ovce. Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, 16. a 17. verš. Verím, že touto jednoduchou vetou Ježiš prikazoval Petrovi a dnes aj nám, ako sa má chrániť pred opätovným zlým. Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, 16. a 17. verš. Verím, že touto jednoduchou vetou Ježiš prikazoval Petrovi a dnes aj nám, ako sa má chrániť pred opätovným zlyhaním. Hovoril mu:

0: Mám teba. Amen.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: nepokradneš.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 14. verš. Kde všade sa môžeme previňovať proti tomuto prikázaniu? Už či aktívnou alebo pasívnou formou. Napríklad aj v zamestnaní. Vieme, ako to bolo s pracovnou morálkou v minulosti. Tá neraz bola taká, aké boli platy. Mizerné platy, mizerný pracovný výkon. Štát predstieral, že ľud platí, a ľudia predstierali, že pracujú. Dnes sa situácia do veľkej miery zmenila. Platy síce v mnohých prípadoch zostali mizerné i naďalej, len treba na ne viac robiť. V súkromných firmách sa zamestnanci neraz stávajú novodobými otrokmi. Napriek tomu aj dnes je v zamestnaní priestor na to, aby sme sa, už či vedome alebo nevedome, dopúšťali pasívnej krádeže. Ak si počas pracovnej doby vybavujeme súkromné záležitosti, okrádame svojho zamestnávateľa. Lebo čas, ktorý sme mali venovať práci, sme venovali sebe. Možno surfovaniu po internete. Ak používame služobný telefón na súkromné účely bez súhlasu nadriadeného, okrádame svojho zamestnávateľa. Na niektorých pracoviskách ľudia nemajú čas si ani kávu vypiť. Ale na iných premrhajú množstvo pracovného času popíjaním kávy s kolegami. Aj tým okrádajú svojho zamestnávateľa. Možno si povieme, že toto všetko sú malichernosti, ktoré my za krádež nepovažujeme. Chceme krádež prekvalifikovať z trestného činu na priestupok, aby sme vyviazli len s blokovou pokutou. Ale 8. prikázanie nás nepustí. Krádež v akejkoľvek podobe je hriech. Dôsledne uplatniť toto prikázanie v oblasti zamestnania môže pre niekoho znamenať zmenu pracovnej morálky. Lebo prestať okrádať svojho zamestnávateľa znamená poctivo pracovať. Dôsledne si plniť pracovné povinnosti. Dnes sa často stretneme s krádežou duševného vlastníctva, s plagiátorstvom. Plagiátor je ten, kto vezme cudzie myšlienky a vydáva ich za svoje vlastné. Privlastní si cudziu prácu. K tomu dochádza najčastejšie na akademickej pôde. Vedecký pracovník odpíše z cudzej práce a neuvedie zdroj. Študent si z internetu stiahne už hotovú diplomovú prácu. Ale plagiátorstvo je problém nielen na akademickej, ale aj na cirkevnej pôde. Kazateľ si z internetu stiahne kázeň a vydávajú za svoju vlastnú. Je úplne jedno, či susedovi ukradnem kozu, alebo si privlastním cudzie myšlienky. Krádež je jedno i druhé. Lebo existuje nielen materiálne, ale aj duševné vlastníctvo. A 8. prikázanie zakazuje rovnako krádež jedného i druhého vlastníctva. Pane, prosíme, ukáž nám, kde všade a čím všetkým sa previňujeme voči tomuto prikázaniu.